Ingenting går upp mot gamla Skåne med Siv Malmqvist. Det, mina damer och herrar, var nattens tredje och sista ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad leder detta till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Och smsa, du kom ihåg att inleda med vaken, trycka mellanslag och sen också dessutom, förutom att skriva rätt svar, vi får ge namn och nummer.

Ja, och det är väldigt många som känner sig uppgivna just nu. Mitt svar i natt är Palm. Jag tycker det är svårt i natt. Inte lätt överhuvudtaget. Jag fattar inte hur jag ska förstå det här. Hur ska jag lista ut saken, skriver Maggan. Äpple gissar Christer på, medan Lisa tror på sandstrand. Det är inte heller rätt faktiskt. Kan det vara, vi ska se här, Bruce Lee gissar Britt-Marie på. Det är det inte, kan jag säga. Kan det vara Oscarsvinnare, skriver Monica. Det kan det inte vara heller. För svaret som vi söker är något annat. Och din uppgift är att försöka lista ut vilket. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se. Det här är Fanny Avon. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det seneste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.

Lucas Laughing Now med Benjamin Ingrosso i vaken som försöker knäcka nöten som heter Nattjakten. Och det är tre musikaliska ledtrådar i natt som ska få dig att komma fram till något som inte alla riktigt har fattat än, kan jag säga. Vi har ju Emma Lee med Johan Palm och Miami med Will Smith, och så Ingenting går upp mot gamla Skåne med Sveriges populäraste artist just nu, Siw Malmkvist. Vad gissar ni på då? Ja, Bruce Lee sa jag ju att den hade kommit in. Och annat som kommit in här är, ska se om det kommit in någonting som inte är gissat på tidigare. Ja, men det är filmpris i Guldpalmen, det är Oscarsgalor. Kan det vara Landskrona-karnevalen eller Palmfestivalen kanske? Eller, skriver Nathalie, hemmakväll? Det är det inte. Zlatan då, undrar Helene. Det är inte rätt det heller. Tänk om, tänk rätt och hör av dig. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Ja, hörni kära vänner, lyssnare och tävlande i nattjakten. Det här betyder att vi har en vinnare med oss på tråden. Hallå säger vi till Tobias.
1: Hallå, hallå, hej.
0: Hej, hej, hej. Hur har du din natt? Vad pysslar du med?
1: Jo, det är bra. Jag håller på att mecka med bilen.
0: Är du hemma, är du hemma i garaget eller?
1: Nej, jag har problem med bilen. Det är något problem där jag måste kunna låsa den.
0: Jaha. Vad är det för, har du kommit fram till vad det kan vara?
1: Med bilen.
0: Nej, men har du kommit fram till vad det kan vara för fel på bilen?
1: Ja, men det är någonting med någon kabel.
0: Någon kabel? Och du, vad gör du? Har du öppnat upp dörren och så försöker du följa kablarna? Eller vad pysslar du med? Hur fel söker du?
1: Nej, bakluckan så är det en sån kabel så måste man rucka på dem för att kunna, så lamporna ska släcka. Annars kommer bilen dö till imorgon.
0: Aj. Det var klid. Du, jobbar du med sånt där eller? Hur kan du de här sakerna?
1: Nej, jag har precis kommit hem från mitt vanliga jobb. Nu har jag bara rätt för att slippa problemen med en bit.
0: Okej, så du har gjort det här förut eller?
1: Ja, några gånger innan. Det är inget nytt.
0: Så du ligger där och ruckar och lyssnar på nattjakten?
1: Ja, jag jobbar varje natt. Jag jobbar varje natt.
0: Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju den här härliga låten

0: Ja, och vad säger du, nattens vinnare Tobias? Vad söker vi?
1: Svaret borde vara Trelleborg.
0: Trelleborg är rätt svar. Jag ser här i inkorgen att du var ganska snabb på att skicka in rätt svar. Och då ställer jag frågan till dig. Du kommer inte från Trelleborg.
1: Nej, jag bor här.
0: Du bor i Trelleborg?
1: Ja, jag bor här hela mitt liv.
0: Hur kan du förklara då varför det blir Trelleborg i natt?
1: Palmernas stad. Little Miami. Och så ligger det i Skåne. Mm.
0: Alltså Trelleborg kallas för Palmstaden och eller Lilla Miami. Hur kommer det sig att man har fått den smeknamnet eller vad man ska kalla det?
1: Palmernas stad är ju för att nere längs havet så sätter de ut palmer varje år. Lite Miami är den nya generationen av kids som kallar det för det. Liksom.
0: Mm.
1: Det är nära kontinenten liksom, och det är varmare än uppe i norr.
0: Ja. Det är liksom så långt söderut man kan komma i Sverige, då är det liksom det är Palmstaden eller Lilla Miami. Så mycket Miami vi kan få i Sverige, helt enkelt.
1: Ja, om man är exakt, om man tänker så.
0: Ja. Du, bra jobbat Tobias. Du valde att vinna en tygkasse.
1: Ja, det måste vi ha.
0: Ja. Jag har skrivit ner ditt namn, din adress på ett brunt kuvert och jag har precis stoppat ner en tygkasse där. Den är strax på väg till Trelleborg. Stort grattis till dig. Lycka till med felsökningen av den där bakluckeproblematiken med den där sladden. Verkar jobbigt.
1: Tack så mycket.
0: Stort grattis.
1: Hej.

And People med Moving On Up, och innan det så korade vi en vinnare av nattens tävling, nattjakten. Tobias vann tävlingen, rätt svar var Trelleborg. Varför blev det det då? Ja, Trelleborg kallas för Palmernas stad eller Palmstaden eller Lilla Miami. Två första ledtrådarna. Och eftersom de då har en massa palmer. Trelleborg ligger i Skåne. Stort grattis till Tobias. En tygkasse är på väg hem till dig. Efter klockan 3 nyheterna kommer vi att bland annat prata lite grann om veckans artist David Bowie. Och vi kommer också lägga ut en omröstning. Nominera en låt om du vill att din låt som du älskar mest med honom ska ha möjlighet att bli spelad när vi avrundar vår vecka med David imorgon fredag. Nu, Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Nu är Sofia Sofroniadu här. Det är dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges
3: nyheter
1: radio.
3: Nyheter från Ekot. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som får återkrav, trots att en granskning visat på brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor och är nu rädd att drabbas på nytt.
4: Om man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
5: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
6: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
3: Reporter Annie Säf. Efter att USA under kvällen riktat attacker mot flera mål i Iran kommer nu uppgifter från Iran om att de attackerat amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, det rapporterar AFP. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll i natt, där den amerikanska militären hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera sundet. Följ utvecklingen i vår app Sveriges Radio, där du också hittar fler nyheter. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniadu.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Sofia. 2:03, natten mot torsdagen 11 juni. När den här torsdagen väl anländer så blir det efter en på sina håll solig morgon en ganska regnig dag. Sverige får, ja, stora delar av Sverige får regnskurar med risk för åska under torsdagen. I sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Och längs västkusten och norrlandskusten får solen fortsatt en del utrymme. Allmänt så kommer temperaturen ligga på 14-18 grader och i samband med regnet så blir det lite lägre temperaturer.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Charlie Puth med Michael McDonald och gänget här i Vaken med Love in Exile här. Ja, vi håller på här och fixar en grej i studion just nu. Det är ju så att David Bowie är ju veckans artist, och jag vill ju undra, eller jag undrar helt enkelt vilken låt som du vill höra med honom som en avslutning imorgon. Ja, vi får se vilken det blir. Man kan nominera en låt i 3 minuter till. Sen läggs en omröstning ut, så får vi se imorgon hur vi väljer att avrunda veckan.

0: Viva l'amour med ingen mindre än Medina. Och i veckan presenterades ju årets artister till Allsången på Skansen. Och Micke Cederberg, vår vän till programmet, var där och träffade bland annat ena halvan av Medina.
1: Ja, jag står här med Sami Medina nu. Du är halverad här.
2: Jag är halverad. Vi, det är som är lyxen när man är två stycken i en grupp. Vi har varit och turnerat nu i helgen, så Ali var lite drabbad. Hade barn som var sjukt hemma, så jag fick brösta och gå själv idag.
1: Men ni kommer vara båda två här när det är dags?
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Alltså. Annars blir det problem för mig.
1: Någon önskelåt att framföra som inte är era egna?
2: Oj, nej. Fan, jag har ingen önskelåt.
1: Men Viva l'amour blir det väl ändå, va? Ja, av era egna?
2: Av våra egna så blir det 100% Viva l'amour. Ja, Viva l'amour nu när det är VM också.
1: Den passar ju perfekt.
2: Eller hur?
1: Lycka till, Sami.
2: Tack så mycket.
0: Eller hur? Fram till att Viva l'amour blir ett faktum får vi nöja oss med Sveriges officiella fotbollslåt. Här är Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Killing Me Softly with a Song med Fugees. Vet ni, klockan är 90 minuter över 3 och i tisdags så spelade den här amerikanska rockmusiken i Stockholm.

G.O.D. God and the Broken Ribs med Jack White, som ju var på Gröna Lund här i tisdags. Och tydligen så hade han någon slags maratonkonsert som var nära 2 timmar lång. Fick både ris och ros av kritikerkåren. Marcus Larsson på Aftonbladet skrev: 50-åringen från Detroit ser ut som Edward Scissorhands tuffa storebror och spelar fortfarande gitarr som att han ensam försöker slå ner 148 banditer i en saloon. DNs kritiker Saga Kavalin anser dock att White är som själva definitionen av publikfriare. Inte leverera någon hitkavalkad utan snarare en konfunderande och obskyr spellista. Ikväll spelar faktiskt Jack White på Liseberg i Göteborg. Och Jack White har ny musik på gång. 10 juli släpps albumet Frozen Charlotte. Får vi se om det kommer något hittar från den nya plattan.

Hollow med Smash Into Pieces. Veckans artist nu, David Bowie. Han hade ju en lång produktiv karriär. Han föddes ju 1947 och är en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han sjöng, skrev låtar och var skådis. Och han hade ju en karriär som var spände ju över mer än 5 decennier. Vi ska till en av de sista låtarna nu. Vi tar ett litet hopp här. Vi gick ju från tidigt 70-tal, vandrade genom detta in i 80-talet, höll jag på att säga. Men ska nu till hans sista släpp. Den här låten vi ska höra släpptes i december 2015, bara veckor innan David Bowie gick bort i januari 2016. I efterhand har den tolkats som Bowies eget självbiografiska avsked till världen. Och musikvideon som den svenska regissören Johan Renck gjort, där ligger en sängbunden Bowie, har bandage över ögonen, och låten, den heter Lazarus.

Lazarus av David Bowie. Han är veckans artist och imorgon ska vi avrunda vår vecka med honom. Och då har jag lagt ut tre låtar till omröstning faktiskt. Och de låtarna är Let's Dance, Fashion och Young Americans. Omröstningen lade jag ut där för några minuter sedan och den har redan rasslat igång. Får se hur det här kommer utvecklas till imorgon och får se då vilken låt som vi kommer avrunda vår vecka med honom. Strax kommer ju Lisa Friberg tillbaka, men nu Romy.

Madonna, stjärnan som aldrig slutar leverera. Hon kommer med nytt album, släpps i början på juli, så lite drygt 2 veckor kvar. Hörrni, tiden går fort när man har kul. Och hon har, utifrån, tydligen är det de 6 första låtarna på plattan som är med i hennes nyligen släppta kortfilm, som av vissa har kallats enastående. I den figurerar en massa personer, bland annat Sabrina Carpenter, som hon ju har med på plattan. En av de nya låtarna kommer här, Sensation.

0: Madonna med Love Sensation från nya plattan Confessions on a Dance Floor del 2, även kallad Confessions 2, släpps 3 juli. Och en kortfilm som fått väldans fin kritik har nu släppts och kan se i sin helhet på internet. Jag har inte hunnit dit än. Jag har sett små snuttar och det verkar ganska snyggt, vill jag säga.
1: Det är många, vet du det, kända namn med.
0: Ja.
1: Alltså stjärnspäckad video.
0: Ja, det kan man lugnt påstå.
1: Hej.
0: Och snyggt är det faktiskt. Mm. Ja. Hörru du, Lisa Friberg. Hej. Du har ju tagit en djupdykning.
1: Hej.
0: Hej. Vad är det?
1: Jag ville bara ha ett hej.
0: Du kände att vi inte hade hälsat.
1: Nej.
0: Okay. Hej Lisa.
1: Hej.
0: Jag tycker vi börjar om.
1: Ja.
0: Oj, i studion nu Lisa Friberg.
1: Ja, hej.
0: Nej, men tjena, tjena. Hur har du haft din natt?
1: Tja, hej, salam. Jag har haft det bra.
0: Kul. Har du tagit en djupdykning då på dagen som kommer?
1: Ja, gud, det har jag. Mm. Det är internationella lodjursdagen den 11 juni. Det visste inte jag.
0: Nej.
1: Nej, men vissa har man ju koll på.
0: Det är sån dag som annars, det är liksom kanelbullens dag i djurvärlden, alla vet.
1: Nej, men jag har aldrig hört talas om den.
0: Nej.
1: Men det är det. Sen kommer WHO med nya handlingsplaner för värme och hälsa för att skydda samhällen och rädda liv i extrem hetta. Det tyckte jag var intressant.
0: Mm,
1: för det är ju en ny, lite ny grej, det här med värme.
0: Ja.
1: Förlåt. Ja, ja. Det är det ju inte, men jag menar att det är liksom...
0: Jorden har värmts upp under liksom hela 1900-talet.
1: Men jag menar, det här
0: men det är
1: väl...
0: liksom som internet, en fluga.
1: Det är nya riktlinjer som kommer nu. Det är inte, jag hittar inte på.
0: Nej.
1: Så då är det väl någonting nytt. Att det kommer nya
0: det
1: riktlinjer kring
0: de nya
1: värme.
0: Riktlinjer som kommer idag, då, det är nytt.
1: Japans prinsessa Takamado besöker Malmö.
0: Välkommen hit.
1: Välkommen hem, som vi säger i Uppsala. Granskning då. Statsbidrag till svenska utlandsskolor kommer idag. Kung Carl Gustav och drottning Silvia kommer ju vara dels närvara på Drottningholmsteaterns vänners högtidssammankomst på Drottningholms slottsteater.
0: Mm.
1: Och på den här guldbröllopsmottagningen då.
0: Mm. Det blir spännande. Hoppas det kommer lite bilder därifrån.
1: Den där
0: därifrån.
1: Känns som att den var igår. Ja, vänta. Ja, de ska i alla fall till guldbröllopsmottagningen. Den andra känner jag mig osäker på.
0: Mm.
1: Det känns som att den hamnar fel. Men sen är det ju massa fotboll.
0: Ja, det invigs ju det här fotbolls-VM:et som vi har hört talas om lite grann.
1: Alltså, gud vad det är hett i år, eller hur?
0: Vissa länder har ju haft... Alltså, vissa länder är ju... Många länder är galna i fotboll. Det är ju världens största sport. Men vissa, de är ju besatta. Såg du bilderna från när Turkiet skickade iväg sin trupp till USA?
1: Nej.
0: Alltså, det var korteger. Och det var liksom så påkostat med bussar. Mm. Och liksom, det var urtjusigt. Andra länder... har haft såna här shower, som avskedsshower, alltså skicka iväg shower. Och vi i Sverige, vi delar lite bilder på landslaget när de går i sina kläder.
1: Vi är tokiga, men vi gör det som en svensk tiger. Alltså vi håller inte på så där ju i Sverige, var det än är. Alltså skulle Sverige vinna VM så skulle vi fira så, men det skulle ändå vara lagom, va?
0: Nej, men alltså, om vi skulle vinna VM, då skulle vi fira i 30 år.
1: Jo, fast lagom.
0: Då skulle
1: vi
0: inte gå bananas. Thomas Stenströms låt, vi kommer aldrig dö.
1: Vi skulle ändå inte gå bananas, tror jag.
0: Nej, men vi skulle ju ändå fira.
1: Vi skulle prata om det i 200 år.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Inte tänk... 200 år, det är väldigt överdrivet.
1: Nej, det kommer vi.
0: 30, 40 år.
1: Nej.
0: 50.
1: Alltså, vänta, förlåt. Vi tog brons
0: 94.
1: För 30 år sedan.
0: Ja.
1: Och det är det enda vi pratar om.
0: Fortfarande.
1: Då var det inte ens guld.
0: Nej.
1: Tänk då, är det klart att det kan vara 200 år. Ja. Det är inte så konstigt.
0: Ja, jag ger mig. Du har rätt. Som alltid.
1: Nej, men nu känner jag att jag har fel. För jag vill bara säga emot. Nej, usch vad fel jag har.
0: Ja.
1: En match då börjar, den första matchen menar jag, börjar klockan 23 svensk tid.
0: Mm-hmm.
1: Står det här enligt TT:s kalender i alla fall. Mexiko-Sydafrika. Har jag fel eller?
0: Jag vet inte, jag känner bara att siffran 21 liksom
1: mer rätt. Ja, det finns ju ett facit.
0: Ringer i min kropp.
1: Det finns ett facit, ingen av oss verkar ha det. Eftersom att, jag har inte, det är inte jag som har kollat det. Det är TT som skriver. Det kommer i alla fall vara på Estadio Bonorte, så det måste väl vara i Mexiko då.
0: Det lär det vara.
1: Herranslaget då i fotboll, de laddar upp på baslaget i Dallas istället. De har vilodag, så de gömmer sig för media. Alltså det är så typiskt. På dagen då det börjar, de bara, då tar vi en paus. Ingen får prata med oss idag. Nej. Inte så här, hur känns det att det drar igång nu? Nej, den frågan får vi inte.
0: Mexiko-Sydafrika.
1: Ja.
0: 21.00.
1: Nej. Varför har TT skrivit 23 då?
0: Det är för att jag har ju mer rätt än dem, du vet ju det är med mig.
1: Ja, vad konstigt. Alltså TT tänker jag inte kan lita på. Idag målade jag ute mina pallkragar. Kollade SMHs app, kollade mobilens app och kollade typ Yr. Alltså massa olika väderappar. Alla bara, nej då, det kommer inte regna. Måla på du, Lisa. Jag såg till och med ett regnmoln.
0: Men du tänkte, jag har läst.
1: Men jag tänkte, jag litar på det jag läser. Ja. Det är samma sak här.
0: Mm.
1: Jag tänkte, man inte kan lita på något idag.
0: Nej. Tänk att det finns de som har jobb och som gör fel. Alltså den mänskliga faktorn. Tänk att den fortfarande...
1: Nackskott.
0: Med AI-världen, alltså den AI-tidsålder som vi lever i, ändå fortfarande finns.
1: Nej,
0: det mänskliga
1: faktorn.
0: Nej, men det
1: tycker jag är bra. Ja. De ska ha kvar.
0: Det kanske är AI-genererad lista och att AI har gjort fel. För du brukar ju säga till mig att AI ofta slänger
1: de ljuger
0: fel
1: hela tiden.
0: Liksom, de skriver bara det du vill höra och läsa.
1: Mm. Ja. Så är det. Kan inte lita på någon, som sagt. Det är visning av Bruno Liljefors på Gustav Janium i Uppsala.
0: Det var som tusan.
1: Alltså, jag tror inte jag hade tagit med den här om det inte var för att det var Uppsala. Jag känner mig lite jävigare.
0: Ja, men det får man vara.
1: Men det är, jag tycker också Bruno Liljefors är cool. Och, det är tack vare två stora donationer som landets största samling av Liljefors verk. Då, och nu visas ett urval av de här. Mm-hmm. Däribland flera som aldrig tidigare ställts ut. Det tyckte jag var lite coolt.
0: Mm, verkligen.
1: Thomas Stenström då, passa på dagen till ära. VM-starten att uppträda på Gröna Lund.
0: Ja, passande. Jack White är ju på Liseberg.
1: Bra för balansen här. Mm. Jättebra. Berthold och Bertil har namnsdag.
0: Grattis på er. Och jag säger faktiskt en sak
1: Min
0: som jag inte har sagt
1: Bertil.
0: Än. Jaså. Mm. Grattis då Lisas pappa och alla andra.
1: Alltså i andra namn.
0: Ja, men det räknas väl.
1: Bertil är hans stränga person. Alltså Jan, för Jan heter han egentligen.
0: Mm.
1: Och för Jan får han äta glass liksom och sånt där varje dag. Men då kommer Bertil och säger, nej, det får du inte. Och då får han inte det.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Curtis Harding med There She Goes skulle ha varit There He Goes och handlat om Peter som har lämnat mig här i Studio 27. Men jag är inte ensam, jag har ju dig där ute som är med mig. Visa det genom att smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du fått en felaktig bot eller räkning någon gång enligt dig själv. Och ja, vi vill ju inte åka dit för förtal, så liksom berätta lite vad som hände, men du behöver inte vara jättearg på företagen eller så bakom, utan det är mer för att vi alla ska kunna känna igen oss i när det har blivit fel, om man känner sig felaktigt behandlad, och så har man fått betala för det. Vad gjorde du? Fick du rätt till slut, eller fick du krypa till korset?

0: Paula Abdul med Straight Up. Och du hör den här i Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu ska jag lämna över till Ekot och nyheter tillsammans med Sofia Sofroniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Det finns en oro för att personer med föräldra- eller sjukpenning felaktigt kommer få betala en sanktionsavgift när den införs den 1 juli. Förra året krävde Försäkringskassan totalt tillbaka 1,8 miljarder kronor från över 100 000 bidragstagare som påstås ha fått för mycket ersättning. Men en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visade att det fanns brister i över hälften av återkraven. Försäkringskassans sanktionsavgift kommer vara 25% av den felaktiga utbetalningen, men som lägst 2 368 kronor. I Belfast i Nordirland fortsatte de våldsamma upploppen igår kväll och polisen fick använda vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av oroligheterna.
4: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländerna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
3: Och det här var Ekot klockan 4. Med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 har klockan blivit torsdagen den 11 juni. Det går undan hörni. Snart är det midsommar och sen blir det mörkare och mörkare. Förlåt, det ska inte vara en sån. Sommaren har bara börjat. Men idag så blir det inte så jättesomrigt väder. Den här torsdagen bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna främst längs Östersjökusten blir molnen tätare och kan komma en del skurar. I Norrland dominerar molnen till en början och på flera håll väntas även där skurar. Men sen spricker det upp successivt. Och temperaturen den landar på 15-20 grader. Men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Precis. Jill Jones som I Rock My Country. Ny låt med henne. Bra var den. Uffe i Vimmerby, han kan man lita på. Jag raljerade här innan att man inte kan lita på något. Inte vädret. Jag blev lite sur igår nämligen när jag skulle måla mina pallkragar i, ni vet, linoljefärg. Och den torkar ju inte direkt på 5 minuter utan det. Det var tredje strykningen och utan balsamterpentin, så det var lite fetare och det skulle ta lång tid. Så jag kollade vädret och såg att det skulle minsann inte komma några skurar där jag bodde. Men sen sprack det upp en timme senare och bara öste ner. Och då kände jag, man kan inte lita på någonting. Men det kan man. Man kan lita på Uffe i Vimmerby. För vi pratade även om när matchen då börjar. Det är ju VM som drar igång idag. En stor dag, för att det här har vi väntat på, eller hur? Och då sa vi att, jag sa att matchen började 23 mellan då Mexiko och Sydafrika. Medan Peter hade uppgiften 21. Och Uffe kommer nu in, för då blev jag sned igen och tyckte att man inte kunde lita på TT:s kalender. Men då får väl jag rätta mig för att jag hade fel, för det är invigningen som börjar 21 som Peter pratade om och matchen börjar 23. Så där har ni det. Om ni vill se invigningen, då är det 21. Om ni vill se matchen, så är det 23. Ja, så är det. Vi ska prata om när man fått en felaktig bot eller räkning. Alltså när man fått betala någonting som man inte tycker att man förtjänar. Alltså kanske en straffavgift eller någonting liknande. Jag märkte, jag gick in och rensade lite nu på Facebook. Det är ändå så att vi har ansvar för feeden. Och vi kan inte kontakta alla de här företagsnamnen som slängs ut, för att vi är en väldigt liten redaktion. Hade vi haft större muskler så hade jag gärna gjort det. Men så att, droppa gärna inte. Alltså det är inte, för oss är det inte viktigt att sätta dit företagen, utan vi vill veta när, liksom, situationen, vad har hänt? Du kan skriva klädkedja eller ja, betalapp eller vad som helst. Hjälp oss att vara lite public service här, så slipper jag dölja. Jag kanske läser upp dem ändå, men jag kanske maskerar och så kanske de inte syns längre. Så att ni vet, jag vill bara vara helt transparent med hur vi jobbar. Men så är det med det. Ni kan också då smsa 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Bra, då kör vi. Jag har ju fått böter massa gånger då jag har snigat och tänkt att precis som nu, man kan inte lita på något. Och sen har jag läst skyltarna igen och insett precis som den här gången att det var jag som hade fel. Det stod faktiskt fel. Men jag har känt så kanske 5 minuter. Och de 5 minuterna, då är man arg. Så jag tror att det finns en del arga med dig där ute. Skicka dem till mig.

0: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

si, jag har dåliga nyheter. Det var Umbrella, ja. Lite kul är att låten Umbrella kommer och sen är det Ella och Ella. Alltså hon sjunger Umbrella, Ella, Ella och de två nästa artisterna är Ella och Ella. Alltså Ella Tirello först och sen Ella Langley. Men de dåliga nyheterna är att man fortfarande inte kan lita på någon. Ulf har kollat upp det här nu. Och invigningen börjar 7:30 och matchen börjar 21:00. Så hoppas inte ni som lyssnade och stängde av. Jag hoppas ni är kvar alla som hörde det där innan att jag sa att matchen börjar 23. Men den börjar 21, inget annat. Nu har vi rätt ut det, nu går vi vidare. Vi ska snacka om det här med böter som man fått felaktigt. Och så här skriver Carl till oss. Fick böter när jag var 16 minuter för sent. Då hade jag tidigare betalat för en månad. Scheisse bajse, säger jag bara, till 600 onödiga kronor. Åh, Carl, inte kul. Det är det värsta, när man tror att man har gjort rätt. Man betalar så står man fel, så man betalat och fått böter.

0: Eller Tiritiello men jag lovar. Ja, trafikredaktionen, de kan man i alla fall lita på. Elisabeth Edberg, jag har suttit här och sagt att man inte kan lita på någon idag. Oj, där var du. Ja. Inte på mig heller tydligen. Ja. Jag var sur över väderprognos när det sa att det inte skulle regna och så regnade det. Och så.
1: Min man kom hem som en dränkt katt när han körde motorcykel hem.
0: Och du hade inte sagt att det skulle regna? Eller?
1: Han hade inte riktigt den bilden att han skulle komma hem som att han liksom badade. Nej. Så här i. Men han var helt dyngsur.
0: Ja, himlen öppnade sig verkligen idag.
1: Ja.
0: Men, och sen var det TT-kalendern som hade skrivit 23 på matchstarten idag, fast det var 21. Vill jag poängtera igen att det är 9 ikväll som VM drar igång med matchen. Men du, vi ska ju prata om någonting annat, nämligen trafikläget i Sverige just nu.
1: Ja, det blir ett kort snack därför att just nu så är jag superlugnt. Jag har väldigt stillsamt, gott tecken dock, för då rullar det på bra där ute. Och skulle det vara så att jag nu har missat något så får man gärna höra av sig och tipsa. Mm. Då kan man ringa till trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack.
1: Tack.

Ella Langley med Be Her. Susanne skriver in att det här med väderprognos som jag klagade över för att det regnar, det är ju faktiskt bara en prognos. Det vill säga en kvalificerad gissning. Litar man helt på den får man faktiskt skylla sig själv, skriver Susanne då. Ja, jag vet. Och det är väl därför jag är sur egentligen, för att jag såg ju det där mörka molnet och litade ändå mer på en app. Men jag tycker att de borde kunna gå in och live-uppdatera om de alltså 5 minuter bort att det är regn. Ja, nu ska jag sluta vara så bitter. Jenny skriver, vi är i och för sig bittra den här morgonen, för vi pratar ju om felaktiga räkningar och boter man fått. Blev riktigt sur när jag fick en räkning från kommunen för att de tyckte att jag betalt för lite fritidsavgift 2024, alltså 2 år sedan. Undrar om man kan vänta betala i 2 år med då. Ja, just det. Det där brukar inte funka att betala, alltså att man behandlar, alltså att man, om någon annan, typ, om jag tänker att om Skatteverket räknar ut fel någon gång åt en själv, så får de ingen avgift för det, medan man själv lämnar felaktiga uppgifter, så kan det bli ett vällandsliv. Det där brukar ju bara funka åt ett håll, oftast på grund av att det inte ska fifflas med från vårt håll då, medan det kanske är mindre troligt att det fifflas för att för egen vinning åt andra hållet, om ni förstår vad jag menar. Sen har vi Sören som skriver in: hej Lisa, för 2 år sedan fick jag en parkeringsanmärkning fast jag hade parkerat inom skyltat område och på rätt tid. Jag bestred detta till polismyndigheten och nekade att driva den. Gick till Stockholms tingsrätt, och överklagade polisens beslut. Tingsrätten gav parkeringsbolaget som utfärdade boten rätt. Men gud, jag tog ärendet vidare till Svea hovrätt som dock ej tog upp ärendet utan gick på tingsrättens linje som i princip hävdade att en parkeringsvakt är i stort sett ofelbar i sin tjänstutövning. Ja, fick man reda på något i alla fall, skriver Sören. Alltså, är det läge att boka in en parkeringsvakt och prata lite om hur det är att jobba som det? Alltså visst är man nyfiken ändå på det yrket, det är i alla fall jag. Fortsätt skriva in när ni fått en felaktig räkning eller böter, eller bara som jag som betalade, ja, Jenny, du skrev att du betalade en fritidsavgift i 2 år, men jag betalade en hemförsäkring i 2 års tid för ett hem jag inte bodde i. De ringde faktiskt upp mig och frågade om jag fortfarande bodde där, och det gjorde jag inte. Men de pengarna fick jag inte tillbaka, och det var helt på mig.

0: tiden. Roxy Music, Dance Away, och du hör den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om Iran.
1: Vi ska prata om de amerikanska attackerna mot Iran som påbörjades igår kväll. USAs militär säger att de är klara nu och inte ska fortsätta några attacker just nu. Iran däremot har svarat och svarar fortfarande. Det kommer uppgifter från Bahrain och även Kuwait att det har skjutits raketer, robotar liknande mot de länderna och amerikanska militärmål där. Som sagt, exakt hur mycket skador och sånt det blivit, det vet vi ännu inte. Samtidigt så sa Iran också under natten att de återigen stängt Hormuzsundet för fartygstrafik. Något som har motsagts av amerikanska militären som säger nej, nej, nej, det går bra att köra kommersiella fartyg därigenom. Mm. Så att det är lite så här olika bud hela tiden om detta.
0: Man vet inte vad man ska lita på. Det är mitt tema för den här natten lite, morgonen.
1: Det stämmer överens även här.
0: Ja, och så ska vi till värmen.
1: Vi ska till värmen och den globala uppvärmningen, för att en ny rapport, en årlig rapport, Indicators of Global Climate Change heter rapporten. Den kartlägger 40 stycken indikatorer på den globala uppvärmningen. Mm. För att verkligen översätta vad den heter till svenska. Mm. Den visar att det inte går toppen. Bland annat så säger de att utsläppen av koldioxid fortsätter att vara väldigt höga, rekordhöga. Och utsläppsökningen saktar förvisso in lite granna, men det är fortfarande en ökning, men den går lite långsammare. Mm. Och den koldioxidbudget brukar man prata om, hur mycket kan mänskligheten släppa ut innan det är kört med de här 1,5 graders målet och, och så. Och enligt den här rapporten då, så är det ungefär 3 år kvar tills vi har släppt ut för mycket för 1,5 graders målet. Mm. Den här rapporten och forskarna bakom den varnar också för att möjligheten att hålla koll på problemen och liksom övervaka och se om det går åt rätt håll eller inte, om man lyckas vända trenderna, de möjligheterna blir sämre för att flera länder, bland annat USA men också andra länder, har dragit ner eller planerar att dra ner på klimatövervakningssystem av olika sorter. Det kan vara satelliter, det kan vara så här bojar i havet och sånt som man använder för att mäta och faktiskt se om det blir varmare eller inte. Och de neddragningarna hotar ju liksom, som man inte riktigt har koll på hur stora problemen blir.
0: Mm. Jag ska inte ta på mig foliehatten och ifråga, alltså det finns inget som tyder på att det blir varmare. Det ska jag inte göra, även om temat hade passat nu att ta på sig en sån hatt, så gör jag inte det. För nu ska vi prata om några som inte gillar direkt värme.
1: Nej, det gör
0: inte de... sol i alla fall, att vara i solen gillar de inte.
1: Inte sol, vi ska prata om mördarsniglarna. De håller ju just nu så här års på att bli könsmogna. Och det är faktiskt så att vi människor kan vara delaktiga i hur de här mördarsniglarna sprids.
2: Det är ju vi faktiskt som hjälper till att sprida det här otäcka invasiva djuret genom att vi handlar med och flyttar växter och plantor, och då följer ägg eller mördarsniglar med i jorden.
3: Ted von Proswitz är snigelexpert vid Göteborgs naturhistoriska museum, och han berättar att det är hög tid att agera i din trädgård.
2: Man kan ju tänka på det att flyttar man växter så tar man den här risken, och man kan ju

0: spola av och skölja rotsystemet som växte, för det sitter ofta sniglar och snigelägg.
1: Och själva avlivandet, det görs bäst med en hacka i mörkret.
0: Skaffa en överblick över trädgården. Gå gärna ut och lys med en ficklampa i skymningen eller när det blir mörkt. Och avliva sedan alla sniglar. Man ser, halshugg dem helt enkelt genom att använda en skarp spade eller en skarp hacka. Så behöver man inte ens böja sig ner om man skulle behöva avliva väldigt många sniglar.
1: Christian Bruse Bolinder, P4 Gävleborg.
2: Förlåt, en hacka? Är det inte sax man använder? Alltså, står man verkligen och hackar? Står man och liksom halshugger som en bödel i trädgården med en sån liten yxa?
3: Då slipper man böja sig ner.
2: Gör man verkligen det om det är en liten snigel på marken? Varför är det en lie du håller i då? Eller förlåt, jag menar inte att vara dum här, utan jag vill på riktigt, för att jag gör ju det här.
3: En hacka då? Men det kan ju vara
2: en
3: ganska
2: stor,
3: lång.
2: En stor, en sån liksom, ja. Som bondetiden. Okej. Jag ser bara inte framför mig att det måste vara väldigt vass då.
3: Man får slipa sin hacka.
2: Det får man göra. Okej, bra. Men om man flyttar de här, om man tar upp en växt och flyttar den. Den skulle ju ändå varit på hans tomt innan med ägg. Eller om man går till grannens tomt och hämtar hem äggen.
3: Det finns ju de som går till plantskolor och köper växter också. Jag vet inte om det kan vara.
2: Ja, det är det. För att, toppen, då ska jag sluta ställa frågor. Tack så mycket Daniel Wockner och Ekot. Hör ni igen efter klockan 5? Du vill inte tacka tillbaka?
3: Jo, tack.
2: Okej, bra. Tack.

0: vaken
1: med Lisa Friberg.

Soft Cell och Pet Shop Boys med Purple Zone dessförinnan Ray och Al Green med Goodbye Henry. För ungefär 10 år sedan fick jag en bot på 6 000 kronor för utebliven betalning för att jag hade kört över en bro i Norge 28 juli 2006 med min snöskoter. Det var jättesvårt att överklaga den boten. Det tog nästan 3 år innan allt hade lagt sig. Jag fick skicka bilder på min snöskoter och sa att regplåten syndes. Men det var mejlväxling utan dess like. Vill inte uppleva det igen, skriver Peter. Okej. Vi pratar alltså om felaktiga böter man fått och olika typer av räkningar. Katarina har skrivit ett långt mejl här angående nattens tema med felaktiga böter eller räkningar. För några månader sedan fick vi ett inkasso för en parkering gjord i parkeringshus i Köpenhamn en månad tidigare. Det bifogade bilder som inte gick att öppna, så jag skrev tillbaka och bad om att få tillgång till bilderna samtidigt som jag bestred fakturan. Vi hade inte varit i Köpenhamn. Okej. Det angivna registreringsnumret tillhörde visst vår bil, men den bilen har inte besiktigats eller varit körbar sedan 2004. Aj då, de försökte lura fel person. Det gick några veckor, så får vi en ny betalningsanmodan. Den här gången med bilderna bifogade så att vi kunde se dem. Ja, visst stämde regnumret, men bilen på bilden var av ny modell med fet grill. Och vår bil är en 86 Nissan. Väldigt olika bilar. Hade hunnit bli ganska irriterad vid det här laget. Det kändes som om det inte läst vad jag skrivit, så de bara skickade ett autosvar. Jag ifrågasatte rimligheten och sa att vi skulle kört en obesiktad gammal skrothög från Umeå 130 mil enkel väg för att parkera en timme i Köpenhamn. Samt vad det krävde av oss för att få det här ur världen. Det dröjde bara tills nästa dag innan det meddelade oss att ärendet hade avskrivits. Jag kan ju tycka att bestrider någon en parkering, så borde antingen parkeringsbolaget eller dess indrivare kunna lägga en minut på att göra en enkel sökning för att se om bilen på fordonet motsvarar bilen i registret. Har det gött, Katarina. Alltså, det var någon som hade kanske bara kapat eller lagt någon regnummer på sin för att inte få böter. Eller vad vet jag hur de jobbar. Men snyggt, Katarina. Det lurar man inte.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Ni vet att Frida har en programpunkt som heter Frida Grattar. Jag har ju en programpunkt som heter Lisa Grattar när andan faller på.
1: Abonnenten du försöker nå är upptagen i telefon och kan inte ta ditt samtal just nu. Men du kan lämna ett meddelande.
0: Ring igen. Vi ligger på här. Kanske händer. Andan föll på i alla fall nu. Jag kände att jag... Det är någon som fyller år som är populär. Som kanske får många samtal nu på morgonen. Det är Nike vi försöker ringa. Hallå?
2: Hej.
0: Hej Nike, grattis på 16-årsdagen.
2: Tack.
0: Ringer jag och väcker dig?
2: Ja, lite.
0: Du är med i live-radio.
2: Oj.
0: Där är Vaken med P3 och P4. Jag har fått tips om att du fyllde 16 år idag. Kan du gissa vem det är som har tipsat om det?
2: Min mormor kanske?
0: Ja. Hur visste du det?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Vad sa du?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Ja, Gunvor.
2: Ja.
0: Kul att ha en sån mormor som gör så att du blir uppringd i radio, eller?
2: Ja, lite.
0: Lite. Hon sa att du kanske skulle vara i stallet nu.
2: Ja, snarare gymmet kanske.
0: Gymmet kanske, okej. Ja, men det kanske är lite tidigt ändå.
2: Ja, lite.
0: Ja. Vill du gå och lägga dig igen, eller?
2: Ja, men det kan
0: jag. Får jag ställa en fråga, två frågor till?
2: Ja.
0: Då går du i nian nu.
2: Ja.
0: Och börjar ettan till hösten i gymnasiet. Om jag tänker rätt nu när man är 16.
2: Ja.
0: Vad för gymnasium ska du gå då?
2: Jag ska gå bygg.
0: Bygg?
2: Ja.
0: Coolt. Gud, det hade jag också velat. Om jag fick göra om så skulle jag väl bli såna här byggnadsvårdare som kunde bygga gamla hus.
2: Ja, det är coolt.
0: Ja, riktigt coolt. Ja, vad kul. Vad vill du bli i någon bygg då?
2: Snickare, tänker jag.
0: Ja, finsnickeri eller grov?
2: Ja, men lite allt helt.
0: Allt, ja. Kul! Ja, det hör jag kan ju inte det där. Jag bara drömde till med finsnickeri för jag har hört den termen. Ja. Men det är väl möbler och sånt då, mer?
2: Ja.
0: Ja. Hur ska du fira idag då?
2: Det är, eftersom jag slutar nian så är det avslutningsmiddag i skolan. Och sen så har vi konsert också.
0: Kul.
2: Ja.
0: Ja, men du, jag gör inte det så jätteofta. Jag gör det bara när... Alltså Frida brukar ju gratta varje vecka och jag gör det bara när andan faller på. Och jag kände att en 16-åring förmodligen ligger och sover. Och därför var det extra kul att ringa och väcka dig. Tack för att jag fick göra det.
2: Ja, det är så lite så.
0: Och ha en fortsatt trevlig dag i Oskarshamn.
2: Detsamma.
0: Ja. Får du sova igen då?
2: Ja.
0: Hej.
2: Hej.

0: rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. Teddy Bears och Mad Cobra med Cobra Style. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som inte sänder hela vägen till klockan 6 idag. Det kommer ju vara VM som drar igång idag, och då kommer det vara uppsnacket nu de här dagarna då, alltså i P3 och P4, ett program där man helt enkelt kommer kunna hänga med om vad som har hänt under nattens gång. Idag blir det väl då vad som kommer hända skall framöver. Det är Samir Yousufi och Susanna Andrén som då guidar dig genom VM-djungeln. Och det börjar efter Ekot klockan 17:30. Så då packar jag upp här, men du stannar kvar, hoppas jag, och lyssnar på det. Kul, sen börjar ju såklart lokala morgonprogrammen och morgonpasset som vanligt efter det. Men nu, mina vänner, är klockan inte ens 5. Den ska bli det. Och då ska vi få, som vanligt, nyheter ifrån Ekot-redaktionen som vi den här morgonen får av Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet, men det motsägs av amerikansk militär. Den globala uppvärmningen intensifieras, men möjligheten att hålla koll på problemen minskar när flera länder, bland annat USA, drar ner på klimatövervakningssystem. Den här varningen kommer i den årliga rapporten Indicators of Global Climate Change, som kartlägger 40 olika indikatorer. Utsläppen av koldioxid är rekordhöga. Utsläppsökningen saktar in enligt rapporten, men inte tillräckligt för att bromsa uppvärmningen i tid. Så Sverige, från 1 juli måste de som fått för mycket i föräldra- eller sjukpenning, förutom återbetalningen, också betala en sanktionsavgift. Men det finns en oro för att personer felaktigt kan komma att tvingas betala sanktionsavgiften. För en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen har tidigare visat att det finns brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Försäkringskassan säger att man åtgärdat de bristerna och att man alltid kan begära omprövning eller överklaga. I Malmö har en 25-årig man åtalats för att ha tutat i samband med ett studentfirande förra veckan. Han är misstänkt för brott mot trafikförordningen för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara, rapporterar P4 Malmöhus. Åklagaren yrkar på 500 kronor i böter. Mannen förnekar brott. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 5:02 är klockan denna torsdagsmorgon den 11 juni, som bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna, främst längs Östersjökusten, blir molnen tätare och det kan komma en del skurar. I Norrland så dominerar molnen till en början, och på flera håll väntas skurar, men under dagen så spricker det upp successivt. Temperaturerna, de landar på mest mellan 15 och 20 grader, men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag heter Lisa Friberg och jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Pink. Med Get This Party Started. Vi ska in till trafikredaktionen som har Elisabeth Edberg på plats denna morgon och har full koll på läget i trafiken.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon.
1: Ja, jag har kikat av lite när det gäller både väg- och tågtrafik och det ser ut att rulla på riktigt bra. Så det har varit en väldigt lugn natt och det ser ut att vara en väldigt lugn start på den här trafikmorgonen. Men man får ju jättegärna tipsa oss på trafikredaktionen och då kan man slå en signal på vår tipstelefon 020 999 444.

The Connells, ursäkta, 74-75. Idag är det den 11 juni, det internationella lodjursdagen idag. WHO kommer med nya riktlinjer för åtgärder för hälsa och värme. Det är alltså nya handlingsplaner som tar fram för att skydda samhällen och rädda liv vid extrem hetta. Och Japans prinsessa Takamado besöker Malmö idag. Och så kommer kungaparet att fira guldbröllop. Eller de har en mottagning. Fria kören kommer de nog göra hela det här året. Men idag är det mottagning för riksdag och regering. Och så är det ju fotbolls-VM som drar igång klockan 9 ikväll, 21.00 och inget annat. Invigningen, den sker tidigare, tror det var 19:30. Och Sveriges VM-trupp däremot, de passar på att ha en vilodag när det drar igång. Då går de in och gömmer sig på baslägret i Dallas utan liksom möjlighet för media och andra att träffa dem. Ja, för de vilar upp sig inför att det barkar av för dem att ta plats på plan. Och passande nog så spelar ju också Thomas Stenström på Gröna Lund. Han har ju den officiella svenska VM-låten i alla fall. Och så har Berthold och Bertil namnsdag. Vi säger grattis, grattis och god morgon. Nu med Dina, Viva l'amour.

0: Nu är semestern nära för många, men istället för att varva ner så upplever nog många att tempot brukar skruvas upp så här. Allt ska hinnas med innan semestern och inkorgen ska tömmas, jobbet ska lämnas över. Många upplever också att de är som mest trötta just innan semestern. Med oss nu har vi psykologen Lisa Klevberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget med dig då? Hur känner du igen dig i det här? Det du ska bra. Väl också gå på semester, ja. Tänker jag.
1: Ja, jag ska på semester och jag har skolavslutningar och studentfiranden och saker som ska avslutas. Ja, jag känner igen mig.
0: Mm. Vi är många som känner igen oss att man liksom kryper över mållinjen in i semestern med nästan ingen energi kvar efter loppet. Varför blir det jämnt så här? Mm.
1: Jag tror att det beror på flera saker. Dels att man försöker känna att man ska liksom avsluta sina egna saker med jobb och så, att man kanske vill tömma skrivbordet och sådär. Sen så är ju ofta mycket som händer den här tiden på året. Skolavslutningar och konfirmationer och studentfiranden och lärare som ska ha blommor eller presenter. Och sen ska det vara liksom massa fester på jobbet och sådär. Så att det är ju väldigt mycket som samlas och det känns ibland, tycker jag, som att varje sån här enhet tror att det bara är det man har. Mm. Och så har man så många sådana parallella processer.
0: Och vad är det vanligaste misstaget man gör då de här sista veckorna före semestern? Är det att man tar på sig för mycket?
1: Ja, man försöker hinna med allting och man försöker prestera på topp på varje aktivitet som man deltar på.
0: Vad ska man göra då? Bara ge upp?
1: Ja.
0: Eller liksom alternativet?
1: Nej, men jag tror att man kanske ska tänka ibland att närvaron är viktigare än prestationen.
0: Att
1: om man till exempel har barn som har en skolavslutning, barnen kanske inte kommer ihåg om det var hembakat eller köpta bullar, men de kanske kommer ihåg att man var där.
0: Mm.
1: Så att jag tror att det är en sån här viktig del, att kanske sänka kraven och mer satsa på att bara vara närvarande, men att man kanske kan ha liksom köpa färdig mat, eller man behöver inte krungla till det.
0: Mm. Så typ ge upp på det oviktiga men hålla fast i det som är viktigt.
1: Ja, och att kanske inte då, om man har vissa återkommande grejer och man brukar ha AV med något visst gäng, eller så att man tar bort de oviktiga sakerna som man kan ta sen. De behöver man kanske inte göra de här jättespäckade veckorna, utan man plockar bort sånt som är återkommande men inte nödvändigt. Mm. Så att man orkar med de där extra insatta sakerna som kommer nu på slutet.
0: Många kanske inte ens är medvetna än som att de gör så här, utan bara då till slut kraschar och blir lagom utvilade under semestern tills man ska börja jobba igen. Finns det något tecken man kan vara uppmärksam på liksom innan för att bromsa sig in i semestern istället?
1: Ja, jag kan tycka till exempel om man börjar märka att man sover sämre, att man kanske känner att man börjar få ont någonstans, eller man har lite kortare stubin än vanligt, eller man märker att man har det som vi psykologer kallar för jäktbeteenden, att när man går från en punkt till en annan så märker man att man gör det i ett helt annat tempo än vanligt och man flaxar lite mer med armarna och sådär. liksom för att det ska gå fortare allting. Så att man kanske får mer tunnelseende och liksom saker känns väldigt mycket viktigare än vanligt och sådär.
0: Mm.
1: Det tror jag är en sån här, man har ont i huvudet i slutet av dagen. Alla sådana tecken att när kroppen då börjar sända de här signalerna om att något är fel, då är det bra att lyssna.
0: Det finns ju massa tips där ute. Mikropauser i såna här lägen av stress är en av dem. Funkar det? Mm.
1: Ja, mikropauser kan funka. Och det som är bra med mikropauser, det är ju att man kan göra dem egentligen var som helst. Och det kan ju handla om att om du går på toan innan du låser upp toadörren för att gå ut, så försöker du tänka på att du har sänkt axlarna och så tar du ett andetag med magen och bara liksom låter luften gradvis försiktigt sjunka ut.
0: Mm.
1: Då kanske det tar mindre än en minut, men du hinner sänka din egen baslinje. Eller att du tänker på att andas när du står och väntar på att fylla ett glas med vatten. Eller att du öppnar fönstret och tittar ut en stund. Så att alla de där grejerna, om man gör det flera gånger per dag, så kan det göra att du liksom kommer ner i stressnivå.
0: Om det är någon som lyssnar nu och känner att den bara försöker hålla ihop livet fram till semestern, vad skulle du skicka med den personen?
1: Att man ska kanske försöka sänka tempot om det går redan innan man går på semestern. För att det kan göra att du inte kraschar när semestern väl börjar. För att om du liksom kör ända in i kaklet, då blir det ju liksom, då har du ju en massa adrenalin som gör att du liksom känner dig helt slut när du väl börjar på semestern. Så att försöka liksom sänka kraven och sakta tempot om det går redan innan semestern börjar.
0: Vaken med P3 och P4 var Lisa Kleberg, legitimerad psykolog med i. Tusen tack för att du var det.
1: Tack så jättemycket.
0: Och glad sommar.
1: Ha en bra nedvarmning. Ja. Tack tillsammans.

Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Om några minuter så tar Ekot över med Per Edberg och efter det så väntar någonting nytt för alla VM-sugna och morgonpigga. För det är så här att under VM som då startar idag så kommer uppsnacket fotbolls-VM sändas i både P3 och P4. Och där får du koll på allt som hänt medan du sov. Nu idag är det kanske lite mer hej här är vi och uppsnack liksom inför. Men annars kommer du få under VM då nattens rubriker, snackisarna och känslan på plats i USA och Mexiko och något land till kanske. Jag är ingen sportnörd som ni hör. Ni kommer få koll på allt ni behöver veta inför dagens matcher och allt som har hänt. Det är Samir Yusufi och Susanna Andrén som guidar dig genom den här VM-djungeln. Jag kommer ju behöva lyssna för att ha koll. Så kan det också låta sen där vid kafferasten och så på jobbet som att du har varit vaken hela natten. Liksom har hängt med fast du inte har varit det. Så det ska bli så kul att kicka igång det och lyssna på det. Så gör det du också, för det ska jag göra. Nu ska vi få Tucker Wetmore då med Sunburn innan Ekot.

0: USA, Kanada och Mexiko är det ju som VM spelas i. Jag ville bara rätta för det och låta lite cool nu inför uppsnacket så de fattar att jag också är på bollen, så att säga. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och Ekot börjar på Nordirland där det varit nya våldsamma upplopp under natten i Belfast. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av upploppen.
4: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalousierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern

0: förståelse för den vrede som han menar finns hos stora delar av den brittiska befolkningen. Nina Benner, Belfast.
1: I Mellanöstern har USA under natten attackerat flera mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militära mål i Bahrain. Samtidigt uppger Iran att man återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar där utan tillstånd kommer att beskjutas. Det är vanligt att varken föräldrar eller lärare upptäcker att barn har symptom på depression. Det här visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro, rapporterar P4 Värmland. Enligt studien upptäckte de vuxna inte symptom på depression i 4 av 10 fall. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning som P4 gjort. Juristen Gunilla Högberg Björk har företrätt miljöorganisationer och enskilda i olika miljömål, och hon är kritisk.
2: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000, som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
3: Särlämnande.
4: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
5: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott eller vad det nu kan vara. Då är det hemskt.
4: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Det är inte förbjudet att göra undersökningar i naturreservat och Natura 2000-områden, men det kan krävas ytterligare tillstånd. Maria Sunér är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
6: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
1: Reporter Josefin Nygren vid P4 Gävleborg. Skogsbranschen vill att verksamheten ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid till exempel bränsleransonering. Energimyndigheten håller just nu på att ta fram en priolista för hur olika branscher ska få ta del av bränsle vid ransonering. Efter en på sina håll solig morgon får stora delar av Sverige idag regnskurar med risk för åska, och i de sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Längs västkusten och Norrlandskusten lite mer sol. 14-18 grader i allmänhet. Det var Ekot.
7: Och välkommen du som lyssnar till Dallas och den pulserande Texas-hettan. Här där det svenska landslaget har sitt basecamp. Nu när VM bara är timmar bort ska vi snacka upp öppningsomgången och inte minst premiärarenan, en av världens mest mytiska. Och såklart får du senaste nytt från svenska landslaget.
8: Det är största VM någonsin. Fler lag, fler matcher. Vilken fest! Men det är också VM där domarna ska bli tidtagare, för nu ska maskningen utrotas.
7: Där den amerikanska natten möter svensk gryning, där P3 möter P4. Det här är uppsnacket fotbolls-VM som ska guida dig genom VM-sommaren.
9: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
8: Här är vi nu. Jag brukar ju vara på VM och referera fotboll. Och nu är du på VM, Samir, för första gången någonsin. Och vi ska podda över 20 avsnitt under det här mästerskapet. Varje morgon live i radio dessutom. Hur gick resan?
7: Ja, hur fan ska det här gå? Nej, men den gick alltså jättesmuts. Själva flyget gick bra, ska jag säga. Det har varit jättelånga köer. Det är mycket stå köer genom pass och säkerhetskontroller. Jag hamnade bakom en riktigt packad amerikan på flyget. En sån här nästan... Alltså, ju längre flygresan gick, desto mer blev han en karikatyr av det man tänker att en sån högljudd jänkare ska vara. Det börjar liksom som ett artigt, trevligt

0: levande samtal han hade med sin granne, en finne, som överviktade att han spillde ut sin livshistoria och började lägga ut texten om den amerikanska politiken, om brottsligheten, om Grönland. Alltså du vet,
1: jag trodde du skulle säga att han spillde ut sin dricka över honom, men det var mer att han tuggade på.
0: Alltså det kom in liksom såna här stewardesses hela tiden och hällde upp nya groggar till dem. Det var faktiskt galet. Men jag fick som en introduktion till Texas, till Dallas. Just nu är jag ju downtown. Här är ju skyskrapor, det är muskelbilar på gatorna. Också VM-fans som börjar dyka upp nu, lite sakta och smått. Jag mötte två kinesiska influerare i hissen som blev jätteimponerade av att jag hade en akkreditering. Det hade inte de. De är ändå här och ska göra content. Så folk från hela världen lockas ju ändå här, det måste man ändå konstatera. Det är en speciell stad det här också, måste jag säga. Den är ju väldigt utdragen, man är väldigt bilburen. Och vissa av de här skyskraporna som du kanske ser bakom mig, de är parkeringsgarage. Alltså 20 våningar garage.
1: Oj, okej. Okay. Ja, det säger en del.
0: Det är, liksom, det är inte en stad som är designad för att gå i. Men i alla fall idag, jag har ätit Tex-Mex. Jag har varit i en cowboyaffär och köpt en bolo tie. Och väldigt mycket bil. Alltså bilarna är så stora och vägarna så breda. Men framförallt så har jag varit på min alldeles första landslagsträning.
1: Ja, just det. Hur mår Sverige? Hur var det att vara på träning?
0: Ja, men det är ju ett litet skådespel det där. Man liksom kommer in i en iskall mässhall, sitter och väntar lite. Sen så håller presschefen en liten briefing. Och sen springer de ut grabbarna på planen. Och så är det 15 minuter som media får titta på. Och alltså, jag vet inte vad man får ut så mycket mer av det. Mer än liksom någon typ av känsla för stämningen och hur de mår just idag och vilken tonen är. Om liksom tacklingarna sitter som de ska eller inte. Men den stora snackisen har ju varit Gabriel Gudmundsson.
1: Just det.
0: Han är ju fortfarande den enda spelaren i landslaget som inte har varit med på träningen, varken idag eller igår. Han har en lättare förkylning, säger de. Landslaget vill inte gå vidare in på vad det här är för typ av sjukdom. Men han hålls isolerad. Han är inne på hotellet och håller sig för sig själv. Och det har ju varit samtalsämnet, det här med liksom att tvätta händerna. Undvika närkontakt. Spelarna känns dock jättelugna. Herman, alltså Herman Dallas egna Herman Johansson.
1: Ja, han bor ju annars där också.
0: Ja, det är ju speciellt det där. Han har ju sagt att han liksom inte riktigt känner det här äventyret. Att få åka, träffa landslaget och åka ut på den här VM-resan. För han är ju mer eller mindre hemma. Alltså de tränar på hans egen hemmaanläggning. Men det märks i alla fall här att han betyder väldigt mycket för Dallas och att det betyder väldigt mycket för Dallas att ha Herman med i VM, för att han har lite frontat liksom affischeringen, marknadsföringen kring VM i Dallas och inte minst då Frisco, som är den förorten där klubben håller till. Och igår så var det en stor community-dag, öppen träning. Det kom jättemycket fans, det var autografskrivning, de fick träffa liksom landslaget. Och det bor ju väldigt mycket svenskar här.
1: Jaha.
0: Alltså, jag snackade med konsulatet. De beräknar till typ 10 000 svenskar i området här omkring. Och Herman Johansson blir liksom lite ansiktet utåt då för allt det här. Och avslutningsvis, jag måste säga, liksom min egen observation.
1: Mm.
0: Det är generellt väldigt god stämning i laget. Alltså, oförskämt bra
1: kallade
0: Radiosportens Selma. Nej, men alltså, det är högt i tak. Spelarna skojar med varandra, men de kan också plötsligt börja tjafsa eller dividera med varandra. De kan tackla varandra stenhårt på plan och vara liksom griniga mot varandra och ge igen. Men efteråt så är de vänner och klappar om varandra. Ja, men du förstår, det är en sån tillåtande stämning. De verkar vara trygga ihop med varandra. Och en som jag tycker utmärkte sig från dagens träning, som är lite så, han sätter intensiteten, han höjer stämningen, han visar lite vägen, han ger lite extra, det är Taha Ali.
1: Ja, men det har man ju hört, att Malmö-spelaren Taha Ali, som ju verkligen inte är en stor stjärna, att han kommer in med någonting som bubblar kring honom bara. Är det så då?
0: Ja, men det är verkligen så. Och alltså, det är ingen startelva är ju bekräftad, men mycket tyder på att han kanske inte kommer få starta i Sveriges första match. Men ändå är han där och ger lite extra och får de andra att höja sig också. Så han verkar vara jätteviktig för det här gänget.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Vi anropar Mexico City. Love Lysarides, P3-korrespondent. Hur är läget i öppningsmatchstaden?
3: Ja, men här i Mexico City så är det ju bara några timmar kvar tills den stora invigningen. Just nu är det ju kväll här i Mexiko. Jag står utanför en mezcalbar. Mezcal, den här mexikanska tequila-liknande drycken som folk dricker. Och nu har jag stått här ett tag och man märker hur folk fyllnar till. Det går ju fort när man dricker mezcal.
1: Det verkar vara vad ni upplever när ni är på vift, både du och Samir, helt enkelt.
3: Ja, men det är ju alltså, det är så mycket annat än fotboll som man pratar om här inför den här VM-invigningen. Och det är så ju, det är en sån enorm, alltså såna här, alltid fascinerande att se såna här enorma evenemang. Påverkar ju hela landet och såklart hela den här staden. Redan när jag landade här för några timmar sedan så sa piloterna då, ropade ut då inför alla passagerare att nu landar vi snart i Mexiko, vi önskar det mexikanska laget lycka till, och det fanns några människor på planet verkade som var kopplade till laget och de fick applåder. Sen när vi landade då så var det prat om att det var demonstrationer i staden då, att de skulle blockera vägen från flygplatsen. Det var ingenting som jag såg. Men samtidigt så bygger man ju upp, man håller fortfarande på att bygga upp och förbereda inför den här invigningen då som kommer vara på Azteca stadion. Och det är ju alltså 72 000 människor som ska ta sig in där. Mm. Och samtidigt har vi då flera olika grupper som vill bojkotta det här då och utnyttja det här på sätt och vis till att få igenom sina politiska förslag. Till exempel det här lärarfacket som har protesterat i Mexiko och bedriver en sorts kamp mot den mexikanska staten där de säger att vi kommer blockera vägen om inte vi får igenom det som ja, våra politiska idéer. Och allt det här bidrar då till att stämningen här är, men inte spänd, kanske inte rätt ord, men ändå, det är väldigt mycket på spel.
1: Men det är inte protester mot VM som sådant då, utan det är att man utnyttjar tillfället för att få uppmärksamhet kring sina hjärtefrågor, eller?
3: Ja, precis. Och det är ju så att man vet ju att alltså, hela världens blickar är ju riktade mot Mexico City imorgon.
1: Eller ikväll för oss. Ja.
3: Precis, ikväll svensk tid. Så att, det är klart att man utnyttjar det. Och samtidigt så har man ju, alltså det här är ju en sån enorm prestigeprojekt. Jag läste en artikel i BBC som beskrev det som att just det här med att det är de här tre länderna som arrangerar det här. Det här är ju tre länder, alltså Kanada, USA och Mexiko. Det är tre länder som kanske inte har haft liksom en toppen relation den senaste tiden. Nej. Alltså då har vi haft, till exempel har USA försökt, ja men köpa Kanada har ju Donald Trump pratat om mycket. Han har ju hotat med att gå in militärt i Mexiko och så nu ska man omförhandla det här frihandelsavtalet. Så att det är ju väldigt mycket som händer mellan de här tre länderna. Och nu ska de då tillsammans stå värd för det här stora mästerskapet. Det var någon som sa då att det är lite som att komma hem till någon på en middag och man märker att paret som bjuder har precis haft ett jättestort bråk. Och man sätter sig ner vid bordet och jag sa, oj, vad hände precis innan vi kom? Så att, lite så är ju känslan. Men samtidigt de som menar att det här kan också vara något som enar de här tre länderna och att man nu ska göra det här tillsammans. Men det drar jag alltså igång här om några timmar på den här enorma stadion och ja, det blir spännande.
0: Du, vad ser du själv mest fram emot under din vistelse i Mexiko?
3: Men jag är ju, alltså, jag tycker att det är väldigt fascinerande det här med just hur många grupper som kommer in och försöker använda det här tillfället för att få igenom sina politiska förslag. Det är också så att tidigare har ju vi, ja, men i år, ja, men även i svensk media har ju rapporterats mycket om ja, men den mexikanska statens krig mot den här berömda Jalisco-kartellen då, alltså Jalisco Nueva Generación, där då den mexikanska staten på ett ganska spektakulärt sätt ja, alltså helt enkelt dödade ledaren för den här kartellen. Det här är alltså en av världens farligaste män då, ses han som. Han ledade för den här enorma kartellen. Men den här kartellen finns fortfarande kvar utan ledaren. Och det blir ju tydligt här, så det gör ju att anordna en sån här enorm tävling, en sån enormt mästerskap på flera platser, bland annat i kartellens områden, gör ju frågan om säkerhet väldigt ja, men svår såklart. Så att det här är någonting som jag håller utkik på, hur de här olika grupperna kommer att agera, hur man kommer att hantera det faktum att alla världens blickar är riktade mot Mexiko. Så vi ser protester, vi ser enormt mycket poliser, militärer som då ska se till att ja, men folk ska kunna gå på det här mästerskapet säkert. Sen så måste jag också säga att någonting som är slående när man pratar med folk här om just VM är ju hur, vilket vi har rapporterat om mycket också, hur enormt dyrt det är. Alltså det är ju ja. Så, för en vanlig mexikan är det här liksom ingenting man kan gå på. Alltså det här är, ja men jag kollade nu på matchen, bara Sverige-Tunisien-matchen ligger på ja men 20-25 000 kronor motsvarande. Alltså det är ju så enormt dyrt. Också med den här dynamiska prissättningen som FIFA har så kan det verkligen, priserna sticker ju iväg liksom. Vilket gör att, det är klart att det blir sura miner då eftersom att fotboll är en sån sak som många ja, men tycker att man ska ha rätt att se. Liksom. Men då kommer det samtidigt andra initiativ. Folk då kanske inte går på matcherna men man sätter upp bildskärmar på torg och man har liksom egna fester och barer kommer visa det. Så att det blir ju ändå fotbollsfest. Och i de här små alternativa miljöerna så kan ju magi hända också. Så jag ska försöka följa dem.
1: Underbart. Tack så mycket, Love Lizarides, P3-korrespondent från Mexico City.
3: Tack så mycket.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, på tal om premiärmatchen då. Låt oss ta oss till arenan där den här ska äga rum. Alltså det som kallas för en av världens mest mytiska legendernas stadion. Fotbollens Colosseum. Det är alltså den som numera heter Estadio Banorte.
1: Nej, men det köper vi inte. Nej. Det blir inte det vi säger.
0: I folkmun heter den ju Estadio Azteca. Hemmaplan för Club America, en av Mexikos allra främsta och mest populära klubbar. Som Love sa där, det är 82-83 000 till och med som kommer komma in på arenan nu under VM. Den tar faktiskt nästan 88 000 i en liten annan setting. Har du varit på den? Jag blandar alltid ihop om du har varit på den eller Maracanã i Brasilien.
1: Maracanã bara, jag har inte varit i Mexiko överhuvudtaget. Vad skrattar du
0: åt? Så var det jag. Nej, men att jag har ju frågat dig det här en miljard gånger och jag kommer aldrig ihåg.
1: Nej, men nu kan du lyssna på det här avsnittet för att minnas framöver.
0: Alltså, Azteca stadion, det är ju den enda arenan i världen som har varit värd för två VM-finaler.
1: Ja.
0: Det här kanske du visste.
1: Ja, eller tre om man räknar in inofficiella VM för damer 1971, som ju motarbetades något gruvligt men ändå ägde rum inför över 100 000 åskådare.
0: Ja, det går ju kanske inte riktigt att skämta bort eller sopa under mattan.
1: Nej.
0: 1970, då var den ju värd för Brasilien, när Brasilien tar guld. Pelé lyfter sitt tredje VM-guld.
1: Ja,
0: Pelé, alltså en av tidernas främsta fotbollsspelare. Han är den enda i världen som har vunnit tre stycken VM på här sidan. Han gör ju också det första målet i den matchen som råkar bli Brasiliens 100:e mål i VM. Oh. Det finns liksom väldigt mycket historik att dra ur det där.
1: Mm.
0: Men framför allt då, 1986, då hände det ju liksom en sekvens av otroliga händelser i en viss kvartsfinal. När Argentina möter England, när en viss Diego Maradona, den här karismatiske kokainstinne, numera avlidne hjälten från Argentina, som gör mål med handen och hela världen ser det, förutom domaren, i det som då kallas för Guds hand.
1: Ja.
0: Och bara några minuter senare så gör han ju dessutom ett mål som har kallats för århundradets mål. När han tar sats från mittlinjen och dribblar av halva engelska laget på sin väg mot målet. Det är helt osannolikt att han får till de här två i en och samma match. Och det här sker alltså på Azteca stadion.
1: Mm, underbart.
0: Nu när Mexiko tar emot Sydafrika i öppningsmatchen så blir den här arenan också den första i historien som är värd för tre olika VM-turneringar. Fyra då, om vi räknar in den inofficiella.
1: Ja, men det var inofficiellt, så vi kan ändå släppa det. Ja. Men jag har sagt det och så har jag sagt det. Mm.
0: Alltså vi snackar ändå stamtavla,
1: ja,
0: eller hur?
1: Ja, verkligen.
0: Men det finns en grej som jag fastnar kanske allra mest för ändå, och det är den geografiska positionen för Azteca stadion.
1: Mm-hmm.
0: Den är belägen 2200 meter över havet. Om man ska ställa det lite i relation till exempel Göteborg, där du står.
1: Ja.
0: Ja. 12 meter.
1: Ja. Ja, jag är i och för sig tre våningar upp nu, men okej. Okay. Ja.
0: Dallas, där jag är, 147 meter. Alltså börjar man komma upp över 1000 meter, då börjar det spela roll. Och då behöver spelarna förbereda sig inför. Och det här handlar ju om att luften är tunnare, vilket betyder att det är lägre syre i luften. Alltså när du andas får du i dig mindre syre och därför blir du snabbare trött. Alltså man snackar om 15-20% är den här skillnaden. Och det som händer är ju att kroppen behöver kompensera.
1: Mm.
0: Och då börjar man andas snabbare och så börjar hjärtat slå mycket snabbare. Det hamrar liksom på, även när du har slutat anstränga dig och försöker liksom återhämta dig, haffa andan, så bara pumpar hjärtat. Det känns som att bröstet ska sprängas. Och dessutom så gör den här tunna luften att man förlorar mer vätska, man svettas mer. Så det här med att fylla på blir ännu mer kritiskt. Och för att vänja sig vid det här, då åker idrottare på så kallade höghöjdsläger.
1: Ja, just
0: alltså
1: det.
0: Minst 2 veckor behöver man vara där för att kroppen ska vänja sig vid det här nya tillståndet.
1: Sånt som skidåkare och sånt har gjort i alla tider.
0: Exakt.
1: Nästan. Och för vissa slår det helt fel för att deras kropp inte är skapt för det, för att de är såna låglandspersoner.
0: Eller hur?
1: Mm.
0: Och det är ju bara ena sidan av det. För andra sidan är att också bollen påverkas. För tunn luft betyder att lägre luftmotstånd, alltså flyger bollen längre, snabbare och får mindre skruv. Så hela liksom tekniken, hur du slår till bollen, passningsspelet, utsparkarna, allting påverkas av det här. Och det betyder att lag som är vana vid det här har en väldigt stor fördel. Till exempel Mexiko då. Och i Mexikos grupp, där spelar ju Tjeckien. Tjeckien har valt att ha sitt camp här i Dallas, precis som Sverige. De har inte preppat på den här höga höjden. Och i den avgörande gruppspelsmatchen, vad som kan bli en avgörande gruppspelsmatch, den tredje, mellan då Mexiko och Tjeckien, då möts ju de här två. Då har Tjeckien alltså inte vant sina kroppar vid den här höga höjden. Hur fan ska den matchen gå? Går jag runt och tänker på.
1: Ja, det kommer vi återkomma till med andra ord.
0: Verkligen.
1: Det är Azteca-stadion som vi ska få återuppleva igen. Och det var där som bland annat då Guds hand skedde. Det måste vi bära med oss inför kvällens match, inte sant? När VM 2026 kickas igång, tre länder, vi hörde det tidigare när vi snackade med Love, arrangerar ju tillsammans. Det har aldrig hänt förut. Kanada, Mexiko och USA är det ju. 48 lag är med, 16 fler än tidigare. Totalt 1248 spelare är med i de här trupperna som ska prestera härlig fotboll, bland annat på hög höjd. 104 matcher ska spelas. Det är 40 fler än i förra VM. 104 matcher. Detta VM,
0: det går knappt att ta in.
1: Nej, men det är som ett maraton, de här världsmästerskapen i fotboll. Och det är flera länder som gör VM-debut i detta utökade VM. Med drygt 150 000 invånare, karibiska önationen Curaçao till exempel. Det är som att Uppsala skulle ha med ett lag i VM. Vi toppar ju visserligen Sirius fotbollsallsvenskan, så det kanske inte vore helt fel, eller vad säger du?
4: Nej, bara en sån sak.
1: Kap Verde, ett landslag ur en nation med en befolkning stor som Malmö plus Lund. Debut gör också Jordanien och Uzbekistan, och bara den meningen att prata om de nationerna i fotbolls-VM, Jordanien och Uzbekistan, det låter ju... Ja, men smått absurt ändå. Alltså, jag tycker det
0: är
1: känns...
0: Är du lite konservativ? Lite ja, men... så bakåtsträvande?
1: Jag tänkte fråga dig det. Är det vad jag är, småsint mot de här mindre fotbollsnationerna?
0: Ja, men, det, å ena sidan, världen möts. Alla får vara med. Å andra sidan, 104 matcher.
1: Mm.
0: Vem ska se alla de här matcherna?
1: Ja, och kommer man inte bli mätt, liksom, är ju frågan också. Och kommer inte bli lite väl ojämnt i vissa lägen. Men det känns ju som att det är det internationella fotbollförbundet FIFAs ordförande, den mycket omstridde men liksom på många sätt ändå ohotade Gianni Infantino som gör alla de här liksom åtgärderna och förändringarna för att förvandla VM till en ännu större, en gigantisk kassako, det är ju känslan. Och då verkar det ingå någonstans att etablera tron hos de här över 200 medlemsländerna, att ja, någon gång på något sätt så kanske även mitt lilla land kan få spela fotbolls-VM. Och det är ju till exempel redan uppe på tapeten att det ska vara 64 lag till nästa VM. Är det rimligt, Samir?
0: Aha, wow, alltså de kommer knappt liksom känna efter om det här funkade bra eller inte innan de stegar upp ytterligare steg.
1: Jag tycker ju att VM ska vara sådär crème de la crème, den här asken med favoritpraliner som ens farbror köpte på någon svåråtkomlig tax-free när han var ute och reste 1989. Man vill ha alla bitarna i den där asken. Man vill käka upp varenda godis, man vill suga på och njuta av dem och ta vara på dem. Eller hur? Och det känns kanske inte riktigt som att 104 matcher ger den känslan av exklusivitet och vilja att få njuta av varenda minut.
0: Nej, men alltså, förvisso, de där askarna blir ju mindre nu och också äckligare. Men jag förstår precis vad du menar.
1: Det är mycket annat som är nytt också i detta VM. Det är nya regler eller tolkningar snarare från domarhåll. Det ska bli snabbare, snabbare, snabbare. Tidsfifflet ska bort. Det är liksom det främsta budskapet. Speluppehåll måste minska. Maskningen ska förintas. Tidsslöseri för att kontrollera tiden och kanske bevaka en ledning i en match, det ska bort. Och en regel mot sånt här, det har vi ju redan sett ganska mycket i fotbollen före VM, den här 8-sekundersregeln för målvakter som plockat upp bollen i famnen, att han måste släppa ner och rulla igång. Får en varning efter 5 sekunder, annars blir det hörna för motståndarlaget.
0: Just det. Jag är så himla spänd på att se hur det här ska funka, för det är väldigt varmt. Alltså det är varmt i USA, det är varmt i Mexiko. Det har också snackats mycket om det idag på landslagets samling, hur värmen kommer påverka. Det kommer ju bli långsammare spel, spelarna kommer behöva ta lite fler pauser. då finns det ett regelverk som lite ska motarbeta det. Det ska bli en intressant clash att följa.
1: För i VM kommer ju tiden vara i fokus vad gäller ännu fler delar av spelet. Alltså inspark, inkast, det är maxgräns på 5 sekunder. Annars blir det hörna för det andra laget vid en fördröjd inspark. Eller vid långsamt inkast då, så går över till motståndaren istället.
5: Man kommer se att om det är en spelare som ska lägga ett långt inspark, om han springer dit i ett bra tempo. Man kommer rätt långt på den tiden. Det är liksom så, som med byter, om det ska ta 10 sekunder så tänker man, hur ska man hinna av då? Men man hinner väldigt långt på 10 sekunder.
1: Stefan Johannesson som är domarchef i Sverige. Jag ser ju framför mig att domarna kommer bli mer av tidsstudiemän. Alltså gå omkring med tidtagare eller en ensam själ mitt ute på en gräsmatta som går och räknar för sig själv. Och ibland får en röst i öronsnäckan om vad som ska videogranskas. För det där ska ju också utökas att VAR-teamet ska kika på ännu fler situationer. Och det är fler tidsanknutna nyheter till detta VM. En skadad spelare som får vård på planen måste lämna under en minut. I princip finns några undantag. En spelare som byts ut måste lämna planen inom 10 sekunder. Annars måste den som ska bytas in vänta i en minut utanför.
6: Who's keeping that clock? Who's counting the running off? Incredibly complicated.
1: Jag gillar inte riktigt vad det här gör med mig, Samir, för jag är orolig över att jag kommer bara sitta och räkna och bli frustrerad över att det här inte efterlevs. Det är jag orolig för, bland mycket magiskt som säkert kommer ske under detta VM. Som alltså inleds 21.00 ikväll. Det är Mexiko mot Sydafrika på legendariska Azteca-stadion. Och det är en hemmapublik som jag, trots alla de här politiska diskussionerna som pågår, ändå tror kommer vara igång riktigt ordentligt och bara koka.
0: Och sen får vi inte glömma att det väntar en till match, för sen ska ju Sydkorea möta Tjeckien. Jag är jättespänd på Son Heung-min, alltså den gamla Tottenham, ja, men man får nästan kalla honom legendaren, som numera spelar här i USA. Han är 2 mål ifrån att bli mästermålskytt i Sydkorea, och Sydkorea leds ju nu av Hong Myong-bo. 2002 var ju han kapten i det laget som tog sig hela vägen till bronsmatch. Han är van vid att skrälla.
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
7: Ja då, om din klockradio är satt på exakt 5.59, då är det med detta ändå rätt behagliga larm. Du vaknar upp, för det är Piffra Dalarna som gör entré. Du, Liss, en gång när jag var liten så frågade en kompis som var hemma hos mig hyfsat långt in i besöket, när börjar myset egentligen? Lite kränkande på något vis.
8: Ja, verkligen.
7: Men idag så kan jag med säkerhet säga att myset, enligt många i alla fall, drar igång första matchen i fotbolls-VM ikväll. Det där hör du såklart en hel del om även under morgonen. Vi ska också ta oss an politisk dramatik i Vansbro från igår kväll. Och så, Liss, gör polisen ytterligare satsningar för att få tips om mordbränderna i Garpenberg.
8: Ja, för nu har polisen parkerat en husbil mitt i Garpenberg. Det är för att det lättare ska bli folk att bara kliva in, snacka och ge tips.
7: Det berättar alltså Liss Thunberg. Alva Snis heter jag. Nu över till Henrik Säll på Ekot. Klockan är 6.
9: God morgon. I Nordirland var det nya våldsamma upplopp igår kväll. Polisen använde vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
10: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
11: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
10: A little because the street is empty.
11: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt, trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
9: Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav, och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
12: Om man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer vara helt oskyldiga.
13: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
14: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
9: Reporter här Annie Säv. Arbetslösheten fortsätter att minska i hela landet, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Och det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar utan tillstånd ska beskjutas, något som motsägs av amerikanska militären. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika, ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
15: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran, som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa Internationella fotbollsförbundet, FIFAs president Gianni Infantino, att han är glad över att Iran kommer spela VM.
16: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
15: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling, särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
16: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
15: Premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar klockan 9 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
9: Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där har lagt fram ett lagförslag om att begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16 år. Det avslutar Ekots sändning klockan 6.
7: Och med lite måsar och lite plask och en känsla av oändlighet på något vis, så gör P4 Dalarna entré i din radio. Igen får jag säga, vi hördes ju alldeles nyss om jag ska vara helt ärlig. Oändlighet inte på det där tråkiga viset, tänker jag, utan på det där viset som det kan kännas när till exempel ett sommarlov är precis bara i sin linda. Tycker även att vädret idag bjuder på den där riktiga sommarkänslan på så vis att vi inleder dagen på många håll med en sol som liksom... ja, men bränner nästan brandgult in i ansiktet på just det där intensiva morgonviset som bara morgonen kan. Och sen kommer dagen att följas av både det och lite moln. Och sen en del regnskura norr om Siljan. Det känns som svensk sommar

0: känns på något vis som någon slags parafras som man får slänga sig med så snygga ord på Björn Skifs Michelangelo denna. Han behövde i för sig en konstnär för att måla av någon. Ed Sheeran behöver ingenting. Han behöver inte ens en kamera. Så någon slags budgetvariant då. Av detta, Camera heter ju låten också, det förstår du naturligtvis. Klockan är 6:09 och Liz Thunberg. Vi ska till Garpenberg när vi kikar igenom nyheter ifrån länet. För nu har ju polisen parkerat en husbil mitt där i byn. Det är för att lättare kunna utreda de misstänkta mordbränderna.
1: Ja, precis. Polisen hoppas att på det här sättet kunna få in mer tips, för då kan folk bara kliva in och prata över en kopp kaffe. Det här menar biträdande lokalpolisområdeschef Magnus Sjödén.
0: Ja, för de här bränderna, det är ju något som påverkar ortsborna.
1: Ja, bland annat då, det finns en stor oro för att det ska börja brinna igen, men också att det ska sprida sig från att då handla om ödehus till något annat, liksom bostadshus mer.
0: Just det. Något helt annat då, för nu är det klubbat och klart. Dalarna går ihop med Värmland i ett nytt gemensamt regiontvätteri i Fredriksberg utanför Ludvika.
1: Ja, för trots en del oenighet så sa politikerna i Värmlands regionfullmäktige igår kväll ja till det här. Och eftersom Region Dalarna då redan har sagt ja, så går nu arbetet vidare med att bilda det här ett gemensamt bolag, Bergslagstvätten. Vilket då innebär ett borgensåtagande på 340 miljoner kronor och då en investering på 200 miljoner för att bygga det här nya tvätteriet.
0: Men vad innebär det här då för jobben där i tvätteriet?
1: Ja, enligt socialdemokraten Sebastian Karlberg, som då är regionråd i Dalarna, så innebär den här satsningen att tvätterijobben i Fredriksberg, de säkras för 40-50 år framåt.
0: Vi fortsätter på politikspåret men slänger oss från Värmland och från Fredriksberg till Vansbro. För där var det viss dramatik igår ändå. Trots det så slutade det ändå med att politikerna i kommunstyrelsen får ansvarsfrihet.
1: Det får de efter då en omröstning i kommunfullmäktige igår. Det här då trots revisorernas allvarliga kritik. Och det fick de också med minsta möjliga marginal. Röstsiffrorna där var 7 för och då 6 emot. Enligt revisorerna så har politikerna inte skött ekonomin ordentligt och dessutom då försökt påverka myndighetsprövning på ett otillåtet sätt. Men den här ansvarsfriheten, den får de med en anmärkning.
0: Så är det. Efter 7:00 då hörde också Vansbros kommunalråd, socialdemokraten Markus Kock, om detta. Han är ju en av dem som alltså får ansvarsfrihet. Han ska få prata lite också, tänker jag, om hur han tänker om framtiden nu då. För det var ju trots allt allvarlig kritik där från revisorerna. Det efter 7:00 redan nu, Stina Ivansson, så tänker jag att vi måste lätta upp stämningen lite. 11 minuter in i programmet eller något, så känner jag att där är vi tvungna att hamna. Nyfiken på vad som pågår i ditt huvud den här morgonen.
2: Ja, till exempel att solen skiner, så det är ofarligare grejer än vad som kan fara omkring där inne emellanåt. Man kan kika in. Jag tänker på blomkransar, ljusa luftiga färger tänker jag på också. Barn som står med sina små händer pirrigt sammanflätande. Och så björkris som pryder porten till en aula eller kyrka till exempel. Mm. Det är propagandaväder för skolavslutning den här morgonen. Så man vet faktiskt knappt ens vart man ska ta vägen. Kanske är det också att det har lugnat ner sig. Att det inte blåser som det har gjort de senaste dagarna. Inte nu på morgonen i alla fall. Och solen skiner så pass mycket att man knappt kan se något, höll jag på att säga. Men visst, det kan man. Men den är ivrig, även att, fast det är så här tidigt på morgonen i Falun i alla fall.
0: Ja, det är så underbart. Nu kanske till och med de här sirenkvistarna bakom örat kommer få sitta kvar med tanke på svagare vind då. Jag är så otroligt avundsjuk på alla som har studenter och skolavslutningsbarn att titta på. Imorgon så springer ju studenter ut runt om i Dalarna och det är många lägre årskurser som slutar skolan just idag, om jag förstår det.
2: Ja, om jag inte är helt fel underrättad så gäller det till exempel Avesta, Mora, Orsa, Säter. Mina barn som går i grundskolan i Falun, de har skolavslutning i eftermiddag. I Borlänge så slutar de terminen igår, har jag förstått. Och det är ju liksom alla möjliga som tar examen. Jonathan var igår eftermiddag vid Västanviks folkhögskola. Där var det tolkar som tog examen också och blev skjutsade i en vacker T-Ford. Så att det är liksom härliga tider på något vis.
0: Ja, det är så mycket känslor i kroppen. Och vi vill ju gärna fånga den här avslutningskänslan också i radio, tänker jag här under morgonen. Alltså, har du som lyssnar någon som du vill önska ett härligt sommarlov? Alltså en härlig sån där sommaroändlighet som jag pratade om för en liten stund sedan. Gratulera till genomfört läsår. Alltså det vore så himla mysigt om man kunde skicka en liten hälsning genom oss. Antingen med sms eller du ringer in till insända telefonen. Och det är ju även detta sommarhälsningsnumret är samma som det brukar.
2: Ja, det är ju det. 023 77 77 77. Det där numret ska du som lyssnar kunna rabbla om någon väcker dig mitt i natten. Vad är det för nummer till P4 Dalarnas insända telefon?
0: Otroligt ovanlig upplevelse. Men ändå, du ska kunna det.
2: Men ring 023 77 77 eller skicka ett sms. Och så berättar du vem du vill fira. Och så får du gärna slänga med något lite till. Kanske varför just den här personen är värd ett extra hurra. Eller släng med en förhoppning till exempel om vad den ska få göra eller uppleva i sommar. Så blir det så mysigt i radio den här morgonen, tänker vi.

0: mitt hjärta ska gå totalt sönder. När vi har snackat skolavslutning så var här Bianca Ingrosso och Blomstertid denna morgon i P4 Dalarna med Alva Snis och Stina Ivansson.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Och jag står och tittar ner i Faluån medans stan vaknar till liv. Det är som vanligt på morgnarna, inte någon riktig skjuts. Men en och annan som är på väg till jobbet, någon postbil som åkte förbi och bussar igång lite sporadiskt. Och varför stirrar jag ner i Faluån då? Jo, för den här morgonen så kände jag att det kändes lite mer spännande än vanligt. Jag såg bilder i Falukuriren igår på storgäddan som 19-årige Albin Hedemo fiskade upp härifrån i måndags.
0: Storgäddan, ja. Alltså det, ja. Det finns ingen fisk som det känns som att man kan sätta olika epitet på och det blir pregnant eller vad ska jag säga.
3: Nej, men det är inte alltid som de där storgäddorna lever upp till det, tycker jag. Alltså det kan vara så här, man kallar något en storgädda och så bara, ja, så imponerande var den kanske inte. Men har du sett de här bilderna eller?
0: Ja, men jag tänkte att jag skulle titta på dem. Skulle titta på dem nu, ja. Jag var på och letade runt på internet och så plötsligt... Alltså jag ska säga att jag håller just nu på och tänker ganska mycket på gäddor för att jag är ganska fiskintresserat barn. Och det är mycket med gäddor som fascinerar mig, vilket gör att jag har inga ord. Den är väldigt stor, kan jag säga.
3: Alltså jag tycker att den på den här bilden när Albin håller upp den,
0: ja.
3: Det är något av ett monster.
0: Ja.
3: Och sen tycker jag att det förstärks liksom känslan när man vet att den är uppfiskad i Faluån, den här lilla... sketna rännilen höll jag på att säga, som rinner genom Falun. Det där var taskigt sagt, det är ju jättemysigt. Men det är ju ofta ganska lågt vatten. Och så den där jättefeta fisken mitt i alltihop. Det som är kul också är att jag står nu och tittar på den här krokodilen som brukar komma fram i metall i Faluån när det är lågt vatten. Och den står ju liksom på banken, sidan, man kan, ja, strandbank kan man inte kalla det för, men det är ju mur liksom ner till vattennivå. Ja, den står där nere och nu ser den liksom ut, den är vänd mot muren och krafsar med sina tänder i muren. Det ser ut som att den vill fly ur ån. Jag tror att den också har sett de där bilderna. Jag tycker att den hade ganska sjuk storlek. Finns väl större gäddor, men just i den här ån. 121 cm lång, 10,9 kilo. Alltså, jag började både tänka på AI när jag såg den där, för jag kände att kan de ha fått upp den där ur ån? Sen tänkte jag också på en fiskhistoria som min pappa brukade dra om hur de lurade, jag tror det var hans farbror eller något. De hade fångat en gädda som var ganska stor, men liksom de bara så här, du kan inte fatta vad den vägde.
0: Och den som beskriva.
3: Nej, men de hade givetvis fyllt den med sten. Och han tyckte att det var helt otroligt också, vilket det ju visade sig vara. Men ja, den är ju tillbaka släppt, den här gäddan. Så jag förstår att krokodilen är lite orolig.
0: Ja, för jag tänkte just säga det att med tanke på den storleken på den gäddan, alltså man måste ju kunna se skillnad på vattennivå nästan i Faluån. Men nu är det då tillbaka i gäddstorlek, eller vad ska jag säga.
3: Exakt, gäddnivå. Det var som att hela botten kom fram när de drog ur den. Ja. Men sen, ja, nu är det lugnt igen. Nej, men vi ska prata med Albin senare under morgonen, eller du ska göra det.
0: Ja, exakt. Och då vill vi naturligtvis veta allt, känner jag. Alltså hur han ens lyckades hålla upp den är jag väldigt nyfiken på. Hur mycket han har tränat inför det, till exempel.
3: Starka underarmar. Mm. Riktigt bra fisk att ha på liksom sån här dating-sideporträtt.
0: Ja, måste jag naturligtvis också fråga honom om det är det den kommer användas till. Mm. Vet du förresten att gäddor kan ha 3000 tänder?
3: Ja, men gud, även om de är stora, hur får de plats?
0: Ja, det är som fakta jag inte kan få i huvudet.

0: Alex Warren här med Fever Dream. Klockan 6:30.
1: Vi börjar i Mellanöstern. Där har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Iran säger nu att de återigen stängt Hormuzsundet, något som motsägs av amerikansk militär. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Oroligheterna startade efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid bränsleransonering. Och ikväll så drar fotbolls-VM i Nordamerika igång. Premiärmatchen, i den möts Mexiko och Sydafrika och den startar klockan 21 svensk tid. Det var Ekot på en minut.
0: Jajamän, så där är det. Och till exempel så kanske man vill titta på de där matcherna på någon typ av storbildsskärm vid någon typ av bord i närhet av andra fotbollssupportrar, om man nu inte kan följa de där matcherna på plats borta på andra sidan pölen. Nu står det klart att det är över 400 restauranger och pubbar som vill visa såna här nattliga matcher under fotbolls-VM. Alltså det här slopade matkravet till exempel har ökat intresset, och det har också varit snack om huruvida man ska tillåta alkoholservering på andra tider på dygnet och så vidare. Det är branschorganisationen Visita som har sammanställt det här. Över 400 då olika lokaler, restauranger och pubbar har ansökt om att få visa fotbolls-VM och servera alkohol utanför de ordinarie tiderna. Och av då de här så är det ungefär 90% av de här inkomna ansökningarna som också har beviljats.

0: Larsson, Lash Life, ska säga att jag rörde till siffrorna lite för en stund sedan. Så här ska vara rätt, att ungefär 90% av de här inkomna ansökningarna är från olika restauranger och krogar som redan har serveringstillstånd, vill öka serveringstiden under de här nattliga fotbollsmatcherna. Ungefär 50% av de här, runt 400, kommer från sådana som liksom inte har serverat alkohol eller inte har det stadigvarande i alla fall sedan tidigare, men som så att säga får feeling under fotbolls-VM nu då. Vi ska få lokala nyheter efter det. Klockan är 6:30 och Liz Thunberg ger dig dem. Vi börjar i Garpenberg.
1: Polisen har nu i veckan parkerat en husbil mitt i Garpenberg för att lättare kunna utreda de misstänkta mordbränderna där.
2: Många har ju intressanta saker att berätta.
3: Magnus Sjödén, som är biträdande lokalpolisområdeschef, hoppas att polisen får mer tips nu när folk bara kan kliva in och prata över en kopp kaffe.
2: Det har varit ett relativt stort intresse.
3: Än finns ingen misstänkt för bränderna som på kort tid under våren förstört 5 ödehus och tomma fritidshus. Och de olösta fallen påverkar ortsborna.
2: Jag upplever att det är en jättestor oro för att det ska brinna igen.
4: Oroligheten ligger i om det skulle sprida sig till någonting annat.
3: Elsa Haglund bor i Hedemora men arbetar i Garpenberg.
4: Eftersom att det har varit ändå enbart hus som det inte har varit någon i, så är det ju inte, känns det ju inte som att det är någon som är ute efter att skada människor, utan att det sprider sig vidare när det är läskiga.
3: Och för att öka tryggheten är det nu fler poliser i Garpenberg även på kvällar och nätter. Och dessutom ska polisen sätta upp 2 övervakningskameror centralt.
1: Och det rapporterade Jenny Körnsberg. Och nu är det helt klubbat och klart. Dalarna går ihop med Värmland i ett nytt gemensamt regiontvätteri i Fredriksberg utanför Ludvika. För politikerna i Värmlands regionfullmäktige sa igår ja till det. Region Dalarna har redan sagt ja och nu går arbetet vidare med att bilda ett gemensamt bolag, Bergslagstvätten, vilket innebär ett borgensåtagande på 340 miljoner kronor. Men även ett nytt tvätterihus i Fredriksberg ska byggas, en investering på 200 miljoner kronor som ska vara klart om 3 år. Enligt Region Dalarna

0: kommunstyrelsepolitiker. Enligt revisorerna har politikerna inte skött ekonomin ordentligt och dessutom har försökt påverka myndighetsprövning på ett otillåtet sätt.
1: Och efter klockan 7 här i radion så hör du Vansbros kommunalråd, socialdemokraten Markus Kock, en av de politiker som alltså nu har fått ansvarsfrihet, men med anmärkning. Hur ser han på framtiden, bara månader kvar till valet ju dessutom? Det hör vi efter klockan 7. Liz Thunberg, tycker om gåtor?
0: Jag älskar gåtor.
1: Gör du det?
0: Fast jag är dålig på det.
1: Okej, kul. Då vill jag testa om du tar denna lilla sifferserie.
0: Ja, men okej. Jag är också dålig på siffror, men nu kör vi.
1: Jag ser om du är dålig på de här än de kan om. Kommer du att tänka på någonting om jag säger så här? 15, 20, 26, 04, 19, 01.
0: Jag har redan glömt bort siffrorna.
1: Jag lovar att någon där hemma tar det. 15, 20, 26, 04, 19, 01.
0: Nej, jag har ingenting. Jag har ingenting att ge dig.
1: Lärde mig det i Sportextra häromdagen. Det där är Sveriges matchdatum samt matchtider i gruppspelet i fotbolls-VM.
0: Ja, fotboll är inte min sport, va? Så,
1: Men gåtor var tydligen din grej, sa du.
0: Nej, jag sa att jag gillade gåtor men att jag var dålig på det. Så jag sa aldrig att det var min grej. Kom inte här och ljug.
1: Okej, Liz Thunberg. Men nu kan alla bara mantra det här för sig själva. 15, 20, 26, 04, 19, 01. Mm, kommer man ihåg det?
0: Det är
1: Tunisien, Nederländerna, Japan. Visst gör det det. Mer om detta i Radiosporten alldeles strax.

0: closer.
1: Ja, hej, jag heter Eva Berglingbo i Stora Skärby. Vi ska åka till kyrkan i Skärby och vara med på skolavslutning för vårt första barnbarn som går ut ettan. Jag har gjort ettan nu de här två terminerna. Så vi ska fira att han har klarat skolgången jättebra. Olof Solis går ut, inte student, men han går ut ettan och det är ett stort steg i livet för honom. Hej då!
2: Ja, gå ut ettan, det är väl nästan minst lika stort på något sätt. Väldigt fin hälsning från Eva där i Storskevi. Känslor kring detta, känslor också kring VM-premiär naturligtvis. Magnus Wahlman här med Radiosporten.
3: Och säger Radiosporten god morgon denna torsdag om en stund till VM-fotbollen. Men vi börjar med friidrott från Oslo.
4: Andreas Almgren blev trea i Oslos Diamond League på 5000 meter med 12.48.61. Det näst bästa han har gjort i karriären och bara 4 sekunder från hans Europarekord.
5: Stark löpning hela vägen, bra taktiskt lopp och framförallt en bra studs tillbaka efter 2 mindre bra lopp nu senast.
4: Fanny Ros blev sjua i kula med 18.63.
5: Hade nog förväntat mig lite mer, vill gärna se över 19 meter om man ska kunna slåss om en medaljer.
4: Och Maja Åskag blev också sjua i tresteg på 13.90.
5: Hade också gärna sett henne hoppa lite längre, inte minst om hon hade väldigt bra medvind i varje hopp. En bit över 14 hade jag nog nästan förväntat mig.
4: Carl Bengtström slutade 8 och sist på 400 meter häck med 49.36.
5: I paritet med hans årsbästa från Bydgård för en dryg vecka sedan. Från en svår innerbana så helt okej tidigt på säsongen.
4: Julia Henriksson blev 7 på 100 meter med 11.41.
5: Placeringsmässigt som väntat men kanske också lite långsamt med tanke på bra vindar i ryggen.
4: Och Samuel Pilström, 11 på en mile med 3.50.27.
5: En bra tid, halv sekund från hans eget svenska rekord och framförallt ett steg framåt jämfört med loppet i Stockholm och loppet i Rabat.
3: Radiosportens expert Stefan Holm tillsammans med Alexander Lundholm nu till VM.
6: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
7: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa och dra igång.
6: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
8: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det väl någonting annat.
3: Reporter i USA, Selma Jennervall. Här är ett lyssningstips.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
10: Varje morgon, hela gruppspelet.
11: Och sen inför varje slutspelsomgång.
10: Du kommer vara i USA.
11: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
12: Orättvist dömd straff.
10: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
11: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
2: Magnus Wahlman höll ihop den där sändningen. Åt dig, mycket fotboll blir det i dessa dagar. Fotboll men också annat. Love Bergström på Trafikredaktionen. God morgon till att börja med.
13: Ja, men god morgon, god morgon.
2: Och, jag vill prata lite mer med dig. Vi kan väl ha ett litet snack, Love. Nej, men så här. Jag vet att det kan vara lite frustrerat läge i Vansbro.
13: Ja, men det är det. Jag fick ett samtal där från en ganska frustrerad person. Det är nämligen så att den här tågövergången som är mitt i Vansbro, bommarna där har fastnat i nedfällt läge. Man kan inte köra över det just nu, så det är köer i båda riktningarna. Inte så kul för er som står där, såklart. Vi hoppas att det löser sig så snart som möjligt. Just nu ute på de övriga vägarna, inga större bekymmer. Men ser du någonting som du vill tipsa om, gör det på 020 999 444.
2: Love Bergström som du hör från Trafikredaktionen hela denna morgon.
9: Lyssna in sommaren med oss.
14: P4.
2: Också kanske någon sång som sjungs på en och annan skolavslutning. Väldigt fint att höra Eva nyss som ringde in på 023 77 77 77. Kan du också göra om du vill. Om du har en skolavslutningshälsning att skicka i dessa dagar.

0: Denna har absolut spelats i någon typ av otakt på någon typ av musikskoleavslutning, säger inte vems. Istället så tycker jag att vi ska ägna oss åt detta. Och det var ju naturligtvis Beatles och Here Comes the Sun för den som satt med pennen högsta hugg och skulle skriva upp. Nu säger vi istället god morgon till Torbjörn Siman på SMHI. Hej på dig!
1: Hej, hej!
0: Ja, du lät pigg.
1: Ja, det ska man vara.
0: Känner alltid lust att ifrågasätta det när jag hör någon som låter sådär. Men det är trevligt tycker jag. Du, vad är det egentligen för väder vi har? Alltså, sol i Falun. Vet att det var en som ringde in till vår insända telefon som vi ska höra om en liten stund som berättar om regn i Idre. Alltså, vad är det för väder över Dalarna?
1: Ja, men det är väl en bra sammanfattning. Det är uppehållsväder i större delen av Dalarna utom de nordligaste delarna egentligen då. Och kommer vara ungefär den vädertypen här nu under dagen. Så att det kommer vara sol, bildas en del stackmoln får jag säga då. Så att det kommer inte vara sol hela tiden. Men sol omväxlande med moln och i stort sett uppehåll i större delen av Dalarna. Men i den norra delen då så kommer det fortsatt att dra förbi en del regnskurar.
0: Och hur ska man klä sig, Torbjörn, utöver detta med något litet regnskydd kanske?
1: Ja, det är klart om man ska norr om, en bit norr om Siljan där så är det väl bra att gardera med lite regnkläder. I övrigt så är det ju solen, så att säga, sol och omväxlande moln och ja, temperaturer som ändå kommer att letas upp på någonstans 16 till 19 grader där vi inte har skurarna då, så att det är väl ganska lätta kläder och kanske någon tunnare sommarjacka. Det borde väl räcka fint. Det är ju inga kraftigare vindar heller att vänta.
0: Nej, men tack för den. Klädprognosen eller vad jag ska säga. Du, alla sist bara, det känns som att vi är inne i lite skuriga tider. Alltså, hur länge kommer det fortsätta så här?
1: Ja, så är det. Och utan att gå in allt för mycket på detaljer kan jag säga då att det är ju ganska ostadigt väder som kommer att dominera sen under resten av veckan. Även morgondagen här kan väl börja med rätt skapligt väder och en del sol, men sen är det ett regnområde som är på väg från sydväst, så att helgen kommer att bli ganska ordentligt lågtrycksdominerat kan man väl säga.
0: Rapporterar SMHI:s Torbjörn Siman. Du, sist, tycker du att det har kommit alldeles för många eller alldeles lagom antal många VM-låtar hittills?
1: Det har jag ingen uppfattning om faktiskt.
0: Du håller dig neutral i frågan.
1: Ja, precis. Ja. Jag har inte varit så aktivt. Jag har väl inte lyssnat så aktivt kanske.
0: Nej. Får du chansen nu? Björn Zorn kommer här med All of My Heart. Hey, we're back. You know what time it is?

0: wrote myself a World Cup song.
1: Oglad blir man inte av Björnsson och All of My Heart. Det är ju fotbolls-VM-stämning. Även inom politiken har jag märkt Ulf Kristersson slänger sig med begreppet att han tillhör det blågula laget. Centerpartiet släppte ju vallåt igår som man inte hymlar med också ska ha någon typ av fotbollskänsla. Vi är lika besatta av att vinna valet i september som landslaget är av att vinna VM, så till exempel presssekreteraren för Centerpartiet Hannes Hervjö häromdagen när den där kom då med bland annat Elisabeth Tand Ringqvist själv i sångbåset från studion.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
1: Och mer politik tänkte jag för övrigt att vi skulle snacka bland annat då lite om hur partierna väljer att kampanja på mer eller mindre oortodoxa vis med statsvetaren Ulf Hansson. Han kommer hit om lite knappt en timma och tar oss igenom politikveckan på olika vis. Men vi är ju också i dessa ljuva skolavslutningstider. När man som bara ser det vattenkammade håret och de små blommorna i handen och eventuellt någon lalesång till keyboard i någon kyrka eller gymnastiksal framför sig, och det gör en inte på ett orört humör om man säger så. Vi är ju väldigt nyfikna på vilka ni vill hälsa till en fin skolavslutning kanske och ett fint sommarlov. Vad hoppas ni att era skolavslutande barn och unga ska ha att se fram emot nu kommande juni, juli, augusti, och det kommer in fina rapporter.
4: God morgon Dalarna, det är Kim i Idre här. Jag spanar och spanar efter den solen ni pratar om. Här har vi just nu 8 grader och ett lätt regn som fiskar mot mina glasögon. Men vi hoppas att solen tittar fram även här och att alla elever på Sandskolan får en härlig skolavslutning idag. Jag vill önska min systerdotter Thea ett fantastiskt sommarlov och stort grattis till att jag har av tvåan. Vi ska se på en massa roligt i sommar. En fantastisk dag önskar till alla som jag känner.
1: Tack du, tack för regn mot glasögonrapporten och tack för att du hörde av dig till 023 77 77 77.

0: Sienna Spiro med Die on this hill. Sienna som kommer till Sverige i sommar, om jag inte missminner mig.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Jajamän, och när jag sa att Sienna Spiro kommer till Sverige i sommar så menade jag att hon kommer till Stockholm på söndag. Jojomän. Här är Tina Turner, kanske också lite av en hälsning till en nyligen skolavslutad ungdom eller något barn. The best.

0: Tina Turner, The Best, en låt som jag också förknippar ganska mycket med Vansbro simmet. Vet inte om det är så varje år, men det året jag var där så spelades i alla fall denna flitigt vid målgångar till exempel. Nu tid för Ekot med Henrik Sell. Vi börjar i skogsbranschen när klockan är 7.
1: Skogsföretag vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
2: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin. Hygienartiklar det till våra lasarett.
3: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
2: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
3: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
4: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
1: Reporter Henrik Damberg. I Nordirland var det nya våldsamma upplopp igår kväll. Polisen använde vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
5: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
6: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
5: A little because the street is empty.
6: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
1: Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning från P4. Något miljöorganisationer är kritiska till. Med ett undersökningstillstånd får företag kartlägga berggrunden i ett område för att se om det finns brytbara mineralfyndigheter. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla besluts- om återkrav. Och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
7: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
8: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
9: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
1: Reporter Annie Säve. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010, rapporterar P4 Värmland.
0: Och i P4 Dalarna kan vi rapportera om en morgon av både sol och regn. Kanske också av vatten och vin, bris och ros. Sött och salt. Och alla andra klyschor man kan säga för att på något vis beskriva hur livet kan vara. Lite olika för olika personer, helt enkelt. Oavsett vad, väldigt välkommen är du att vara med i denna lilla familj som vi kallar P4 Dalarna denna morgon. Som sagt, en dag som kommer innehålla lite allt möjligt vädermässigt, både då sol och moln och regn, temperaturer som håller sig där någonstans under 20-strecket mellan 16 och 19 grader. Här i din lokalradio så ska vi om bara en stund ta oss tillbaka till politisk dramatik i Vansbro från igår kväll. På ett hår så klarade sig kommunstyrelsen från att inte beviljas ansvarsfrihet efter stor revisorskritik. Hur ser man nu på framtiden? Det ska vi fråga kommunalrådet Markus Kock om en stund. Här är på Kaspers orkester.

0: Bo Kaspers orkester, som sagt, Tonårsland. Hör du här i P4 Dalarna när vi säger god morgon återigen till Liz Thunberg. Jag vet inte varför jag känner att jag måste upprepa det.
1: Nej, du bara, ifall någon har glömt så är det god morgon också till mig.
0: Det kändes som att du behövde ett,
1: ja,
0: till
1: men
0: god morgon.
1: Alltid, det är alltid trevligt. Ja.
0: Här i radion så ska vi nu närmaste stunden ta oss an nyheter ifrån länet, och då handlar det till exempel om gruvor. För 4 av 10 undersökningstillstånd för just gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden.
1: Ja, det här visar P4s kartläggning. I Dalarna är det 8% av de undersökningstillstånd för gruvor som då är i skyddad natur av då totalt 93 tillstånd för länet. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid företrätt miljöorganisationer och enskilda i miljömål, och hon är kritisk.
2: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000. Som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
0: Så säger alltså Gunilla Högberg Björk där, men det finns de som menar att det här fungerar.
1: Ja, Bergsstaten som då utfärdar tillstånden säger att prospektering kan tillåtas i naturreservat och Natura 2000-områden. Och branschorganisationen Svemin menar att gruvbolag de anpassar arbetet då för att skydda naturen.
0: Något helt annat nu, för polisen har nu i veckan parkerat en husbil mitt i Garpenberg. Det här är för att man lättare ska kunna utreda de misstänkta mordbränderna.
1: Precis, det är för att polisen då hoppas att på det här sättet kunna få in mer tips. För då kan folk bara kliva in och prata över en kopp kaffe. Det här menar biträdande lokalpolisområdeschef Magnus Sjödén.
0: Och det här kan ju vara någonting som man vill prata om, för ortsborna påverkas ju såklart av det som händer i Garpenberg med de här bränderna.
1: Ja, men visst, på kort tid under våren så har ju bränder bland annat förstört 5 ödhus och fritidshus, och än finns det ju ingen misstänkt för de här bränderna. Och det finns en stor oro att det ju ska börja brinna igen, men också att det ska sprida sig då från ödhus till exempel bostadshus eller liknande.
0: Liz Thunberg med ett skarpt örnöga på nyhetsflödet. Du har också skådat siffror, nya sådana arbetslöshetssiffror idag också.
1: Ja, visst, arbetslösheten den fortsätter att minska i Sverige och i Dalarna, om än med små steg. Totalt är arbetslösheten i länet i maj 4,8%, och det är då en minskning med 0,2% jämfört med maj förra året. Men det här är ju dock lägre än Sverige som helhet. Arbetslösheten där, för den ligger på 6,4%.
0: Om Liz har örnögon så upplever jag att du, Stina, har någon typ av sommarnäsa på jakt efter skolavslutningskänsla.
3: Så är det. Jag kommer dra till Gustav, så jag är på väg dit nu. För där tänker jag att jag ska sticka näsan i massor av tårtor som ska stå på olika härliga fikabord när barn och ibland även vuxna går ut skolan idag och imorgon till exempel. Så att jag har fokus åt Gustavs hållet. Har hört att de på bageriet där bakar, ja, nu ska vi se vad hon sa för någonting. Ja, många gånger fler tårtor än vad de gör i vanliga fall.
0: Supermånga.
3: Jag tappade siffran. Ja. Jag blev också lite... Jag har liksom stannat till på vägen vid E16 och blir... Jag vet inte, hur mycket dunder hör du från trafiken?
0: Ja, det är ett brus. Det kan man säga.
3: Det är ett brus, men det är lite försiktigt. Om jag gör så här då.
0: Nu dundrar det. Absolut. Är du kvar, Stina?
3: Men jag gömmer mig i bilen lite grann. Ja. När man kör bil, man blir så blind för fart i moderna bilar. Och när man står vid sidan av vägen, vid en sån här stor väg som E16 ju är och ganska hårt trafikerad då, mellan Borlänge och Falun, så drabbas man av hur jädra fort bilar åker. Och hur, ja, dåliga saker som kan hända och fart. Jag blev bara lite ödmjuk nu. Det var så länge sedan jag stannade till så nära vägen.
0: Ja, det är någonting.
3: Så stor väg.
0: Jag måste bara säga att jag kommer att tänka på en... Nu när vi redan har pratat alldeles för länge om både tårtor och bilar, så måste jag bara komma att tänka på en Mamma Mu-låt som går. Men moppar de låter så öronen gråter, och bilar de dundrar så öronen blundar. Kanske det du ska göra.
3: Du, jag ska stänga igen dem och sen ska jag köra vidare mot Säter. Eller mot Gustav ska jag säga.
0: Jajamän, med näsa i tårta lite senare i detta program.
3: Och blundade öron.
0: Absolut. Alla sinnen på grejen.

0: Där var den slut. En av alla de många latino-hits som på något vis utgör sommarplågekatalogen, sagt med den allra största värmen naturligtvis. Luis Fonsi och Demi Lovato med Echa me la culpa. Vi ska ta oss till Vansbro nu för att med minsta möjliga marginal så klarade sig kommunstyrelsen där. Så skulle man kanske kunna uttrycka det efter att kommunfullmäktige igår beviljade kommunstyrelsen ansvarsfrihet trots att revisorerna då riktat svidande kritik menat att de inte borde fått det. Med mig nu har jag kommunstyrelseordföranden och socialdemokraten Marcus Kock. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, hur nervös var gårdagskvällen för dig?
1: Ja, det är klart att det var spänt inför. Det är ju en fråga där väldigt många jäviga, speciellt i Vansbro. Så det är ju ett fåtal personer som får med och rösta. Och det var ganska oklart hur majoritetsförhållandet skulle se ut innan.
0: Just det, det är därför röstsiffrorna blev 7-6 då, något som kanske får en höja på ögonbrynen när det ändå rör kommunfullmäktige som ju har betydligt fler ledamöter. Men vad hade ni gjort om ni inte beviljats ansvarsfrihet i kommunstyrelsen?
1: Ja, det är ju någonting som vi nu faktiskt inte behöver slutgiltigt bestämma oss för. Så det är ju skönt.
0: Men hur gick tankarna i ditt huvud igår?
1: Det är klart att vi hade behövt att sätta oss och faktiskt diskutera och besluta vad blir nästa steg efter detta. Men nu hamnade vi ju inte där. Men det är ju oavsett, det är ju snart ett val. Så kommunstyrelsen kommer ju väljas om oavsett.
0: Ja, jag tänker att vi ska komma in lite på framtiden. Men först bara stanna i en formulering från igår. För ni beviljades ju då ansvarsfrihet i kommunstyrelsen, men med anmärkning. Vad innebär den där anmärkningen i det här sammanhanget?
1: Det är att man ändå vill skicka med en synpunkt till kommunstyrelsen att här har man inte fullt ut lyckats med sitt uppdrag. Jag tycker också att den anmärkningen man riktar har en poäng kring ekonomin.
0: Ja, apropå det då, även om ni nu alltså klarar det så kvarstår ju då det där faktumet att ni fick den där anmärkningen, ni fick allvarlig kritik från revisorerna. Allt från att ekonomin inte har skötts ordentligt till att rollerna mellan förtroendevald och tjänstepersoner skulle vara otydliga pekar man på, till att det också förekommit otillåten påverkan inom myndighetsprövning som det kallas. Hur allvarligt ser du på den där kritiken? Du var inne lite på det.
1: Ja, alltså kritiken är ju fortfarande skarp och mycket av anledningen till... Alltså en stor brist i revisorernas kritik just inför ansvarsprövningen är ju att kritiken i mångt och mycket inte rör 2025, vilket är vad ansvarsprövningen avser. Men själva rapporten och kritiken i övrigt, den ska vi behandla nu i kommunstyrelsen och kommer att svara på under augusti månad. Sen får vi se då hur vi landar i vad vi köper från revisorerna och vad vi har andra åsikter om.
0: Just det, när vi har hört revisorerna tidigare här i radion så har man ju kommenterat det där med att det var på något vis en del av allvaret i kritiken, att man trots allt ändå har kunnat se att det finns kritik som man har kunnat samla på sig för att samla ihop till den här då kritiken som man riktade nu då. Man är medveten om att inte allting rör då den period som du pratar om där. Men du sa det själv tidigare, det är snart ett val, det kan bli helt andra ledamöter i kommunstyrelsen. Vad är er plan framåt för att ändå förbättra det på de här områdena?
1: Ja, vi kommer ju såklart ta de delarna där vi delar revisionens syn på saker och jobba aktivt med att förbättra dem. Och de delarna som vi har valt ut att peka på direkt som att vi verkligen kommer jobba med, det är att stärka det politiska ledarskapet. Vi inför ju nämnder vid årsskiftet och kommer vara närmare verksamheterna. Vi kommer jobba med roller och förhållningssätt, jobba med ekonomin och jobba med sjuktalen. Det är de stora frågorna framåt.
0: Ja, psykiskt välmående bland personalen var ju någonting som också togs upp i den här kritiken, att den inte var som den skulle. Tror du att man kommer märka av att ni tar den här kritiken på allvar framöver?
1: Alltså just den biten i revisorernas rapport är väl en av de som vi kanske kommer ifrågasätta hur man har kommit fram till. Men att vi har hög sjukfrånvaro generellt i kommunen är ju någonting som vi också håller med om och jobbar med. Jag tycker man redan kan se det. Vi har ju gått från förra året en sjukfrånvaro på över 11, nästan 12% och är nu nere på mellan 7 och 8. Så vi ser redan stora effekter av de förändringar som har gjorts.
0: Vi får se helt enkelt, och som vi har sagt flera gånger här, stundande val också som naturligtvis kommer att göra sitt i hur kommunstyrelsen kommer se ut då framöver på lite längre sikt. Marcus Kock, ordförande för kommunstyrelsen, nu alltså socialdemokrat. Tack så mycket för att du var med här.
1: Tack.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: Ja, du bad, antar jag, där på andra sidan radioapparaten om lite mer skolavslutningskänsla. Du fick den nu, till det här är stad i sol, vind och vatten. Bad du också kanske om att få debaclet i Vansbro något mer analyserat och genomdissekerat? Ja, men tur då, för att statsvetaren Ulf Hansson, han är på väg hit och det där ska vi ägna oss åt. Till exempel närmaste halvtimman. Nu då, Ekot.
1: Arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige enligt Arbetsförmedlingen. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig och bör prioriteras vid bränsleransonering. Kolbjörn Kindströmer är ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna.
2: Om vi skulle hamna i kris eller krig, våran del, alltså skogsmaskinsidan i hela kedjan, stannar mellan 1 och 5 dagar, sen är det stopp.
1: I Belfast i Nordirland har oroligheterna efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack fortsatt. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där föreslår en begränsad tillgång för alla under 16 år. Det var Ekot på en minut.
3: I mer än 100 år har vi uppdaterat Sveriges Radios lyssnare.
4: Olyckan som alltså inträffade mellan Borlänge och Falun.
5: Domarna mot Thomas Quick kommer att tas upp igen.
6: Stina Nilsson, Vasaloppsvinnare 2025.
7: Hans titel ska vara hertig av Dalarna.
8: 440 jobb försvinner.
9: Jag vet att jag skjuter många skott.
3: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.

0: Jajamän, Ina här med tusen ord, veckans dalartist, bland annat till viss del inspelad i Colombia dessutom. Lokalt så det förstår på något vis. Vi ska närmaste stunden titta på de lokala nyheterna, lyssna på närmare bestämt får man väl säga. Klockan är 7:30 här i Tunberg. Och allra först så ska vi till Mora.
1: Ja, i samband med ett studentfirande i Mora ska en man ha blivit misshandlad. Det var strax innan klockan 1 igår kväll som polisen larmades. Misshandeln ska då ha varit att mannen fått ett slag i ansiktet med knuten näve av en person som var okänd för honom. Ingen har gripits i samband med den här händelsen. Och polisen har nu i veckan parkerat en husbil mitt i Garpenberg för att lättare kunna utreda de misstänkta mordbränderna där.
2: Många har ju intressanta saker att berätta.
3: Magnus Sjödén, som är biträdande lokalpolisområdeschef, hoppas att polisen får mer tips nu när folk bara kan kliva in och prata över en kopp kaffe.
2: Det har varit ett relativt stort intresse.
3: Än finns ingen misstänkt för bränderna som på kort tid under våren förstört 5 ödehus och tomma fritidshus. Och de olösta fallen påverkar ortsborna.
2: Jag upplever att det är en jättestor oro för att det ska brinna igen.
4: Oroligheten ligger i om det skulle sprida sig till någonting annat.
3: Elsa Haglund bor i Hedemora men arbetar i Garpenberg.
4: Eftersom att det har varit ändå enbart hus som det inte har varit någon i, så är det ju inte, känns det ju inte som att det är någon som är ute efter att skada människor, utan att det sprider sig vidare när det är läskiga.
3: Och för att öka tryggheten är det nu fler poliser i Garpenberg även på kvällar och nätter. Och dessutom ska polisen sätta upp 2 övervakningskameror centralt.
1: Det rapporterade reporter Jenny Körnsberg. Och nu är det klart och nu är det klubbat och klart. Dalarna går ihop med Värmland i ett nytt gemensamt regiontvätteri i Fredriksberg utanför Ludvika. För trots en del oenighet så sa politikerna i Värmlands regionfullmäktige igår kväll ja till det. Eftersom regiondalarna redan sagt ja går nu arbetet vidare med att bilda ett gemensamt bolag, Bergslagstvätten, vilket innebär ett borgenåtagande på 340 miljoner kronor. Och som P4 Dalarna berättat tidigare handlar det om att bygga ett nytt tvätterihus i en investering på 200 miljoner kronor som ska stå klart om 3 år. Och enligt socialdemokraten Sebastian Karlberg som är regionråd i

0: fullt med säckar, kartonger. Och vet du vad? Det är så knäppt med det här. För att det luktar gott här ur. Det är tömda sylthinkar och grädde känner jag även. Jo, och då. Jag är utanför bageri i Gustavs. Och jag kan också välja att kliva över på andra sidan gatan som jag gör nu. Andra sidan vägen här. Och då står jag i sommarsolen den här skolavslutningsmorgonen. Och känner den här dagen har bara möjligheter. Sen vet jag att det är inte lika svidat skolavslutningsväder i hela länet. Vi har fått rapport från Idre till exempel. Där var det visst mulet, i alla fall tidigare på morgonen. Grått.
1: Ja, dropp på glasögon till och med. Rapporterades det därifrån. Så det var en annan stämning får man säga.
0: Det var det. Här kan man liksom kosta på sig att njuta av att stå bredvid en soptunna.
1: Apropå det, Sine, jag blir bara så nyfiken. Alltså, blir du liksom lite sugen, ungefär som du vet ett barn som får ta det sista ur skålen med fingret när man bakat någonting? Blir du lite sugen?
0: Det var så nära att sticka ner i en av de här hinkarna faktiskt, för det är ju inte lock på den heller. Oh. Här har det nog bakats tårtor i lite småstressad takt och så bara häver man ut soporna. Jag har förstått att de har ganska mycket mer att göra i dessa avslutningstider. Absolut, vi ska se. Jag ska gå in här. Kanske att mitt finger råkar åka ner i något. Jag ska försöka hålla mig.
1: Man vet aldrig. Du har långa fingrar.
0: Det har jag.

0: Steve Kekana, Raising My Family. Vi ska nu över till Magnus Wahlman på Radiosporten. Och då handlar det till exempel om ett nytt världsrekord efter 14 år. Senaste sporten kommer här.
1: Radiosporten börjar med friidrott och ett världsrekord. För i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75 och slog det 14 år gamla världsrekordet. Och här mer på temat friidrott.
2: Andreas Almgren blev trea i Oslos Diamond League på 5000 meter med 12,48,61. Det näst bästa han har gjort i karriären och bara 4 sekunder ifrån hans Europarekord.
3: Stark löpning hela vägen, bra taktiskt lopp och framförallt en bra studs tillbaka efter 2 mindre bra lopp nu senast.
2: Fanny Ros blev sjua i kula med 18,63.
3: Hade nog förväntat mig lite mer, vill gärna se en över 19 meter om man ska kunna slåss om en medaljer.
2: Och Maja Åskag blev också sjua i 3 steg på 13,90.
3: Hade också gärna sett henne hoppa lite längre, inte minst om hon hade väldigt bra medvind i varje hopp. En bit över 14 hade jag nog nästan förväntat mig.
2: Carl Bengtström slutade 8 och sist på 400 meter häck med 49,36.
3: I paritet med hans årsbästa från Bydgårds för en dryg vecka sedan. Från en svår innerbana så helt okej tidigt på säsongen.
2: Julia Henriksson blev 7 på 100 meter med 11,41.
3: Placeringsmässigt som väntat men kanske också lite långsamt med tanke på bra vindar i ryggen.
2: Och Samuel Pilström 11 på 1 mile med 3,50,27.
3: En bra tid, halv sekund från hans eget svenska rekord och framförallt ett steg framåt jämfört med loppet i Stockholm och loppet i Rabat.
1: Radiosportens expert Stefan Holm tillsammans med reporter Alexander Lundholm. Ikväll 21.00 tillsammans i Sveriges Radio VM-premiären i fotboll.
4: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
5: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här och dra igång.
4: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
6: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
1: Reporter i USA Selma Jennervall. Basket nu för New York har kopplat greppet om NBA-titeln. Laget vann den 4:e finalen efter en historisk vändning i natt. De hämtade in 29 poäng i den 4:e kvarten och vann med 1 poäng mot San Antonio. Nu fattas 1 seger för titeln där borta i basketligan i USA.
0: Konstaterar Magnus Wahlman. Love Bergström, på sporten är du inte utan på trafikredaktionen. Vi ska till E16.
7: Ja, men jag tänkte det. E16 mellan Hofors och Falun strax innan ryggen. Riktning Falun, där är det ett träd som hänger ut i vägen. Och kör man lastbil till exempel, då kan den där slå i lite uppe i taket. Och Trafikverket vet om att den där hänger ut där. Om man vill tipsa om trafik, gör det på 020-999-444.
0: Så ligger det till. Här är P4 Dalarna. Alva Snis heter jag, i rutig skjorta. Och har du vattenkammat hår, Ulf? Såg nästan lite skolavslutningsmässig ut, står statsvetaren Ulf Hansson. Vi ska snacka mer politik alldeles strax.

0: Jajamän, tjuvjakt innehållandes Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, GES barnen när vi gräver guld i USA. Det är som vi har konstaterat flera gånger den här morgonen med viss sådär klump i halsen och en liten tår i ögat. Skolavslutningstider, sommarens sista partiledardebatt i riksdagen är över, men inget tyder väl på att politiken tar så där väldigt mycket sommarlov vad det verkar. Valrörelsen har bara börjat och Ulf, ingen tid att förlora. Vi slänger oss rakt in i veckan så gott, tänker jag.
1: Mm, låter bra.
0: Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna, är det som är med oss ju. Partiledardebatt som sagt i riksdagen igår. Extremister, korrupt Kristersson kultur, ett farligare Sverige. Det där var ord som ven ur munnen från den som stod i talarstolen, flera av dem. Fingrar pekades rätt ordentligt åt olika håll. Alltså, funkar de här orden på väljarna?
1: Ja, jag tänker så här att det är väl kanske de som är intresserade av politik som följer debatterna och som lyssnar på det här. Det kan ju vara några mer som tunar in, det är valår. Men jag vet inte riktigt om det verkligen påverkar. Och framförallt det här tonläget, det blir ju han sa, hon sa. Det kanske inte ger så mycket. Det kanske andra tyder, det kommer ju att komma mer debatter längre fram. Och de kanske är viktigare då i sådana fall.
0: Men det här med att man uttrycker sig ändå så här skarpt, alltså, jo, men brukar man göra det?
1: Ja, men det är pressat från båda håll. Regeringen är väldigt pressad just nu. Vi kommer att prata om det lite längre fram också. Det är klart att de måste slå ut och det är skarpt. Regeringen ligger efter oppositionen. Oppositionen får svara på massa frågor hur en eventuell regering ska ut. Det är skarpt tonläge och det är skarpa ordalag. Så det är tufft.
0: Ulf Hansson som är ombedd att svara ja eller nej på de här frågorna. Det blev ett ja på förra, tar vi nästa, prövar igen. Centerpartiet backar Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Var det där oväntat?
1: Nej.
0: Nej?
1: Nej, det var det ju inte. Och vi hade ju, förra veckan hade vi Sveriges Radios största politikpodd här.
0: Just det, politiska spelet på besök i Falun.
1: Ja, exakt. Och de pratar just om det här att det var så många testballonger, kallade de det för, som har gått upp i luften nu, som pekar på att det här var på väg att ske. Anders W. Jonsson krävde ju det här och kravet på införande av den här marknadshyrorna slopades och sådant. Så det var så många tecken på att det här skulle komma att ske, så det här var bara en fråga om när egentligen.
0: Nu kom den riktiga storballongen på något vis. Ja, Aftonbladet har ju också granskat en stiftelse där Ulf Kristerssons fru Birgitta Ede delägare avslöjat att två personer som arbetat gratis för den några månader senare fick höga uppdrag, bland annat som generaldirektör. Om jag säger att det där blåser förbi innan valet, vad säger du då?
1: Nej. Det här sitter ju kvar. Det är inte någon olaglighet som har begåtts här, men det är oerhört kanske onödigt, speciellt för en statsminister som... Han hade ju nästan öppet mål här för någon vecka sedan med vänsterns kandidater, och då kunde han ju verkligen... Och så händer det här. Helt plötsligt blir det ju, jag tror det var Svenska Dagbladet, Tove Livendal, skrev, det här är frågor som inte hade behövt ställas, som helt plötsligt dyker upp och skapar den här lilla osäkerheten.
0: Trots att han säger så här, det här rör inte mig alls.
1: Nej, men det här är ute nu. Men allvarligare tror jag, det är den här säkerhetsaspekten, att komma så nära statsministern. Och det här är ju ett parti som har verkligen understrukit vikten av säkerhet och sådana saker. Och vi minns ju också den här Landerholm-diskussionen. Så de här sakerna dyker upp, och det vill man nog inte ha som partiledare och statsminister.
0: Sist, Ulf, så får du vara lite av min terapeut. För nu släpper ju, förutom då nyheten om att de stödjer Magdalena Andersson som statsministerkandidat, så släpper Centerpartiet också en vallåt där Elisabeth Tand-Ringqvist sjunger själv med viss hjälp av autotune, tror jag. Ulf Kristersson har peppat löpare med blottade vader, påhittad maratontid från MUF. Magdalena Andersson poserar med texten "Nu byter vi regering, bror", till tonen av Macarena på TikTok. Det är bara juni. Kommer jag orka mer?
1: Ja, men när du skickar mig de här tre, jag tyckte det var lite roligt.
0: Du blev på gott humör.
1: Jag blev på gott humör. Jag tyckte Centerns var väl en rolig slagdänga att lyssna på och det här. Och det var väl lite kul, va? Det var väl. Men hur mycket av det här kan man klara av, tror jag?
0: Ja, men hur mycket klarar väljarna av? Blir de också råda eller tycker de att det är lite töntigt?
1: Lite töntigt, men kanske lite roligt också. Jag tror det. Ja. I lagom proportioner tror jag man får ta det här.
0: Du är på gott humör. Vi får se hur bra du mår i augusti. Under den här låten nu närmast så packar vi ihop oss alldeles strax, så ska vi ta oss till Vanspråk, ansvarsfrihetsgate. Där.

0: Pink och Cash Cash, Can We Pretend?
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: I din lokala radio där vi nu snackar politik. För den sista skälvande tiden på mandatperioden har det inte direkt varit händelselöst i Vansbro. Igår kväll så ställdes kommunfullmäktige där inför frågan om man ville bevilja eller neka kommunstyrelsen ansvarsfrihet eller ej. Tidigare så har det kommit ordentlig kritik från kommunrevisorerna om dålig koll på ekonomin och höga sjuktal inom kommunpersonalen till exempel. Med minsta möjliga marginal så fick de trots allt då ansvarsfrihet kommunstyrelsen, men med en anmärkning om då den där kritiken som jag nämnde. Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna, är kvar. Hur ovanligt är det att kommunstyrelser inte får ansvarsfrihet?
3: Ja, det här är kanske inte riktigt mitt område, men jag tänker att det sker trots allt att revisorerna lägger fram och säger att vi inte beviljar. Sen är det sagt som så att det är upp till kommunfullmäktige att bestämma. Men det är en väldigt allvarlig markering som revisorerna gör.
0: Det är inte bara något rutinmässigt, utan då menar man ändå allvar när man rekommenderar kommunfullmäktige något sånt här.
3: Ja, exakt. Och det är det här som är en del av demokratin, att man ska granska och sen återrapportera. Och oftast så vet vi, det har skett i andra kommuner, kommunfullmäktige har gått emot. Jag tror det var senast i någon kommun i Jämtland här i Dalen, där man också, det här som sker i Vansbro, att kommunfullmäktige kommer att rösta med kommunstyrelsen. Så det sker trots allt. Det är inte helt ovanligt, men det är rätt ovanligt.
0: Mm, och nu klarade de ju sig ändå då. Är det bara för styret att skaka av sig det här och gå vidare? Eller ja, kan det ändå påverka deras förmåga till exempel att sköta ekonomin?
3: Men jag tror att exempel Centern och KD kommer ju inte att släppa det här. Och jag tror att kommunstyrelsens ordförande säger att det här är olika tolkningar. I princip att revisorerna har missuppfattat och sådana saker, att det skiljer sig där. Men det är en allvarlig markering. Det är det absolut. Och nu ska ju kommunfullmäktige rösta. Då får ju då kommunstyrelsen inte vara med och rösta. De får gå och ställa sig ett hörn i kommunfullmäktige. Men det kommer ju säkert att gå igenom nu då, som det verkar.
0: Ja, men precis. Ja, men det gjorde ju det igår kväll då. Gick det igenom, även om rösttalen är väldigt små eftersom kommunstyrelsen... Ja, precis. Alla får inte vara med och rösta helt enkelt. Så det var väldigt små tal, men med minsta möjliga marginal så blev de då trots allt beviljade ansvarsfrihet från kommunfullmäktiges sida. Går det här att jämföra med riksplanet på något sätt? Där hör man ju så mycket om misstroendeförklaringar och hit och dit. Alltså, hur ska man förstå vad ansvarsfrihet är? Det kan ju vara lite lurigt.
3: Ja, men det här är någonting som vi ser i föreningar också. I bostadsrättsföreningar, samfälligheter. Man röstar ju om styrelsen och man har ju revisor. Oftast så går man emot revisorerna och lyfter revisorerna, så är det ju väldigt allvarligt. Det vet ju alla som har varit med i ett förening i Sverige att oj då. Och det är likadant här också. Det är på visen liksom att det kan ju också vara väldigt smärtsamt för revisorerna att lägga fram, för de kan ju också tillhöra samma partier i det här fallet. Det är allvarligt egentligen. Och som sagt, det händer, men det händer inte så väldigt ofta.
0: Nej, och Markus Kock här, kommunalrådet, var ju med oss lite tidigare från Socialdemokraterna, sa ju att de skulle gå vidare och titta på den här kritiken och ta det här på allvar, men man höll ju inte med om allting som revisorerna sa, utan Nej. Man skulle fokusera på det som man höll med om, sa
3: Just
0: han
3: det.
0: Då.
3: Ja.
0: Det om det då, men vi har ju ett stundande val, nu händer detta ganska nära inpå, alltså om vi vidgar blicken lite, hur mycket mer politik och politiskt debacle kommer egentligen hinna hända på lokal nivå innan och under sommaren? Eller är det här på något vis sista ryckningarna från de politiska församlingarna i kommunen?
3: Nej, men nu kommer väl liksom riksdagens sista partiledardebatt var igår. Ja, men det kommer ju ske debatter, det kommer att komma inspel. Så att återigen, det är en lång tid kvar till valet. Och vi kommer att se mer utspel, artiklar, insändare. Så kommer det att bli.
0: Men det är mer valkampanj än det är politiskt arbete på något vis i kommunerna.
3: Men man kommer ju att lyfta saker som kommunen, framförallt de styrande partierna har gjort. Oppositionen kommer att sticka fram insändare. Vad händer med det här? Det här måste du svara på. Den här typen av grejer. Absolut.
0: Apropå Vansbro då, så kort in på valet. Hur jobbigt är det här för styrande partierna?
3: Jag tror det kan vara rätt jobbigt. Jag tror det. Och framförallt att försöka lösa det här och gå vidare. Och som sagt, KD och Centern kommer inte att släppa det här.
0: De fick sin ansvarsfrihet, men frågan är kanske till vilket pris då eventuellt. Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna. Tack för den här veckan.
3: Tack så mycket.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Här i P4 Dalarna hör du mer efter klockan 8 om jakten på mineraler och hur det där kan påverka i länet, bland annat när det gäller naturskyddade områden. Och det hör du mer om i Ekot nu också, klockan 8. Här är Henrik Sell.
1: 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis i naturskyddade områden. Det visar P4s kartläggning. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid jobbat med miljömål och hon är kritisk.
2: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd.
3: Särlämnande.
4: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
3: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott. Det är hemskt.
4: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Maria Sunér är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
5: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
1: Reporter Josefin Nygren, P4 Gävleborg. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll där man påstår att kommersiella fartyg fortfarande kan passera. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hisell och Nelly som går i 5:an om det.
6: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inuti.
7: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
8: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
7: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
9: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
7: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
9: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
1: Reporter här, Kajsa Arnström, P4 Värmland. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid exempelvis bränsleransonering. Energimyndigheten håller på att ta fram en prioriteringslista för hur olika branscher får ta del av bränsle vid ransonering. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika. Ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
10: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran, som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa Internationella fotbollsförbundet, FIFAs president Gianni Infantino, att han är glad över att Iran kommer spela VM.
11: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
10: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling, särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
11: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
10: Premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar 9:00 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
1: Och Sveriges entré i turneringen, den får vänta till 4:00 på morgonen mot måndag. Då möter Sverige Tunisien.
0: Jajamän. Hur var det nu? 15 20 26 04 19 01. Satt den lilla ramsan för att komma ihåg Sveriges tider för gruppspelsmatcherna mot Tunisien och Nederländerna och Japan. Var det lider får vi se om det blir något mer att lägga till i den lilla ramsan då. När det där drar igång för Sveriges del på måndag då, måndagsmorgonen, tidigt, redan i morgon eftermiddag kommer vi att höra en som kanske har ett och annat intressant att säga om Sveriges första VM-motstånd. Amor Lajoni från Falun, spelat i Faluklubb tidigare, numera i Häcken. Som ju hade chans, hade hängt, det spekulerades i att han kanske skulle ta en plats i det där tunisiska landslaget till VM, landslagstruppen. Så blev det inte, men ännu bättre upp får han vara någon typ av tunisisk fotbollexpert i P4 Dalarna imorgon eftermiddag. Alltså ladda inför matchen redan då. Denna lite regniga, på sina håll mulna men också strålande soliga på andra håll torsdagsmorgon i P4 Dalarna. Klockan är 8:06 den 11 juni. Då har du som hela kalendern framför dig i ljudform där. Behöver du en svensk björnstam, då kommer en sån här. De vänder sig runt i världen.

0: Vart jag mig i världen vänder den svenska björnstammen. Lis Thunberg drömde sig tillbaka till Gävle någon gång i tiden.
1: Ja, de var ju där och spelade och jag såg. Det var härligt.
0: Dansade du?
1: Ja.
0: Gick det att låta bli? Nej.
1: Nej. Det går ju inte att låta bli till Nej. Deras låtar. De har ju ändå en sväng.
0: De har absolut en sväng.
1: En sväng.
0: Till och med många svängar, skulle jag säga.
1: Men svängig var ju det jag skulle säga, men det blev lite kort.
0: Ja. Jag förstår precis vad du menar. Det är lite härligt att få det redan klockan 7:50 på morgonen när vi närmaste stunden ska snacka en hel del om gruvor som vi hörde ekot för en liten stund sedan. Det där ska vi snacka mer om tillsammans med Jörgen Heikki, reporter på Samradion som vet mer om detta. Men innan dess så har det också kommit siffror när det gäller inflationen. Har du det här framför dig på något vis, Liz?
1: Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Inflationen stiger nämligen när drivmedelkostnader ligger bland annat bakom lyftet. Inflationen då enligt måttet KPIF steg till 1,5% i maj jämfört med 0,8% månaden före. Det här visar då definitiva siffror från SCB. Utfallet är då i linje med de preliminära siffrorna som SCB publicerade förra veckan. Då är det då bland annat drivmedelspriserna som har stigit som orsakar det.
0: Just det. Det om det, vi återvänder till detta med undersökningstillstånd för gruvor. Då. För 4 av 10 sådana i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden.
1: Ja, det här visar P4s kartläggning. I Dalarna är det 8% av de undersökningstillstånd för gruvor som då är i skyddad natur av totalt 93 tillstånd för länet. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid företrätt miljöorganisationer och enskilda i miljömål och hon är kritisk.
2: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
0: Det säger alltså juristen Gunilla Högberg Björk, men det finns de som menar att det här fungerar.
1: Ja, Bergsstaten som utfärdar tillstånden säger att prospekteringen kan tillåtas i naturreservat och då Natura 2000-områden. Och branschorganisationen Svemin menar att gruvbolag de anpassar arbetet för att då skydda naturen.
0: Just det. Och som sagt, mer om detta om en liten stund. Men det kommer ju också arbetslöshetssiffror idag. Mycket siffror för dig att hålla koll på.
1: Ja, så är det verkligen. Arbetslösheten den fortsätter att minska i Sverige och då i Dalarna, om ändå med små steg. Totalt är arbetslösheten i länet i maj 4,8% och det är då en minskning med 0,2% jämfört med maj förra året. Men det här är ju då lägre än Sverige som helhet. Arbetslösheten i Sverige den ligger på 6,4%.

0: Let me entertain you, Robbie Williams.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där det nu ska handla om jakten på mineraler alltså. För 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden. Det här visar då P4s kartläggning. Och det här är något som experter är kritiska till. Med oss har vi nu Sameradions reporter Jörgen Heikki som är en av de reportrar som gjort det här jobbet. Välkommen.
3: Tack, tack.
0: Du är med oss från en studio i Stockholm ska vi säga. Men först, Jörgen, om du skulle reda ut begreppen lite. Alltså förklara för oss vad ett undersökningstillstånd är och vad då ett naturskyddat område är.
3: Ja, så för att leta efter malm så behöver man ett undersökningstillstånd. Och det är myndigheten Bergstaten som utfärdar dem. Och det här ger då i sin tur rätt att kartlägga berggrunden i det aktuella området. Och rätten att leta efter malm i Sverige är ju väldigt stark. Och både markägare och sakägare har ju väldigt lite att säga till om i det fallet. Och vår kartläggning berör ju då framförallt naturreservat. Och där har ju naturen ett starkt skydd i grunden. Så trots att Bergstaten utfärdar undersökningstillstånd som berör ett naturreservat så ger det enligt minerallagen inte automatiskt rätt att börja borra och spränga och utföra andra åtgärder då i det här området. Utan det ger främst en ensamrätt för det här företaget att undersöka om det finns fyndigheter. Och i nästa steg då gruvbrytning i ett naturreservat, det är ju ännu svårare att få godkänt, kanske till och med omöjligt.
0: Men man hör ju på något vis på begreppet naturskyddade områden att här har vi natur som man vill skydda. Men om vi ändå ska gå in djupare på, varför är det problematiskt att just ha undersökningstillstånd för gruvor, att det ligger inom naturskyddade områden?
3: Ja, men precis. Alltså, det uppfattas ju som problematiskt eftersom naturreservat i grunden är skapade för att skydda höga naturvärden. Och ett undersökningstillstånd det signalerar ju att området samtidigt kan vara aktuellt då för framtida gruvverksamhet. Så att kritiker menar ju då att det här skapar en konflikt mellan naturskydd och exploatering redan från början.
0: Just det, och det är det man är kritisk till i er kartläggning också.
3: Ja, men precis. Jonas Rudberg, han är ju sakkunnig vid Naturskyddsföreningen och han säger ju att poängen med ett naturreservat det är ju att skydda naturen. Och det är inte förenligt med att gräva ett stort hål i marken, som han säger. Och så skapar det ju en oro enligt honom hos närboende. Speciellt eftersom beslutsprocesser kring gruvor tenderar ju att ta många, många år. Och miljöjuristen Gunilla Högberg Björk, hon är inne på precis samma linje som Rudberg.
0: Vi hörde ju gruvföretagen representant från dem lite kort i Ekot. Man kan väldigt, väldigt kort säga att de håller inte med, men hur reagerar de lite mer utvecklat?
3: Ja, Maria Sunér, hon är ju vd då vid gruvornas branschorganisation Svemin. Och hon säger att alltså det är en väldigt låg andel av undersökningstillstånden som ligger helt inom naturreservat. Och så poängterar hon att mycket av de inledande undersökningarna genomförs med flygplan och drönare. Och det påverkar inte naturen så mycket enligt henne. Och när det i nästa steg ska bli aktuellt med just provborrningar rent fysiskt så är det ju enligt henne starkt reglerat i naturreservat. Och alla de här rösterna så kan man också höra i vår podd, Sameradions podd Utblick Sápmi, som finns i appen Sveriges Radio.
0: Det hälsar Jörgen Heikki, en av de reportrar från Sameradion som gjort den här kartläggningen. Tack Jörgen för att du var med i P4 Dalarna.
3: Tack.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån. Bränslepriserna var det som främst drog upp inflationen. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten.
1: Det rapporterar Henrik Sell där i Ekonyheterna. Klockan är några minuter sisådär i 8:30. Nu kanske det, om det vankar skolavslutning någonstans, börjar liksom vara lite på gång. Finkläderna har kanske verkligen kommit på. Vet inte om man väljer strumpbyxa idag ändå. Lite kyligt i luften kanske det kan vara. Kanske någon typ av paraply för att vara på säkra sidan. Jag vet inte, jag måste säga de här sakerna för jag blir så himla pirrig i magen bara att tänka på det och på otroligt gott humör. Och det där tänker jag att vi bara vill ha mer av den här morgonen. För att det är ju skolavslutningstider, vissa skolavslutning idag, vissa hade det igår, många imorgon till exempel. Och det vore väldigt fint att få höra en hälsning. Kanske du har något barn eller någon tonåring eller någon sådan som har skolavslutning här i dagarna och som du vill skicka en hälsning till via radion. Kanske önska ett härligt sommarlov med hopp om någon riktigt mysiga aktiviteter. Jag vet inte vad du vill säga och vad du vill hälsa kring att den faktiskt har tagit sig igenom ytterligare ett skolår. Inte illa pinkat alls. 023 77 77 77 får du väldigt gärna höra av dig till. Man kan skriva av sitt sms eller prata in ett meddelande på telefonsvaran. Vem vill du skicka en skolavslutningshälsning till? 023 77 77 77 hör du av dig till då.

0: Badabastu-dansen, den lärde jag mig ändå efter lite träning. Bangaranga-dansen kommer jag inte ens att våga mig på. Det vill jag lova. Det var den i alla fall med Dara. Nu har vi lokala nyheter med Liz Thunberg. Det handlar om gruvor först när klockan 8:30.
1: Ja, 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden. Det visar P4s kartläggning. I Dalarna är det 8% av de undersökningstillstånd för gruvor som är i skyddad natur av totalt 93 tillstånd för länet. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid försett miljöorganisationer och enskilda i miljömål och hon är kritisk.
2: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
1: Bergsstaten som utfärdar tillstånden säger att prospekteringen kan tillåtas i naturreservat och Natura 2000-områden. Branschorganisationen Svemin menar att gruvbolag anpassar arbetet för att skydda naturen. Och polisen har nu i veckan parkerat en husbil mitt i Garpenberg för att lättare kunna utreda de misstänkta mordbränderna där.
3: Många har ju intressanta saker att berätta.
0: Magnus Sjödén, som är biträdande lokalpolisområdeschef, hoppas att polisen får mer tips nu när folk bara kan kliva in och prata över en kopp kaffe.
3: Det har varit relativt stort intresse.
0: Än finns ingen misstänkt för bränderna som på kort tid under våren förstört 5 ödehus och tomma fritidshus. Och de olösta fallen påverkar ortsborna.
3: Jag upplever att det är en jättestor oro för att det ska brinna igen.
4: Oroligheten ligger i om det skulle sprida sig till någonting annat.
0: Elsa Haglund bor i Hedemora men arbetar i Garpenberg.
4: Eftersom att det har varit ändå enbart hus som det inte har varit någon i, så är det ju inte, känns det ju inte som att det är någon som är ute efter att skada människor, utan att det sprider sig vidare när det är läskiga.
0: Och för att öka tryggheten är det nu fler poliser i Garpenberg även på kvällar och nätter. Och dessutom ska polisen sätta upp 2 övervakningskameror centralt.
1: Och reporter här, det var Jenny Körnsberg. Och arbetslösheten den fortsätter att minska i Sverige och i Dalarna om ännu mer små steg. I Dalarna minskade antalet arbetslösa med 0,2% i maj jämfört med samma månad förra året. Och totalt är arbetslösheten i Dalarna just nu 4,8%. Det är lägre än i Sverige som helhet där arbetslösheten ligger på 6,4% som siffran då landade på i maj jämfört med maj i fjol då den låg på 6,8%.
0: Det där var lokala nyheter i procentform allra sist där tillsammans med Liz Thunberg. Alva Snis heter jag låter också munnen gå, Stina Ivans.

ett fint sommarlov. Tack och hej och ha en fin dag alla idag och även alla som har redan fått sin sitt sommarlov och som kommer att få sitt sommarlov snart. Tack och hej då!

0: är något med hur de gör den här Sven-Ingvars. Man vill aldrig att den någonsin ska ta slut när Sven-Erik Magnusson liksom tar sig igenom när solen färger under natten. Men nu, Radiosport.
1: Strax till fotbolls-VM och premiären ikväll, men vi börjar med friidrott, för i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75, 500 delar under det tidigare världsrekordet, och slog det 14-åriga som många menade var omöjliga världsrekordet. Från friidrotten och de tiderna till det.

0: det som kommer.
1: Det svenska landslaget laddar inför VM-premiären mot Tunisien. För det blir spel i mästerskapet trots att man bara tog 2 poäng i VM-kvalgruppen. Det är efter lyckat playoff-spel i våras. Men Sverige har sedan dess fått utstå en del utspel om att man inte borde vara här. The Athletics reporter Michael Cox har bland annat skrivit att Sverige är bland de mest oförtjänta VM-deltagarna det här århundradet. Sveriges förbundskapten Graham Potter har förståelse för den tanken, men han håller inte med.
2: Well, everybody's entitled to their opinion. I suppose you can understand to a certain extent when you look at the results in the qualification campaign. When everybody talks about deserving or fairness or all these things, it's somebody's opinion. And in the end, all you can do as a team sometimes is abide by the rules. I don't think we've broken any rules. We've had to play a playoff, which everybody does. That was again in the rules. So we've not done anything wrong. I understand the question, I understand the statement, it's nice. But to win a playoff match against Ukraine and then to win a playoff match against Poland is not easy. And we managed to do it, so we're here.
0: Svenska förbundskaptenen Graham Potter i samspråk med bland annat Radiosportens utsände Kristoffer Karlsson. VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika 21.00 ikväll tillsammans med Radiosporten. Idag fortsätter just Radiosportens valgranskning där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
3: Trots larm om ekonomiska svårigheter för svenska elitidrottare så är det få luften om öronmärkta pengar i valrörelsen.
4: Det handlar inte om att man ska få liksom miljonbelopp in på kontot. Det handlar mer om att liksom ha en trygghet och veta att okej, jag kommer kunna betala min hyra, jag kommer kunna betala mat.
3: VM-finalisten i längdhopp och tresteg Maja Åskag säger att hon klarar sig med hjälp av bland annat sponsorer och stöttning från Friidrottsförbundet. Men för många andra så är det tuffare och därför vill Riksidrottsförbundet stärka elitstödet med 100 miljoner. Liberalerna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ser att de hittills inte öronmärker pengar för elitidrott utan menar att det är upp till Riksidrottsförbundet att göra den prioriteringen. Här idrottsminister Kristdemokraternas Jakob Forssmed.
5: Jag tycker ju att det här är ju liksom en av idrottsrörelsens grundverksamheter att syssla med elitverksamhet, både bredd och elit.
0: Reporter Isabel Gradin.
6: Magnus Wahlman var det som höll ihop den där radiosportskutan. Love Bergström på Trafikredaktionen. Nuläget då när morgonen kommit en bit här denna torsdag?
7: Ja, men just nu är inga större störningar faktiskt ute på vägarna. Det har inte ringt så mycket i min telefon här sista stunden. Vi hoppas såklart att det fortsätter så. Men du som befinner dig ute i trafiken, ser du något intressant? Ring mig på 020 999 444.
6: Här i P4 Dalarna där vi om bara en liten stund ska ta någon slags ugnstermometer kanske jag till och med ska sträcka mig till att säga på skolavslutningsstämningen. Stina Ivansson, hon har tagit sig till ett ställe där det bakas en hel del för dessa begivenheter.

0: All Around the World. Lisa Stanfield hör du här i P4 Dalarna. Och nu tänker jag säga ett antal ord som kanske får dig att känna saker. Kransar och lövruskor, ballonger, sommarklänningar, inte minst fika. Det är många olika saker som liksom sätter stämningen en skolavslutningsdag. Och en som då får lägga på ett extra kol på jobbet för att den här stämningen ska uppammas hos olika avslutningsfirare. Det är Lina Nilsson i Gustavs, där vars närhet Stina Ivansson befinner sig.
1: Så är det verkligen. Här på bageriet i Gustavs så har det bakats, ja, många gånger fler tårtor än vad ni brukar göra, Elina.
2: Ja, massor mer.
1: Är du trött?
2: Ja, inte än, men snart så.
1: För du gick upp redan strax efter midnatt, va?
2: Ja, jag kom till jobbet 11:15.
1: På natten?
2: Ja, såklart. Tårtorna är klara för idag i alla fall. Ja.
1: Sen har du en kollega som står och bakar bullar här också, ja, för fulla muggar. Går det åt mycket sånt också?
2: Ja, bullar, vinerbröd och vanlig kanelbulle såklart ska alltid finnas.
1: Ska vi kika in i kylen här och se, ja, vad som... För här har du visst paketerat olika beställningar. Vad har vi för olika tårtor här då?
2: Vi har lite grättårtor, vi har studenttårtor som ser ut som studentmassa med olika text på. Och såklart grättårtor med jordgubbar.
1: Är det det mest klassiska?
2: Ja, det är sommartårta.
1: Är det då?
2: Skolavslutning ska alltid beställas en grättårta med jordgubbar.
1: Okej, okay, så det är mer det än prinsesstårta?
2: Ja, absolut. Absolut.
1: Vad vill folk mer ha då? Vi kan gå ut, det var lite kallt här inne.
2: Smörgåstårtor.
1: Aha, smörgåstårtor, ja, är det en stor grej?
2: Ja, verkligen. Och det är min kollega Eva som gör smörgåstårtor.
1: Och nu har ni haft öppet ett tag redan här under morgonen och det kommer kunder tidigt.
2: Ja, för alla är slut.
1: Är de slut?
2: De är slut.
1: Men varför gjorde du inte fler?
2: Ja, det är en bra fråga.
1: Men är det frallor de vill ha när det är skolavslutning?
2: Alltså, det beror på vad de kommer göra. Om folk äter frukost på morgonen så klart de vill ha frallor. Sen om det blir fest, de beställer bridbröd. Ja. Som det är många frallor sitter ihop. Stora painrish. Folk beställer. Ja, allt beror på vad du ska äta.
1: Men du, man kan ju underlätta det för sig. Och gå och köpa fikat till avslutningarna. Det blir ju kanske ofta lite dyrare men lite enklare. Om man vill ge sig på att göra tårta själv. Har du några tips på hur... Liksom en grej som man kan tänka på för att den ska bli så god som möjligt.
2: Jag egna bottnar.
1: Är det värt det besväret?
2: Ja, det tycker jag. Det är verkligen stor skillnad om man gör själv eller köper färdiga bottnar.
1: Men ska man göra på vanlig sockerkaka eller ska man ha särskilt tårtbottenskaka?
2: Tårtbottenskaka.
1: Varför det då?
2: Den blir inte så kompakt. Den blir mycket fluffigare. Luftigare på något sätt.
1: Så inte sån, för annars brukar det vara någon...
2: Väldigt kompakta kan de bli. Och då själva tårta blir väldigt tungt att äta. Men om man gör en grättårta med jordgubbar, man vill ha det lite fluffigare, lite lättare. Lite, jag vet inte hur ska man förklara.
1: Men på vilket sätt blir den, alltså vad är det skillnaden i recepten då mellan tårtbotten och sockerkaka?
2: Jag vet inte faktiskt. Men om man gör en sockerkaka, en vanlig riktig sockerkaka, det är mycket mer ingredienser. Det är smör och det är mjölk och det är jättemycket. Men i vanliga tårtbottnar, det är inte så jättemycket. Det är mjöl, ägg, socker, bakpulver.
1: Och sen lägger man krut på fyllningen?
2: Ja, precis.
1: Du, om man vill få den så snygg som möjligt, då har du något tips när det gäller det?
2: Åh nej, det kan jag inte säga.
1: Ingenting.
2: Du bara träna.
1: Ja, men har du upptäckt någonting som gör dem lite extra snygga? En jordgubbstårta till exempel.
2: Man ska inte stressa om det är grättårta. Om man vill att kanterna ska bli fina. Då man ska inte stressa, såklart. Det är det. Därför jag kom tidigt. Så jag vill inte ha den där stress. Jag vill göra det fint.
1: Hur känns det att jobba så här då? Jobbar du för hårt eller är det lagom stress den här veckan?
2: Nej, det är jättebra. Jag är en nattmänniska. Jag älskar och jag trivs jättebra att jobba på natten. Speciellt när inga kunder, ingen personal, jag är själv. Jag går runt och gör det som jag ska göra. Det tycker jag är jättebra.
1: Vad gör du då? Visslar du för dig själv medan du bakar? Eller lyssnar du på radio?
2: Jag lyssnar på P4 radio.
1: Bra svar.
2: Det är enda radio jag vill lyssna på. Så det.
1: Yes. Men nu då, när går du hem och lägger dig en stund nu då för dagen?
2: Kan inte svara. Inte idag. Jag vet inte.
1: Du kanske får fortsätta hela?
2: Ja, så länge det behövs. så länge det behövs.
1: När kommer det vara mest folk här i butiken?
2: Jag tror vi 11 tiden. 10:30.
1: Hur mycket folk räknar ni med då? Blir det kaos?
2: Nej, jag kan inte säga sådär. Det kan bli minikaos. Finns inga koppar, rena koppar eller rena tallrikar, så då springer man och en står i kassa, den andra springer och diskar. Då blir det kaos.
1: Men du som gillar lugn och ro, hur går det för dig då?
2: Nej, det går bra. Jag tycker om lite action. Jag behöver det. Annars blir man trött. Så då, nej, för mig det funkar jättebra.
1: Stort lycka till och resten av dagen.
2: Tack snälla.
1: Och veckan.
2: Tack så jättemycket.
1: Får du sova i helgen?
2: Jag ska försöka.
0: Stina där hos en, ja men liten då, på sitt vis avslutningsstressad Elina i bageriet i Gustavs.

0: Silveregn, Lisa Nilsson.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det är skolavslutningstider i Ludvika till exempel. Anordnas det ikväll sommarfest, skolavslutningsfest, summer party med disco och barngolf och eldshow till exempel, något av de begivenheter som händer i länet i dessa skolavslutningstider. Det pågår också andra saker värda att uppmärksamma. Till exempel så anordnas det fisketävling idag vid efter lunch någonstans där. Klockan 1:30, då är det Demensföreningen i Vansbro som anordnar en fisketävling för boende på ett särskilt boende. Och den här aktiviteten vill man ska skapa glädje, gemenskap och meningsfulla upplevelser för deltagarna, hoppas man då frammana med denna fisketävling. Om vi blickar ut lite mer i världen så kommer det intressanta räntebesked från Europeiska centralbanken också där efter lunch någon gång 1:15 närmare bestämt. Och så firas det från kungaparets håll. Man har guldbröllopsmottagning för riksdag och regering till exempel.
3: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovad som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13:04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I reach for

0: Dean Lewis, Be Alright, ersätts nu här i din radio av Ekonyheter. Det är Henrik Sell som ger dig dem. Klockan, ja herregud, den är redan 9.
1: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldrar eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat att över hälften av alla beslut om återkrav fattade av Försäkringskassan haft brister. Därför finns nu en oro över att människor kommer att drabbas hårdare i och med sanktionsavgiften vid nya felaktiga beslut. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor.
2: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
3: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
4: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
1: Reporter Annie Säv. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok år 2015 som dödade 20 personer. De två männen är uigurier från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har kvar dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. Och i Krasnodar i Ryssland har en brand brutit ut i ett oljeraffinaderi. Branden ska ha orsakats av ukrainska drönare. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hiselo Nelly som går i 5:an om det.
5: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inuti.
6: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
7: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
6: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
8: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
6: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
8: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
1: Reporter Kajsa Ernström, P4 Värmland. Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad i fjol enligt måttet KPI. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån idag. Skogsföretagen vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
9: Vi är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin. Hygienartiklar det till våra lasarett.
10: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
9: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
10: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
11: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
1: Sist där, Mette Lindahl Olsson, reporter, var Henrik Damberg. Det var sist ut i Ekot klockan 9.
12: Klockan är 9:05. Då, när Henrik Selle är klar och Alva Snis får äran att snickesnacka lite med dig, du som lyssnar. Denna torsdag 11 juni när sommarkänslorna är lite all over the place, för att citera en kunglig. Blir också så där somrigt som det ska vara i Sverige på sommaren idag. Det vill säga att sol växlar med moln. Framförallt norr om Siljan kan det bli en del regn, skurar också. 16-19 grader på ett ungefär. Och för dig som inte vill känna dig lockad av utet när du kanske ska sitta framför någon typ av tv-skärm eller duk och kika på fotbolls-VM-premiären ikväll, så kan jag rapportera att det kanske ändå kommer hålla sig på ett väder som du kan vara nöjd med. Det blir växlande molnighet, någon lokal regnskur till och med, så att du får väl bara se till att den där tv-skärmen eller duken är under någon slags tak. Det är en rekommendation från en total lekman i meteorologiska frågor, men ändå.

0: Sia med Cheap Thrills har svårt att säga det utan någon slags leende på läpparna, för att vi snackar skolavslutningar mycket den här morgonen, Stina, men du har liksom gått ännu mer i barndom än skolavslutning nästan.
1: Det är det bästa jag vet. Ja. Jag är i Torsång nu och var tvungen att stanna till här. Ja, dels för att se hur tomt det var på skolgården, för de slutade ju faktiskt skolan igår i Borlänge kommun. Sen var jag tvungen att stanna till här vid killarna som gräver på förskolan i Torsång. För de har verkligen fullt upp i den här sandlådan. En stor blåsbade. Ja, där. Och nu får jag se. Här har du också samlat upp en massa sand med lite småsten i den här silen. Tack ska du ha. Du kan fylla i lite mer där. Det här är ju som du vet mitt happy place. Sitta i en sandlåda och titta på ett, två, treåringar som gräver. Det var också så mysigt för en liten stund sen. Då var det en som blev lämnad och har den här ritualen att när pappa åker iväg med bilen, ja tack, då tutar han på parkeringen. Det är liksom hejdå ordentligt. Då väntar barnet med pedagogen vid grinden och sen, ja. Och nu har vi en som förser mig med så mycket sand. De här små nävarna drar upp perfekta nävar med sand i den här lilla silen som är gul, som jag då bara silar igenom.
0: Ja, jag tänkte säga att det finns ingenting så avkopplande som att titta på människor som arbetar och att vila själv. Men det kanske nästan är ännu mer avkopplande att titta på barn som arbetar. Det lät fel, ja, men just med det här då.
1: Ja, det är ju det. Ja, vad mycket du har. Ännu mera sand. Ja, det är snoriga näsor, Alva. Det var mycket gråt här för en stund, för då kändes allt i livet fel. Men med lite sand och lite sil och lite lugn och ro, då går det mesta.
0: Då är man hemma över.
1: En flitig pedagog också i Stina, min namne här bredvid, som visade på ett flygplan som otroligt nog kunde stå på kanten av sandlådan. Då distraherades det lite i en annan riktning. Då var det slut på gråten.
0: Det hade jag också blivit distraherad om, måste jag säga.
1: Varsågod. Ja. Men skolavslutningsdag då? Ja. De här är ju lite oberoende av läsår på det sättet. Lite mer beroende av föräldrars semestertider och så vidare. Så än så länge är det ganska många barn på den här lilla gården. Men det är ju många som slutar skolan just idag och imorgon i länet.
0: Ja, det är ju verkligen det. Och fick precis ett sms från en kompis som frågade nästan och bad om en diagnos. Alltså, har man blivit gammal om man blir rörd av att se nippriga skolbarn och finklädda föräldrar och allt sånt där runt omkring sig? Jag skulle säga att det blir man väl i alla åldrar, Stina. Det är något otroligt med den här tiden.
1: Oh, men ögonen blir mer och mer liksom gråtmilda ju längre bort ifrån den åldern man kommer själv. Det är otroligt festligt, rörande på alla sätt och vis.
0: Det är verkligen så, och vi kan inte få nog av det. Vi har ju hört några hälsningar här under morgonen till sådana som har skolavslutning här i dagarna idag, eller hade igår kanske, eller har imorgon. Någon hälsning man vill skicka, alltså kanske ett klapp på axeln för ett bra genomfört skolår, eller en hälsning inför sommaren, hur man hoppas att sommaren ska bli för den där som nu har tagit sig igenom ytterligare ett år i skolan. Du som lyssnar nu får också väldigt gärna höra av dig. Vem vill du hälsa till så här i skolavslutningstider? Får man höra av sig, Stina?
1: Ja, det är jättelätt att göra det. Till 023 77 77 77. Man kan skicka ett sms och man kan ringa till det där numret. Och det blir ju så trivsamt i radio, tycker jag. När vi är fler som hjälps åt med babblet, så att säga. Fyller innehållet.
0: Verkligen, och så kan vi på något vis känna den där bubblande, lite vemodiga men också väldigt fina känslan i bröstet tillsammans, tänka på syrener och vattenkammat hår och allt vad det nu är.

0: Pet Shop Boys, Being Boring, hör du med Alva Snis? Nej. Inte med Pet Shop Boys. Jag är inte med Pet Shop Boys. Vill direkt dementera detta. Det har varit rykten. Men nej, jag är inte med. Nej, jag ville bara säga att det är det här som du lyssnar på.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: I det bandet, där hittar du Alva Snis och Stina Ivansson, till exempel.
3: Vilket coolt band.
0: Otroligt. Vi snackade lite tidigare om en gigantisk gädda i Faluån. Det där kommer vi höra lite mer om under förmiddagen. Vår kollega Elvir fick sig ett snack med Albin som hade fiskat upp och även släppt tillbaka den här mastodontgäddan. Men det är ju så här att det kommer fler historier om djur på lite intressanta ställen. Alltså att en gädda i vattnet är inte så konstigt. Men ändå speciellt att det var i den, det som vi konstaterat, den lilla bäcken på något vis, Faluån. Har du sett ett inlägg som räddningstjänsten Dala Mitt la ut ganska nyligen?
3: Om ett sånt här djur på ett konstigt ställe?
0: Om ett djur på ett konstigt ställe, ja.
3: Nej.
0: Du kan då leta lite i din telefon, så har du fått ett meddelande från mig med en länk. Du kan ta upp den så ska du få titta på någonting medan jag läser vad som stod i den lilla beskrivning här vid den här bilden. Det står så här. Ja, rubriken är en dag i en brandinspektörs arbetsliv. Idag vid en avsyning av en tankstation för bensin och diesel, det är så att det här är någon typ av besiktning eller något i den stilen, så kom det en överraskning när betalterminalen öppnades. Har du hunnit få upp bilden, Stina?
3: Ja, nu ser jag den. Men
0: vad ser du?
3: Alltså, jag tittar in i ett elskåp, liksom, eller vad man ska säga. Det går en massa elkablar och grejs. Och sen bakom de här, det är en liten, ja, bra, välordnade såna här elkablar i och för sig. Men bakom dem finns liksom ett litet utrymme. Och där ligger det en ihoprullad orm. Men är det där, vad är det för orm? Den ser så stor ut.
0: Ja, men det är en snok, jag är nästan säker på. För den är ju helt svart och den har de här karaktäristiska gula, liksom nästan öronen där vid nacken, typ. Så jag skulle absolut säga att det är en snok. Ofarlig ju, men det är ju verkligen en orm, får man säga.
3: Ja, men den ser så rejäl ut. Alltså, du vet, så här, jag som inte är ormexpert, jag tycker den ser så tjock ut. Det snokar så här tjocka. Jag tycker att de brukar se tunnare ut.
0: Nej, men jag har faktiskt slagit på senare tid. Låter som att jag är ute och snok hela tiden. Men när jag såg en snok ganska nyligen så tänkte jag just på att de kan vara jädrigt stora. Alltså. Så, när de hoppar i vattnet till exempel, som jag såg den göra.
3: Jag tror att det är något med den här snoken också, för att den är hoprullad på ett sätt som jag tycker att jag ser mer exotiska ormar vara. Alltså, den är inklämd bakom de där sladdarna på ett väldigt, väldigt slingrigt sätt. Det är nästan som att man inte skulle förstå att det var en orm på en gång. Oftast när jag har sett orm, då är det någon som far snabbt över stigen där jag går på eller någonting.
0: Exakt.
3: I skogen.
0: Exakt. Väldigt sant, men det ser liksom köttig ut på något vis när den knutar ihop sig på det där viset. Ska också lägga till att räddningstjänsten Dala Mitt lägger till i slutet att i övrigt gick avsyningen bra. Historien förtäljer inte hur det gick med ormen och den fick ligga kvar eller inte. Jag vet att det jobbas hårt ute på redaktionen för att få någon slags klarhet i detta och kanske till och med en liten intervju med räddningstjänsten. Men det som jag fastnade för också är hur det kommenteras i kommentarsfältet till det här inlägget. För det är ju någonting, Stina, va? När det handlar om ormar och även el, som det gör, för det var lite elkablar och sådär, att det här väcker människors ordvitshjärna, va?
3: Ja, självklart.
0: Och det ska de få cred för, tycker jag, folket. Mm. Så här står det till exempel. Varför ska ni vara här och snoka? Det gör ju redan jag, kanske var dess första formulering. Bad du dem snygga till ormboet av kablar ur säkerhetssynpunkt? Snoken söker spänning. Var den på hugget? Eller är den bara där och snokade? En slang hit eller dit? Ja.
3: Det. Ingen som slingrar sig undan där inte, ser jag också. Och ser ut som en som försöker slingra sig ur sitt ansvar och tala med kluven tunga.
0: Det är applåder.
3: Ja, det är
0: trots
3: det faktiskt.
0: Det så tyckte jag nästan ändå att Anders, som också skriver, hade den roligaste kommentaren. Han verkar vara någon typ av elektriker kanske. Tittade och tittade på bilden och kunde inte hitta något problem alls. Allt ser ju rätt kopplat ut. Nörden i mig filtrerade bort allt som inte var teknik. Ja, krävdes tydligen biolog.
3: Precis.
2: Nej, men jag fattar precis, för det var på vippen att jag inte såg den jag heller. Ja,
0: väldigt roligt. Vi får hoppas att vi får mer klarhet i denna

0: I'll Find My Way Home med Sara Klang. Här är Ekot 5:30.
1: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kyiv Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Det var Ekot på en minut.
2: Hej, jag vill skicka en sommarhälsning och ett trevligt sommarlov till mina barn och barnbarns barn. Jamie som gick ut klass 5 igår på Solviksskolan här i Ludvika. Och Tuva som går ut 8:e klass på Kylskolan här i Ludvika. Och mitt barnbarnsbarn Molly som går ut 6:e klass idag på skolan i Smedjebacken. Och vi önskar dem en trevlig sommarlov för mormor och morfar och gammelmormor och morfar. Hej då!

0: Nu blev du ett Backstreet Boys-fan, kände jag där, när det droppet kom på något vis. Everybody, hör du här i P4 Dalarna. Vi ska få lokala nyheter nu. Det är Liz Thunberg som har varit inne den här morgonen med även nu när klockan är 9:30. Först om gruvor.
1: Ja, 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden. Det visar P4s kartläggning. I Dalarna är det 8% av de undersökningstillstånd för gruvor som är i skyddad natur av totalt 93 tillstånd för länet. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid företrätt miljöorganisationer och enskilda i miljömål, och hon är kritisk.
2: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
1: Bergsstaten som utfärdar tillstånden säger att prospektering kan tillåtas i naturreservat och Natura 2000-områden. Och branschorganisationen Svemin menar att gruvbolag anpassar arbetet för att skydda naturen. Och arbetslösheten den fortsätter att minska i Sverige och i Dalarna, om än med små steg. I Dalarna minskade antalet arbetslösa med 0,2% i maj jämfört med samma månad förra året. Och totalt är arbetslösheten i Dalarna just nu 4,8%. Det är lägre än i Sverige som helhet, där arbetslösheten ligger på 6,4% som siffran då landade på i maj jämfört med maj i fjol då den låg på 6,8%.
0: Så säger Liz Thunberg. Jag säger att klockan är sisådär 9:50 och du kanske säger gulp. Då skulle jag varit på något annat ställe. Radion kan du ta med dig. Vi finns i telefonen också. Sveriges Radio heter appen. Du, för en liten stund sen så kände jag mig nödgad att dementera att jag skulle vara en bandmedlem i Pet Shop Boys.
1: Okay.
0: Mest för att jag snubblade lite på orden, inte på grund av något annat. Nu läser jag om en myndighet som på sätt och vis dementerar en populär myt, eller vad man ska kalla det.
1: Just det.
0: Du har också noterat detta.
1: Jag har också noterat detta.
0: Det är ju på sporttema. Nej, men så här, det finns ju då någon slags myt om att papp skulle ta ut föräldraledighet som av en händelse samtidigt som stora sportevenemang.
1: Ja, just det. Mm. Ja,
0: en populär myt också för att den är ganska rolig.
1: Ja, jättekul.
0: Mm. Tyvärr verkar den inte stämma.
1: Det är ju tråkigt, tycker jag.
0: Det är en tråkig roll som nyheter ibland har.
1: Och bara, nej, tyvärr, ja, det här skitroliga, det är inte sant.
0: Så att jag beklagar verkligen det jag säger nu. Men tydligen så har man då granskat det här inom Försäkringskassan i sina papper och siffror och dokument och kommit fram till att fotbolls-VM och OS inte påverkar hur pappor tar ut föräldraledighet.
1: Nej, kanske inte hur de tar ut föräldraledighet, men kanske den att de erbjuder sig, du, jag kan ta natten idag.
0: Just det. Du är så smart. Det är klart de gör så. Det är klart de gör så. De har nämligen i alla fall analyserat det här som vi nu har kommit fram till är obsolet info, för Liz Thunberg har redan kommit fram till hur de gör istället. De har i alla fall analyserat hur pappor tagit ut föräldraledighet under fotbolls-VM 2018 och 2022, OS 2021 och 2024. Och sen har det jämförts med hur ledighet tas ut månaden före, under och efter idrottsmästerskapen samt hur det ser ut andra år. Och de kan inte hitta någon fotbollseffekt. Men som sagt, de löser det på annat vis.
1: De löser det på annat vis.
0: Ja.
1: De kanske tar vabben.
0: Exakt. Det gör inget om ungen går upp i varje timme där vi

0: Hej, det här är Linda. Jag vill önska Signe och Maja en härlig examen. Hoppas ni har sol och att ni får det bra på alla sätt och vis. Hej då!
1: Carola med evighet.

0: Som en hälsning till alla skolavslutningsbarn på något vis, Darin Sommarland. Här kommer en hälsning till alla fotbollsfans, för ikväll är det VM-premiär. Och här är Radiosporten.
1: Här är Radiosporten denna VM-premiär torsdag, om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
2: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA. Och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
3: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
2: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
3: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
2: 20-årige Jacobi Thorne.

0: Arp bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
1: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer att springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska han leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan han ju springa ännu snabbare framöver.
0: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
2: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
3: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
4: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
3: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
5: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
2: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.
6: Avsluta sporten, men mer fotboll kommer ju naturligtvis att snackas under dagen idag. Något som det har pratats och diskuterats en hel del om, det är ju hur man på något vis musikaliskt ska tonsätta sin fotbolls-VM-upplevelse. Och där finns ju många alternativ. Har kommit en officiell fotbolls-VM-låt, svensk sådan, av Svenska fotbollförbundet, sanktionerad ballad kanske man får kalla det, Leva för alltid, målstämd och Dan Thomas Stenströms sådana, som har blivit gillad av vissa, fått miljoner lyssningar på Spotify redan före turneringen, men också blivit utskälld av recensenterna. Sen så har det ju vid sidan där kommit en räcka andra då inofficiella låtar. Magnus Uggla, GS-barnen, Hanna Friberg, Brandsta City, Släckers, Björnsson, Rasmus Gossi med nya Fröken Snusk. Centerpartiet gav sig in i leken igår med någon slags kombinerad fotbolls- och vallåt. Och sen så finns det också en himla massa AI-låtar har jag sett. Nåväl. Thomas Stenström, han verkar inte ta allt för hårt på den kritik som han har fått för den officiella låten. Det är väl kanon att det finns olika alternativ som folk kan välja mellan. Om de gillar en annan låt än min så kan de väl ta någon annan bara. Det är bara praktiskt, säger Thomas Stenström då själv till TT om den här konkurrensen. Den låt som till exempel har kvalat in som den som kommer att höras i TV4s sändningar istället då för den officiella Thomas Stenström-låten, TV4 som sänder delar av fotbolls-VM, det är ju bolagets. Det ligger något i luften. Så här låter den. Inofficiell fotbolls-VM-låt.

0: Det ligger något i luften, bolaget en av alla 5011, 80, 3011, 1000, någonting sånt, inofficiella VM-låtar. Klockan den är 9:15 och vi ska nu ta oss till Garpenberg för den här veckan, och ett par veckor framåt så är polisen på plats där med sin blåvita husbil för att lättare kunna utreda vågen av misstänkta mordbränder där. Matilda Bjärlöf, reporter, du har ju varit där, berätta mer om det här.
1: Ja, men det har ju skett 4 bränder där på väldigt kort tid under april och maj. Totalt har 5 hus brunnit ner, och även om polisen jobbar intensivt, det utreds som misstänkta mordbränder då, så har de ju än så länge inte någon misstänkt.
0: Nej, men man jobbar ju intensivt som du säger. Man har ökat sin bevakning på orten. Kommunen har gått ut med att man anlitat ett bevakningsföretag som ska patrullera också. Vad är grejen då med den här husbilen?
1: Ja, det kan man fråga sig. Polisen använder den som ett mobilt kontor där de jobbar, inte sover. Och parkerar den då i Garpenbergs lilla centrum mellan 10 och 2 för att folk enklare ska kunna komma förbi och prata, både ställa frågor och ge då egna tips. Och när jag var där igår så var det en och annan som tog de här 2 trappstegen upp i husbilen, fick en kopp kaffe och en pratstund med de 2 poliser som var där igår i alla fall.
0: Just det, några trappsteg, men kanske på något vis en lägre tröskel ändå för att komma i kontakt upp med polisen.
1: Så.
0: Men du pratade ju bland annat då med biträdande lokalpolisområdeschefen Magnus Sjödén. Vad sa han? Hade de fått några tips?
1: Ja, det sa han att de har. Att det har varit en jämn ström av folk som har kommit in där. Han sa precis det här som du sa, att det blir en lägre tröskel, att även om man kan ringa 114 14 och lämna tips, så blir det kanske ett för stort steg för många, och här är det enklare att bara slinka förbi. Och han kunde förstås inte säga någonting om vilken typ av tips de har fått, men att de fått flera som de nu jobbar vidare med. Polisen har ju som sagt heller inte någon misstänkt än, så de är väldigt beroende av att folk tipsar, poängterade han. Och igår släppte polisen till exempel då även en övervakningsfilm.
0: Just det, där ser man en person då i anslutning till en av bränderna som kommer gående med en väska eller påse, och senare kommer då en person från andra hållet fast utan påse och med andra kläder.
1: Precis, och nu vill polisen komma i kontakt med personen eller personerna som syns på filmen, eller komma i kontakt med folk som kanske vet vem det kan vara, så att de kan komma i kontakt med personen då.
0: Men du var ju som sagt i Garpenberg igår då. Vad sa annat folk du träffade på?
1: Jag var i Garpenberg denna soliga och väldigt blåsiga onsdag. Många är förstås väldigt oroliga, tycker det känns olustigt med så här många bränder på kort tid. Dessutom på kvällar och nätter när ju de flesta ligger och sover. Nu har det gått ungefär 2 veckor sedan den senaste branden. Men flera jag pratade med sa att det är väl bara en tidsfråga innan det sker igen. De kollar telefonen det första de gör när de vaknar för att se om det har brunnit mer. Andra sa att de är mest oroliga för att det här ska kunna sprida sig. De hus som brunnit hittills har ju varit fritidshus eller ödehus utan personer i. Men att om det skulle börja brinna en sån dag som igår när det är väldigt blåsigt, att det då ska sprida sig till skogen eller till andra hus. Jag gick förbi ett av de här husen, ett av de första som det brann i igår, som ligger mellan flera andra villor och som nu bara var en rosa ruin omgärdat av blå containrar och 2 gubbar i grävskopor, eller män, 2 personer i grävskopor, var i full färd med att röja upp efter branden där. Så det är väldigt påtagligt.
0: Man ser det verkligen alltså. Men som vi var inne på lite kort, både kommunen och polisen har växlat upp ordentligt. Vad är det som händer nu?
1: Ja, kommunen har ju anlitat ett bevakningsföretag som ska börja patrullera inom kort. Kvinnan jag pratade med igår från kommunen sa att det inte är helt bestämt precis när. Polisen är där då både, som sagt, på dagarna men även på nätter. Och det senaste nu är att man också fått okej till att sätta upp 2 poliskameror i Garpenberg.
0: Den här polishusbilen då, har de någon anledning fastnat lite för den? Är den där även imorgon?
1: Den är där även imorgon och flera dagar både nästa vecka och även veckan därpå.
0: Det berättar Matilda Bjärlöf, reporter som alltså var i Garpenberg igår, angående detta med bränderna där och hur polisen jobbar med det till exempel. Det samtidigt som det kommer medieuppgifter, då handlar det om helt andra saker. Justitieminister Gunnar Strömmen från Moderaterna kommer att hålla en pressträff om straffrätt här under torsdagsmorgonen eller förmiddagen. Nu erfar SVT att han kommer att meddela att regeringen då drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Vi får se när denna pressträff väl är, men det är i alla fall uppgifter från SVT Nyheter.

0: Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Anna Hans Pers har kommit in i studion och jag förstår det som att när du alldeles snart tar över mikrofonen och pratar ut i eten, så ska ni prata om ett av mina favoritämnen.
1: Mm. Kan det vara fotbolls-VM?
0: Det är också lite av ett favoritämne.
1: Men kan det vara djur?
0: Djuret är ännu större, ska jag vara tydlig med.
1: Ja, det är mitt med faktiskt, ja. I den ordningen. Ska prata om djur. Och de här, alltså det är härligt med djur.
0: Ja, det är alla djur, absolut.
1: Alla djur, det är jätteroligt, ja. Och spännande. Och sådär. Och till och med snacka med myrorna när jag springer till bilen där. Och så trippa så att den ska trampa på dem.
0: Slalom.
1: Ja. Sådär. Nej, men djur. Men, och det är bra när de är på rätt ställe.
0: Mm, absolut.
1: Men ibland dyker de upp på fel ställe.
0: Det
1: eller
0: kan hända.
1: Ett oväntat ställe.
0: Jag anar lite vart du är på väg.
1: Mm, ska vi, vart tror du att vi är på väg?
0: Nej, men vi nämnde lite tidigare här i programmet. Vi har pratat både gäddor och snokar. Och jag gissar att du kommer fortsätta lite på det temat.
1: Ja, men på båda. Både vad gäller gäddan och snoken i skåpet där. Det ska vi prata om. Men det finns många, många fler historier. Som när fladdermusen kom in i sovrummet. Vad hände sen? Eller som när det sitter ut en mus i handskfacket i bilen. När du skulle lägga in dina handskar eller någonting. Mm. Sådana berättelser vill vi ju ha nu. Ja. För att det kan inte bara vara du och jag som gillar djur eller som inte gillar djur förrän.
0: Nej, just det. Man kan ju tycka att de är på lite väl fel.
1: Det kan vara fel.
0: Exakt.
1: Så. Men oväntade djurmöten eller platser där djur dyker upp som man liksom inte riktigt hade tänkt sig. Eller att det är ett djur som bara inte är som man har tänkt sig.
0: Exakt. Ja, men det där blir riktigt spännande. Anna Hansbergs som du hör i radion efter klockan 10 idag, då bara några minuter. Samtidigt så pågår en pressträff med justitieminister Gunnar Strömmer. Då handlar det vad vi har erfarit från SVT i alla fall om detta med att man drar tillbaka förslaget på att man ska kunna sätta 13-åringar i fängelse. Vi försöker följa det så noggrant vi kan och se vad som vi hör från den där pressträffen. Hoppas på mer om en liten stund.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Men jag tänkte att jag skulle slänga in ytterligare ett litet djur här på sluttampen. Vill säga skit i fotbolls-VM för en liten stund i alla fall. För vi har nämligen ett dagsaktuellt jubileum på halsen som heter Duga. Idag exakt är det faktiskt precis 100 år sedan Sveriges Radio för första gången direkt sände en sjungande fågel. Då i juni 1926 så hade det bara funnits reguljära radiosändningar i Sverige i 1,5 år. Då alltså så drog man ut i Malmö en sladd och en mikrofon till ett träd i Slottsparken där man visste att en näktergal brukade sitta och sjunga. Man gjorde första försöket den 9 juni. Då gick det inte. Näktergalen var tyst. Sen kvällen efter den 10 juni, nit igen. Men så den 11 juni 1926, strax före klockan 9 på kvällen efter att sopranen Ruth Altén och pianisten Märta Olsson hade konsertat färdigt i radion, då var det dags för mikrofonträdet och näktergalen i Malmö. Och nu sjöng den. I Svenska Dagbladet då så skrev man till exempel så här. I hela 5 minuter varade den unika konserten, endast störd av ett och annat bilhornsdissonanta toner. Debuten var onekligen synligen lyckad och försöket lockar till efterföljd. Idag är det alltså precis 100 år sedan detta stora hände och det blev ju en efterföljd på många sätt. Till exempel har du ju kunnat höra Fågelsångsnatten här i radio för 6:e året i rad tidigare här i maj. Kanske du undrar om den där näktergalen från 1926 finns sparad? Finns den tyvärr inte. Men Naturmorgons Mats Ottosson hade i senaste avsnittet där rotat fram en näktergal från 1938 i alla fall på Öland ur Sveriges Radios gömmor. Och den låter så här.

Lite skrapig, men likväl ändå. Samma näktergolv, va? Intrycket 100 år gammal den, men nästan. Fint jubileum tyckte jag. All denna information har jag snott skamlöst från just Naturmorgon, som även de uppmärksammade detta. Här är Robin, Dancing on my own.

0: Dancing on my own. Vi ska få nyheter från Ekot nu med Alexander Ivanovski, till exempel då om politiska besked, eventuella sådana som vi hört om senaste stunden här. Klockan är 10, Ekon heter nu.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga, men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: Tack för det, Alexander. Mamma Hans Pers här som tar över här i P4-dalarna och säger god förmiddag. Hoppas att du har en riktigt god förmiddag.

0: I'm your baby tonight med Whitney Houston så här strax efter 10 den här torsdagsförmiddagen som liksom den här delen av dagen har ju precis börjat i alla fall. Och vi ska ju hålla koll på nyheterna här och regeringen och justitieminister Gunnar Strömmer har en pressträff här som det kommer nyheter ifrån, Hanna.
1: Ja, precis. Regeringen drar då alltså tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Och istället så föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten. Och det säger då alltså justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, på en pressträff som du sa pågår precis just nu.
0: Mm. Så vi fortsätter att hålla koll på vad som kommer fram där. Och det här var ju omdiskuterat när det lades fram det här förslaget och så får vi se nu vad som händer då om det blir bättre med en 14-årsgräns för de grövsta brotten då enligt Gunnar Strömmer, justitieminister, på en pressträff som pågår i detta nu.

0: Sommarvind hör du här i Petra-Dalarna. Och det var State of Sand och Gustav Norén. Och beskedet här från regeringen att man backar om 13-åringar i fängelse. Det har kommit fram här på en pressträff nu på morgonen. Och där kommer du höra mer om under dagen, inte minst i våra sändningar från Ekot. Och vad ska vi prata om här då, den här förmiddagen? Jo, jag tänker vi ska prata om en jättegädda i Faluån och en orm i ett elskåp. Eller kanske en mus i handskfacket eller en snigel i såsen. De här oväntade djurmötena som ju ibland kan nästan skrämma livet ur en. Och ibland bara vara fascinerande och oförglömliga. Och du får gärna höra av dig sms eller telefon till 023 77 77 77 och berätta om din upplevelse, oväntat djurmöte.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Det är Viktor Gyökeres, han gör det igen, han gör det igen, han gör det igen, han gör det.
4: Men känns det inte som att Norge äter upp Sverige här inledningsvis?
5: Jo, det är klart de gör. Alltså det är tydligt som helst.
6: Skottläge för Bergvall, skjuter, räddning, skottläge igen, i stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2.
0: Ja, den där ljudbilden är det väl lika bra att vänja sig vid, för idag så drar ju fotbolls-VM igång och ikväll så ljuder startsignalen för den första VM-matchen och då är det på gång på riktigt. På måndag spelar Sverige sin första match och redan nu så tänker jag att det är många fotbollsfans runt om i länet som laddar här inför vad som komma ska. Och det är just den kommande perioden här, den kommande månaden som vi ska snacka upp nu tillsammans med Radiosportens expert Jon Persson som kommer från Borlänge. Och Esmeralda Egrup, hon pratade med honom igår direkt då från USA.
7: Nu befinner jag mig i Dallas då, precis landat här under natten till idag och får några timmar här på förmiddagen när jag ska dra mig vidare till öppningsmatchen då, Mexico City, som blir en ny upplevelse.
8: Mm. Och hur pepp är du på att både följa och bevaka det här mästerskapet?
7: Nej, men helt plötsligt är det ju här, så är väl känslan lite grann. Man har gått och planerat för det ganska länge, så att det är klart att det ska bli jättekul. Självklart krydda att Sverige tog sig hit med möda och besvär visserligen, men det är såklart en tempohöjare i alla fall för mig, så att det ska bli jättekul att följa topplagen i världen, även om det i år då är väldigt många till antalet.
8: Mm. På tal om Sverige drar igång sina matcher på måndag morgon svensk tid, och den stora frågan som alla ställer sig just nu är ju hur långt kommer vi gå? Vad svarar du på den frågan?
7: Ja, men precis. Det är den frågan jag ställer mig också, såklart. Och hur bra är de andra lagen i gruppen och sådär? Har vi något lag som vi känner till ganska bra i form av Nederländerna, skulle jag säga. De andra två är väl lite mer svårscoutade och svårmöte. Det är klart att man kan se matcher och sådär, men det är svårt eftersom det är andra kontinenter och sådär som vi ska möta dem. Men jag tror Sverige har en chans att gå vidare som trea i gruppen. Och sen beror ju mycket på, så att säga. Hur ser de andra lagen ut? Hur kan man ta sig efter det? Men utifrån resultaten som vi har sett hittills så tror jag inte att förväntningarna ska vara allt för stora. Ta Sverige sig vidare från gruppen så tror jag att vi ska vara nöjda.
8: Okej. Okay. För jag tror också, eller för mig kände jag i alla fall att luften gick ur mig lite nu när vi förlorade mot Norge och spelade oavgjort mot Grekland i träningsmatcherna. Vi liksom var så höga på de här playoff-matcherna att vi lite grann hade glömt hur det faktiskt var i höstas. Och så blev vi påminda om det nu. Hur oroliga behöver vi vara efter de där matcherna?
7: Nej, men inte speciellt. Jag tycker att man kan kolla ut och ha lite bredare perspektiv och se att det finns andra lag som är tippade och komma betydligt längre än Sverige i det här mästerskapet, som också haft det ganska knackigt i de här sista träningsmatcherna. Så det handlar om grupper som ska tillsammans, det handlar om spelare som inte vill bli skadade eftersom de står inför sitt, sin toppen på sin karriär eller sin dröm som de såklart har haft när de var små för att spela mästerskapet. Så att, jag håller med, det var inte jättekul att se de där matcherna som var här förra veckan, men jag i alla fall har liksom ingen oro utifrån det, utan jag tror att Sverige kommer behöva sätta en solid defensiv och självklart ta tillvara på det som ges offensivt. Och där har vi ju faktiskt två världsnamn som såklart kan såra vilket lag som helst. Så att, jag tror att vi kommer få se ett mer energifyllt Sverige när vi kommer ut i tävlingsmatcher då, som det blir nu på ett annat sätt.
8: Mm, spännande att följa såklart. Men om vi tittar på mästerskapet i stort då, vad tror du kommer känneteckna 2026 års VM?
7: Ja, men så går ju trender i fotbollen alltid. Jag skulle vilja säga att trenden just nu är att det är väldigt mycket offensiv över många lag. Sverige kanske lite, vad ska man säga, åt andra hållet där. För jag tror att Sverige kommer behöva koncentrera sig mycket på vad som händer och skydda sitt eget mål, om man får säga så. Men tittar vi på stornationerna och de som är i alla fall tippade och som har potential att vinna hela mästerskapet, så är det offensiva lag. Så att förhoppningen är väl att det blir ett målglatt och positivt och framåtlutat mästerskap som vi kommer minnas sen.
0: Det säger Radiosportens expert Jon Persson och hoppas på detta då. Och det är ju inte bara en speciell månad för spelarna utan också för alla journalister och experter som ska följa detta VM. Till exempel Jon själv då. Och om det ska vi prata mer om en liten stund.

0: Tucson, Texas med Ella Langley. Vi ska prata mer med Jon Persson strax. Ska bara flika in här det här om att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff och istället föreslås då en 14-årsgräns för de grövsta brotten enligt justitieminister Gunnar Strömmer som är moderat. Det här var ju på en pressträff och det finns mer om detta i appen Sveriges Radio också. Ett nytt förslag kommer snart enligt Strömmer och TT rapporterar nu att anledningen till att man backar är bland annat osäkerheten i riksdagen när det gäller det tidigare kvittningssystemet när det har fallit. Och då tror man inte utifrån de uppgifter man har nu att förslaget om att sänka till 13 år skulle samla tillräckligt stöd i riksdagen då enligt justitieminister Strömmer. Då lämnar vi det för nu. Vi lär återkomma till ämnet och vi bara prata om det. Vi kommer att prata jättemycket om den kommande månaden. Fotbolls-VM drar ju igång ikväll och då innebär ju det en månads arbetsslit och förhoppningsvis också många roliga matcher för alla journalister och experter som är på plats för att bevaka mästerskapet. Och Borlänges Jon Persson, tillika radiosportens expert, är en av dem. Och så här berättar han vad han personligen ser mest fram emot under den här kommande månaden.
1: Ja, men alltså det är en kombination av Sverige såklart då, som jag kommer följa naturligtvis noggrant. Och det är klart att det kommer bli pirr i magen när Sverige ska spela, såklart. Men det är också som det alltid är runt de här mästerskapen. Jag har haft förmånen att vara på ganska många av det här laget. Så är det ju att se alltså spelarna på högsta nivån och se dem live. För att tv all ära, det är ju en sak och alla har vi sett dem där, men det är en enorm upplevelse varje gång. Jag är inte 22 längre tyvärr, men fortfarande så är det enormt att se de här, vad ska man säga, bästa i världen på sin position eller ja, fotbollsspelare överlag. Och det är inte så många gånger i övrigt man får den möjligheten. Så det är väl det jag ser mest fram emot. Otroligt skickliga yrkesmän.
2: Mm. Hur kommer en VM-dag se ut för dig? Jag tänker att det inte är liksom lättaste mästerskapet att bevaka med liksom tidszoner och allt annat och radiotider och sådär.
1: I Qatar var det 45 minuter till en arenan som var längst bort. Så är det inte riktigt här då. Men precis. Dels tre länder som inte heller är de minsta länderna och hantera såklart. Men vi kommer resa en del såklart här också. Det blir Mexiko ett par svängar bland annat när Sverige spelar där. Med ett utgångsläge i Dallas blir det för vår del. Och sen är det ganska mycket matcher som är liksom närmare så också. Så att det blir ett par veckor på lite resande fot och lite grann i koffert så där. Men med Dallas som utgångsläge då.
2: Ni direkt sänder ju 80 av totalt 104 matcher här i P4 under det här mästerskapet. Mm. Jag misstänker att du inte är med och sänder från alla de här 80 matcherna. Men hur kommer du orka det här? Alltså det är ju enormt mycket jobb ändå som måste ligga framför.
1: Jo, men så är det. Samtidigt så är det någonting som är kul. Och du vet, när jobbet är kul så blir det inte så ansträngande. Sådär. Så att det är väl kanske resorna och lite sådär som sliter på. Nu kämpar vi lite grann med att ställa om oss till amerikansk tid till att börja med. Jetlaget kommer smygande här och sådär. Men i övrigt så är det mest roligt. Det är klart att det kommer säkert bli en och annan situation runt flygplatser och taxibilar och det ena med det tredje. Men när man väl är på plats och när matchen börjat så ligger det där ofta bakom en.
2: Ja, men har du någon liksom överlevnadstaktik, typ att du ser till att sova på flygplatser eller har något snack som du alltid kan pigga upp dig med inför en match?
1: Nej, men snacksen försöker jag låta bli, men det är klart att dricka vatten är väl en sån där sak såklart. Och sen har jag väl turen att jag sällan har problem att sova, så att jag kommer säkert få luta mig tillbaks vid någon flygtur och ta en tupplur sådär, så att jag vet inte om det är en superkraft, men...
2: Jo, men jag var på väg att säga det. Det låter som en superkraft i det här sammanhanget.
1: Ja, nej, men det är klart att det är så. Att det är skönt om man kan få det. Nej, men utmaningen är väl kanske att få tag i vettig mat och sådär. Liksom, när man är ganska ofta på resande fot som det kommer bli här. Så att det får vi lägga lite extra tid och energi på, så ska nog det gå alldeles utmärkt.
2: Mm.
1: Så gammal är jag inte.
2: Nej, det tvivlar jag inte på att det kommer funka alldeles utmärkt. Men du fick tippa hur långt Sverige kommer gå. Och jag kommer inte låta dig komma undan med det andra självklara tipset, vilket ju såklart är vilket land vinner VM 2026.
1: Ja, men precis. Den frågan har man ju fått ett tag nu, såklart. Men, och i början så helgarderar man sig och väljer en 4-5 lag. Men det tycker jag är lite fegt. Så att, jag säger Spanien, som jag tror är, i alla fall för mig, favorit.
2: Då vet ni vart ni hörde ifrån om det är så att Spanien står som vinnare den 19 juli i New Jersey i USA. Tusen tack, Jon Persson, för att du var med och stort lycka till nu under mästerskapet. Det ska bli väldigt roligt att lyssna på er.
1: Tusen tack och tack själv.
0: Esmeralda som har pratat med Jon där, och mästerskapet följer du såklart här i P4, och sändningarna drar igång ikväll klockan 7 när, och då är det uppladdning då inför VMs allra första match.

0: Big Mountain, baby, I love your way. Och med de tonerna så gungar vi in i en nyhetssändning här tillsammans med Hanna Magneryd. Och då börjar vi med gruvor.
1: 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden. Det visar P4s kartläggning. I Dalarna är det 8% av de undersökningstillstånd för gruvor som är i skyddad natur av totalt 93 tillstånd för länet. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid företrätt miljöorganisationer och enskilda miljömål, och hon är kritisk.
2: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
1: Bergstaten som utfärdar tillstånden säger att prospekteringen kan tillåtas i naturreservat och Natura 2000-områden. Branschorganisationen Svemin menar att gruvbolag anpassar arbetet för att skydda naturen. Och vi går vidare med arbetslösheten, för den fortsätter att minska i Sverige och i Dalarna, om än med små steg. I Dalarna minskade antalet arbetslösa med 0,2% i maj jämfört med samma månad förra året. Totalt är arbetslösheten i Dalarna just nu 4,8%. Det är lägre än i Sverige som helhet, där arbetslösheten ligger på 6,4%, som siffran landade på i maj, jämfört med maj i fjol då den låg på 6,8%.
0: Då har vi en nyhetskoll och vi tar en liten väderkoll här också. Det är sol omväxlande med moln. Alltså, norr om Siljan så kan det bli en del regnskurar också. 16-19 grader, lite svalare då i samband med skurarna. Och så bara svaga vindar idag. Och ikväll förväntar oss växlande molnighet och någon lokal regnskur också. Och Hanna, jag tänkte höra med dig. Har du varit med om något sånt där oväntat möte med ett djur?
3: Ja, men jag har faktiskt det. Det var, ja, nu är det väl 7 år sedan tror jag, när jag var i Filippinerna. Så skulle vi hade en stor sovsal med massa så här våningssängar. Skulle jag gå igenom den här sovsalen, och då föll det en, ja men den kanske var 2 decimeter lång ödla.
0: Det visade upp av typ 4
3: ja,
0: decimeter.
3: Ja, det var större. Den kändes väldigt stor i alla fall. Föll rakt ner framför fötterna på mig.
0: Vad var det för något?
3: Ja, det var en stor ödla.
0: En stor ödla?
3: Ja, precis. Som kravlade runt där.
0: Och hur reagerade du då?
3: Jag skrek rakt ut kan jag säga.
0: Du gjorde det?
3: Ja, jag blev livrädd.
0: Filmscen med Hanna.
3: Ja, ja men lite så var det.
0: Ja, alldeles strax ska vi prata om en orm i ett skåp som har hittats. Och du som lyssnar får gärna höra av dig om du har varit med om något sånt där. Djur har dykt upp på lite oväntade ställen helt enkelt som har överraskat dig. Du vet hur du hör av dig. 023 77 77 77. Ringa eller smsa. Går fint. David Bowie här först med China Girl.

0: Då var det David Bowie där med China Girl. Ja, när man ser en speciell bild som går att titta på sociala medier just nu så kan man liksom tänka sig att man inte vid första anblicken förstår vad det var som gömde sig där i det där skåpet. Men när man väl har sett vad det var för någonting, då skulle i alla fall jag trilla baklänges. Det handlar om vad brandingenjör hittade bakom en skåpdörr och Emily Skröder, räddningstjänsten Dolomit. Hej!
1: Hej, hallå!
0: Du var, alltså, ni var ute på någon inspektion.
1: Ja, men det stämmer bra. En avsyning heter det här då, inför att ge tillstånd då, för brandfarlig vara.
0: Rutinuppdrag kan jag tänka mig.
1: Mm, det stämmer.
0: Vad hände? Berätta.
1: Ja, men det är ett mätarskåp då på en ett betalskåp då för, ja, men där man betalterminal då, där man tar betala inför att man ska få tanka. Och då i en avsyning då så tittar vi igenom då att allt stämmer enligt gällande lagar och regler. Lagen om brandfarlig och explosiv varor där vi kollar efter här då, att det följs. Och då tittar vi igenom då noggrant och bad dem att öppna det här betalterminalen då. Och verksamheten som öppnade den sa han, oj, här är det ormar. Och då tänkte jag, nej men nu är det ett skämt. Men då såg jag två stycken sticka, titta ut och drog direkt. Då. Så då förstod jag att det var på riktigt. Och gick fram och tittade. Då. Och där var ju den som är, man ser på bilden. Då.
0: Mm. Den ser så stor ut på bilden.
1: Ja, men den var absolut full stor. Det var den. Det var inte det minsta orm jag sett. Mm. Men där satt den och ja, såg ut att må bra i alla fall. Men, så det var skönt. Det var väl det första jag tänkte på. Hoppas det. De har det och bra.
0: Okej, det var en snäll tanke.
1: Ja,
0: ja.
1: Det är viktigt.
0: Men blev ni liksom

0: skärrade, för man behöver kanske inte vara rädd för ormar, men när man ser någonting som man inte har väntat sig att se så brukar man ju hoppa till och få lite påslag med adrenalin och grejer.
1: Ja, men en av oss som var med där från verksamheten var väl lite, backade väl lite och ja, men den som öppnade var lugn och ja, det var väl hyfsat lugna allihopa, konstigt nog kanske. Men ja, det såg ju direkt att det var en snok då, och det är ju inget farligt, inga farliga djur liksom, och det, ja, tänkte väl med direkt hur ska vi ta ut dem härifrån, och det fick ju verksamheten lösa då, och sen har ju de tätat då, de har ju kommit in genom otätheter då, i den här betalterminalen. Och ja, måste väl antagligen tyckte det var bra där då, tänker
0: alltså,
1: jag.
0: Alltså otäthet, det måste vara en ganska stor otäthet.
1: Ja, nej men de var inte allt för stora, och men det är såklart, så ska det ju inte liksom se ut, och det är ju viktigt, och det är en del av egenkontrollen då, och det är en del de behöver åtgärda och har åtgärdat då. Plockat ut ormarna, eller ormen som var kvar då, och tätat det här skåpet då. Och det är saker man upptäcker ibland, och det är därför det är viktigt att vi är ute och att vi följer liksom det vi ska göra ute och avsynar och hjälper till att hantera riskerna då.
0: Men är det vanligt att ni stöter på djur på fel ställen?
1: Nej, under mina år har jag faktiskt inte alls varit med om det här. Och inte enligt mina kollegor som jag var längre på räddningstjänsten heller då. Så det här var ovanligt.
0: Är det en dag du kommer en dag på jobbet som du kommer att minnas i alla tider?
1: Ja, men helt klart. Det är det ju. Det är en, ja, det är en berättelse man tar med sig. Ja, men det var såklart lite intressant att få oss och lägga upp och berätta vad som kan hända en dag som brandingenjör och brandinspektör.
0: Ja, det låter spännande.
1: Även ovanligt.
0: Ormar i ett skåp där som skulle inspekteras alltså. Tusen tack, Emelie Skröder, för att du var med och berättade om detta.
1: Ja, men tack själv. Och, ja, intressant att ni uppmärksammar det också.
0: Vi gör så gärna.
1: Om det här.
0: Tusen tack. Hej med dig.
1: Tack, ha det bra. Hej då.
2: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04, eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.

0: Inch Today med Saga Ludvigsson. Ja, vi hörde Emily Skröder här som är brandingenjör som var så cool när hon öppnade det här skåpet och så var det tre ormar, tre snokar där inne. Jag var inte lika cool kan jag berätta när jag låg och läste i mitt sovrum på en ovanvåning i ett hus som jag har bott i. Och så hunden var där och katten var där och så liksom fladdra till så där som fladdermus rör sig som ett fladder och som kom in där på sovrummet mitt i natta. Och jag tänkte nej, nej, nej, tänkte jag och hoppade inte så jättehögt, men rädd blev jag ändå. Kanske inte för fladdermusen men av överraskningen. Men hunden vart ju tokig och katten blev stollig och jag blev trött så jag drog täcket över huvudet och tänkte att det är nog bäst att sova igenom det här och var väl ganska nervös när jag vaknade om jag skulle behöva ta rätt på något stackars kadaver efter att katten eller hunden hade fått tag på den där fladdermusen. Men somnade väl där och sov gott och vaknade. Så småningom hittade ingen fladdermus. Så småningom hittade jag fladdermusen. Den hade krupit in och gömt sig i en rullgardin. Så där försökte jag hålla den vid liv. Det gick så där. Fladdermusen, den dog. Den trillade ner på gräsmattan. Och där blev den kvar, faktiskt. Det var en sorglig historia. Men rädd blir man ju när man är så där oförberedd. Jag är säker på att du också har varit med om någonting sådant. Och du får gärna höra av dig och berätta i så fall. Och det gör du ju då på vår telefon som du kan ringa till 023 77 77 77. Eller också skriver du parader på samma telefonnummer. Gör det nu.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Ikväll är det ju då avspark för fotbolls-VM och det är Mexiko som tar emot Sydafrika hemma på Aztekstadion. Och det här lär ju bli fest i ett samhälle som är i kaos och ett fotbollslag som är i kaos. Det säger Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson från Borlänge som vi hörde en längre intervju med här. På Radiosportens sajt och i appen så hittar du ju massa information om VM. Och på TT rapporterar man också om VM, fotbolls-VM. Och det är att Haiti tvingas byta matchtröjor inför världsmästerskapet. Och det är FIFA då som förbjuder tröjorna som har en illustration av en 200-årig krigsscen som man anser vara för politisk. Tanken med designen, det ska ha varit en hyllning till de kvinnor och män som liksom jobbar för Haitis framtid och har inte varit avsedd som politiskt uttalande. Men FIFA ansåg att vissa visuella element kunde tolkas annorlunda.

0: Upside Down heter låten med Jack Johnson. Och nu är det dags för Kulturnytt här med Rasmus Grosin, som bland annat handlar om en av sommarens mest hyllade romaner.
1: Italienske Vincenzo Latronicos Perfektion har beskrivits som en av vår tids stora Berlinromaner. Är den det? Både ja och nej, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
2: Den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Ett liv som levs för att se perfekt ut utifrån när man lägger upp bilder av det på sociala medier. Men också hur den här verkligheten ser ut bakom ytan. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Perecs bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Men den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös, men istället är det, tycker jag, just som titeln då, skrivet på en ganska perfekt prosa. Och att författaren dessutom lyckas få så mycket sagt på faktiskt bara 130 sidor, det tycker jag är väldigt, väldigt imponerande. Jag rös faktiskt lite av så här plågsam igenkänning när jag läste den. För den träffade något i mig som jag nog inte riktigt heller själv har hunnit analysera. Det här att man har sökt efter frihet, men man fann en tomhet. Så att jag har ju nästan svårt att få distans till den här boken och sluta tänka på den. För den är verkligen, ja, men en av de bästa skildringarna av min generation som jag har läst.
1: Lina Kalmteg intervjuad av Andrea Valderrama om Perfektion, som översatts av Johanna Hedenberg. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Close har nominerats till det prestigefyllda priset 8 gånger men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott, som bland annat står bakom filmer som Alien och Gladiator, kommer att få ett hederspris av Oscarsakademin. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grosin.
0: Mm. Som du hörde här i P4 Dalarna. Spännande det här med diskussioner som har varit senaste dagarna om fotboll också är

If I could turn back time med Cher här i din radio. Där jag sitter och tänker att du skulle kanske kunna höra av dig och berätta om någon sån där upplevelse när det blir knasigt när man möter ett djur som på en plats där man inte förväntar sig att möta ett djur. Vi pratade ju nyss med räddningstjänsten Dala Mitt, en av brandingenjörerna där som öppnade ett skåp där och så var det tre ormar. Och då kan jag säga, då hade jag hoppat högt. Men det finns ju många historier. Du kanske fick en liten mink som tog sig in i ditt hus och tog sig ett bad i toan eller någonting. Hör av dig och berätta nu.

0: All in för Sverige, Brandsta City Släckers variant då på en fotbolls-VM-låt. Jag tror det råder lite fotbollsfeber på många håll. Nu är det dags för nyheter här från Ekot. Alexander Ivanovski i studion.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
2: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
1: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
3: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer den osäkerhet som råder just nu i riksdagen, där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
1: Vad betyder det här för regeringen?
3: Ja, det här är en mycket stor prestigeförlust för regeringen. Gunnar Strömmer har ägnat väldigt mycket tid under våren för att argumentera för den här sänkningen till 13, trots massiv kritik från myndigheter och organisationer. Till det kommer att Ulf Kristersson återkommande berömmer sig för att ha ett stabilt majoritetsunderlag i riksdagen så att han kan få igenom sin politik. Den argumentationen har redan fått sig en knäck under våren. Nu försvagas den ytterligare. Då kan man säga att 14 är sannolikt mindre svårsmält i samhället eftersom både en utredning och Socialdemokraterna till exempel har landat på 14.
1: Vad händer nu?
3: Ja, regeringen drar tillbaka förslaget, lägger ett liknande men där man har bytt ut 13-årsgränsen till 14 och sen så kan det då klubbas innan valet.
1: Det säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner vill nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS och finns idag redan i flera europeiska länder. NT-rådet har tidigare avrått från att använda medicinen på grund av att behandlingen är för dyr och osäker effekt. Men efter att priset har förhandlats ner och att specialistläkare pekat på läkemedelseffekter så har rådet gjort en ny bedömning. Problemen med tunnelbanans röda linje i Stockholm växer något. Efter att ha behövt köra med lägre hastighet i 2 veckor mellan stationerna Gamla stan och Slussen så utökas nu sträckan till Mariatorget på grund av ett signalfel. Och det här medför enligt SL till längre restider och risk för mer trängsel. Det rapporterar P4 Stockholm. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11. I studion Alexander Ivanovski.
0: Tack för det Alexander. Vi tar en kik på Dalavädret. Flaggan här borta på taket i Falun. Den dansar. Och det är ändå bara svag vind idag. Sol omväxlande med moln och norrsidan en del regnskurar. 16-19 grader. Så det blir lite svalare då när regnet faller. Såklart. Jill Johnson kommer här med en ny låt. I Rock My Country heter den.

0: Timberland Overseas.
1: I Rock My Country där alltså, ny låt med Ängelholms sångerskan Jill Jonsson. Hanna Magneryd har kommit in i studion och då är det ju för att du har koll på lokalt nyhetsläge, men inte bara, för nu ska vi börja liksom nationellt. För jag nämnde här tidigare också att regeringen nu drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff, och det här presenterades ju då av justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, för en liten stund sedan.
2: Ja, precis. Och detta gör regeringen bland annat för att undvika att förslaget faller i riksdagen. Och som vi sa innan så vill man då dra tillbaka den här 13-årsgränsen, och istället så föreslås en 14-årsgräns. Och så här säger då Gunnar Strömmer vid den här pressträffen: om vi inte skulle få en majoritet i kammaren för vårt förslag skulle vi stå kvar på samma ruta som idag, det vill säga 15 år. Det menar vi vore väldigt olyckligt. Och tidigare förslaget som de la fram, det har ju väckt väldigt mycket kritik, bland annat från lagrådet och oppositionspolitikerna. Och i Tidöpartiernas ursprungliga förslag, som egentligen skulle ha tagits upp i riksdagen på måndag, var planen att straffbarhetsåldern skulle sänkas då till 13 från och med den 2 augusti.
1: Mm. Men så blir det alltså inte, utan då blir det en ny runda i riksdagen då.
2: Precis.
1: Mm. Och då med 14 års gräns för att hamna i fängelse. Vi pratar här under förmiddagen om oväntade djurmöten, och vi har ju pratat om snokarna där i skåpet där vid macken, och vi ska prata om monstergäddan i Faluån. Och Hanna, du har minsann spårat upp en gullig djurnyhet.
2: Ja, precis. Snokar och gäddor kanske inte är så gulliga, i alla fall inte till utseendet, tycker inte jag. Men den här nyheten tycker jag är lite söt. Mm. Och det är att i tisdag så välkomnades en Vicentkalv på Avesta Vicentparken. Och hon heter då Av Alma. Och hon är då säsongens andra kalv. Den andra heter då Av Astrid.
1: Mm-hmm. Där ser man. Vet du när man får se dem där? Eller de får vara för sig själva i början?
2: Ja, jag tror det. Det stod inte.
1: Nej. Nej, det var jag som hemsida. Mina tankar som for iväg att det hade varit kul att se en Vicentkalv.
2: Eller hur?
1: Men förr eller senare så får man väl göra det hur som helst.
2: Ja, så är det nog säkert.
1: Mm. Ut och jobbar med nu, Hanna. Fortsätt hålla koll på nyhetsläget, och så kommer du in och rapporterar när du ser något.
2: Jajamän, det ska jag.

0: Watermelon Sugar. Så heter den, Watermelon Sugar med Harry Styles. Alltså fotbolls-VM, det är ju inte bara för massa lag och snubbar som ska springa och jaga boll och göra mål. Det här är en tekniktyngd tillställning. Domarna, de har kroppskameror och bollen, den ska laddas före match. Och spelarna, de 3D-skannas före turneringen. Och då är fotbolls-VM 2026 det mest tekniktyngda hittills. Och där kommer ju såklart AI också att ha en viktig roll enligt FIFAs innovationschef som heter Johannes Holzmüller. Och den här nya bollen då, till exempel, vi håller oss till bollen, den nya VM-bollen 300, den består av 4 hopsydda paneler och så få har aldrig varit förut i VM-sammanhang. Och kan jämföra med 2022, då den bollen hade 20 såna här sömmar. Och sömmarna, de är djupa och har placerats för att ge, citat, optimal stabilitet, slutcitat. Och ett jämnt motstånd när bollen färdas genom luften. Reliefsymbolerna ska ge bättre grepp under blöta och fuktiga förhållanden. Ja, och under en i bollen fortfarande sitter sensorer och ett chip som då också kompenseras med motvikter. Och den här sensorn mäter bollens acceleration, rotation, var den befinner sig tredimensionellt 500 gånger i sekunden. Den informationen skickas bland annat till videodomarna för att avgöra exakt när bollen träffades för att hjälpa till att göra offside, hands och straffsituationer. Och den här enheten ska alltså laddas trådlöst före match och batteriet klarar 6 timmar och det kommer finnas mellan 15 och 20 bollar per match. Ja, jag säger det.
1: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
2: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
3: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
4: Ja, du får göra det. Det är bara slip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
1: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.

0: Sommarkort med Cornelis Vreeswijk som gick bort 1987, vill jag minnas att det var. Och det blir en hyllningshelg till artisten i år också. Det är den 11-12 september som ett stort artistuppbåd samlas på Cirkus i Stockholm för att tolka hans musik. Och däribland finns Tommy Körberg, Lisa Nilsson, Tensta Gospel Choir och David Richard, Siw Malmkvist och Cornelis sonson Olle Vreeswijk.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi prata om lite oväntade upplevelser som är djurrelaterade. Och det här är en snackis. En jättegädda på 121 centimeter, alltså 1 meter och 21 centimeter och nästan 11 kilo tung, fiskades upp ur Falun mitt i centrala stan. Och det här har både fisketidningar och Falkuriren uppmärksammat. Det var 19-åriga Albin Hedemo och hans kompis Erik Olofsson som drog upp den här firren. Och nu har vi Albin på kroken.
3: Mm, så är det. Och nu står jag här i centrala Falun vid just Falun där den här jättegäddan simmade runt i vattnet tillsammans med Albin då. Albin, vad tänkte du egentligen när den här gäddan nappade, när den stod här vid liksom spruthuset vid Falun mitt i centrala Falun i måndagskväll?
4: Jo, men alltså jag förstod ju inte direkt att det var en gädda först. Vi använde ju abborrgrejer och ja, men jag var helt säker på att det var en pinne, för den följde med sakta men säkert in till land, och sen så började ju pinnen röra på sig liksom. Och då förstod jag ju att nej, men det här är ju någonting större liksom. Sen efter 8-10 minuter så lyckas Erik då, min kompis, landa fisken. Och det har varit ett glädjevrål liksom.
3: Det måste ju varit en ordentlig kamp ändå att försöka få upp en så stor och tung fisk då, om man har grejer som egentligen är tänkta för abborrar.
4: Ja, men precis. Vi var ju här 11:30 på natten. Vi fiskar abborre. Oftast så äter ju de större individerna på natten, har vi då märkt. Eftersom det är så himla mycket trafik och grejer på dagen, så de blir lätt skrämda. Ja, det var helt fantastiskt i alla fall.
3: Ja, vad kände du liksom när du insåg att hur stor den här gäddan faktiskt var?
4: Ja, jag hade ju inga ord överhuvudtaget. Det var ju så himla oväntat att liksom att den skulle komma upp i Falun. Så, nej. Helt sjukt.
3: Ja, har du varit med tidigare om att du har haft någon, liksom, någon stor gädda som har simmat runt i det här? Kanske inte mest klara vattnet, om vi säger så.
4: Nej, aldrig. Det har ju kommit upp stor gädda här innan, men inget som jag har hört i den här storleken i alla fall.
3: Det måste ju varit en ordentlig kamp för att få upp den här gäddan då. Kan du beskriva hur den här kampen gick till?
4: Ja, vi står ju där borta vid vassruggen och det hugger till. Jag hade ju lätt abborrgrejer och det är ju inte jag som bestämmer, utan det är fisken som bestämmer. Den simmar fram och tillbaka. Jag hade tunn tafs på, fluorkarbon tafs, så jag var jätteorolig att den skulle gå av. Men på något vis så gick det vägen. Den högg ju på så ett litet bete också, så det var ju ja, jättekult, verkligen.
3: Du berättade för mig här innan att ni fick släpa den, liksom, eller gå med den längs med en bit av ån här hela vägen runt liksom, över den här bron.
4: Ja, men precis.
3: För att få upp den också.
4: Ja, det går ju inte att gå ner till land och ta fisken liksom, för det är ju en stor kant. Så vi var ju tvungna att gå runt till andra sidan ån med fisken över bron samtidigt. Och utan min kompis Erik Olofsson så hade jag ju inte fått upp den här fisken liksom. Så jag står ju 3 meter upp. Jag ser ju att det är en stor fisk, men jag fattar ju inte att den är så stor som den faktiskt är. Så ja, det är tack för Erik, vi fick upp den.
3: Att han hoppade ner på den här lilla plätten med, ja, vad ska man säga, lite stenigt, gräsigt grus där som ligger.
4: Ja, men precis, precis. Och sen när vi får upp den så springer jag runt på andra sidan. Jag vill inte hoppa ner här. Så, ja.
3: Men vad gjorde ni med den här stora gäddan sen?
4: Vi är ju sportfiskare och vi jagar ju liksom alltid den största individen i ett vatten. Så vi väger, mäter, tar några fina foton och släpper i dem tillbaka. Vi är ju väldigt måna om att den här fisken ska få finnas kvar i Falun, så någon annan kan uppleva samma glädje som vi gjorde. Och den är ju otroligt bra för ekosystemet också. Den håller ren på skadade fiskar och håller en bra balans i ekosystemet helt enkelt.
3: Det var därför ni ville släppa tillbaka den också då?
4: Ja, men precis, precis.
3: Men du är ju en van fiskare. Du har ju till och med varit med i landslaget i flugfiske. Alltså hur ovanligt är det att få upp en så här stor fisk mitt inne i en, alltså i centrum av en stad?
4: Nej, det är inte alls vanligt. Det är ju mer vanligare i liksom, ja, men sjöar. Men i en å med obojvatten så är det ju inte speciellt vanligt.
3: Det är ju lite svårt att se liksom botten på ån när man bara står här på bron och tittar ner som vi gör just nu. Men behöver man bli orolig för att vara biten av den här gärden om man till exempel skulle bada någonstans? Liksom, eller någon annan stor fisk egentligen, om man skulle bada antingen i den här fallån eller liksom anslutande vattendrag. Liksom, det är ju inte helt ovanligt att bada uppströms.
4: Nej, alltså det händer så få gånger att en gädda blir gäddbiten. Eller att en gädda hugger en människa. Då. Så nej, det behöver man absolut inte vara, men om det händer blir det ju rejäla skador liksom. Så de har stora tänder.
3: Det får bli de avslutande orden där från Albin Hedemo här mitt i centrala Falun, som alltså i början på veckan fångade en riktigt stor gädda.
0: Mm, och den var alltså 121 centimeter lång och vägde nästan 11 kilo. Det var en rejäl bit. Och ja, det är ju det här med oväntade djurhistorier, så fick vi en påminnelse här ifrån Kjell som bor i Laos. Han påminner om att han var med i radion här för drygt ett år sedan och berättade om när han vaknade, liksom kände att det klia i näsan och testade olika metoder men blev inte av med den där känslan. Och då tog han till en öronrengöringsspray, blåste till i näsan och ut genom munnen. Och där kom en 3 centimeter lång kackelacka. Och han tog det med ro, sa vi då. Shit happens, typ, sa han. Ja, jag vet inte hur jag skulle reagera om jag hade en kackelacka i näsan. Om man googlar lite grann på det så får man i alla fall veta att man bör söka läkarvård. Men det fungerade ju för Kjell här i alla fall. Ja, hör av dig du också om du har någon sån här oväntad djurhistoria att dela med dig av.

0: Blindgångare med Joakim Berg.
1: Ni måste skärpa till er, Radio Dalarna.
2: I över 100 år har vi gjort radio tillsammans med dig som bor i Dalarna.
3: Varför ska skattebetalarna behöva stå för den kostnaden?
4: Jag brukar höra på radion för jag har bara det med i rummet.
5: Jag är på jakt efter det mesta innan spinning då.
6: Heter inte midsommarafton, det heter midsommarafton.
2: Tack för att vi får göra radio med dig.
0: Ja, men det är helt fantastiskt att vi gör så mycket radio tillsammans med dig. Och med dig, där du som är med och lyssnar och bidrar. Nu ska du få lokala nyheter här. Hanna står redo och då inleder vi i Hedemora.
7: Nu beslutar Hedemora kommun att skjuta upp datumet för införandet av ett automatiskt betalsystem på Hamre återvinningscentral. Beslutet togs efter ett möte med bland annat företagare igår. Det nya datumet blir istället 1 augusti istället för 15 juni. Det är för att hitta anpassningar för företag som hamnar i kläm. Och det rapporterar Södra Dalarnas tidning. Planen var att införa ett system som automatiskt skulle ta betalt av företag via kameror när de slängde skräp på återvinningscentralen. Avgiften skulle hamna på 700 kronor per tillfälle. Men flera företagare var missnöjda med förändringen och menade att summan var allt för hög. Speciellt i branscher som kanske 2 gånger om dagen besöker återvinningen. De vill istället se andra lösningar som kanske månadsabonnemang. Och vi tar oss vidare, för Dalarna är en av de regionerna där väntetiderna till specialistvård är långt ifrån vårdgarantin. Det visar nya siffror från Vårdföretagarna. I april 2026 fick endast 30% av patienterna i Dalarna en första kontakt med specialist inom 90 dagar, vilket är tidsgränsen för vårdgarantin. Samtidigt fick 35% av patienterna en första specialistkontakt inom 30 dagar. Vårdföretagarna menar däremot att siffrorna kan ha påverkats av införandet av journalsystemet Cosmic. Men det är inte bara i Dalarna som detta är ett problem. För ingen region i Sverige uppfyller idag vårdgarantin fullt ut när det gäller en första kontakt med specialistvården.
0: Mm. Hanna med nyhetskoll. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio och då kan du ju med fördel välja in Piffra Dalarna som din lokala kanal. Då kan du också lyssna direkt till om du missar någonting som hände här för en stund sedan. Om du vill höra om den här gäddan igen så kan du backa ganska enkelt där.

0: Rosanna med Toto, 6 minuter över 11:30 är klockan, och ja, det är ju säkert många som kommer att bänka sig framför diverse apparater för att hänga med i fotbolls-VM. Men det finns ju så mycket annat man kan titta på också, och ibland kan det vara svårt att välja, för det finns ju så många kanaler och sånt jätteutbud. Det är tur att vi har dig då, Carolina Fjällborg. Hej på dig.
1: Hejsan, hejsan.
0: Så kan hjälpa till att skanna av där i allt det här med serier och seriedjungeln. Kan vi kalla det för det?
1: Ja, men verkligen. Det är en djungel.
0: Ja, och du tittar och recenserar och tittar och bedömer. Och ligger i din säng och tittar och sitter i din soffa och tittar.
1: Ja, det är ett hårt jobb, men någon måste göra det.
0: Ja, jag tycker det låter ganska jobbigt. Men ska du kolla på någon fotboll då?
1: Ja, men jag kanske ska det. Nu när du pratar om fotboll så tänkte jag, just ja, det börjar ju. Så att jag har inte så bra koll, men jag är sån där som om folk vill träffas för att se på fotboll ihop så hänger jag med, för då tycker jag det är lite trevligt. Men jag sitter inte och kollar på det liksom på egen hand. Men nej, om det serveras snacks och vin så kommer jag.
0: Okej, men då är du där för snacksen och vinet kanske?
1: Ja, mest.
0: Men du vet vad det handlar om, att det är en stor turnering?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag. Så pass bra koll har jag. Och jag vet att liksom, ja, folk är väldigt pepp. Så det har jag noterat.
0: Men inte alla då. Och då kan man ju kanske behöva lite nya tips då på vad man kan ta och titta på helt enkelt. Vad ska vi börja? Ska vi börja med en serie kanske på Disney Plus?
1: Ja, det tycker jag. Alice and Steve. Mm. Ja, och det är då en brittisk komedi som huvudrollerna spelas av dels av Nicola Walker, som ju är en rutinerad tv-favorit som vi har sett i många serier, bland annat då Saknad aldrig glömd och The Split till exempel.
0: Hon har ju varit den andra spelas som helst.
1: Ja, precis. Och hon är ju alltid bra. Och den andra huvudrollen då är Jermaine Clement, som är en nyzeeländsk skådis och komiker som också har gjort väldigt mycket roliga grejer. Och här spelar de då Alice och Steve, som är bästa vänner sedan flera decennier tillbaka. De är jättetajta, väldigt dynamisk duo. Och sen händer det då så att han, Steve, råkar, det blir så i alla fall att han en kväll ligger med Alice dotter, som då är 26 år, så att hon är ju liksom fullt vuxen, men det är ju inte så lyckat ändå. Och dessutom så blir han förälskad, och de här två, de blir tillsammans, så de bildar liksom ett par. Så den här serien handlar ju om, ja, de här Alice och Steve hamnar ju helt enkelt på kollisionskurs, för hon känner ju att hon förlorar både sin dotter och sin bästa vän samtidigt. Och så blir det liksom en lite passiv-aggressiv krigföring mellan de här två, som gör att egentligen båda deras liv går söderut, kan man säga.
0: Kittlande.
1: Ja, och den här är, alltså, britterna är väldigt bra på att göra obekväm humor, och det är ju det här också. Men den är också väldigt mänsklig, för man kan ju liksom leva sig in i framförallt hur den här Alice känner i det här. Och hur hon liksom, ja, det är klart att hon motsätter sig det här förhållandet, men hon vill ju inte heller göra sig omöjlig med sin dotter och sådär. Så att man kan leva sig in i det här, och framförallt tycker jag den här scenen briljerar. Det är flera middagsscener som är både väldigt, väldigt jobbiga och väldigt, väldigt roliga.
0: Mm-hmm. Vad är det som att det ska, det här roliga, att det skaver, vad är det de lyckas med så att det gör lite ont fast det ska vara roligt?
1: Ja, men det blir ju väldigt mycket liksom, ja, men jobbiga situationer. Den här personen som Nicola Walker spelar, hon är ju väldigt vass, så hon är väldigt bra på syrliga kommentarer.

0: kommentarer som hon planterar när det liksom ska bli som jobbigast då för den här Steve, till exempel vid de här middagarna jag pratar om. Och hon gör det så himla bra. Så att man kan väl säga att det är mycket dålig stämning.
1: Mycket dålig stämning att njuta av alltså i Alice and Steve på Disney Plus helt enkelt. Och den kan man se redan nu, va?
0: Ja, den hade premiär den 8 juni.
1: 8 juni, ja. Då tar jag och lutar mig tillbaka en stund och sen så får du ladda upp nästa tips här till oss alla, Carolina.
0: Det ska jag göra.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean. Vi snackar tv-tips vad man kan titta på om man kanske inte är så där rysligt hugad på att sitta uppe på nätterna och titta på fotboll. Så kan man titta på annat istället. Och då har vi då tillsammans med Carolina Fjällborg som vår tv-expert tipsat här om Alice and Steve. Och vi fortsätter här, men då, det var ju lite svart humor och lite skav i Alice and Steve då, Carolina. Men nu blir det sån här true crime.
1: Ja, precis. Nu blir det true crime som är som man blir väldigt drabbad av, tycker jag. Den heter The Witness och finns på Netflix, där den har klättrat upp snabbt till första platsen. Och det är då en brittisk serie i tre delar som handlar om mordet på en kvinna som heter Rachel Nichol 1992. Och det här är ett mord som var väldigt, väldigt omtalat i Storbritannien. Därför att den här kvinnan, hon blev våldtagen och knivhuggen i ett parkområde. Och det enda vittnet var ju hennes knappt treårige son som var med henne. Men mördaren lät det här barnet leva. Så att den här serien handlar egentligen främst om dels Rachels partner då och det här parets son och hur det liksom gick för dem efter det här. Det handlar naturligtvis dels om polisutredningen som var väldigt, väldigt lång och hur polisen, vilka misstag de gjorde och hur de skötte det. Mycket också om hur liksom, det är ingen smickrande bild av brittisk media man får i den här serien, för de terroriserar ju liksom den här stackars pappan och sonen. Men mest handlar det om pappan och sonen och deras relation och ja, men hur det påverkar dem under många år och hur de liksom försöker, ja, men de får aldrig något avslut och de försöker också, eller pappan försöker skydda sin son hela tiden så att han flyttar från England, flyttar på olika ställen i Europa bara för att liksom slippa undan den här, ja, men bevakningen från pressen och sådär. Så att den är lite annorlunda för att vara true crime.
0: Jag skulle säga det. Det här upplägget, alltså true crime, det kan ju bli lite, nästan, liksom lite snaskigt. Ofta man följer poliserna hit och dit och så. Men det här låter ju verkligen som någonting annat.
1: Ja, men det är det. För det är ju liksom lite relationsdrama mellan den här pappan och sonen. Och ja, men just också hela situationen att du har ett brott där det enda vittnet är knappt 3 år. Mm. Och hur då den här stackars pojken får växa upp med det här och någonstans, ja, men försöker kanske skaffa ett eget liv och liksom, men han kommer ju aldrig ifrån det här för att det hela tiden vilar över honom. Så att nej, den är precis som du säger, true crime kan vara ganska snaskigt, men jag tycker inte att det här är det.
0: Men sen nytt har perspektiv släpps, eller annorlunda perspektiv.
1: Ja, men precis. Ja, det är det. Och det har släppts en dokumentär också som jag faktiskt inte har hunnit se, men Netflix släppte den samtidigt om man vill liksom kanske vill fördjupa sig i till exempel polisutredningen.
0: Ah, okej. Okay. Hur kommer det sig att man tar upp eller liksom satsar så hårt på det just nu, vet du det?
1: På true crime generellt?
0: Nej, men just den här från 92.
1: Jaha,
0: och att det är både dokumentär och en true crime-serie.
1: Ja, precis. Nej, men det är väl så som sagt att true crime är alltid bra att satsa på därför att folk älskar det. Det här är ju då en historia som fick sin lösning. Jag tror att det var 16, efter 16 år eller någonting. Så att den har ju varit aktuell under liksom en lång period. Och sen är det är ju en väldigt, om man får säga så, bra historia att göra tv-dramatik av, just för att det är så speciellt. Mm. Och sen är väl dokumentären liksom ett komplement, och jag tänker att Netflix, som sagt, de vet att de här grejerna går bra. Så då kanske man valde att lägga lite extra krut på att göra både tv-serie och dokumentär.
0: Då har vi koll på läget, känner jag, som alternativ till fotboll.
1: Vad härligt.
0: Ja. Tack så mycket, Carolina Fjällborg. Så hörs vi nästa vecka.
1: Tack själv. Det gör vi. Hey. We're back. You know what time it is?

0: yourself a World Cup song.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: Stay. Paul Young hette artisten. TT rapporterar här att en attack som har kapat elförsörjningen till kärnkraftverket Zaporizjzja i Ukraina, och det är den rysk-okkuperade delen. Det här meddelar FNs atomenergiorgan. Man har inte sett någon förhöjd radioaktivitet, skriver man i ett uttalande, och så används det då dieselaggregat för att hålla kylsystem och sådana viktiga funktioner igång för strömförsörjningen då. Och det framgår inte heller vem som ligger bakom anfallet. Och det här är alltså Europas största kärnkraftverk. Och det hände igår kväll. Och så har både Kiev och Moskva upprepade gånger anklagat varandra för att riskera en katastrof genom att attackera kärnkraftverket och dess närliggande område. Och det här elavbrottet, det är det 19:e sedan Rysslands fullskaliga anfallskrig mot Ukraina inleddes. Och det var ju i februari 2022. Ekot med flera rapporterar också nu att Sverigedemokraterna tar ytterligare steg och går till val på att införa ett förbud, och då inte enbart mot niqab och burka utan också mot att bära slöja och hijab, den mindre varianten då. Och anledningen är då enligt Sara Gille, som är partiets talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor, att de vet att många flickor och kvinnor tvingas bära de här plaggen och att det i många sammanhang är en symbol för kontroll och kvinnors underordning. Och det här har partiet drivit länge då, att det inte ska vara tillåtet att bära just burka och niqab som är heltäckande på allmän plats då. Men nu går alltså partiet vidare och vill förbjuda även slöja och hijab.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

0: Roses med Pernilla Andersson. Du ska få nyheter här i den här kanalen från Ekot. Och det är Alexander Ivanovski som ger dig dem.
1: Här är Ekot klockan 12. Förslaget om fängelse för 13-åringar dras tillbaka. Sverigedemokraterna vill ha ett totalförbud mot slöjor. Och grönt ljus för ny ALS-medicin efter nytt beslut. I studion, Alexander Ivanovski. Regeringen drar nu tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna sättas i fängelse vid mycket grova brott. Bakgrunden är att man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat på grund av att kvittningssystemet är satt ur spel. Istället kommer regeringen att återkomma med ett förslag om 14 års ålder inom kort. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Det är viktigt att inte chansa i en sån här ändå viktig fråga. Utan vi ser att vi har bättre förutsättningar att verkligen få en trygg och säker majoritet med 14 år. Och då gör vi den förändringen.
3: Den ursprungliga planen var att riksdagen på måndag skulle rösta i den kontroversiella frågan om att sänka straffbarhetsåldern för unga från dagens 15 år till 13 år vid mycket grova brott. Förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera. Det handlar om ett fåtal personer enligt Gunnar Strömmer. Enligt Ekots källor är det flera liberaler som däråt osäkerhet kring hur de skulle komma att rösta. Nu när kvittningssystemet är satt ur spel, som innebär att full närvaroplikt råder i riksdagen, är Gunnar Strömmer alltså inte säker på att förslaget skulle gå igenom. Därför drar man nu tillbaka propositionen för att istället återkomma inom några veckor med ett nytt förslag om att sänka åldern till 14 år, något som Socialdemokraterna har drivit. Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Hur stort bakslag är detta för dig som justitieminister?
2: Ja, det får andra ha synpunkter på.
3: Hur stor konkret skillnad bedömer du att det blir med en lagstiftning då som omfattar 14-åringar men inte 13-åringar?
2: Ja, det påverkas inte så hög grad av hur verkligheten utvecklas under kommande år. Om vi tittar på förra året så var det drygt 50 barn som var då föremål för olika rättsliga prövningar involverade i mord och mordplaner. Ungefär en tredjedel av den gruppen var då yngre än 14.
1: Reporter Karin Runblom. Och att regeringen nu drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse måste ses som ett bakslag för Tidösamarbetet. Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén.
4: Ja, det kan man ju säga att det är, därför att det här har ju varit en stor och viktig fråga och väldigt omdebatterad. Och Gunnar Strömmer har lagt ner väldigt mycket tid och energi på att förklara varför han tycker att man ska sänka straffbarhetsåldern så långt som ner till 13 år. Trots att till exempel utredaren nöjde sig med 14 år. Han menar ju då att det här är för barnens egen skull. Man förbereder då kriminalvården. Där ska finnas en väldigt hög personaltäthet. De här barnen skulle sitta i fängelse i väldigt små grupper och så vidare. Och han menar då att det är ett sätt att skydda inte bara brottsoffer och samhället utan även de här barnen själva som man då plockar bort från gatan och från kriminalitet och så vidare. Men det är klart att det här är ett bakslag.
5: 14 år istället, säger herr Strömmer. Kommer det finnas mer stöd för den åldern?
4: Ja, dels så antyder han ju att han tror att alla Tidöpartiernas ledamöter kan backa upp det, även om man inte säger rakt ut att ja, jag vet att jag har stöd från en majoritet. Och sen så är det ju så här då att Socialdemokraterna har ju lagt förslag om 14 år. De vill ju också framstå som tuffa i kampen mot gängkriminaliteten. Så att det är, och då tänker Gunnar Strömmer och regeringen att det vore väldigt konstigt och ett ganska avancerat politiskt spel om det skulle vara så att Socialdemokraterna, som ju vill ha 14 år, sen inte röstar för det i riksdagen.
1: Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén, intervjuad av Pablo Dalense. Sverigedemokraterna går till val på att införa ett totalt förbud mot att bära slöja, hijab, burka och niqab i Sverige. Sara Gille är partiets talperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
6: Vi vet att många flickor och kvinnor tvingas bära de här plaggen och att det i många sammanhang är en symbol för kontroll och för kvinnors underordning helt enkelt.
7: Men vad säger du till de kvinnor som faktiskt vill bära slöja eller niqab?
6: Ja, vill man göra det så finns det ju andra länder att åka till där man faktiskt tillåter det helt enkelt. Så säger jag.
3: Sverigedemokraterna har länge drivit kravet att det inte ska vara tillåtet att bära burka och niqab som är heltäckande på allmän plats. Nu går partiet alltså vidare och vill förbjuda även slöja och hijab. Det handlar om att komma åt kvinnoförtryck, säger Sara Gille, som är talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
6: Vår ambition är ju att det ska införas ett totalförbud mot de här islamistiska plaggen i Sverige. Att kommer man innanför svenska gränserna, då måste man ta sig dem om man ska leva här och bo här och verka här i landet. Men för att kunna göra det så behöver vi tillsätta en utredning för att se om det överhuvudtaget är görbart. Så det är det vi börjar med.
7: Hur stämmer detta överens med religionsfriheten, tror du?
6: Jag tänker att utredningen får ta vid kring den, helt enkelt.
3: Det är viktigt att undersöka hur andra länder i Europa har löst det hela, inte minst Frankrike, enligt Sara Gille.
6: De ligger ju överlägset i framkant när det gäller det här.
3: Kristdemokraterna beslutade på sitt riksting i höstas att gå till val på att införa ett förbud mot burka och niqab i offentlig miljö.
1: Det rapporterar Lova Olsson. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner väljer nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. I första hand ska medlet ges till de som har snabbast försämring i sjukdomen. Martin Lindström är tillförordnad ordförande i rådet.
8: Nej, men det är svårt med nya läkemedel där man inte har redovisat tillräckligt med. Det är en oroande utveckling. Vi behöver hälsoekonomi och då behöver vi kunna ha en effekt att räkna med. Och då måste det finnas studier som redovisar resultat. Men samtidigt när man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå. Och då har vi gjort i det här fallet.
9: ALS är en sjukdom där muskler i kroppen stegvis förlamas. Och rådet rekommenderar nu alltså läkemedlet Tofersen till en mindre del av de ALS-sjuka som har en särskild mutation. Det kan handla om ett 30-tal patienter där sjukdomen försämras snabbt. Förra året beslutade rådet att inte rekommendera den nya ALS-medicinen eftersom man inte fått tillräcklig dokumentation om effekten från tillverkaren. Nyttan för patienterna var osäker, ansågs det. Nu har ärendet tagits upp igen eftersom specialistläkare som behandlar ALS anser att det kan finnas en viss nytta för en mindre grupp patienter. Och för dem innebär det att de kan få pröva medicinen ganska snart, säger Mårten Lindström.
8: Ja, så fort som möjligt. Vi har kontrakt som gäller här 1 juli, men man måste bedöma patienter också. Men ambitionen är och när vi då har börjat med det här att behandlingsrådet ska kunna börja arbeta direkt och kunna då se vilka patienter som tillsammans med professionen då vi bedömer skulle kunna ha högst effekt. Så att det är inte omgående, men så snart som möjligt.
1: Det säger Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i rådet för nya terapier. Reporter Anna Larsson. Nu Nordirland och oroligheterna i Belfast de senaste dagarna som påverkat hela stan, men framförallt invånare med utländsk bakgrund. Vår korrespondent Nina Benner rapporterade så här för en stund sedan.
10: Ja, men det är en relativt lugn förmiddag, men det var en stökig kväll igen igår. Vi har precis fått uppgifter om att 12 poliser blev skadade i de sammanstötningar som skedde mellan personer, unga personer mycket, som var också maskerade och som kastade stenar och brandbomber mot polisen i norra Belfast. De har också eldat upp flera bilar även igår kväll. Däremot verkar inga hem där personer bodde ha attackerats igår, vilket ju hände i förrgår.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner. Turerna kring en uppmärksammad husaffär i Åsele fortsätter. Socialdemokraten Gunnel Jonsson lämnar sitt uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden i södra Lappland, rapporterar P4 Västerbotten. Det med anledning av länsstyrelsens kritik mot hur det gick till när nämnden gav klartecken till att sälja en demenssjuk kvinnas hus till det förra kommunalrådet. Länsstyrelsen anser att Jonsson borde anmält jäv och inte deltagit i beslutet eftersom att hon var partikamrat med det förra kommunalrådet. Producent för den här sändningen var Gunilla Österlund. Jag heter Alexander Ivanovski.
0: Tack för den uppdateringen, Alexander. Anna Hans Färset, jag, Petra Dalarna, lyssnar du ju på. Och det blir sol, växlande med moln. Och så norr om Silja då, en del regnskurar den här torsdagen. Och 16-19 grader och så lite svalare då när regnet kommer. Ikväll växlande molnighet och någon lokal regnskur. Och sen imorgon, fredag, då ska det bli sol men en del stackmoln då på dagen. Och så kan det bli då lokala regnskurar fram på eftermiddagen. Aningen varmare imorgon än idag, 15-20 grader. Och sen så blåser det på från sydväst. Men det är då det. Än så länge är det ju bara torsdag och vi ska ta och tänka på att det ju faktiskt är avspark ikväll, VM i fotboll.

När vi gräver guld i USA, tänka sig. Det var tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och det är ju alltså barna här till Anders Glenmark, Thomas Orup Eriksson och Niklas Strömstedt då, som har gjort den här versionen. Och den har du säkert hört kanske många gånger redan. Det finns ju så jättemånga nya och nygamla fotbollslåtar den här VM-sommaren. Vi hörde ju Björnsson här för en stund sedan som också har gjort en VM-låt. Och innan dess så var det Brönsta City Släckers som vi har spelat här under förmiddagen. Bara får välja liksom några då. Och så kom den här. Och då är det, kan man ju undra var den officiella låten tog vägen då med Thomas Stenström. Ja, den kanske drunknar bland alla andra. Bolaget, Falubandet, har ju också gjort en VM-låt. Det finns gott om dem. Och då är det ju inte heller första gången som den officiella VM-låten liksom blir utmanad och frånsprungen. Det hände till exempel 2002, Magnus Ugglas officiella Vi ska till VM fick en utmanare i tyskarna från Lunds Global Fußball OK. Och så 2006, då var det en upphottad variant av Thomas Ledins Vi är på gång från 1983. Men den glömdes helt bort, för då var det den här Zlatan-hyllningen, Who's the man, av gruppen Elias och en sjuårig Frans Jepson Wall. Och så 2016, då var det en annan låt som visade sig vara chanslös, och då hette den Mitt team bygger på. Men de blev, ja, de hade ingen chans med, i konkurrens då med Sparka på bollen med Just Wanna Be Cools. 2018 då var det Gyllene Tider och Linnea Henriksson, Bäst när det gäller, som blev omkörd av Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor featuring Anis Don Denima. Och så var det en till där också, Vi ska skicka våra grymma pappor till Moskva av PDP och Landslagets barn. Ja, det är väl inte så lätt att göra den där VM-låten som funkar för alla. Någon gång borde vi kanske ta och prata mer om alla de här låtarna, tänker jag. Tänk om man skulle ha en egen VM-låtmusikfestivaltävling eller någonting. Det kanske kommer. Kom ihåg vad du hörde det först.

0: Invisible Alison Moye.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska till Garpenberg nu, som under våren här har härjats av flera bränder som polisen tror kan vara anlagda. Ingen människa har kommit till skada, men flera ödehus och tomma fritidshus har brunnit ner till grunden och ingen misstänkt har gripits. Och det här påverkar ju de som bor och verkar på orten, bland annat Elsa Haglund, som visserligen bor i Hedemora men som arbetar i Garpenberg. Så här funderar hon.
3: Oroligheten ligger i om det skulle sprida sig till någonting annat. Alltså bli skogsbränder av det hela om det inte upptäcks i tid. Ligger husen åt sidor eller ja, inte centralt, så är det ju svårare att upptäcka det just när det sker på nätterna.
4: Men som just nu då, när jag är här, så är det ju ganska blåsigt. Det är sånt då som man tänker på, vinden och spridningsrisken.
3: Ja, eftersom att det har varit ändå väldigt, eller enbart hus som det inte har varit någon i, så är det ju inte, känns det ju inte som att det är någon som är ute efter att skada människor, utan det kan ju hända, ja, den oavsiktliga, att det sprider sig vidare, som är det läskiga. För eld är svårt att kontrollera, speciellt när det blåser.
4: Den här veckan och nästa är polisen på plats i Garpenbergs centrum för att få tips och svara på frågor om de här många misstänkta mordbränderna. Två poliser är vid den här polishusbilen när P4-dalarna kommer förbi. En av dem, Magnus Sjödén, biträdande lokalpolisområdeschef. Hej!
5: Hej!
4: Du, i april och maj har det ju brunnit i 5 ödehus och fritidshus. Utred som misstänkt mordbrand och en är ingen gripen. Har ni någon misstänkt?
5: Nej, i nuläget har vi ingen misstänkt.
4: Varför är ni här nu då i Garpenbergs lilla centrum en liten bit från pizzerian?
5: Ja, men det här är ju en del i våran trygghetsskapande insats kopplat till de här bränderna. Så att nu har vi tagit husbilen, eller det mobila kontoret som det kallas, och så sitter vi här och jobbar. Idag sitter jag och kommunpolisen här tillsammans med kommunens brottsförebyggande samordnare. Så vi finns här på plats om man vill lämna information eller om man har frågor att ställa.
4: Och hur många är det som faktiskt kommer fram hit och vill prata?
5: Ja, men det har varit relativt stort intresse. Vi stod här igår också och hade ett jämnt flöde av ortsbor. Och idag har det också varit ett relativt bra tryck. Så att det känns som att vi gör nytta här.
4: Vad säger de då, de som kommer fram?
5: Nej, men en del har ju egna tankar om de här bränderna och funderingar. Och ja, men lämnar de tankarna som de har då. Och sen är de ju också oroliga och frågar lite grann om vårt arbete och hur utredningarna går och så.
4: Men folk är förstås oroliga för att det ska ske fler bränder.
5: Absolut, jag upplever att det är en jättestor oro för att det ska brinna igen.
4: Kan vi kliva på här i ert mobila kontor?
5: Välkommen in.
4: För här kan då folk kliva på, få sig en kopp kaffe och en pratstund med er. Tjena.
6: Hej.
4: Jag blir ju lite nyfiken. De här bränderna har ju skett kvällar och nätter. Vad gör det för skillnad att ni är här dagtid?
5: Nej, men vi finns ju här dagtid. Och vi har också resurser kvällstid och nattetid. Så att det är inte så att vi bara finns här i Garpenberg på dagarna, utan vi täcker andra delar av dygnet också. Men just det mobila kontoret, de här dagarna kör vi dagtid.
4: Har ni fått in några tips då från de som kommer förbi här?
5: Nej, men många har ju intressanta saker att berätta. Sen kan inte jag gå in på det, vad som har sagts och så. Och sen kan jag tänka mig att också tipsas på andra håll via 11414 eller webbformuläret på vår hemsida. Men alla som har uppgifter att lämna är ju välkomna att höra av sig. Så lägger vi pusslet själva sen med de bitar som kommer in.
4: Vi går ut igen här på centrum. Just nu när jag är här är det ju ganska lugnt. Men en och annan kommer förbi och ska beställa mat här.
5: Ja, men precis.
4: Det här är ju bara ett av sätten som ni ökat er närvaro här i Garpenberg sen bränderna började. Vad gör ni mer?
5: Ja, men som jag sa innan, vi har ju husbilen här nu då, men sen har vi också ökat förmågan. Vi är fler polisbilar här kvälls- och nattetid. Vi har också jobbat lite grann med drönare och kommer att fortsätta med det till viss del. Och sedan är det på gång en montering av polisens kameror i Garpenberg också för att få fler ögon och öka tryggheten. Det handlar om 2 stycken kameror som kommer att sitta centralt i Garpenberg.
4: Sist, kommunen har ju gått ut med att de anlitar ett bevakningsföretag här i Garpenberg som också ska patrullera. Hur ser ert samarbete ut?
5: Nej, men vi är jättetacksamma över det. Som jag sa, alla ögon och öron som finns här är ju till hjälp. Så vi kommer att samarbeta med de väktarna som gör det jobbet. Absolut.
4: Tack för det, Magnus Sjödén, biträdande lokal polisområdeschef.
0: Matilda Bjärlöv hade träffat honom och som vi har kunnat berätta här så har ju som jag berättat tidigare så har polisen också publicerat en bit av en övervakningsfilm i Garpenberg.

0: Opalite med Taylor Swift som du hör när det är dags för lokala nyheter. Klockan är 12:30 och Hanna Magneryd, då är det din tur helt enkelt.
1: Och vi börjar med en brand, för strax efter klockan 12 inkom ett larm om en brand i en lastbil på Ambersvägen i Borlänge. Räddningstjänst är på plats. Det är en lastbil med släp som brinner och släckningen pågår just nu av fordonsägaren och räddningstjänsten. Och vi går vidare till en dom, för nu döms en man till fängelse i 4 år och 3 månader samt utvisning för grovt narkotikabrott och grov penningtvättsbrott. Mannen som tidigare varit bosatt i Borlänge men numera bor i Kristianstad pekas ut som huvudman i ett nätverk där man gått ut under namnet Capo. Han har enligt domen organiserat och planerat omfattande narkotikahandel i Dalarna, främst med kokain och cannabis och narkotikaklassade tabletter. Han ska även ha använt olika Snapchat-konton för att dirigera försäljningen. Hanteringen har bland annat skett från en lägenhet i Borlänge. Där har narkotika förvarats och fördelats. Totalt rör det sig om 100-tals gram narkotika. 6 andra personer döms för flera andra brott kopplade till nätverket. Och vi avslutar med vård. För Dalarna är en av de regioner där väntetiderna till specialistvård är långt ifrån vårdgarantin. Det visar nya siffror från Vårdföretagarna. I april fick endast 30% av patienterna i Dalarna en första kontakt med specialist inom 90 dagar, vilket är tidsgränsen för vårdgarantin. Samtidigt fick 35% av patienterna en första specialistkontakt inom 30 dagar. Vårdföretagarna menar däremot att siffrorna kan ha påverkats av införandet av journalsystemet Cosmic. Men det är inte bara Dalarna som detta är ett problem. För ingen region i Sverige uppfyller idag vårdgarantin fullt ut när det gäller en första kontakt med specialistvården.
0: Mm, då har vi en koll på läget, Hanna. Helt enkelt. Och då är det ju så att den här förmiddagen den rullar på och alldeles strax är det dags för en sväng om faktiskt. Vi ska prata om dans här i din radio.

0: Eric Gadd hör du här med låten Do You Believe In Me. Och då säger vi hej till trafikredaktionen. Hur ser det ut här i Dalarna på vägar och kollektivtrafik och sånt?
1: Ja, men jag tycker att det är ett mycket gott läge. Jag tänkte nämna ett vägarbete på Riksväg 70 med Kullsbjörken. Här håller man på med räckesarbete, så ett körfält är avstängt, så man samsas här. Så det skapar lite köer här i bägge riktningar då. Alltså, Riksväg 70 med Kullsbjörken. Sen så tänkte jag nämna länsväg 830, Borlänge, mellan Lilla Aspeboda och Trädgårdstorp i höjd med Sörbo. Här är det en lågt hängande ledning in till vägen, alltså då mellan Lilla Aspeboda och Trädgårdstorp på länsväg 830. Tipsar vi om trafik, det får du gärna göra på telefonnummer 020 999 444.
0: Tackar vi för det, den informationen och det där numret som är så bra att lägga på minnet.

0: Cheers med Sabrina Carpenter. På Rättviks camping, där pågår just nu Foxfrossan under veckan här. Det är ett stort dansevenemang med 500 deltagare. Och Fox, det är en svensk variant av Foxtrot som ju utvecklades på 70-80-talen. Särskilt glada är Foxdansarna för att svensk Fox nyligen blev godkänt av Svenska Danssportsförbundet, vilket innebär att man kan arrangera tävlingar i Fox. Och en som är glad, det är Lars Norman från Mora som vi träffade igår på Foxfrossan i Rättvik.
1: Ja, men precis. Svenska Foxföreningen bildades ju för lite mer än ett år sedan nu. Och i den så var ju syftet att ta fram en definition av svensk Fox för att kunna ha tävlingsdans i det. Ja, så det är väl lite det som också är vidare i det här. Att vi håller tävlingar också.
2: Hur pass stort erkännande är det, tycker du?
1: Jag tycker att det är rätt så stort ändå för att få upp det här på kartan och börja visa för världen eller liksom Sverige att det finns mer saker inom Foxen.
2: Mm. Foxen kom ju från Foxtrot från början och utvecklades som en svensk variant på Foxtrot under 70- och 80-talen.

0: då var det kanske mest dansbandsmusik som man dansade till. Men det har man lite gått ifrån. Berätta.
1: Ja, nu vill man ju mest dansa till modern musik, alltså popmusik, alltså ballader, tryck. Alltså det går att dansa till all musik. Och minst dansbandsmusik nästan är det väl man dansar till på såna här event.
0: Hur kommer det sig?
1: Variationen i musiken skulle jag vilja säga.
0: Mm. Kände man att det blev lite låst med bara dansbandsmusik tidigare?
1: Ja, det skulle jag nog vilja säga. Ja. Och det är ju lättare att arrangera dans också när man har... ja, man kan använda sig av olika betaltjänster för att spela upp musiken. Och välja själv lite grann vad som spelas.
0: Nu står vi här i ett soligt Rättvik och det har nyss varit en liten avslappningsövning tror jag. Men det är socialdans ikväll va? Ska du på det igen då?
1: Då ska vi på det igen.
0: Ja. Ja. Caroline, du står här bredvid, nu tappar jag efternamnet bara.
2: Revtorp,
0: som ju också är här. Ni träffades du och Lars förra året på den första Foxfrossan. Ja. Vad ser du mest fram emot under resten av veckan?
2: Nej, men det är ju allt att umgås med dansvänner från hela Sverige. Jag bor i Skåne och många av mina dansvänner bor utspridda i hela landet. För att man åker på dans, man möts på dansbanorna. Och det är ju fortfarande man åker på dansbanorna där det är dansband som spelar och man möts där. Och även nu har utvecklats olika evenemang där det är spellistor så att man får hela kittet. Man vill gå på allt och träffa de här härliga människorna. Och vi har ju gemensamma intressen och bara få dansa, umgås, lära känna varandra mer än bara via dansen. Här får vi chansen att umgås, grilla, laga mat tillsammans och ta en picknick och ta pausa och dansa med alla, med nya människor.
0: Men 500 pers, det låter nästan som att man får trängas lite.
2: Det gäller ju att vi dansar i dansriktningen och vi följer och har ett flow i dansen. Och så då ska det nog funka ändå. Så länge, och vi lär just det på kursen här också, hur vi ska dansa. Och, så vi får en härlig miljö på dansgolvet.
0: Kan ni bara tillsammans visa mig lite hur Fox går till? Även om det inte är med musik.
2: Ja, vi kan prova.
0: Så kan vi, jag försöker beskriva bara kort hur det ser ut. Nu tar ni av er skorna.
2: Ja, det blir lättare för nu är det gräs här.
0: Ja. Vad sa du Caroline, det handlar om?
2: Föra och följa. Ja. Jag vet inte vad han ska göra.
0: Nej.
2: Så jag bara känner.
0: Okej.
1: Okay. I Foxen tar man in influenser av... Man kan ta in inspiration ifrån tango, man kan ta in inspiration ifrån alla andra danser som finns också och liksom foxifiera dem lite grann.
2: Ja. Där finns en grund att där är ju det vi för och vi följer varandra. Vi känner takten och rytmen i musiken och känslan i kroppen. Och har en grund i hur man för och följer och har vår frame. Och hur man känner att vad jag ska göra.
1: Man baserar det på quick och slow stegen som man gjorde i Foxtrotten. I Foxtrotten är det ju låst till quick, quick, slow, slow och så vidare. I Foxen så där får du liksom blanda och dela fritt. Ungefär, det bara blir ungefär 50-50 i hela låten. Så får du, ja, göra det som du vill med den.
0: Jag önskar er varmt lycka till resten av veckan. Lars Norman och Caroline Revtorp.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
3: Jonathan Borg, reporter.
4: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
4: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Emelu med First Aid Kit.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och det här, det är Stella Adi, Hear Him Crow. Och Stella kommer ju och bor i Borås.

0: Stella Adi, känner du igen den där låten? Hon var veckans dalartist här förleden med densamma. Jag tänkte vi skulle ta en liten kik på vädret då, som bjuder på liksom lite blandat med sol omväxlande med moln och så en del regnskurar också. Och sen ikväll då blir det fortsatt växlande molnighet och då lite mera moln då. Och lokal regnskur. Och sen imorgon då blir det sol och på dagen också en del stackmoln. Lokala eftermiddagsskurar kan det ju bli då också. 15-20 grader och så blåser det då en sydvästlig vind med friska vindbyar.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

0: Sångerna om sommaren, ja, det är något somrigt över musiken i P4 numera. Det här var i alla fall Glenmark Eriksson och Strömstedt som framförde just den här låten, Sångerna om sommaren. Det börjar bli dags att avrunda den här förmiddagsstunden som vi har haft tillsammans. Och fortsätt att dela med dig av djurberättelser, oväntade djurhistorier, efterlyses på Facebook, P4 Dalarnas sajt eller sida. Där kan du leta rätt på. Och nu ska du få nyheter här från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Och sen fortsätter ju dagen här i P4 Dalarna också. Och med P4 Extra och massa annat. Men hörru, vi hörs. Ha det fint.
1: Efter nästan 40 år firade Haparanda språkskola för sista gången skolavslutning i den lokala kyrkan igår. Haparanda språkskola skulle ha fyllt 37 år i höst, men läggs nu ner. Från och med hösten kan man bara få dels finskspråkig ämnesundervisning i 2 kommunala skolor i Sverige. Eleverna i de finskspråkiga klasserna i Haparanda flyttas nu till svenskspråkiga klasser.
2: Det skulle vara lättare för en finskspråkig klass, men ändå, det kommer inte vara så svårt så jag klarar av det då.
3: Erin Maxlahti har gått i en finskspråkig klass i Haparanda språkskola under hela sin skoltid. Nu ska hon börja 7:an i en svenskspråkig klass.
2: Det är matte är mest som jag tror att kommer vara lite svårare på svenska.
3: Efter nedläggningen av Haparanda språkskola finns det kvar 2 kommunala grundskolor i Sverige med 2-språkiga finsk-svenska klasser. I de finskspråkiga klasserna i Haparanda har det funnits 50 elever från Sverige och Finland. De flesta bor i Haparanda och ska nu fortsätta i svenskspråkiga klasser på Marielundsskolan och Gränsskolan. Eleverna har också haft möjlighet att söka sig till en finskspråkig skola i Torneå på den finska sidan av gränsen. Men bara några få har valt detta alternativ. Erins mamma Marie Maxlahti.
4: Vi funderade ju mycket på Finland eller Sverige, men till slut blev det då grannskolan i Sverige. För mest på grund av att det är i samma land och samma tidszon, så det blir mycket lättare.
1: Reporter var Katri Nisola. Och apropå det finska språket.
5: Visste du att...
1: Sagan om ringen författaren Tolkien var väldigt inspirerad av det finska språket. Den låg till grund för det språk som alverna pratar i Sagan om ringen.
6: Govannas vinguenene, haldir och lorien.
1: Det som fick engelsmannen J.R.R. Tolkien intresserad av språket var det finska nationaleposet Kalevala av Elias Lönnrot. Och en radda element känns igen i Tolkiens fantasyhistorier. Som ett magiskt föremål, kamp mellan bröder och föräldralösa hjältar som ger sig ut på storslagna äventyr.
7: Amen.
1: I sin ungdom fascinerades Tolkien av finskan till den grad att han försökte lära sig språket och använde sig av en bok med finsk grammatik. Tolkien fascinerades av de långa vokalljuden i finska och prickarna över bokstäverna. Trots intresset för språket kom Tolkien, som levde mellan åren 1892 och 1973, aldrig att besöka Finland. Det var nyheterna på svenska från Sveriges Radio Finska med mig Marco Sävel.
8: En gigantisk gädda i Faluån, en snok i en betalterminal och en älg på Södermalm. Den här veckan har bjudit på historier om djur på oväntade platser. Nu undrar vi, vilket är ditt oväntade djurmöte? Gå in på P4 Dalarnas Facebook-sida och berätta, så grottar vi ner oss i djurmöten i eftermiddag. Jonathan Borg och Jasmin Ayobi hör du som sänder från Vansbro. Efter 3 hörs vi.
9: I P4 Extra som du hör efter Ekot och sporten. Omdiskuterad ny ALS-medicin godkänns nu i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS. Och 410 restauranger och pubbar har ansökt om att få servera alkohol utanför ordinarie serveringstider under fotbolls-VM. Sveriges ärkebiskop heter Martin Modéus och han är här efter 1:30. Här är Ekot, klockan 1.
5: Regeringen har dragit tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff vid mycket grova brott. Det görs eftersom man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat eftersom kvittningssystemet är satt ur spel. Och istället ska regeringen återkomma med ett förslag som gäller 14-åringar. Det är ett misslyckande för regeringen, säger Teresa Carvalho, socialdemokrat och vice ordförande i justitieutskottet.
7: Ja, det är ju en regerings ansvar att samla en majoritet för de förslag man lägger fram, och det har ju den här regeringen då misslyckats med.
10: Ja, en illa skött hantering av ett förslag som fått massiv kritik av bland annat lagrådet, enligt oppositionen. Nu går regeringen istället fram ett förslag om en åldersgräns på 14 år istället för 13, som Socialdemokraterna har sagt att de stöder.
7: Ja, vi har ju alltså lämnat in en motion hit till riksdagen där vi föreslår just det som jag uppfattar var Gunnar Strömmers besked här idag. Det kommer vi givetvis att rösta för.
5: Reporter Jonas Fredén. Från Belfast i Nordirland rapporterar vår korrespondent att 12 poliser skadades i gårdagskvällens sammandrabbningar med unga maskerade personer som kastat stenar och brandbomber mot polisen. Upploppen kommer efter ett allvarligt knivdåd då en asylsökande man från Sudan häktades igår. Minst 22 människor omkom igår när en militärhelikopter kraschade i Pakistan. Det inträffade i regionen Kashmir som är omstridd mellan Indien och Pakistan. Sverige igen. I samband med firandet av kungaparets guldbröllop på lördag kommer det råda tillfälliga restriktioner i luftrummet över delar av Stockholm, med undantag för till exempel polis- och ambulansflyg. Det här har Transportstyrelsen beslutat efter en ansökan från polisen. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
11: Och här hos Radiosporten doftade mästerskapssommar.
12: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
13: Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
11: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM. Ett mästerskap som redan har kantats av flera kontroverser. En av dem har kretsat kring dyr amerikansk kollektivtrafik. Så, nu rycker de tyska landslagsspelarna ut och lovar att betala bussresor för 600 tyska fans till lagets sista gruppspelsmatch mot Ecuador i New Jersey. Detta rapporterar BBC. Den tågbiljett mellan New York och New Jersey som inför mästerskapet kostade runt 120 svenska kronor har i samband med VM skjutit i höjden och nosat på 1500 kronor. Och så hälsar vi på hos en friidrottsvärd i gungning efter att 20-åriga amerikanen Jacob Tharp i natt slog världsrekord på 110 meter häck.
14: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
15: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
14: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
11: Reporter Astrid Johansson.
9: Och här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. P4 Extra handlar bland annat om en omdiskuterad ny ALS-medicin som godkänns i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS. Och 410 restauranger och pubbar har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie serveringstiderna under fotbolls-VM. Är det ett storstadsfenomen eller ser vi det i hela landet? Sveriges ärkebiskop heter Martin Modéus. Vad gör han på jobbet egentligen? Hinner han fortfarande fotografera? Och han beskrivs som en avslappnad ärkebiskop. Vad innebär det? Du träffar Martin efter 13:30. Här blir det ny musik från bolaget. Det här är deras bidrag när det gäller VM-musik. Det ligger något i luften.

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om den omdiskuterade ALS-medicinen Tofersen. Nu rekommenderas den här medicinen för att kunna ges till patienter i Sverige med en viss typ av ALS. Och det här är en prövning av det så kallade, liksom är gjord av det så kallade NT-rådet. Jag ska börja med att prata med Niklas som bor i Halland. När du fick ALS fick du prognosen att du hade ett år kvar att leva. Och sen fick du möjlighet att delta i en studie där det här läkemedlet, en studie av det här läkemedlet ska jag säga. Det har gått 6 år nu. Välkommen Niklas.
1: Ja, tack så bra.
0: Hur väl har det här läkemedlet fungerat för dig?
1: Det har varit helt fantastiskt. Det har ju räddat mitt liv. Min prognos var ju ett år till ett och ett halvt år att leva. Och den diagnosen fick jag april 2020. Och nu har det gått över 6 år här nu, så det är fantastiskt.
0: Och hur påverkas du av din ALS-diagnos?
1: Jag är ju lite nedsatt i musklerna i benen och lite på höger sida på armen. För övrigt så mår jag väldigt bra faktiskt. Använder inga hjälpmedel. Klippte gräsmattan häromdagen för hand. Så ja, det är imponerande att det funkar så bra.
0: Mm. Så hur skulle du beskriva livet idag?
1: Nej, men ja, mitt mål är ju att komma ut i arbete igen och få möjlighet att bygga upp mina muskler igen. För det finns möjlighet för vissa patienter att man kan få tillbaka muskelstyrkan. Så det är ja, fantastiskt. Där.
0: Och hur mådde du när du fick ALS?
1: Nej, men det var ju en dödsdom man fick. Det blev ju väldigt psykiskt. Det drabbar ju inte bara mig, det drabbar ju även familj och även vänner runt om. Så nej, det var riktigt tufft var det. Det var att leva i en mardröm.
0: Var det självklart för dig att testa den här medicinen och vara en del i den här studien?
1: Ja, men jag hade ju inget val. Det var ju leva eller dö. Man vill ju testa allt vad man kan. Så det var ingen tvekan att gå med i studien.
0: Och både din pappa och farfar dog i ALS. Jag vet också att din bror har sjukdomen. Får jag fråga hur din bror mår?
1: Nej, men han har det tungt. Han sitter i rullstol och behöver hjälp med väldigt mycket. Och nu försöker jag ju att jag hoppas att han kan få den här medicinen, men det ser ganska svårt ut för NT-rådet har satt ganska svåra kriterier för att få den här medicinen. Så ja, jag tror inte att det blir så många som får tillgång till den här medicinen, tråkigt nog.
0: Så nu kämpar du dels själv men också för din bror. Niklas, att det ser ut så här för dig, det känns mycket positivt. Jag är glad att vi fick höra din berättelse. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, men tack så bra.
0: Ha det fint. Hej.
1: Nej.
0: Här ska jag nu prata med Anna Larsson som är medicinreporter på Ekot här på Sveriges Radio. Anna, hur skulle du beskriva den här medicinen?
2: Ja, den är ju bromsande kan man säga. Den riktar sig mot ett speciellt äggviteämne, ett giftigt äggviteämne som bildas i kroppen under sjukdomen. Och det är ett medel som ges genom injektioner i ryggvätskan, alltså mellan ryggkotorna. Och det behöver ske regelbundet och livslångt faktiskt.
0: Varför väljer NT-rådet, eller rådet för nya terapier som det också heter, att ändra rekommendationen nu så att den ska bli tillgänglig?
2: Jo, i höstas så tyckte ju inte rådet att det fanns tillräckliga bevis för att patienterna hade någon nytta av det här. De studier som läkemedelstillverkaren hade presenterat räckte inte, ansåg man. Och då blev det nej. Och det var ett beslut som fick kritik från alla håll och kanter kan man säga, politiker och patientföreningen till exempel. Men också från specialistläkarna som faktiskt behandlar de här patienterna. Och de trodde att det kanske ändå fanns en viss patientnytta här. Så därför tog rådet upp frågan igen. Och nu idag så beslutade man att för en begränsad grupp så kan det här användas i Sverige.
0: En begränsad grupp? Vilka är det som kommer att få medicinen då?
2: ALS kommer ju i olika former kan man säga, och det är bara den här gruppen som har en speciell mutation som medicinen riktar sig mot. För dem är det här den första medicinen som har kommit. Det handlar kanske bara om 20 eller 30 patienter i Sverige.
0: Och när kan medicinen börja användas i Sverige?
2: Ja, när jag pratade idag med NT-rådets ordförande så sa han att de har ett avtal från den 1 juli. Men innan man börjar behandla så måste ju läkarna bedöma patienterna. Och dessutom har man inrättat ett särskilt centralt behandlingsråd som ska se och avgöra om kriterierna för behandlingen är uppfyllda. Och sen kan patienterna få, men ganska snart sa han ändå.
0: Anna Larsson, medicinreporter på Ekot. Stort tack. Det här är Imagine Dragons med Thunder. Just a year.

0: 410 restauranger, pubbar och andra verksamheter runt om i landet har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM. Det här visar en undersökning som har gjorts av Visita, den svenska bransch- och arbetsgivarorganisationen för besöksnäringen. Christer Fogelmark, du är vd på Visita. Är du förvånad över antalet ansökningar?
1: Alltså kanske inte jätteförvånad, men däremot väldigt, väldigt glad över att aktörer i vår näring faktiskt vill öppna upp sina mötesplatser för att bidra till den folkfest som vi tror att fotbolls-VM kan bli.
0: Men de som har gjort de här, alltså som ansöker här nu då, det är inte bara restauranger som redan har utskänkningstillstånd?
1: Alltså de allra flesta är ändå det, alltså restauranger och pubbar som är vana vid den typen av verksamhet. Men det finns kanske 10% av de här är andra aktörer än traditionella, om man säger så.
0: Men tror du att alla som ansöker kommer att få tillstånd då att servera alkohol utanför ordinarie tider, så att säga? Det här ska ju handläggas också, tänker jag. Det tar väl sin lilla tid.
1: Vet du, det är liksom den andra roliga saken i detta. Att vi har tydliga indikationer på att handläggningen går bra och att de allra, allra flesta, vad det verkar, redan har fått godkänt faktiskt.
0: Men skulle du säga, nu sa ju jag att det är ju faktiskt verksamheter runt om i hela landet som har hört av sig, men är det framförallt ett storstadsfenomen, eller ser ni att mindre orter och kanske även mindre ställen runt om i landet är intresserade av det här?
1: Ja, alltså nu när det är under sommaren här så kan man nästan se att det är en tyngdpunkt på annat. Vi skulle kunna kalla dem för sommarkommuner om man så vill. Alltså platser dit vi tar oss nu när skolorna har slutat, man är ledig, man är på landet. Och det här är platser som är vana att liksom skapa en stämning och event av folkfest den här tiden på året. Så att det är inte ett storstadsfenomen skulle jag säga. Inte just nu i alla fall.
0: Och hur mycket handlar det egentligen om alkoholen, och hur mycket handlar det om att människor får en plats på lite knöligare tider då, som ju de här tidsskillnaderna världen över är orsaken till, att människor också får en plats att samlas på?
1: Alltså det hänger ju ihop. För att de här platserna ska kunna öppnas upp för den här folkfesten så måste de ju betala löner till de som ska arbeta där, och det är ju förknippat med en del kostnader, och då måste det finnas någon verksamhet man kan tjäna pengar på, och där kommer ju det här med alkoholen in. Sen ska vi säga det att bara för att det erbjuds alkohol, men det görs ju under reglerade former, så det blir en intäkt för de som har platsen och så blir det en möjlighet för de som kan komma dit att få vara en del av folkfesten. Så det här slår vi två flugor i en smäll, som vi säger.
0: Nu nämnde du ordet intäkter, och då tänker jag att vi går in lite på ekonomi. För jag tänker, det måste ju finnas personal på plats. De ska ha OB-ersättning. Jag tänker vakter kan vara en bra idé. Sen måste man väl betala en avgift också för att få visa fotboll offentligt. Behöver man inte sälja en väldig massa öl för att det här ska gå ihop?
1: Alltså allt det där du säger stämmer, men det har ju skett en förändring den 1 juni. Och det är att tidigare när man skulle ha utskänkning på det här sättet så fanns det ett krav på att man skulle ha en meny med mat. Det fanns krav på att det skulle finnas ett fysiskt bemannat kök och så vidare. Men sen 1 juni så är det här matkravet och det här kökskravet, det är avskaffat. Och i och med det har man sänkt trösklarna och därmed sänkt kostnaderna för alla de här restaurangerna och pubbarna att kunna öppna. Så att en av anledningarna till att det nu är möjligt, det är inte bara att det är fotbolls-VM och folkfest, utan det är faktiskt att trösklarna är lägre.
0: Och hur har du det själv? Planerar du att sitta på någon krog framåt småtimmarna och kolla fotboll, Christer?
1: Alltså, jag kanske inte kommer ta en öl just 4 på morgonen. Men det vet vi ju alla, tillsammansfaktorn är ju underbar att få sitta och jubla med andra människor. Så jag hoppas att jag kommer sitta på en offentlig plats i alla fall.
0: Christer Fogelmark, vd på Visita. Tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack, hej.
0: Och här är ABBA. Lay all your love on me. Tack för att du lyssnar.

Nu ska det handla om sportrekord. Och det handlar inte om den typ av fotboll vi är vana vid här hemma, utan den där amerikanska sorten, amerikansk fotboll. Det är nämligen så att Patrick Mahomes har skrivit på ett nytt kontrakt med Kansas City Chiefs. Hans signatur är värd nästan 5 miljarder kronor. Patrick Mahomes, som för tillfället är på väg tillbaka från en korsbandsskada, är en av NFLs stora stjärnor. Han har bland annat 3 Super Bowl-titlar på sin meritlista. Men det är ju ändå hisnande mycket pengar. Och då kan man roa sig med och se vad man kan få för dem. Och till exempel för 5 miljarder kronor kan du köpa, ja, du får nästan 3 hela Alexander Isak. I runda slängar kan du slå till på 5 JAS-plan om det är av intresse. 384 000 höjdhoppstavar till Armand Duplantis kan man köpa som en väldigt tjusig gåva. Gud vet vad han ska göra med dem allihop, och har dem framförallt. Sen kan du också driva en genomsnittlig svensk förskola i 471 år. Shakira och Burna Boy har också en VM-låt.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: P4 Extra fortsätter efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 1:30. Det tar bara minuter innan TikTok har bestämt var du står politiskt. Och förstagångsväljare, de får tips och råd och innehåll baserat på sitt kön och inte så mycket annat. Vi ska hinna avhandla shorts i innerstan och det ska också handla om Martin Modéus, Sveriges ärkebiskop. Han gör mig sällskap här efter de lokala nyheterna. Vad gör han på jobbet egentligen? Hinner han fortfarande fotografera? Han beskrivs också som en avslappnad ärkebiskop. Vad betyder det egentligen? Martin Modéus alltså dagens gäst i P4 Extra idag. Men nu lämnar jag över till alla lokala stationer.
5: Här är P4 Dalarna med senaste nytt. Brandkåren har nu släckt en lastbil med flak som av oklar anledning började brinna på Amsbergsvägen i Borlänge för drygt en timme sedan. Jag har inga uppgifter om att någon kommit till skada. Nu döms en tidigare Borlängebo för att ha organiserat och planerat omfattande narkotikahandel i Dalarna. Han pekas ut som huvudman i ett nätverk där han gått under namnet Capo och ska ha dirigerat försäljningen från en lägenhet i Borlänge med hjälp av bland annat olika Snapchat-konton. Nu döms han i fängelse till fängelse i 4 år och 3 månader samt till utvisning för grovt narkotikabrott och grovt penningtvättbrott. Så till en riktig ögonbrynshöjare, en jättegädda på 121 cm och nästan 11 kilo. Den fiskade Albin Hedemo tillsammans med kompisen Erik Olofsson upp ur Faluån mitt i centrala Falun i måndagskväll.
6: Ja, jag hade ju inga ord överhuvudtaget. Det var ju så himla oväntat att den skulle komma upp i Faluån. Helt sjukt.
7: Vi står på en av broarna över Faluån. Albin pekar ner mot vassen en bit bort i ån där fisken gömde sig. Och han säger att han fick kämpa för att få upp fisken ur vattnet.
6: Den simmar fram och tillbaka. Men på något vis så gick det vägen. Den högg ju på så ett litet bete också. Så det var ju jättekult.
7: Väl infångad fotades, mättes och vägdes fisken innan den släpptes ut igen.
6: Vi är ju måna om att den här fisken ska få finnas kvar i Falun så någon annan kan uppleva samma glädje som vi gjorde. Och den är otroligt bra för den håller ren på skadade fiskar och håller en bra balans i ekosystemet helt enkelt.
5: Reporter här var Elvir Gashimilder. Jag heter Jenny-Li Körnsberg och efter klockan 3 är det Jonathan Borg du hör här i P4 Dalarna och då kommer han att prata mer om mötet med djur.
8: En gigantisk gädda i Faluån, en snok i en betalterminal och en älg på Södermalm. Den här veckan har bjudit på historier om djur på oväntade platser. Nu undrar vi, vilket är ditt oväntade djurmöte? Gå in på P4 Dalarnas Facebook-sida och berätta så grottar vi ner oss i djurmöten i eftermiddag. Jonathan Borg och Jasmin Ayobi hör du som sänder från Vansbro. Efter klockan 3 hörs vi.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Han är den främste företrädaren för Sveriges största medlemsorganisation och då pratar jag om Svenska kyrkan. Välkommen ärkebiskop Martin Modéus.
10: Tack så mycket.
4: Du är den 71:a ärkebiskopen sedan 1164.
10: Ja, stämmer.
4: Funderar du på gänget som gick före någon gång ibland? Inspireras man av dem?
10: Ja, man är nyfiken på dem och ibland inspirerad och ibland lite liksom undrande. Hur kommer det sig att man inte har hört talas om dem? För det är en lång kedja.
4: Men tycker du att det ändå är en viktig sak att göra avtryck i din roll? Och intryck kanske?
10: Alltså egentligen är det så att det är den här sekvensen eller kedjan som är det viktiga. Det som håller ihop kyrkan över lång tid. Och sen tar man över stafettpinnen under en historiskt sett väldigt kort tid. Och där gör man sitt bästa utifrån den man är och utifrån hur samhället är. Men poängen är knappast att göra liksom eviga avtryck utan att tillföra sitt perspektiv i den tid som är nu. Och sen så backar man in i skuggorna.
4: Jag tycker att ärkebiskop, det är kanske det enda, eller ja, du delar det här med kungen och drottningen, men där själva titeln på något sätt, alltså det skulle nästan kännas naturligt för mig att sitta här och säga, ja, vad tycker ärkebiskopen om det? Hur tycker du jag ska tilltala dig?
10: Martin.
4: Ja, det är okej.
10: Okay. Ja. Men det är okej okay om du säger på annat sätt också. Ja. Och det gör man vid lite olika sätt vid olika tillfällen.
4: Men det är ändå, och det kändes nästan självklart, för annars så har man ju släppt alla titlar och det är ju inte så mycket doktorinnan eller programledaren eller nej, så längre. Men här kändes det nästan att jag provar kanske. Jag smakar lite på det.
10: Ja, men det ligger någonting i det att, och det stämmer liksom ihop med din första fråga där, och det handlar om att rollen är större än personen.
4: Ja, det kanske är det. Mm. Det kanske är. Jag ska smaka på det. Vi ska lyssna på lite musik nämligen, så jag har några minuter på mig. Det är alltså ärkebiskopen som är här. Martin Modéus heter han, och vi pratar mer efter Sara Larsson som ger oss Midnight Sun.

0: Ärkebiskop Martin Modéus är dagens gäst i P4 Extra. Du har ju faktiskt också släppt en bok. Den kom idag. Fredsteologi i krigets skugga. Varför behöver vi den här boken, tror du, Martin?
1: Det är en orolig tid och det väcker många känslor, det väcker många tankar. Det gör att samhället förändras och det drar loss en massa funderingar hos människor. Och rätt många av dem ligger inom det fält som karaktäriseras av värderingar, ansvar, relationer, mening och tro. Tar man första bokstäverna på de orden så blir det varmt. Värderingar och värden, ansvar, relationer, mening och tro. Och där har kyrkan en rik och lång erfarenhet. Och vi har redskap för att arbeta med det i våra gudstjänster och riter, våra texter, vår musik och våra kyrkorum. Så ja, det är rätt självklart på något sätt att man vill tänka och tala just in i den situationen. Och jag hoppas med den här boken att människor får någonting som man kan fundera vidare kring själv. För det här är väldigt, väldigt komplexa frågor. Men genom att fördjupa sig i dem och liksom stanna i tanke så tror jag man kan få kanske lite fastare mark under fötterna för en del.
0: Men sen är det ju så här, ända sen vi var barn så ställer man sig frågan, varför finns det så mycket hemskt i världen? Varför har Gud gjort på det här viset? Hur tänkte Gud här? Alltså det kanske är den barnsliga tanken i detta. Men någonstans så finns det ju perspektiv på den som följer en genom livet. Varför sitter vi här? Varför har vi krig när Gud vill ha fred? Vad svarar du när folk bollar upp den till dig?
1: Ja, det är ju tydligt att det är människor som skapar krig. Det är inte Gud som skapar krig. Och vi ser ju väldigt tydligt att den Gud som vi tror på inte är en Gud som fixar till allting. Det är väldigt tydligt. Och då skulle man ju kunna tänka sig att människor slutar tro på Gud, helt enkelt. Men om man tittar genom den historiska erfarenheten så är det inte så. Utan människor går till Gud med sina tvivel och med sin otro och med sin vrede och upplever att där finns en så fast punkt trots allt att Gud till och med tål att man inte tror på Gud.
0: Att man kan få skälla ut honom ibland.
1: Man kan få skälla ut Gud. Och sen om man känner att det vacklar väldigt mycket under fötterna så kan man ha i åtanke att kyrkan finns där som en sorts ställföreträdande bärare. Jag brukar ibland säga att vi tror åt dem som skulle vilja tro och vi ber för dem som inte ber och vi hoppas åt dem som inte vågar hoppas. Och det kan man tänka på varje gång man hör kyrkklockorna, för då finns det bedjande människor som bär världen så att säga.
0: Att man kan tänka att där sitter ett gäng och tänker på mig också.
1: Precis så. Precis så. Och dessutom alla de här konflikterna som vi blir fullständigt förtvivlade över. Det ber vi för hela tiden.
0: Tror du att Gud, hur hen nu då ser ja. Ut? Vad Gud nu är, ibland tänker att jag skulle ha gjort dem smartare, de här människorna. Jag skulle ha gett dem en större visdom eller klokskap. Eller jag skulle ha tagit bort den där grejen som gör att de får för sig att någon är bättre eller sämre än någon annan.
1: En väldigt viktig bit i teologins svar på varför Gud gjorde oss som Gud gjorde oss, det är

0: det är friheten. Alltså friheten att välja det goda, friheten att älska. Och om man tänker på det sättet så ser man att just friheten och valet är en väldigt, väldigt viktig del av detta med att vara människa. Och då finns ju också då möjligheten att välja fel.
1: Mm.
0: Men man ser ofta att när människor ber och när vi upplever att Gud svarar, då är det ofta genom att skicka människor. Människor som väljer det goda. Och det får väl vara en uppmaning till var och en av oss att se till att bli en del av de böner som du ber.
1: Din bok handlar ju om fred, men vi har hamnat lite grann i motsatsen nu, Martin, i mitt fel. Nämligen hamnat lite i det mörka och det pågår de här konflikterna, krig. Skulle du säga att krig alltid är fel, apropå att Gud har gjort oss fria att bestämma?
0: Jag tror inte att det är någon som skulle säga att krig är rätt. Men det finns tillfällen när försvar är den sista utvägen. Men även när man hamnar i det läget så är det viktigt att ha freden för sina ögon. Själv brukar jag faktiskt oftast inte säga att vi försvarar oss utan att vi fredar oss. För att hitta ett uttryck som säger kapslar in det som är själva syftet, inte minst i ett öppet demokratiskt samhälle med att ha ett försvar. Vi har det inte för att gå i krig mot någon som vi inte gillar eller något sånt där. Utan vi har det för att freda oss och det betyder också att vi har vårt försvar för att det inte ska användas.
1: Det har ju pratats väldigt mycket om att vi ska vara förberedda mer nu än förr för om krig eller kris drabbar oss. Hur preppar kyrkan? Hur rustar ni er för krig eller kris för att finnas för andra?
0: Ja, Svenska kyrkan har ju en speciell ställning som en rikstäckande kyrka. Vi finns ju överallt helt enkelt. Och tittar man ute på landsbygd och i förort och så kan man nog på väldigt många ställen se att institution efter institution lägger ner och drar sig tillbaka. Men kyrkan är kvar. Vi är nog i dagens läge inte de som lägger ner mest, vi är de som lägger ner minst. Och jag är väldigt angelägen om att det ska förbli på det sättet. Så det första svaret på din fråga det är, vi är där. I de små och stora sammanhangen. Vi har en roll och en uppgift i att på något sätt vara normalitetens upprätthållare. Så vi har våra barnkörer och våra bibelstudiegrupper och vi viger folk och döper folk och begraver folk. Alltså är med och skapar den här liksom fredens struktur i de olika sammanhangen. Vi brukar tala om att kyrkans grundläggande uppgift är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Och det håller vi på med helt enkelt.
1: Det är bara det här pågår och pågår.
0: Ja, precis så. Sen har vi vissa specialuppdrag också. Och det ena är att vi står ganska nära Försvarsmakten genom våra präster i militärsjälavården har vi gjort i hundratals år. Och det handlar om närvaro och att rusta soldaterna i den mänskliga aspekten i de allra svåraste situationerna. Det rustandet handlar alltså inte om att rusta goda soldater utan att upprätta människor. Jag har en gammal kollega i ett annat land som var orolig för det där med fältprästens och militärpastorns uppgift. Och så han sa till ett högt befäl att jag är orolig för det där med att välsigna kanoner. Och då sa den där, och det här har blivit nästan en nyckelmening för mig, den där befälet sa, din uppgift är inte att välsigna kanoner. Din uppgift är att göra mig till människa igen när jag har gjort det värsta man kan göra mot en medmänniska, att ta hennes liv. Och där någonstans sammanfattas kyrkans uppgift i de militära sammanhangen. Vi hjälper människor att vara människor.
1: Ärkebiskop Martin Modéus sitter kvar och kanske stämmer Fanny Avons låttitel in lite grann på det som du just sa, nämligen tiden läker alla sår.

0: sår.
1: Martin Modéus är Sveriges ärkebiskop. Han är också P4 Extras gäst idag. Och vi var lite inne på kyrkans roll. Vi pratade om kyrkans roll i krig. Varför har vi krig? Vad menar Gud med det? De bitarna känner jag att där har vi varit. Jag skulle lyfta en sak som högerdebattören Henrik Jönsson skrev. Det var ett uppmärksammat inlägg. Han hade besökt julottan i vintras nämligen. Och han hade reagerat där då på att man pratade om barn i krig och klimatkrisen bland annat. Och han upplevde då att julottan borde fokusera på religiösa budskap som evangeliet och att kyrkan ska inte använda gudstjänsten till samtidspolitik eller opinionsbildning. Det var alltså Henrik Jönsson som kände så. Vad tänker du kring det, Martin?
2: Ja, om vi släpper just det där konkreta, för jag var inte på den där julottan. Men jag tänker ungefär så här att det talas ibland om kyrkan som politisk eller inte politisk, och då tycker olika människor på olika sätt om det. Jag värjer mig ibland lite grann för själva etiketten, därför att det är någon annans beskrivning av vad vi gör. Men tittar man på kyrkan, och om man får ta det liksom i några steg, så ser man att väldigt lite av det som kyrkan gör har med politik att göra. Vi har minioraarbete och vi har vackra kyrkor som vi håller i ordning, och vi har fantastisk konsertverksamhet, vi döper barn och begraver döda och så vidare. Så tittar man på det sättet så ser man att det är rätt lite som vetter in mot det konkret politiska. Tittar man å andra sidan på politiken så ser man att det är rätt få saker där som kyrkan har något intresse av att tala om. När vi talar inte om de utrikesrelationerna till Portugal eller dragning av sjökablar eller sådana saker. Men någonstans där så finns det ett område som handlar om människans och skapelsens värde och värdighet. Och i de frågorna, där har vi varit i 2000 år. För vår själva grundläggande position, det är att vi vill stå så nära Jesus att vi ser det han ser, för att kunna säga det han säger och göra det han gör. Där är utgångspunkten, inte i politiska ställningstaganden. Och där har vi som sagt varit i 2000 år. Och när politiken kliver in i de områdena, jag menar, då är vi ju där. Och då är vi väldigt intresserade av att tala och ibland kritisera, ibland berömma, men att ge våra perspektiv. Men det är Jesusperspektivet som är det viktiga. Och sen har jag all förståelse för att man kan uppfatta det som att kyrkan tar en politisk position. Men utgångspunkten, det är att det där står bredvid Jesus, och där har vi varit jättelänge.
1: Där har vi varit jättelänge. Det har ni verkligen, Martin. Du har varit ärkebiskop i 4 år. I år blir det 4 år. 2022 blev det ärkebiskop. Hur förändrades ditt liv?
2: Det förändrades på en väldig massa olika sätt. Dels fick jag lämna mitt älskade Linköping där jag var biskop förut. Och sen så hamnade vi i Uppsala, som jag också mycket snabbt kom att tycka om. Nya medarbetare, nya arbetsuppgifter och nya perspektiv. Naturligtvis mer påpassat och utsatt. Men man får den här rollen under en tid därför att människor väl bedömde att det var det här kyrkan behövde just nu. Och det gör att då kan man slappna av och vara sig själv i det. Så i det avseendet har livet inte förändrats alls. Utan jag känner mig rätt trygg i tro och liv, och där står jag.
1: Men du är en hängiven fotograf. Hinner du fota något?
2: Nej, inte alls just nu.
1: Ingenting?
2: Tyvärr. Nej. Det har blivit alldeles för lite.
1: Och jag önskar att du bar med i kameran dit du gick, för jag tänker du är i spännande miljöer.
2: Ja, jag hade kunnat sitta här och plåta dig nu. Det hade varit jättekul.
1: Ja, för dig hade det varit roligt.
2: Kanske jag ska försöka bli bättre i sommar. Jag lovar det.
1: Ja, tack. Har ärkebiskopen ett Instagramkonto där du skulle kunna dela de här bilderna?
2: Ja, det har jag gjort under många år. Mm. Just nu så är det medarbetare som sköter det, så det är inte mina bilder.
1: Du skulle kunna tillhandahålla ett utmärkt bildmaterial.
2: Jag
1: lämnar dig med det fröet i alla fall. Du är World Feud. Har du fått lägga det åt sidan också?
2: Nej, det spelar jag.
1: Det pågår.
2: Ja.
1: Är du så där så att du väljer random spelare, eller spelar du med några specifika?
2: Jag spelar med min fru och med 2 goda vänner.
1: Ja, kul. Går det bra då?
2: Det varierar. En av dem, han vinner. Alltid, nästan.
1: Så det är målbilden. Han ska klås. Men att vara ärkebiskop, jag tänker att det är ett svårt karriärmål att sätta upp. Men du var 17 år, då kom ditt prästkall, säger man så.
2: Ja, det kan man säga. Mm. Sen vi är ju en evangelisk luthersk kyrka, så vi betraktar ju alla uppgifter som kall och kallelser. Ja. Så ditt kall är lika viktigt som mitt kall.
1: Okej. Okay. Ja, men då säger vi så. Ja. Men är du uppväxt i en religiös familj?
2: Jag är uppvuxen i en kristen miljö och min mor framförallt bar alltid aftonbön vid sängkanten. Och det har haft en väldigt, väldigt betydelse. Och vi gick i kyrkan på söndagarna och jag var med i barngrupperna och sådär. Jag är jättetacksam för den uppväxten. Och i Jönköping var det också, så det var en massa kyrkor runt omkring.
1: Ja, såklart. Ja. Men du och din bror, han är ju biskop. Mm. Ni har ju valt samma, så att säga, bana. Och ni sökte samma jobb, alltså ärkebiskop. Ämbetet. Var det någonsin någon beef mellan er?
2: Nej, det var det inte. Vi har rört oss båda. Alltså, dels så söker man ju inte jobba. Biskopens uppgift, den får man genom val, så man blir tillfrågad. Mm-hmm. Så det enda valet man gör, det är att säga ja eller nej till kallelsen. Ja. Och då säger vi det, att man prövar sin kallelse.
1: Så frågan kommer helt tagen ur luften? Du har liksom inte markerat intresse eller...
2: När man får en fråga, och då så svarar man när frågan kommer. Mm. Jag tycker det är rätt behagligt, för det gör att du använder ordet karriär förut. Jag skulle faktiskt inte använda det ordet.
1: Nej, jag förstår utan det. Jag försöker bara plocka ner det så att det ska liksom kännas att det passar i många branscher.
2: Ja. Nej, men vi talar om kallelse och man testar en inre kallelse. Är det här någonting för mig utifrån mitt hjärta och min tro och vad jag tror att Gud vill med mitt liv? Och man testar en yttre kallelse, det vill säga vill kyrkan att jag ska göra detta. Och det gör att man kan slappna av rätt mycket i det. Så det är betydligt mindre dramatiskt än vad man skulle kunna tro i själva processen. Även om det naturligtvis, man är ju i någonting, det ska man ju inte sticka under stol med.
1: Nej, precis. Och du har beskrivit som en avslappnad ärkebiskop. Jag hoppas att du har hört det själv. Vad tror du man menar med det?
2: Ja, det får du fråga andra.
1: Ja, då ska jag göra det. Ja. Vad gör du hela dagarna på jobbet? Vad är det första du gör när du kommer till jobbet?
2: Det första, komma till jobbet, det handlar ibland om att flytta mig från min läsfåtölj till skrivbordet. Och ibland handlar det om att åka till Island, och ibland är det att gå ner till kyrkokansliet och träffa folk. Det är oerhört mångfacetterat. Mm. Där är ju ett företrädarskap som jag ägnar mig åt just nu. Jag leder de nationella organ av typen biskopsmötet och kyrkostyrelsen. Jag sitter i massor med grupper som arbetar med utvecklingsarbete och då på ett så strategiskt sätt som möjligt. Jag är med och möter andra företrädare för andra kyrkor och för andra religioner i Sverige och utomlands. Jag skriver artiklar och krönik. Och...
1: Du får dagarna att gå, det hör jag det.
2: Finns ja, men
1: det
2: du något... hör ju kul det.
1: Ja, men jag tänkte ju säga det. Ja. Finns det någonting som sticker ut som du gör då och då som bara, äntligen är det dags för det här igen? Som är liksom lite av en höjdpunkt för dig? Törs du välja något nu?
2: Det är väldigt svårt, därför att det handlar inte så mycket om verksamhetens art, utan om energin mellan människor. Jag ledde ett kyrkostyrelsesammanträde över hela dagen igår, och det var jättekul. Så mycket kloka människor man har omkring sig, va? Så man tackar Gud för det.
1: Det har varit alldeles fantastiskt att få ha dig här i Studio 8 och sitta mitt emot och få ställa nyfikna frågor. Stort tack för det. Vill man ha mer Martin Modéus, då kan jag tipsa om ett sommarprat i P1 i somras. Den 12 juli är det din dag, eller hur?
2: Stämmer.
1: Ja, och det är inspelat och klart.
2: Jajamän.
1: Ja, det är ordning på dig. Stort tack för att du kom till P4 Extra, Martin.
2: Tack så mycket.
1: Ha en fortsatt fin dag.
2: Tack, detsamma.
1: Det här är Molly Hammar med Aldrig ensam igen.

0: Efter extra som alltid efter ekonyheterna som kommer nu när klockan slår 2. Alexander Ivanovski är redo att ge dig dem. Vi kommer att prata shorts bland annat och du träffar också artisten Lovad lite senare.
1: Vi börjar i Storbritannien där försvarsminister John Healey avgår. Det skriver han i ett brev till premiärminister Keir Starmer. Healey skriver att Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta resurserna som Healey menar behövs för att försvara landet i tider med ökande hot. Sverige nu. Kravet på bygglov för småhus ska slopas, det föreslår Boverket. Förslaget innebär att bygglovskravet tas bort för småhus som inte är större än 120 kvadratmeter med en taknockshöjd på max 5,5 meter. Myndigheten har utrett frågan på regeringens uppdrag och vill även ta fram en husmodell som godkänns i varje kommun. Ändringen kan komma att träda i kraft nästa sommar. Priserna i Sverige ökade i maj enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Och enligt Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, är det läget i Mellanöstern som fortsätter att trycka upp inflationen.
2: Det är en direkt effekt av det krig som pågår i Hormuz. Och det ser man tydligt i vad det är som drev KPI och KPIF uppåt. Det är till exempel bensin- och dieselpriser som steg kraftigt. Och det visste vi, va? Det skulle ha de här direkta effekterna.
3: Ja, prisuppgångar på drivmedel men även el lyfte inflationen från minus 0,1% i april till 0,8% i maj enligt måttet KPI. På ett år har drivmedelspriserna ökat med nästan 27%. Högre hyror, dyrare restaurangnoter och paketresor bidrog också till högre inflation. Mattias Persson igen.
2: Men sen har vi ju det positiva då som är att matpriserna föll. Och det är ju såklart en effekt av den sänkta matmomsen.
3: Vad finns det för tendenser här framåt?
2: Det är klart att så länge den här konflikten i Hormuz pågår så finns det ett ökat pristryck. Men det finns också information från företagen som säger att än så länge det är hanterbart. Summa summarum kan man säga att den press som finns det är på att inflationen ska stiga framöver. Vi har sett botten.
3: När Riksbanken beslutar om styrräntan tittar de på måttet KPIF, där boräntornas utveckling räknas bort. Och även där lyfte inflationen från 0,8 till 1,5% mellan april och maj och närmar sig nu Riksbankens mål på 2%.
1: Reporter Jön Pira. AI-genererade bilder av Norges kronprinsessa Mette-Marit sprids på Facebook, rapporterar norska TV2. Mette-Marit är sjuk i lungfibros och bilderna uppges visa henne omgiven av sin familj på sjukhus. Meta säger att de granskar profilerna bakom publiceringarna. Och den amerikanska skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot heders-Oscar för sina insatser inom filmen. Det rapporterar Kulturnytt. Close har tidigare nominerats 8 gånger men inte tidigare fått priset. Eko klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Härnäst ska det handla om TikTok. Det går nämligen väldigt snabbt för TikTok att bestämma sig var förstagångsväljare ligger politiskt och stoppar in i fack. Avgörande är könet, kanske lite oväntat. En ung pojke trakasserades på en spårvagn i Göteborg. Spårvagnsföraren Daniela tvekade inte att hjälpa pojken och nu hyllas hon. Shorts i innerstan är ett otyg. Eller går det här att göra riktigt snyggt? Det kommer att utlova. Eller jag ser snarare, här och nu utlovar jag stiltips. Du träffar också artisten Lovad, aktuell med en EP skriven till hennes syster om händelser som ställde livet på ända.

0: Det tar bara några minuter innan TikTok delar in förstagångsväljare i olika politiska fack. Det här visar en ny granskning från tidningen Resumé. Och det som avgjorde vilket innehåll de här följarna då fick upp, det var inte deras åsikter, utan deras kön. Med mig nu är reportern bakom granskningen, Sofia Tordai. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det ni har tittat på och undersökt?
1: Ja, men vi har helt enkelt undersökt huruvida ditt kön påverkar vilken typ av politisk kommunikation som man ser på TikTok.
0: Och ni började då med att skapa tre helt nya TikTok-konton. Berätta, hur gick experimentet till?
1: Ja, men exakt. För att förhindra att algoritmen påverkas av någon tidigare data så skaffade vi tre helt fabriksåterställda mobiler. Skapade tre nya profiler som då skulle föreställa 18-åriga förstagångsväljare. Som fick exakt samma profilinställningar förutom vilket pronomen som angavs då. Och då började vi en djupdykning i de här flödena som startade med att ge algoritmen lite mat i att vi är intresserade av politik. Men efter det så scrollade vi, ja, men robotliknande kan man egentligen säga, på allting som kom upp i exakt 10 sekunder. För att se helt enkelt vad vill TikToks algoritm att vi ska se endast baserat på att vi har ett politiskt intresse och vilket kön vi har angett.
0: Vad gjorde dig mest förvånad?
1: Ja, men mest förvånande var nog hur snabbt det hela gick. Jag kunde ana att det skulle bli skillnader och att man skulle kunna se tecken på den här polariseringen. Men just hur otroligt snabbt det här gick. Alltså redan efter 20 sekunder så tog Jimmy och SD plats i Olles flöde. Och redan efter 10 sekunder så dundrade Nooshi Dadgostar där in i det kvinnliga kontots flöde. Så att det gick otroligt snabbt.
0: Alltså det manliga kontot Olle och det kvinnliga kontot Maja fick så här olika politiskt innehåll. Och du upplever den här skillnaden som mycket tydlig, eller?
1: Ja, men det är det, absolut. Alltså, Olle fick ju 80% mer högerpolitik än vänsterpolitik. Och de kvinnliga profilerna som Maja fick en majoritet av vänsterpolitik. Men lite mer av ett kulturkrig i hennes flöde faktiskt.
0: Okej, men kontot då som inte kunde kopplas till något kön, alltså det tredje kontot ni startade, det var mer vänster men också mindre politiskt. Vad tror du det kan bero på?
1: Men precis. Vi baserat på våra resultat så kan man väl analysera det som att könet verkar agera motor i det hela här. Att när TikTok får könet att gå på så kan den ge mer vad den tror då personaliserade rekommendationer. Men att det blev mest vänster, jag pratade med en expert som heter Nils Gustafsson och han resonerade att det kan vara så att TikTok antar att en person som inte vill ange sitt kön, alltså kanske en icke-binär person, också röstar mer vänster.
0: Det är nästan en 500 000 svenskar som röstar för allra första gången i år. Och jag vet att ni har ju pratat med några av de här förstagångsväljarna. Skulle du säga att de känner igen sig i bilden av att algoritmen styr dem åt olika håll? Känner de igen det här?
1: Det tycker jag absolut att de gör. De alla tre visade väldigt stor medvetenhet kring både hur algoritmerna tycks fungera och att det faktiskt kan komma att påverka vad de kommer rösta på. Men bakom den medvetenheten så fanns ju också en stor del oro och rädsla för att det kan finnas något undermedvetet i det här som även om de kanske har en tydlig inställning på det här tycker jag och det här är mina åsikter så finns det en risk att man blir påverkad ändå.
0: Men de kände alltså att sociala medier kan komma och påverka deras politiska åsikter?
1: Ja, absolut. Leo, som en av killarna jag intervjuade, sa att han upplevde det lite som att TikTok tog bort hans fria val.
0: Det är ju ganska dramatiskt. Men om vi då tittar lite mer övergripande, om du då utifrån den här undersökningen och det här experimentet tänker dig hur det här kan påverka förstagångsväljare och vad de faktiskt väljer på. Vad blir din tanke kring de erfarenheter som du har fått här?
1: Ja, men vi är ju väldigt påverkningsbara som människor och får vi ett extremt skräddarsytt och personaliserat flöde serverat åt oss där där innehåll från vad man kan säga motståndarsidan eller motsatta åsikter är väldigt begränsat. Då tror jag absolut att det kan påverka hur ens tankar går kring olika frågor och att man får en polariserad bild oavsett om man kanske vill det eller är medveten om det eller inte.
0: Sofia Tordai, reporter på Resumé, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på BTS med Dynamite.

0: Oroligheterna i nordirländska Belfast fortsatte i natt. Flera bostadshus har satts i brand. Utbrunna bilvrak kantar många av Belfasts gator idag. De här oroligheterna bröt ut efter att en asylsökande man i måndags knivhögg en 40-åring och skadade honom allvarligt. Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som just varit i Belfast. Hur skulle du beskriva läget nu efter den här intensiva tiden och en mycket orolig natt, Nina?
1: Jo, men alltså, igår kväll så skadades 12 poliser i de stenkastningar som pågick under flera timmar, där vi kunde följa hur demonstranter, en hel del av dem såg väldigt unga ut, stod på ena sidan av en barrikad och kastade sten och molotov cocktails mot polisen, och polisen från andra hållet ibland använde vattenkanoner för att försöka hålla dem tillbaks. Och det här är ju någonstans klassiska protestscener som man också har sett i Belfast under tidigare år, så det är klart att det väcker mycket känslor och mycket minnen hos befolkningen, lite grann beroende på hur gamla de är. Äldre personer i Belfast som har genomlevt det som kallas The Troubles under många år är kanske de som är mest bekymrade av dem jag talat med, förutom, eller vid sidan av ska jag säga, personer som har kommit hit som invandrare nu eller i tidigare generationer, för det är de som har varit särskilt utsatta för de här oroligheterna.
0: Ja, för jag vet ju att du har ju pratat med människor på gatorna i Belfast. Var det någonting som grepp tag extra eller som du vill dela med oss?
1: Jag tänker dels förstås människor som har bott precis grannar med de hus som har blivit utbrända. Jag har inte pratat med någon som har varit direkt drabbad, för de är av naturliga skäl inte hemma längre. Men jag tänker också just de som är ungefär i min egen ålder, som växte upp under 70-talet, som har lärt sig att navigera bland våldsamheter, poliskraller och annat redan som barn, och som trodde att det här någonstans var över. Det är ju förstås en väldigt speciell tid för dem också.
0: Men skulle du säga att det är den här incidenten som är nog så dramatisk, jag menar absolut inte att förringa händelsen, men är det den enskilda händelsen som har utlöst de här oroligheterna, eller är det här någonting som har byggts upp över tid?
1: Och du tänker då på knivattacken i måndags. Nej, men jag skulle säga att det här har byggts upp över tid. En person jag talade med idag som kanske inte beklagade det här fullt så mycket som många andra sa att det här borde ju politikerna och regeringen ha förstått att det skulle komma. Många här har fått nog, och då menar jag att de fått nog av migrationspolitiken, antar jag, som den ser ut i Storbritannien just nu, där en relativt stor del av befolkningen tycker att det har kommit för många migranter på senare år. Samtidigt är det ju många, ska jag säga, som har reagerat på det faktum att det nu har varit hudfärg, för att ta rakt på sak, i Belfast som har avgjort vem som har blivit måltavla eller inte. Vi har hört vittnesmål om en sjuksköterska som blev injagad av maskerade man och fick ta skydd på sin arbetsplats till sjukhus där hon jobbade, till exempel.
0: Och hur arbetar polisen för att lugna ner situationen?
1: Ja, men de är ute i betydligt större omfattning vad det är igår än vad de var dygnet innan. Och med bepansrade fordon, de syns väldigt mycket och är också ute och vädjar förstås till befolkningen om att hålla sig lugn. Och också talar om det faktum att det är så många ungdomar bland de personer som är med i upploppen, att både de och deras anhöriga måste tänka på att det här kan få väldigt stora konsekvenser också för gärningsmännen om de grips för deras framtid.
0: Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som alltså befinner sig i Belfast. Stort tack för att du var med P4 Extra. Det här är George Ezra med Budapest.

0: När spårvagnsföraren Daniela från Göteborg såg att en pojke trakasserades i vagnen, då tvekade hon inte att snabbt hjälpa till. Och nu hyllas den här insatsen på sociala medier. Jag tycker det är väldigt trevligt att jag får säga välkommen till dig, Daniela Sivkovic.
1: Tack så jättemycket.
0: Du hade ju stannat till vid en ändhållplats. Vad var det som hände där?
1: Jag stod på en ändhållplats, eller var rättare sagt på påstigningen, och så kände jag av att vagnen gungade lite. Jag såg att det var några grabbar som var där, och det är pojkar som pojkar brukar hoppa och skutta. Så jag sa till dem att de får kliva av vagnen och de ska fortsätta leka. Men då såg jag den här pojken som var väldigt ledsen. Jag gick fram och frågade vad det var som hände, och då sa han att de hade tagit hans mobiltelefon och att han blev slagen i magen. Så de här pojkarna fick kliva av, de fick ge telefonen tillbaka, och pojken var ju självklart väldigt rädd och ledsen, så han fick ju följa med mig längst fram då fråga dem. Han ville ringa någon om det finns någon som kan mäta upp honom, för att jag kan inte göra så mycket än att hålla honom säker fram till den platsen där han ska av, eller hållplatsen. Och då ringde han sin mamma, och sen ville ju mamma prata med mig för att ta del lite av informationen. Bland annat vilken vagn jag körde, omlopp och lite sånt. Så det var ju det som hände, och det var inga konstigheter för mig där, att självklart ska man ju hjälpa till om man kan.
0: Hur mycket hjälpte kokosbollen du hade med?
1: Jag hoppas att den hjälpte.
0: Ja, just det. Och din sambo har förlåtit dig att den gick till en liten pojke istället.
1: Jag hoppas det. Ja. Jo, det har han. Det är självklart han.
0: Ja, det är klart han har. Men du, att ingripa så här, och även om de här var de ungefär 10-årsåldern eller något?
1: Ja, men cirka 10-årsåldern, ja.
0: De är ändå i grupp, de är några stycken. Det kan bli lite rörigt.
1: Ja.
0: Och är det alldeles självklart att kliva in och faktiskt bryta i en sån situation? Funderade du aldrig på vad du själv kunde råka ut för?
1: Nej, faktiskt inte. Det var en självklarhet att komma, och liksom ingen ska känna... I min vagn så ska inte någon känna sig otrygg, och speciellt inte barn. De ska inte få vara ledsna på min vagn. Klart man går emellan.
0: Jag tänker att den här pojkens mamma naturligtvis var jätteglad för ditt ingripande. Och hon har ju pratat med Göteborgs-Posten och sagt att ditt agerande gjorde att hennes son fortfarande vågar åka kollektivt. Vad tänker du när du hör sådana saker?
1: Jag blev ju helt varm om hjärtat. Det var ju helt fantastiskt att höra att det hjälpte. För som sagt, det var ingenting jag tänkte på. Man tänker ju inte längre än näsan, sorgligt nog.
0: Nej. Och ibland kan det vara fullt tillräckligt som vi märker här, eller hur?
1: Ja.
0: Men det här agerandet, att du klev in och att du såg den här pojken och stöttade honom och hjälpte honom. Det har ju hyllats på sociala medier. Kommentarsfält svämmar över med kärlek till dig. Det måste ju vara underbart och lite omtumlande.
1: Ja, absolut. Det har varit så underbart. Och det enda jag har gjort den senaste veckan är bara gråtit lyckotårar utav alla fina kommentarer, kärlek, stöd, omtanke. Bara massa positivitet runt omkring, vilket har gjort att jag lever på det.
0: Men blir du förvånad över den här uppskattningen?
1: Sorgligt nog, ja. Att världen har blivit så som det är, att man vågar inte riktigt ingripa när det är någonting. Nu var det ju självklart för mig här, men jag säger inte att man ska göra det, utan man ska lita på sin magkänsla, och är man orolig för något så ska man ju självklart inte ingripa, utan våga ringa 112 eller vända sig till någon annan och försöka få hjälp. Åker du buss, ta kontakt med föraren. Åker du vagn, ta kontakt med föraren. Vi har kameror och vi håller koll på er när ni är i vagnen.
0: Ja, och det är ju faktiskt för trygghetens skull, inget annat. Daniela, jag lyfter också på hatten för dig. Ett otroligt fint ingripande som gjorde stor skillnad. Så en stor, stor eloge till dig.
1: Tusen tack.
0: Och tack för att du var med i programmet.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Daniela Sivkovic var det. Roxy Music som de heter, ger oss Avalon.

En klassiker ropade man glatt till mig från kontrollrummet när vi fick Roxy Music här. Efter de lokala nyheterna som kommer nu, då ska det handla om shorts i innerstan. Är det här ett otyg eller går det att göra riktigt, riktigt snyggt? Stiltips utlovas, men nu från mig till dig, lokalt.

0: det ska inte ligga förorenade massor ute i ett orört natur- eller skogsområde.
1: Per Rosén, miljöinspektör i Köpings kommun, även aktiv inom Centerpartiet.
0: Mina kollegor åkte ut och kollade på vägen.
2: Och nästan 11 kilo. Ja, den fiskade Albin Hedemo tillsammans med kompisen Erik Olofsson upp ur Falun, mitt i centrala Falun, i måndags kväll.
3: Ja, jag hade ju inga ord överhuvudtaget. Det var ju så himla oväntat att, liksom, att den skulle komma upp i Falun. Helt sjukt.
4: Vi står på en av broarna över Faluån. Albin pekar ner mot vassen en bit bort i ån där fisken gömde sig, och han säger att han fick kämpa för att få upp fisken ur vattnet.
3: Den simmar fram och tillbaka, men på något vis så gick det vägen. Den högg ju på så ett litet bete också, så det var ju ja, jättekult.
4: Väl infångad fotades, mättes och vägdes fisken innan den släpptes ut igen.
3: Vi är ju måna om att den här fisken ska få finnas kvar i Falun, så någon annan kan uppleva samma glädje som vi gjorde. Och den är ju otroligt bra, för den håller rent på skadade fiskar och håller en bra balans i ekosystemet helt enkelt.
2: Och reporter var Elvir Gashmi Milder. Och efter klockan 3 så kommer Jonathan Borg att prata mer om oväntade djurmöten. Och jag heter Hanna Magnerid.
5: En gigantisk gädda i Faluån, en snok i en betalterminal och en älg på Södermalm. Den här veckan har bjudit på historier om djur på oväntade platser. Nu undrar vi, vilket är ditt oväntade djurmöte? Gå in på P4 Dalarnas Facebook-sida och berätta, så grottar vi ner oss i djurmöten i eftermiddag. Jonathan Borg och Jasmin Ayobi hör du som sänder från Vansbro. Efter klockan 3 hörs vi.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
7: Ja visst, vi har en halvtimme kvar tillsammans. Det ska handla om shorts i innerstan alldeles strax. Och sen träffar du också artisten Lovad som släpper EP. Men först, Janet Jackson med Together Again.

Vi är igång. Korta, långa, smala eller vida. Hur väljer man rätt shorts till sommar? Hur stylar man dem? Det ska Julian Hernandez hjälpa oss med. Välkommen hit!

0: så blandat med dressat och avslappnat liksom.
1: Just det. Men är shorts ett favoritplagg för dig?
0: Ja, det skulle jag säga. Mm-hmm. Jag har lite svårt för sommarkläder och sommarstilen. För att jag är ju väldigt modintresserad. Så jag gillar ju att ha mycket kläder att leka med.
1: Mm.
0: Men just shorts älskar jag.
1: Ja, just det. Men om du skulle beskriva vad som, att den här sommarstilen som du har lite svårt för. Mm. Vad tänker du på då?
0: Nej, men när det blir liksom så. När det är ju varmt på sommaren. Och man vill ju oftast bara vara bekväm. Och inte bli för varm och sådär. Så att man orkar liksom inte anstränga sig. Och då blir det ju tråkigt för mig.
1: Ja,
0: för jag vill ju leka med kläder liksom.
1: Ja. Jag förstår. Men du, om vi börjar då med fullt fokus på shortsen. Mm. Längd och passform, hur ska man tänka?
0: Alltså jag tycker att man ska tänka så här. Men speciellt, inte för tajta shorts. Alltså du ska inte ha shorts som ser ut som ett par tajta jeans.
1: Nej.
0: Det får liksom inte sitta åt på det sättet. Det är inte snyggt, det är inte smickrande.
1: Nej, jag fattar lite vad du menar. Det är väldigt många människor som jobbar med sina kroppar.
0: Mm.
1: Och så blir man lite muskulös.
0: Som att spela fotboll kanske, ha fotbollslår.
1: Exakt. Mm. Och vi ser alla olika ut och all respekt för det. Men just när det sitter som att det är påsprayat på kroppen.
0: Exakt.
1: Då tycker jag nästan att man är för generös.
0: Ja.
1: Jag vill gärna lämna lite åt fantasin,
0: precis,
1: tänker jag.
0: Precis,
1: ja. Okej, men så det ska inte sitta allt för tajt.
0: Nej, och sen så är man till exempel en lite kortare person.
1: Mm.
0: Så är det inte heller snyggt med så långa shorts. För då kapar du dina ben.
1: Var ska de stanna då ungefär, tycker du?
0: Nej, men strax ovanför knäna är en bra längd.
1: Just det.
0: Jag gillar ju kanske till och med lite kortare. Men det är för de som vågar, som mig. Det förstår jag att inte alla kanske gör.
1: Nej.
0: Men den vanliga mannen, säger vi. Mm. Han ska då, tycker jag, ha ovanför knäna. Eller om det är ett par dressade shorts. Som till exempel är en del av en kostym. Det kan ju också vara en kostym.
1: Mm.
0: Som en kostymbralla, fast shorts.
1: Kapad, ja.
0: De kan ju till och med vara lite längre.
1: Just det.
0: Under knäna. Och det är jättefint.
1: Det är jättefint. Men då kanske man ska vara något längre, eller ja, vem som helst får ju ha dem. Men det gör att man kanske ser något kortare ut om man redan är kort.
0: Precis, ja. Om de är liksom lite sådär mellanlängd som det kallas.
1: Just det.
0: Mm.
1: Men då behöver man reflektera över hur länge man har promenerat runt på jorden. Spelar ålder någon roll hur vi klär oss?
0: Alltså kläder, det är inte så seriöst. Jag tycker man ska ha på sig vad man vill.
1: Mm.
0: Så länge man... Jag tycker det viktigaste är att man vet vad som passar ens kropp.
1: Ja.
0: Så att man liksom... För passform är ju väldigt viktigt.
1: Mm.
0: Har man bra passform på det man har på sig, då kommer man undan med det mesta, tycker jag.
1: Ja, men visst ser man väldigt välklädd ut då?
0: Exakt.
1: Lite oavsett. Och då spelar det ingen roll vilken form man har.
0: Nej, då kan man äga det.
1: Just det. Men jag tänker, nu har vi ju utgått från männen. Mm. Hur resonerar du när det gäller kvinnliga looks och shorts?
0: Jag tycker att det är så snyggt när tjejer har på sig herrshorts.
1: Hur ska vi då ringa in här shortsen? Ja. Men är det då en avklippt kostymbralla till
0: exempel? Ja, exakt.
1: Eller liksom... City shorts kallades det på en hemsida jag var inne på.
0: Ja, jo, men alltså lite så också denim shorts som är lite baggy.
1: Mm.
0: Det är så snyggt när tjejer har på sig det och ett linne som sitter lite så löst och kanske liksom en jacka till.
1: Mm.
0: Det är super chic.
1: Men nu, jag tycker ändå det är intressant, för nu sitter vi här och kommer med en massa pekpinnar och känner kanske någon man där ute ser lite utpekad nu. Vi var inne på de muskulösa låren och så. Man måste inte ha muskulösa lår. Man kan vara väldigt, väldigt slank också.
0: Mm.
1: Men i alla fulla fall, säg att man egentligen inte är så mycket mer intresserad av kläder än att jag vill inte gå ut naken.
0: Mm.
1: Men att det finns, det är väl ändå kul om man får en komplimang kanske eller så. Vad är liksom en basic look? Går det att ringa in? Finns det något som är säkert? Så att
0: tänker
1: säga?
0: Du liksom nu under sommaren?
1: Ja.
0: Ja, alltså jag skulle nog säga ett par linne-shorts, om man vill liksom satsa på ett par shorts, som är väldigt sköna att ha på sig nu under sommaren. Man kan ta med sig dem på semestern. Man kan gå ut och käka på en trevlig restaurang och ändå se välklädd ut.
1: Mm.
0: Linne-shorts funkar.
1: Just det.
0: Och de andas skönt, de är fina, de finns i alla färger.
1: Kan jag slänga på mig en kavaj till mina linneshorts?
0: Absolut.
1: Okej.
0: Okay. Absolut. Mm. En instoppad skjorta och kavaj till funkar också. En t-shirt om man vill klä ner dem lite och göra det liksom lite mer vardags casual.
1: Ja, men det är bra, för jag tänker att de flesta människor vill ju se hela och rena ut.
0: Exakt.
1: Mest. Hur ska jag tänka? För nu var jag inne här och höll på. Jag har vevat i många, många, många år om att man inte ska ha shorts i innerstan. Men det verkar som att jag får vika ner mig.
0: Det där är vattendelare.
1: Ja, det är.

0: Det är verkligen det. Och folk gör tydligen som de vill i alla fall, och det är ju härligt. Men du, hur ska vi tänka med skor och sandaler?
1: Ja.
0: Jag såg ju generationen yngre än jag minst. Där var det ju väldigt inne med strumpor i sandaler ett tag, och jag trodde folk hade blivit tokiga, men det ska vara så tydligen.
1: Nej, men jag hatar det.
0: Det gör du.
1: Ja,
0: du är ju trendig.
1: Alltså, jag gillar ju inte strumpor i sandaler.
0: Nej.
1: Men jag älskar öppna skor och sandaler och flipflops. Jag går runt i flipflops på stan. Det tycker inte många är en bra idé. Det får man ju blickar, kan jag säga. Om man inte på stranden så får man inte ha flipflops, men jag tycker det är helt okej.
0: Ja, vad roligt. Men du, egentligen, oavsett man eller kvinna eller vem man är inte det bästa stiltipset, om vi tittar på våra fötter, att göra en härlig pedikyr i början av säsongen?
1: 100%. Alltså, jag kan säga att jag har precis bokat den. För att jag, det var länge sedan och det är dags. Alltså, det ska man verkligen tänka på. Välvårdade fötter och smör in dina ben. Ska du ha shorts på dig, då är det bara, du måste smöra in benen. Alltså, jag vill inte se torra ben gå runt på stan.
0: Som fnasar omkring.
1: Nej, nej, nej. Du.
0: Det var liksom där vi satte ner foten. Smör in benen.
1: Ja.
0: Man eller kvinna. Vad roligt. Jag vill gärna prata mode med dig fler gånger. Så jag säger välkommen tillbaka, Julian.
1: Nej, men jag kommer gärna tillbaka.
0: Julian Hernandez, som alltså är influencer och poddare med många år som stylist under bältet. Tack snälla för idag.
1: Tack själv.
0: Teddy Swims nu. Mr. Know It All i P4 Extra.

Någon har tappat skräp på riksväg 70 i Djurås. Det är playmode-skivor som ligger på körbanan i körriktning mot Leksand-Rättvik.

0: till P4 Extra och du har hört henne i Melodifestivalen. Nu får vi nya EP:n Historien om mig. Välkommen hit, Lovad.
1: Tack så jättemycket.
0: Lovad, eller Lova som du heter när du inte sjunger. Och precis just nu så gör du ju faktiskt inte det.
1: Nej.
0: Första singeln från din EP, den heter Hjärtat på bordet. Den ska vi såklart lyssna på lite senare. Den är skriven till din syster, vad handlar den om?
1: Den här låten handlar om, jag skrev den faktiskt när min syster blev häktad. Och det kan ju låta väldigt dramatiskt, vilket det var. Men det var en första gångs händelse för henne. Har liksom ingen bakgrund som kriminell eller så. Det var en väldigt så konstig tid i vårt liv när det här hände. Och då skrev jag den. Den handlar ju om att så här, någonting är fel och du behöver lägga alla korten på bordet. Så vad är det som pågår? Så där kom den ifrån faktiskt.
0: Jag gissar att din syster har hört låten.
1: Mm.
0: Vad tycker hon?
1: Ja, hon älskar den. Jag försökte sjunga den live i torsdags, men jag är bröt ihop, så fick jag börja om. Den är jätteemotionell såklart.
0: Ja, jag förstår att den betyder jättemycket. Får jag fråga hur din syster mår idag?
1: Hon mår jättebra. Det efterföljdes ju av en fängelsetid och så här, det var det bästa som hade kunnat hända henne. Hon pluggar till byggingenjör och bara läker sig själv. Och det är just det där var det kommer ifrån också, att man kan ju aldrig läka och bli hjälpt om du inte öppnar upp vad det är som händer. Så att hon mår jättebra idag och jobbar ju självklart. Det var ganska nyligen, det här är bara ett år sedan som hon kom ut. Och jobba på det fortfarande, men det är liksom uppåt och framåt.
0: Det känns som att det blev en viktig vändpunkt för henne.
1: Mm.
0: Men vad betyder det för dig, allt det som hände?
1: Det var ju såklart traumatiskt att se när allt det här hände. Det var som att man var med i en film typ. Jag kunde inte se framför mig att hon låg i en cell någonstans. Och så här, hur hanterar hon vardagen? Hur kommer hon... liksom, vad kommer man tycka om maten? Vad kommer man göra på dagarna? Det är alla de här tankarna som man har. Och man är också orolig för liksom depression, det suicidala och allt som kan hända när man sitter inlåst. Så det var ju en jättetuff period för mig och för alla runt omkring oss egentligen. Men vändpunkten är ju att vi är ju närmare än någonsin idag. Just av den aspekten att jag verkligen har fått komma in.
0: Du har ju också skrivit en låt till dig själv.
1: Mm.
0: Berätta.
1: Alltså det kom egentligen från en trend som var på sociala medier. Där man skrev typ, jag träffade mitt tonårsjag på ett café. Hon tog en latte och jag tog en svart kaffe. Och så började jag tänka på det där och lite, vad hade man velat fråga sig själv? Eller sitt äldre jag? Och så här, vad hade jag nog inte trott på där och då?
0: Alltså om den yngre Lova träffar
1: precis,
0: den äldre.
1: Ja. Mm. Och så började de där frågorna komma upp. Och så här, vad hade varit helt overkligt för mig att tro på som tonåring som faktiskt sker just nu, både ont och gott. Och skrev den där låten ifrån de tankarna, men det kom egentligen från den här trenden.
0: Mm. För 5 år sedan så var du med i Melodifestivalen. Mm. Allting är precis likadant, heter låten då. Sen har du ju berättat att du skickade in en låt till, var det årets Mello också?
1: Ja, precis.
0: Och så kom den inte med.
1: Nej.
0: Och det var ju på sätt och vis bra, för nu är den på EP:n istället.
1: Ja, jag tycker att den är så bra. Och så den går kanske inte egentligen i linje med ljudbilden som är på EP:n. Men jag kan liksom inte bara låta den vara. Så den får vara en avslutningsfinish. Den är lite mer drum and bass och hetsig. Men det är fortfarande mitt textspråk och min liksom berättelse. Men den är lite festligare än alla andra.
0: Vad heter den?
1: En chans till.
0: Okej, bara så vi vet vad vi ska lyssna efter. Men vad betyder Melodifestivalen för dig? Är det liksom en positiv erfarenhet eller lite sisådär?
1: Jättepositiv. Ja. Och saken är att jag var ju med under corona. Så att vi hade ju ingen publik, vi hade inte de här förfesterna, efterfesterna. Vi artister emellan fick liksom inte komma nära varandra på det sättet. Så att jag ville göra det igen för att få Mello känslan att få vara med om det här om Mello på riktigt. Så att jag ger mig liksom inte.
0: Du fortsätter skicka in låtar.
1: Gud ja, jag ska vara med en gång till.
0: Vad härligt. Jag tror att det kommer att bli så.
1: Mm,
0: så desa. Nu, Lova, så tänker jag att vi ska lyssna på din nya singel Hjärtat på bordet.
1: Yeah.
0: Och då säger jag tack Lovad för att du kom hit så
1: tack,
0: alla vet vad man ska.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Lyssna efter och hålla utkik efter. Då kommer din nya låt här. Hjärtat på bordet. Jag ser.

0: Dawnfinder, Moving On i P4 Extra. Jag ska också move on faktiskt, för det är dags för kulturnytt här i P4. Rasmus Grosin, du har slagit ner mitt emot. Det blir revy.
1: Ja, från Norrbotten till och med.
0: Ja, kul, säger jag. Imorgon kommer P4 Extra handla om att odla potatis i grupp. Och så kommer det att handla om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Kanske kommer vi att nämna ett visst fotbollsevenemang på andra sidan Atlanten också. Självklart blir det fredagslåt när det är fredag. Heinz Wenning var tekniker idag, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz, vi hörs imorgon. Och nu är det du, Rasmus.
1: När Norrbottensteatern gör sommarrevyn Cabaret Solstugan med nummer ur Staffan Westerbergs pjäser så är den 92-åriga teatermannen inte på plats i sin hemstad. Men han har bidragit med inlästa repliker från sitt hem i Uppsala.
2: Dags för avgång.
3: Och äntligen mot Paris!
4: Varför är det viktigt, tror du, att publiken som kommer då ändå får höra dig?
2: Ja, jag tror att min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall. Och där är han nu igen. Men nu är vi inte irriterade på honom, nu tycker vi om honom.
5: Det fyller mitt hjärta att få ge en present till publiken, men också till Staffan, att vi lyfter upp honom på det bästa sättet vi kan göra.
4: Martin Sundbom är föreställningens regissör som tillsammans med sin syster Maria Sundbom bearbetat Staffan Westerbergs texter till manuset.
5: Samt att det är utomhusteater. Sommarteatern har ju den här underbara aspekten av att det blir perfekt imperfekt. Och det stämmer så fint med Staffans värld att det kan regna. Det händer grejer, något barn skriker. Och det är just det här lekfulla utan fjärde vägg och utan fjärde vägg. Det vill säga att de spelar för publiken. Vi låtsas inte att vi är på månen utan vi är här.
6: Jag kommer från Palserieby. Jag haver en särskild blek.
1: Nora Bredefelt där som en sjungande Peter Palt sist i Anton Bennebrandts inslag. Den franska reportern Alice Frossard har nekats inträde i Israel och skickats tillbaka till Frankrike. Den israeliska ministern för kampen mot antisemitism anklagade i samband med utvisningen Alice Frossard för att stötta Hamas, det rapporterar AFP. Beskedet har fördömts av Frossards arbetsgivare, det franska public service-bolaget Radio France Internationale, som kallar utvisningen ett hinder för pressfriheten. Och det här kommer 2 dagar efter att Frankrike meddelade att den israeliska finansministern Bezalel Smotrich förbjuds tillträde till franskt territorium för sitt stöd till bosättare på Västbanken. Det var allt från Kulturnytt idag, helt enkelt. Mer i appen Sveriges Radio.
7: Snart ska du få bäddas ner i en lokal närproducerad radioshow tillsammans med P4 Dalarna. Vi ska prata flakåkning, men inte det med studenter utan med årskurs 9 i Vansbro. Där har vi även fått hänga på Demensföreningen som fixat fisketävling för äldre dementa. Och så pratar vi oväntade djurmöten som vi varit med om. Men först, Ekonyheter.
8: Det här är Ekot. Världshälsoorganisationen WHO presenterade idag nya riktlinjer för extremhetta i Europa. Organisationen efterlyser bland annat fler lokala varningssystem för värme för att förhindra att människor dör. Under en presskonferens i Bonn beskrev WHOs Europachef Hans Kloge extremhettan som den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna i Europa.
9: Heat waves are no longer freak weather anomalies. They are now a recurring crisis, claiming lives and fracturing our health systems and infrastructure.
10: Värmeböljor blir allt vanligare i Europa och enligt Världshälsoorganisationen WHO har vi än så länge bara sett toppen av isberget. Idag presenterade organisationen också nya strategier för hur de europeiska länderna bättre ska kunna förebygga och hantera effekterna av extremhettan. Riktlinjerna är en uppföljning av de råd som WHO tog fram redan 2008, men man betonar nu behovet av skarpare åtgärder från samhällets sida. Det handlar bland annat om att öppna fler platser där människor kan svalka sig och om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande så att äldre inte drabbas av uttorkning. WHOs Europachef Hans Kluge uppmanar också till att skolpersonal utbildas så att de kan känna igen tecken på när barn far illa i värmen.
9: From social services checking that older people stay hydrated to training teachers to recognize the signs of heat-related illness.
10: Enligt WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extrem värme de senaste 4 åren.
8: Reporter Anna Grönberg. Sverige nu. Polisen hittade nästan 100 handgranater och stora mängder narkotika i Klippan. Nu döms flera personer till långa fängelsestraff, rapporterar P4 Kristianstad. Gömman hittades i ett lägenhetsförråd i ett radhusområde under påskhelgen 2025. 4 personer döms för inblandning i olika grad, 3 av dem till fängelsestraff i över 8 år. Europeiska centralbanken höjer styrräntorna med 0,25 procentenheter. Det innebär att den viktiga så kallade insättningsräntan landar på 2,25%. Beskedet är i linje med marknadens förväntningar enligt Bloombergs sammanställning av prognoser. Ikväll väntas en del skurar när det kommer till väder i de östra delarna av Götaland och Svealand, medan de västra delarna får en del sol. Över Norrland växlande molnighet och regnskurar på många håll. Och det kan bli inslag av åska i både söder och norr. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet och skurar. Södra Norrland får även de växlande molnighet och skurar. Och norra Norrland halvklart till mulet. Ekot, Alexander Ivanovski.
7: P4 Dalarna i din radio. Hej, hej, hemskt mycket hej. Jonathan Borg heter jag som tänkte prata extra mycket om oväntade djurmöten idag. Särskilt efter att brandkåren hittat en orm i en betalterminal och en kille som fångade upp en 11 kilos gädda i Faluån. Dessutom ska vi få höra mer om ett gödselbus i gropen i Leksand. Just nu så står det något i gräset efter att någon hällt gödsel i ett mönster som i Leksand har bildat bokstäverna Mora IK. Och så får du höra ny musik av Bjursås artisten Broder Henrik Rapp lite senare i programmet. Bland mycket annat denna torsdag som bjuder på sol varvat med moln norr om Siljan, en del regnskurar och svag vind. Anton Läck på Trafikredaktionen, du ska prata plywoodskivor.
11: Ja, men det stämmer det. För sådana ligger på riksväg 70 detta nu Djurås om man är på väg mot Leksand. Där ska det ligga 2 stycken plywoodskivor då på körbanan om man är på väg mot Djurås på riksväg 70. Något annat har jag inte att komma med, utan det verkar som att det är ett lugnt läge i övrigt i länet. Skulle ni se någonting, ring jättegärna och tipsa 020 999 444.

0: I Just Might, Bruno Mars, EP4, Dalarna, 3:08 är klockan. Och Hanna Magnerid är med oss på nyhetsfronten den här eftermiddagen. Hej!
1: Hej!
0: Koll på det lokala nyhetsläget. Vi inleder i Älvdalen, för där har det varit problem med en pumpstation.
1: Ja, precis. Det är de två senaste dygnen som har det här problemet uppstått i pumpstationen. Och det har lett till utsläpp av avloppsvatten i Österdalälven. Och det var under onsdagen som 200 kubikmeter avloppsvatten bäddade ut i älven.
0: Mm. Det här stoppet ska ha orsakats av något lite mer oväntat.
1: Ja, precis. De här driftstörningarna ska ha orsakats av att folk har spolat ner textilier och andra föremål, men framförallt textilier i avloppet. Problemen har varit återkommande och det innebär både miljörisker och ökade kostnader. Och nu uppmanar Nodava, Norra Dalarnas vatten och avfall, personer att bara spola ner det som hör hemma i toaletterna.
0: Och vad är det då? Det är kiss, det är bajs.
1: Och toapapper.
0: Exakt. I många länder är det ju inte ens toapapper man får spola ner.
1: Nej, precis.
0: Men i Sverige får man det, tack och lov.
1: Ja, ja verkligen.
0: Och inget, du har inte spolat ner någonting annat någon gång, eller?
1: Vill man avslöja det? Men inte textilier.
0: Ingen
1: i alla
0: strumpa
1: fall.
0: Eller så?
1: Nej, nej, nej, det har nog inte hänt.
0: Men du har något annat?
1: Ja, men kanske någon gång. Jag kan inte komma på.
0: Du vet inte, du vill inte säga vad det är.
1: Nej, men, ja, men någon våtservett kanske man har spolat ner sådär.
0: Ja, jag trodde det var något hemligt.
1: Ja, nej då. Man har väl tappat mobilen, men den har man ju inte riktigt spolat ner.
0: Nej.
1: Den har man ju plockat ur som
0: tuppar. Det har man gjort. Du finns med oss när det kommer fler lokala nyheter under eftermiddagen. Det är jag tacksam för. Någon annan som finns med från Vansbro, det är du, Jasmina Jobi. Hej!
2: Hej på dig!
0: Du, någonting som många gör nu när man framförallt tar studenten, det är ju att åka flak efter utspringet och sådär senare på eftermiddagen. Både i, ja, du suckar du.
2: det där såret, det kommer aldrig läka.
0: Nej, vi kanske ska berätta för lyssnarna vad det är för sår som Jasmin har öppet. Det är så att du tog studenten 2021 och då var det någonting som hände i världen. Det var en pandemi, covid-19.
2: Det var en pandemi.
0: Så du fick inte åka flak.
2: Nej, vi fick ju inte ha en riktig studentvecka, varken liksom bal, mösspåtagning eller åka flak, som jag trodde var den roligaste.
0: Men du,
2: av allt.
0: Jag tog studenten 2013 och jag kan säga dig att du missar ingenting. Alltså så jäkla kul var det inte, tyckte jag, att åka flak.
2: Tycker du verkligen?
0: Nej, det tycker inte jag. Men jag har full respekt för de som tyckte det var skitkul och de som ser fram emot det nu under student vecka som du är på många håll, inte minst i Dalarna. Så att det är helt okej att man tycker olika. Men vi ska ju faktiskt prata om det här med flakåkning bland årskurs 9. För det, Vansbro är en av få platser har vi hittat som gör det här. Det är inte helt unikt, men man gör det i Vansbro.
2: Ja, men precis. För det var ju ganska nytt för mig. Jag trodde att men liksom, ja, flakåkning, det är ju bara när man tar studenten 3 år efter gymnasiet. Men snart kommer jag få träffa några nio här i Vansbro som ska börja pinta flaket inför imorgon som de ska åka då.
0: Ja, de går ju ut nian på Smedbergsskolan imorgon och då ska du träffa dem som liksom gör sig redo för att pinta ikväll då. Vi hakar på dig lite senare i programmet.
2: Det låter bra.
3: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Aiko Aiko, My Bestie med Justin Wellington och Small Jam. En gigantisk gädda i Faluån, en snok i en betalterminal och en älg på Södermalm. Den här veckan har vi bjudits på många historier om djur på oväntade ställen. Och nu undrar vi, vilket är ditt oväntade djurmöte? När jag var liten och var hemma och lekte hos min klasskompis så hade hans vandrande pinnar alltid lyckats klättra in i den stora lådan med Lego så att vi försiktigt fick plocka ut dem en efter en och lägga tillbaka dem i deras terrarium. Du som lyssnar kanske har haft en mink i toaletten, en kalkon utanför ytterdörren eller en mus i motorhuven. Under vinter-OS nu tidigare i år så dök en fyrbent krabat upp mitt under pågående skidtävling och Radiosporten fick något helt nytt att referera.
1: Jonna. Oj, titta där! Vad är det som springer inne på en stadion? Hund. En hund som har kommit loss på upploppet som en varg.
2: En varg är det något? Kanske en varg.
1: Oj, oj, oj. Och nu är det jaktstart, ja. Nu jagar de med, hunden jagar två stycken skidåkare som går in.
2: Och hunden går i mål där.
1: Ja, det där är ju inte kul. Oj, och står och nosar också i baken på en av skidåkarna inne på målområdet. Vems är hunden, undrar vi?
0: Det var ju varghunden Nazgul som blev viral efter att ha sprungit in på upploppet här. Men varför inte nämna nu i veckan en snok som brandingenjör Emily Skröder på räddningstjänsten Dalamitt hittade inne i en betalterminal igår.
3: Oj, här är det ormar och då tänkte jag, nej men nu är det ett skämt. Men då såg jag två stycken sticka, titta ut och drog direkt då. Så då förstod jag att det var på riktigt.
0: I ett elskåp, alltså i en sån här betalterminal. Och så har vi kunnat höra om en älg som vandrat in på Södermalm i Stockholm och som tvingades avlivas. Emil Sartorius såg det här och pratade med P4 Stockholm.
4: Den sprang ju väldigt, väldigt snabbt så att man har ju knappt reagerat.
5: Blev du aldrig rädd?
4: Nej, verkligen inte. Jag tyckte mest synd om älgen. Den verkade vettskrämd, stackaren. Men det är inte så konstigt om man blir jagad av polisen på ringvägen.
0: Nej, det är ju inte så konstigt. För att inte tala om det senaste fyndet i Faluån. En gigantisk gädda som mätte 121 centimeter och vägde nästan 11 kilo som Falukuriren var först med att rapportera. Och vi träffade fiskaren Albin Hedemo i morse.
6: Ja, jag hade ju inga ord överhuvudtaget. Det var ju så himla oväntat att, liksom, att den skulle komma upp i Faluån. Det är ju mer vanligare i liksom, ja, men sjöar. Men i en å med åbojvatten så är det ju inte speciellt vanligt.
0: Nej, tänk vilka möten man kan få vara med om ändå med djur på oväntade platser. Vilket är ditt oväntade djurmöte? Skriv gärna till oss på Facebook, där har vi en tråd igång. Men det går ju såklart bra att ringa eller smsa också på 023 77 77 77. Vilket är ditt oväntade djurmöte?

0: Fame, Irene Cara.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: I Leksand gör man sig redo för det stora midsommarfirandet i Gropen om en dryg vecka. Men lagom till dess så har någon strött ut gödsel i gräset i Gropen och då bildat bokstäverna Mora IK som nu sticker ut när just det gräset har vuxit extra fort. I en Leksandsgrupp på Facebook skriver en tjej: inbiten läxing som inte tål Mora IK, men det här var ju ett fantastiskt roligt oskyldigt bus. Nu har jag ringt upp Mora IKs klubbdirektör Johan Strömvall. Hej!
3: Hej, hej!
0: Är det ni som har sponsrat med gödsel i Leksand?
3: Nej, faktiskt inte, men det är ett fantastiskt roligt prank, det måste jag säga.
0: Har du sett någon komma in på kansliet i Mora med jordiga fingrar på sistone då?
3: Nej, faktiskt inte. Vi har frågat runt lite grann i organisationen. Alla skrattar, ingen erkänner. Men vi har många medlemmar, så det är säkert någon av våra anhängare naturligtvis som har tagit initiativet.
0: Läxingarna verkar ju ta det här med ro och skratt i alla fall. Den man misstänker mest just nu, det måste väl ändå vara du, tänker jag. Var befann du dig de senaste 5 nätterna?
3: Ja, jag tror att om man ska gödsla så gräser växer bättre, får man vara ute i godare tid än så. Så det är svårt att försöka kolla om någon har alibi eller inte för det där. Men det var faktiskt inte jag den här gången.
0: Har du alibi då?
3: Det har jag.
0: Det har du. Behöver du advokat för den här intervjun eller vill du fortsätta, känner du?
3: Vi fortsätter.
0: Okej. Okay. Du svär dig fri, hävdar att du är oskyldig. Men vem är det då?
3: Det är någon med mycket bra fantasi och en härlig humor.
0: Jag har också varit i kontakt med Leksandsbostäder som klippte gräset igår. Bokstäverna är fortfarande kvar och trots att Leksandsbostäder kommer klippa i mitten av nästa vecka också, så lär det ändå stå Mora IK när flera tusen personer ska fira midsommar nästa fredag, säger de. Din känsla kring det?
3: Jag tycker det låter jättebra. Det är liksom... Det blir ju en stor rivalitet och det blir ju heta derbymatcher. Så att det är väl bra att stämningen börjar byggas upp redan nu, tänker jag.
0: Ja, och i takt med att stämningen byggs upp mer och mer till kommande säsong när ni spelar i samma liga bägge två. Vad väntar du dig för prank av läxingarna framöver? Salonsdörrar på Vasaloppsmålet?
3: Ja, alltså jag tycker det är kul att sånt här händer. Bara ingen personligen råkar lite illa ut eller att saker går sönder eller att verksamheter hindras. Så skulle det vara kul att se vad eventuellt Leksand hittar på eller Leksands supportrar hittar på. Vi får se.
0: Men utgår du från att de kommer busa lite i Mora också?
3: Nej, det gör jag inte. Men jag skulle inte bli förvånad om något händer. Hoppas det är något roligt som alla kan skratta åt.
0: Jag tänker att tärningen är lite kastad nu i alla fall.
3: Precis, så är det ju faktiskt.
0: Mora IKs klubbdirektör Johan Strömvall som i den här intervjun menar att han är helt oskyldig. Tack så mycket nu då. Vi får se vad som händer i Mora framöver i Viberg Arena och omnejd. Det kanske blir lite salonsdörrar på Vasaloppsmålet ändå.
3: Ja, man vet aldrig vad som kan hända, men vi får ha lite extra beredskap här, men som sagt, om det händer något så hoppas jag att det är något som alla kan skratta åt.
0: Tack så mycket Johan, ha det riktigt gött nu.
3: Ja, tack så mycket.
0: Hej.
3: Hej.

0: Leva för alltid, Thomas Stenström. Nu har det kommit in samtal på telefonsvararen apropå oväntade möten med djur.
1: Hejsan, Barbara Bäck, Äppelbo. En dag när jag skulle åka ut till mitt torp i skogen, hade jag åkt halvvägs, så hör jag att det kvittrar bak i bilen och piper. Så jag fick lov att stanna och titta, och där sitter det en talgoxe bak i skuffen och tittar på mig. Jag öppnar luckan, men han vill inte flyga ut, så då fick han bli med ut i stugan. Där först flög han ut. Och jag har inte sett honom sedan dess. Lite kul tyckte jag. Tack och hej.
0: Det tyckte jag också, Barbara. Jättebra historia. Talgoxe i bilen. Så kan det också vara ibland. Oväntade möten med djur på oväntade platser. 023 77 77 77.
2: Studentmorgon i P4 Dalarna. En fredag när vi befinner oss i Mora, men framförallt i ruset av syren och ljusnande framtider. Så där som det ska kännas precis innan resten av livet, så att säga, slår till. Och så ska vi också erbjuda hjälp till dig som laddar inför Sveriges VM-premiär en tidig morgon snart, men även har ett jobb att stämpla in på strax efter slutsignal. Sömnexpert är inkallad, och apropå det, Alva Stis väcker dig en minut i sex.
3: Och de lokala nyheterna börjar i Älvdalen. För de senaste två dygnen har det varit problem i en pumpstation i centrala Älvdalen, vilket har lett till utsläpp av avloppsvatten i Österdalälven. De återkommande driftstörningarna har orsakats till följd av textilier och andra föremål som spolats ner i avloppet. Under onsdagen så sattes båda pumparna ur funktion efter att textilier spolats ner i systemet, vilket orsakade omkring 200 kubikmeter omkring 200 kubikmeter avloppsvatten bäddade ut i älven. Och under torsdagsmorgonen inträffade ytterligare ett stopp i samma station. Problemen har varit återkommande och innebär både miljörisker och ökade kostnader. Och vi rör oss till Hedemora. För nu beslutar Hedemora kommun att skjuta upp datumet för införandet av ett automatiskt betalsystem på Hamre återvinningscentral. Beslutet togs efter ett möte med bland annat företagare igår. Det nya datumet blir istället 1 augusti istället för 15 juni. Det är för att hitta anpassningar för företag som hamnar i kläm, det rapporterar Södra Dalarnas tidning. Planen var att införa ett system som automatiskt skulle ta betalt av företag via kameror när de slängde skräp på återvinningscentralen. Avgiften skulle hamna på 700 kronor per tillfälle. Men flera företagare var missnöjda med förändringen och menade att summan blev allt för hög, speciellt i branscher som kanske två gånger om dagen besöker återvinningen. De vill istället se andra lösningar, som kanske månadsabonnemang.
0: Hanna Magnerid var det som gav oss de lokala nyheterna denna eftermiddag, och kommer så fortsätta göra i P4 Dalarna. Där jag nu har kallat in expertis på något helt annat tema, men från redaktionen. Elvira Schimilder, hej!
4: Hejsan, hejsan!
0: Idag jobbar du som digital reporter, och du har ju rötter i Kosovo.
4: Jajamän, det har jag.
0: Apropå djur på oväntade platser,
4: ja,
0: så har du en historia om en sköldpadda.
4: Ja, jag sprang på en sköldpadda, för det är som så att min pappa har en gård där nere i Kosovo, där liksom finns det ett par hus då, för mina farbröder bor också på den gården då, liksom har sina egna hus. Och det är liksom Kosovo, det ligger ju inlandet på Balkan, det är ju en bra bit från havet, och där höll jag på att snubbla på en sköldpadda. Mitt på gården, ute på vischan.
0: En vild?
4: Ja, en vild sköldpadda. Nu finns det ju landlevande sköldpaddor där nere, tydligen. Det visste inte jag om. Nej. Dock, när jag träffade på den här. Så jag fick ju en liten smärre chock när jag ser att där står en sköldpadda. Jaha.
0: Vad gjorde du med den då?
4: Jag stod och tittade på den och tog några kort, och sen var den stod där någon timme sen i solen, liksom gottade sig, och sen gick den iväg, och jag har efter det aldrig sett någon sköldpadda där nere. Men nej, så chockad. så otroligt chockad.
0: Det är som att se en vit älg,
4: ja, men
0: i skogen.
4: Lite som man stannar upp och funderar på, vad gjorde jag just? Vad är det här? Är det här ett tecken från Gud nästan? Ja, det var liksom nästan som man funderar på, liksom, ska jag gå och bli religiös nu? Eller vad är det här?
0: Vi lägger till det på listan över djur på oväntade platser. Vi har ju gigantisk gädda i Faluån. Vi har snok i bilterminal. Älg på Södermalm, vi har talgoxe i bak i bilen från Barbara i Äppelbo, och vi har en sköldpadda i Kosovo.
4: Ja, på en trädgården. Gård, i trädgården, ute på landet.
0: Det, du ser.
4: Ja.
0: 023 77 77 77, eller gå in och skriv på vår Facebook-sida.

0: Dragosta din Tei med Haiduchi. I P4-dalarna denna torsdags eftermiddag då jag kontaktar Sandra Fyrstedt på SMHI. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Du, vad ska vi få för väder i Dalarna ikväll?
1: Ja, men det är fortsatt det här växlande molnighet som vi har just nu. Det vill säga att det är en del moln på himlen, men det blandas ju också med lite sol. Så lite sådär blandat. Det faller ju lite regn från de här molnen också. Just nu är det bara över Dalafjällen tycker det ser ut som. Men under kvällen när så skulle det lokalt kunna förekomma någon skur längre söderut över länet också. Men på de flesta håll. Uppehåll ikväll, men ta med paraplyt för säkerhets skull skulle jag säga.
0: Imorgon är det ju student på många håll i länet i Dalarna. Hur blir studentvädret?
1: Ja, det blir lite blandat. För till att börja med så är det soligt väder. Men efterhand så växer de här stackmolnen till igen. Och det gör också att under eftermiddagen så kan det bli någon regnskur från de här

0: börjar.
1: Sandra Fyrstedt, tack så jättemycket.
0: Ja, tack själv.
1: Nu bollar vi över till Radiosporten med Adrian Albo Andersson, där du får det allra senaste kring ett visst mästerskap med avspark ikväll. Fotbolls-VM tar ju sin början.
2: Ja, nu är det sommar, nu är det sol, nu är det VM i fotboll.
3: Idag är det dags för VM-premiär Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
4: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens växt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa det här, dra igång.
3: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
5: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det väl någonting annat.
2: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM, ett mästerskap som redan har kantats av flera kontroverser. Den senaste i raden drabbar de ivorianska supportrar som hade hoppats heja fram sitt landslag på amerikansk mark. Så blir inte fallet. Elfenbenskusten spelar 2 av 3 gruppspelsmatcher i USA, men nu nekas de orangeklädda fansen visum och kommer inte in i landet. Ordföranden i Elfenbenskustens supporterorganisation, Julien Copadillo Adonis, säger, citat, USA har varit tydliga med oss och sagt att de inte vill se våra supportrar, slutcitat. Detta till trots räknar Adonis med att omkring 1000 ivorianer bosatta i USA kommer närvara vid matcherna. Och så från sommar till vinter.
6: Nu står det klart att svenskfödde miljardären Johan Elias inte får förnyat förtroende som ordförande för internationella skid- och snowboardförbundet FIS. För på torsdagens kongress i Belgrad så föll Elias i omröstningen om ordförandeklubban med minsta möjliga marginal. Utmanaren från Liechtenstein, Alexander Ospelt, vann med röstningssiffrorna 65-64.
7: I always said this would be a win-win outcome for me because either I get my life back.
6: Elias har varit ifrågasatt som ordförande för FIS och bland annat propagerat för att Ryssland ska släppas in på den internationella scenen igen, och dessutom har han fått kritik för sitt ledarskap.
2: Reporter Pontus Lind. Och så hälsar vi på hos en friidrottsvärd i gungning efter att 20-åriga amerikanen Jacoby Tharpe i natt slog världsrekord på 110 meter häck.
8: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
9: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
8: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
2: Där i samtal med Radiosportens expert Stefan Holm var reporter Astrid Johansson. Ikväll väntar ett sportextra i fullkomlig fotbollsblom. Du hör VMs premiärmatch mellan värdnationen Mexiko och Sydafrika i P4 med uppsnacksstart 19.00. Radiosporten och jag, Adrian Albo Andersson, tackar för oss. Vi bollar tillbaka till din lokala station och önskar dig som lyssnar en alldeles, alldeles ljuvlig eftermiddag.
1: Tack så mycket. Lät lite som Arne Weiss här. Nej, Askungen tänker jag ju på. Ja, skitsamma vilka associationer jag kommer att tänka på. Apropå djur på oväntade ställen.
10: Ja, hej Christer. Angående lite oväntade djur. Jag håller på att spela golf en gång i tiden och brukade gå på tidiga morgnar innan jag åkte till jobbet, så gick jag 9 hål. Ute på Aspeboda på golfbanan. Och en morgon så kom jag där och hade slagit ut och hittade bollen på fairway. Och bredvid bollen så var det en livslevande kräfta. Och det var då minst

0: 50 meter till närmaste vatten. Det, så tydligen förflyttar de sig även på landbacken. Så bara med det. Hej så länge.
1: Tack så mycket, Christer. Var en golfsugen kräfta, låter det som. Kul möte på golfbanan alldeles in till bollen. 023 77 77 77 ringer du eller smsar på om du, precis som Christer, vill berätta om ett möte med ett djur på ett oväntat ställe.

0: The Sign med Ace of Base i P4 Dalarna, 14 minuter i 4 är klockan. Och så här i skolavslutnings- och examenstider så är det många traditioner som väcks till liv och hålls levande. Mösspåtagning, den blomstertiden kommer, champagnefrukost och flakåkning. Men de allra flesta kanske associerar flakåkning till studenten. Men i Vansbro, där har man den ovanliga traditionen att årskurs 9 åker flak efter skolavslutningen, Jasmin.
1: Det stämmer helt rätt. Här i Vansbro så ska det åkas flak imorgon. Och jag har ju tagit mig till... Gud, nu glömde jag bort vilken skola det är jag är på.
2: Smedbergsskola,
1: där har vi. Vi är ju inne tillsammans med 6-9 klassare i deras klassrum faktiskt. Och de ska ju, de är så finklädda, nästan alla med kostym. Och vi kan ju börja med dig, Benjamin Bengtsson. Vad har hänt idag?
3: Idag har vi haft vår middag nere i matsalen med alla i nian, där det hölls tal och vi fick lite extra god mat och dessert. Sen gick vi upp till aulan där vi träffade alla nior igen och pratade, mingla bara i princip.
1: Mm. Och anledningen till att varför jag är här är just för att ni ska ju åka flak imorgon. Darwin, om du säger bara, hur känns det att ni ska åka flak imorgon?
4: Nej, men det känns väl kul, intressant. Första gången vi åker flak. Men det är också lite så här sorgligt. Kanske sista gången vi träffar många i klassen och många i skolan då.
1: Mm. För de allra flesta som åker flak är ju alltså efter 3 år av svett och kämpa och allt sånt. Så tar de studenten och då får de åka flak. Men här i Vansbro, ni får ju åka flak redan i nian. Varför tror ni att den här traditionen finns, Benjamin?
3: Jag tror att den finns för att just studenterna är ju redan en ganska stor grej. Medan i nian har det väl majoriteten av kommuner varit att det är... just så att bara studenterna åker och att nian bara var en kort avslutning. Här är det mer en tradition att niorna åker, så att det är liksom en större grej av det hela. Mm. Det är vad jag tror.
1: Mm. Men du Darwin, hur blir det sen när ni tar studenten då?
4: Nej, men det beror ju på vart vi går. Det är många som ska, vet du, utanför kommun. De som är kvar i kommun, det kanske inte blir flak, men som Benjamin sa, studenterna är ju redan en stor grej, så jag tror inte att det kommer göra så jättemycket, men för de som ska ut i kommun så blir det väl kul, för de får de åka flak 2 gånger.
1: Just det. Så i Vansbro kommun då åker man ingen flak sen när man tar studenten då?
4: Nej, det gör jag.
1: Nej. Mm, men hur tänker ni kring säkerheten? Hur kommer det gå imorgon?
3: Jag tror att det kommer vara jättesäkert. Vi har ju en flakvärd, vilket är en lärare på plats på flaket som har kontakt med föraren hela tiden. Så att jag tror att det kommer gå helt bra. Jag tror inte det är någon risk för att någon skadar sig eller något sånt. Det är vad jag tror.
1: Det är bra, säger alltså Benjamin Bengtsson. Och jag har ju flera från klassen här med mig som vi kommer höra lite mer om hela upplevelsen imorgon.

0: Dansa med mig själv, Miss Li.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Och jag har tagit mig till skolgården här med 9:e klasserna som ska pynta flaket ikväll. Hur känns det om vi börjar med Mio? Du var Mio.
4: Nej, men det känns väl bra. Det ska bli kul att få anpassa liksom examen efter så klassen vill ha det.
3: Mm. Martin, du är så stilig med liksom fin blå kostym. Hur kommer ni pynta flaket?
5: Jo, men det kommer vara lite speciellt, så vi har inte bestämt hur det ska vara, men det kommer vara jättefin, jag lovar.
3: Mm. Martin lovar, och vi svarar Nils. Mm. Nils, hur ska ni göra så att ert flak blir den liksom coolaste flaket?
6: Ja, vi kommer väl använda många så här grenar med löv och många färgglada ballonger och, ja, och konfetti eller något. Jag vet inte riktigt. Vi får ta det som det kommer, helt enkelt.
3: Det visar sig. Och Arvid, har ni bestämt något liksom spellista till imorgon?
7: Ja, vi har några låtar än så länge, men det blir väl mer tills imorgon, tänker jag.
3: Ja, det kommer ju bli. Men du, jag är så nyfiken på att få se hur ni kommer ha det imorgon på flaket. Så får jag be er lite liksom en smakprov av hur ni kommer sjunga och dansa och hoppa imorgon på flaket.
5: Oh, jo, men vad skulle jag sjunga?
3: Benjamin joiner också. Vad blir det för låt då?
8: Recognize av Rockboys.
3: Ja, kör då. Hur kommer ni? Hur kommer... Ja, då så.
9: Real, recognize, real, that's what's up. Pull up med dottern din på ett Coop megapris. Jag har ris, jag har rice, baby doggy style all night. För ikväll går det ner, jag har full vår gang, gutter din gang.
3: Men hur kommer energin vara? Nu är det ganska lågt.
9: Ja, men det blir bättre imorgon.
10: Ja, vi har haft en lång dag.
8: Mycket, vi har redan skrikit och sjungit
5: den. Oj, matsalen, det var knas.
3: Hur mycket kommer ni hoppa imorgon och skrika och allt?
9: Allt vi kan, mycket.
3: Kan jag få en liten typ 5 sekunder av det? Ta i så mycket ni kan.
8: Ska jag? Alla hoppar och skriker. Ja.
9: Ska vi bara skrika?
10: Nej, men sjung Recognize.
8: Ja, okej, 1, 2, 3.
9: Recognize! Kolla på mig!
5: Det kommer vara roligt att lova dig.
10: Vi har haft en lång dag, folk har tal i matsalen. Martin har sjungit på kongoeliska, så alla har varit med och dansat, till och med lärarna. Så vi har haft en lång dag, men imorgon blir mer energi än vad det var idag. Nyladdade batterier.
3: Och där fick vi ett litet smakprov på känslan och ja, hur det kommer låta sen på flaket.
0: Otroligt,
3: imorgon.
0: Jasmin, att du lyckades få igång energin. Jag är så imponerad.
3: Ja, men de har ju försökt vara så seriösa, men nu när de tänker på flaket, då kommer energin fram.
0: Jag hittade en liten snutt från den här låten de sjöng i original. Vi kan bara höra hur, vi kan liksom tänka oss in i att vi står nu utanför Smedbergsskolan och ser de här grabbarna åka på flaket efter att de har slutat 9:an imorgon. Då kommer det låta så här. Jag tyckte nog att grabbarnas version var bättre.
3: Ja, jag kände också att det var ju mer liv och energi. Så låten kommer vara i bakgrunden, men de kommer spela huvudroller.
0: Tack så jättemycket, Jasmin Ayobi, som reporter inför 9:ans flakåkning. Det här är också en låt som vi kan förvänta oss att de spelar när de kör med flaket imorgon.

0: Gå och fiska, gyllene tider i P4 Dalarna där vi nu ska få ekonyheter med Alexander Ivanovski.
1: Rådet för nya terapier ger nu grönt ljus för ALS-medicinen Tofersen att användas i Sverige efter en omprövning. En som gläds av beskedet är ALS-sjuka Anna Furbeck i Luleå som flera gånger behövt åka till Tyskland där hon själv bekostat den dyra behandlingen.
2: Jag tycker att det är ett väldigt glädjande besked.
3: För dig som redan får behandling i Tyskland de första 3 månaderna här, du har fått behandling sedan i april.
2: Mm.
3: Vad betyder det här beskedet för dig idag?
2: Jag hoppas ju kunna fortsätta i Sverige då.
3: Att kunna få det här eventuellt då, till och med där du bor i din kommun i Luleå. Mm. Hur känns det om det skulle vara en realitet?
2: Det skulle ju vara fantastiskt för oss. Då skulle vi kunna åka till sjukhus en kvart bort istället för att åka flera flyg till Tyskland.
1: Reporter här var Kerry Söderberg på P4 Norrbotten. Regeringen vill utreda hur barn kan skyddas från det som de kallar digitalt våld. Det kan till exempel handla om sexuella övergrepp, exploatering och gängrekrytering via digitala plattformar. En utredare får nu i uppdrag att kartlägga hur myndigheter, skola, vård och privata aktörer kan arbeta för att förebygga detta. Utredningen ska vara klar senast i augusti nästa år. I Hongkong har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-artiklar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Värdet beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. 6 personer har gripits, bland annat en lastbilschaufför som stoppades på gränsen mot Kina. Ekots nyheter klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: Och i P4 Dalarna hör du mig, Jonathan Borg, denna torsdags eftermiddag. 11 juni står det i min kalender. Hoppas det att det står det i din också. Berthold och Bertil har namnsdag och vi ska ikväll få växlande molnet, någon lokal regnskur. Tack för att du lyssnar på oss. Vi ska även få trafikinformation.
4: Och jag kan bara konstatera att det är ett mycket gott trafikläge i länet. Jag har inte några akuta störningar att rapportera om än så länge. Är du utav annan åsikt, då får du hemskt gärna ringa in och tala om det för mig och mina kollegor. Och du gör det på telefonnummer 020 999 444.

0: När vi gräver guld i USA, Glenmark, Eriksson, Strömstedt. Senaste nytt, Hanna Magneryd. Vi får nyheter om att Region Dalarna gör en Lex Maria-anmälan efter att en person avlidit.
1: Ja, precis. Det är en person som tidigare avböjt att följa med ambulans till sjukhus. Men personen försämrades senare under dagen. Och när en ny ambulans larmades så inväntade personalen polis efter att hot hade uttalats. Men ambulanspersonalen ska inte ha tagit kontakt med personen. Och enligt regionens utredning så frångick ambulanspersonalen rutinerna och möjligheten att överleva hade sannolikt varit större om man hade kontaktat personen innan. Och regionen har nu vidtagit åtgärder bland annat genom utbildning och skärpta rutiner.
0: Och i detta nu faktiskt så får jag se på nyhetsbyrån TT som flashar att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn bör vänta med smartphone till de fyller 13 år. Det är tillsammans med socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som på en pressträff då presenterar det här förslaget att barn bör vänta med smartphone till de fyller 13 år. Får se hur det här tas vidare sen nu på olika nivåer i samhället. Tillbaka till Dalarna, Hanna.
1: Ja.
0: Då ser polisen en ökning av bostadsinbrott i lokalpolisområde Mora.
1: Ja, och det gäller främst områdena då kring Mora, Insjön, Leksand och Rättvik. Och polisen skriver att vid de senaste inbrotten så har gärningspersonerna tagit sig in i bostäder och villor under dagtid när ingen varit hemma. Och tjuvarna har i flera fall tagit sig in via altandörrar eller fönster på baksidan av fastigheterna. Och nu uppmanar polisen allmänheten att vara uppmärksam på personer eller fordon som vistas runt tomter utan anledning, verkar kontrollera bostäder eller uppträder på ett misstänksamt sätt.
0: Mm. Så håll ett extra vakande öga i ditt bostadsområde. Det hälsar alltså polisen. Hanna Magneryd, tack ska du ha.
1: Tackar.

0: Chosen Texas, Ella Langley. Nu du, Jasmina och Jobby, ska vi ut till sjöss?
1: Ja, för ja, men fiske, frisk luft och lite tävlingsnerver. Det stod på schemat på äldreboendet Bäckaskog i Vansbro idag när demensföreningen bjöd in till fisketävling för de boendena.
0: Just det, så att de boende på äldreboendet, då, några dementa, fick vara med och fiska och tävla dessutom. Hur var stämningen där?
1: Oh, det jag ville ju inte lämna, tyvärr. Det var ju roligt att prata med niorna också, men stämningen var ju väldigt kul. Alla var ju glada och pratsamma och fick sin glass och käkade i solen. Och bland dem, det var ju runt 50-60 deltagare, så träffade jag även ordförandens, föreningens ordförande Malin Andersson som jag pratade med, så tänker jag att vi får höra hur det lät.
2: Ja, vi tycker det är roligt att de får komma ut och att vi fiskar tillsammans och vi har roligt ihop och skrattar. En rolig dag bara, en rolig aktivitet.
3: Och invigning
2: och att invigning, ja precis, invigning av våra nya brygga här, och fiskebrygga.
1: Just det, så ja. det här bryggan, ja, som vi står på nu, just nu tillsammans med, 1, 2, 3, 4, 5.
2: Och de gamla får fiska gratis här, de behöver ingen fiskekort. Det har vi fått godkänt från dem som säljer fiskekort här då, att de får fiska gratis.
1: Mm. Vad roligt. Mm. Ja. Så på ny brygga så får de äldre fiska gratis.
2: Ja. Och sen har vi fått spön skänkta hit då, från personer som har lämnat hit spön.
1: Ja. Vad hoppas du på med den här aktiviteten?
2: Ja, att vi ska få en trevlig stund tillsammans så att så många som möjligt får komma ut och ta del av den här fina utsikten och känna känslan när man drar upp en fisk till exempel. Vi har fått upp några stycken idag.
1: Just det, redan. Ni har ju varit igång kanske i 20 minuter.
2: Ja.
1: Ja. Vad hoppas du på att de boendena får ut från den här dagen?
2: Ja, men att de tycker att det är roligt, att de får, många kanske har fiskat förr och inte har kommit ut på länge och fiska och får göra det igen. Och, bara gemenskapen, att vi sitter här tillsammans och vi bjuder på glass. Glassstrut till alla som kommer, så vi sitter här och umgås och pratar med varandra. Mm. Några fiskar.
1: Ja. Är det någon som har berättat att den personen har fiskat tidigare och det liksom väcker minne och så?
2: Ja, men absolut. Och någon har sagt att det var jättelänge sedan jag fiskade och tycker det är roligt nu att få fiska igen.
1: Mm. Hur viktigt tror du att det är med liksom de där gemenskapen och att samlas tillsammans och göra aktiviteter?
2: Alltså, det tror jag är jätteviktigt. Jätteviktigt. Även att anhöriga kan vara med. Vi har ju en del anhöriga med här som är med också. Mm. Ja, så det är jättekul.
1: Mm. Och är det här liksom fisketävlingen första gången?
2: Ja, det är första gången. Det var någonting vi i demensföreningen hittade på att göra när vi skulle inviga den här bryggan då. Att vi tänkte det var roligt med en liten fisketävling.
4: Prisutdelning.
2: Ja, prisutdelning blir det också.
1: Ja, vad blir det för priser?
2: Och det håller Laila i, så det har jag inte riktigt koll på vad det blir för priser.
1: Och Laila är full upptagen med att fiska.
2: Ja, hon är väldigt inne. Hon är väldigt duktig på att fiska här, så det är hon som har koll på det. Ja.

0: Cake by the Ocean med DNCE. Först ut idag i fotbolls-VM, då är det Mexiko som möter Sydafrika klockan 21. Och när TV4 kommer sända sina matcher under fotbolls-VM här i Sverige så kommer man att ha mer reklampauser. Man passar faktiskt på under de här vätskepauserna, hydration breaks, som TV4 passar på då att lägga in fler reklamannonser. Och det räknar de med kommer bli en hel del reaktioner från tittarna, men de passar på när spelarna ändå tar lite paus. Det lär ju bli himla varmt där nere under, eller där uppe, eller där borta över Atlanten. Det här var Göteborgs-Posten först med att berätta.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska tillbaka till den här fisketävlingen bland de boende på Bäckaskog. Särskilda boendet där i Vansbro som Demensföreningen arrangerade tidigare idag.
3: Rolf Larsson är ju en av dem som håller på att fiska för fullt nu. Hej på dig.
4: Jo, hej. Ja, det har varit en bra stund nu. Det är många som är med för att fiska.
3: Mm. Har du fiskat tidigare?
4: Jo då, det har jag förgjort.
3: Var det en favoritaktivitet för dig?
4: Ja, jag var på hemma i Nås där jag bor. Där är jag när jag fick mindre sjöar. Där var ju mycket sån fisk som hände. Mm. Försök ta då.
3: Ja. Vet du hur stor den största fisken du har fått upp?
4: Nej, här är ingen abborre, utan det var för en gädda som jag nådde. Den vägde för, det var en speciellt stor helm, men den vägde för 5 kilo eller någonting.
3: 5 kilo? Ja. Och vad hoppas du på att få upp idag?
4: Va?
3: Vad hoppas du på att få upp idag?
4: Ja, jag tyckte för att man skulle få en så pass stor igen sen.
3: Mm. Någon stor, kanske 5 kilo?
4: Ja.
3: Mm. Det får man hoppas.
4: Ja, ja, precis.
3: Nu ska du ställa dig upp då?
4: Ja, jag ska då sätta spö varför sen kan lyfta lätt.
3: Ja, så är det ju. Mm. Vem tror du kommer vinna fisketävlingen idag?
4: Ja, du, här kan nog du säga. Lika bra.
3: Ja, men jag känner ju inte de där boendena. Är det någon bland boendena som du tror att är extra bra på att fiska?
4: Ja, jag vet inte vad det är. Jag känner mig inte igen dem.
3: Nej. Men då får man säga att du hoppas på dig själv då?
4: Jo, visst.
3: Jo, visst. Om det blir en 5 kilo fisk, då ja, vinner du.
4: Ja, jag gör det säkert.
0: Sjörolf Larsson hoppas på, eller hade i alla fall fiskat upp en 5 kilos fisk. Det var inte i närheten ens av Albin Hedemos fisk i Faluån. Nästan 11 kilo stor gädda. Vi ska snacka mer om oväntade djurmöten också. Det blev lite djurfokus den här eftermiddagen. Fisk och oväntade djurmöten.

0: Lokal musik från Borlänge. Det här är låten Say It Again med Ocracy. Vad har du haft för oväntat djurmöte? Den frågan är ni flera som har svarat på under dagen, både per telefon och på sociala medier. En av dem är Robban i Dalafloda. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Du och din fru Yvonne satt utanför husbilen i Hedemora in till en sjö en dag för en tid sedan. Vad såg du då?
1: Det var så sent som igår kväll. Oh. Vi stannade till med något som jag tror heter Djupsjön eller någonting, Brunnsjön heter den nog. Jag tror faktiskt det finns två namn på den sjön har vi lärt oss efteråt. Men hur som helst så stannar vi till, som sagt, soldelgång och en sjö. Då åker två stolar ut och man sätter sig med ryggen mot en, vad vi trodde, helt tom hage. Sitter vi helt, ja, bara njöt av tystnaden och miljön, och rätt för det så frustrar det till bakom ryggen. Rätt ordentligt, och min fru vänder sig om och säger: vi har fått besök! Och då står det fem stora vattenbufflar en meter ifrån oss och flåsar.
0: Jäklar! De var så nära alltså?
1: Ja, absolut. Jag satt alldeles vid stängslet. Men jag såg att det var stängsel, men jag var inte beredd på att det var så stora djur där.
0: Blev du rädd?
1: Nej, imponerad snarare. Jag är inte rädd för djur generellt, och inte den här gången heller, men visst är de mäktiga. Det ska man gudarna veta. Ett elstängsel är rätt klent, om en
0: ska på. Ja, verkligen. Men vad tänkte du då?
1: Ja, det var, ja, för det första liksom, oj, det var väl värstans, jag visste inte att det fanns, visste först inte att det var bufflar. Men då har vi lärt oss den hårda vägen, höll jag på att säga, lyssna med folk, vilka som, de kan det där i Hedemora, att det är ju kommunen som har satt ut dem där, vad jag förstår. Och de är visst också döpta efter kommunens politiker. Så det är lite spännande, tycker jag. Som en knorr på historien.
0: Just det. Och de ville vara med och mysa lite med dig och frugan.
1: Väldigt nyfikna. Ja. Varje dag det stod en USB där.
0: Hur gick det sen då? Hur länge stannade de kvar?
1: Ja, de stod nog en kvart 20 minuter. Sen började de väl hitta grönt bete på annat håll också. Det var väldigt frodigt i hagen, så det var ingen matbrist. Absolut inte.
0: Robban, tusen tack för att du hörde av dig med den här berättelsen, och ja, vi får se om du ser några fler bufflar nu då på semestern.
1: Öppna, nu vet jag hur de ser ut.
0: Jag vet hur de ser ut. Tack ska du ha, ha det gott.
1: Tack själv, samma. Hej.
0: Och vill du som lyssnar också berätta om djur du träffat på oväntade ställen? Ja, men gör som Robban, skriv till oss på sociala medier eller ring eller smsa 023 77 77 77.
2: I P4 Dalarna hör du starka berättelser och avslöjanden.
3: Det ser ju inte bra ut.
4: Det här börjar ju likna någon typ av korruption.
5: Det här är liksom moraliskt fel. Jag förstår inte att han själv inte kan se det.
6: Socialtjänstens underlåtenhet att agera i den här frågan indirekt har lett till att min släkting har blivit mördad.
2: Tack för att du tipsar oss, och fortsätt lyssna. Och vi börjar med att Region Dalarna gör en Lex Maria-anmälan efter att ambulanspersonal frångått sina rutiner och en person avlidit. Personen hade tidigare avböjt att följa med ambulans till sjukhus, men försämrade senare under dagen. När en ny ambulans larmades inväntade personalen polis efter att hot uttalats. Men ambulanspersonalen ska inte ha tagit kontakt med personen. Enligt regionens utredning hade sannolikheten för överlevnad varit större om de hade kontaktat personen innan. Regionen har nu vidtagit åtgärder, bland annat genom utbildning och skärpta rutiner. Och vi rör oss vidare, för nu, just nu ser polisen en ökning av bostadsinbrott i delar av lokalpolisområde Mora. Det gäller främst i områdena kring Mora, Insjön, Leksand och Rättvik. De senaste inbrotten har gärningspersonerna tagit sig in i bostäder och villor under dagtid, när ingen varit hemma. Tjuvarna har i flera fall tagit sig in via altandörrar eller fönster på baksidan av fastigheterna. Polisen uppmanar nu allmänheten att vara uppmärksam på personer eller fordon som vistas på tomter utan anledning, verkar kontrollera bostäder eller uppträder på ett sätt som verkar misstänksamt.
0: Hanna Magneryd, tack så mycket för det! Vi ska ikväll få växlande molnighet och någon lokal regnskur. Imorgon sol och på dagen en del stackmoln, lokala eftermiddagsskurar under den stora studentdagen för många, 15-20 grader. Hanna, nyss hade jag med Robban från Dala Floda som berättade om ett möte med vattenbufflar i Hedemora igår.
7: Nämen.
0: Du har också ett möte med ett djur på ett oväntat ställe, vet jag.
7: Ja, det var också i vattnet faktiskt.
0: Jaha.
7: För det var i sommaren.
0: Jag ska säga att vattenbufflarna var inte i vattnet.
7: Nej, de var inte det.
0: Nej, de bara heter okay. Vattenbufflar.
7: Ja, ja, jag tänkte bara, hörde vatten och så tänkte jag, perfekt, ja, där men, har vi en koppling.
0: Men kör.
7: Nej, det var förra sommaren när jag åkte båt på Barken i Smedjebacken. Så ser vi något, eller jag och mina föräldrar, vi ser något så här konstigt som sticker upp i vattnet. Och då får vi syn på att det är en jättestor älg med såna superhorn som bara sticker upp från vattenytan. Och mamma bara vrålar ut, upp med kameran! Mm. Så att jag försöker upp med telefonen, men får tyvärr ingen bild eller film på det här.
0: Dök han ner igen?
7: Nej, utan han klev upp på sidan av det här vattendraget och in i skogen.
0: Åh, du missar den.
7: Ja, jag
0: men
7: gjorde
0: vilken,
7: det tyvärr.
0: Vilken syn ändå.
7: Ja, vilken chock framförallt.
0: Kul att höra.

0: Coop och Yukimi Nagano. Barn bör inte få en smartphone innan de fyllt 13 år enligt en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan, säger myndighetens generaldirektör Olivia Wigzell på en pressträff. Och Ines Bengtsson i Vansbro tycker att det här är bra.
1: Nej, men jag tycker att smartphones tar för mycket tid för barn och unga, och jag tycker att man kan hitta på roligare grejer. Och sen är barn spenderar så mycket tid på sociala medier och de får så skeva till exempel skönhetsideal. De blir stressade och pressade hur de ska vara, så att jag tror inte det är bra för deras hälsa.
2: Mm. För du själv är ju ung nu och inte mamma än. Men hur kommer du göra sen om du skaffar en mamma? Skaffar du barn?
1: Nej, alltså jag kommer inte förbjuda.

22 10 20. Ring oss nu med dina berättelser om vad som hände på eller bredvid plan. Det kan vara ett djur som gjorde otippad entré på plan, det första målet du gjorde i laget på plan, eller väderfenomenet som svepte in på plan, eller en brännbollsplan som inte var just plan. Vi vill veta, och vi finns här. 020 22 10 20 är numret direkt till oss. Ring oss nu, så är min plan, Anders Liljeqvist heter jag, att vi hörs om en timme här i P4 och pratar om vad som hänt på och bredvid en plan.

Högsbo Riviera med Walter Nilsson här i P4 Dalarna. Jonathan Borg heter jag som finns med dig från studion. Innan vi kickar igång lite ekonyheter så får vi höra Fast Car med Jonas Blue och Dakota. Tack för att du lyssnar!

0: Här är kvart i fem ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
1: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
2: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera enligt Gunnar Strömmer.
1: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
2: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
3: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
1: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
2: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
4: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
0: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
5: Det är ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
6: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
5: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
6: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland. Där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
7: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå. Då har vi gjort i det här fallet.
6: och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i gånghäster utanför Borås. Även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
8: Det låter jättebra, men... Det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre. Att bli starkare efter behandlingen.
0: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
9: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
0: Reporter Rickard Myrenberg. I kväll invigs fotbolls-VM och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
10: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor till exempel, de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
0: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
10: Alltså man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan. För häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit och om de inte är ute i god tid och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
0: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
10: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister. Shakira såklart och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många, det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
0: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn Michalev.
11: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
12: So also Iranian fans.
11: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
12: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn Michalev. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker Michalev att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
11: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
12: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i två medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
11: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
12: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger Michalev. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga det är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
11: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
12: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns två saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
13: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
14: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
15: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
16: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
17: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda två vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
18: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
16: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
19: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar livshållning.
17: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
19: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
0: Reporter Hugo Bernhard sist i Ekot.
20: Det här är P4 Dalarna med mig Jonathan Borg. En lite halvklar eftermiddag i Dalarna den 11 juni. Hoppas att du har det riktigt fint där ute, var du än befinner dig. Idag pratar vi om möten med djur på oväntade ställen och det kommer in samtal på det temat.
21: Ja, hej, god afton. Ja, det var inte vattenbufflar, men jag blev görrädd, eller hajat till i alla fall. Jag sitter här i allsköns ro på altanen, tittar på solen som egentligen har gått till morgon då. Och så rätt som är så känner jag någonting runt foten. Då kommer en liten igelkott knallande. Så söt. Ja, men gud vad han skrämde livet ur mig. Ha det gott, hej.

0: Timberland Overseas.
1: I Rock My Country med Jill Jonsson. Det här är en eftermiddag, kära du, som snart går över i kväll, och då blir det växlande molnighet och någon lokal skur. I kväll är det också dags för första matchen i fotbolls-VM mellan Mexiko och Sydafrika. Den börjar klockan 21, och imorgon bit det kommer du få höra en certifierad sömnexpert från sömnlaboratoriet i Avesta som berättar hur du som vill följa VM i sommar egentligen ska tänka för att optimera sommaren så bra som möjligt när många matcher spelas på okristliga tider, mest under natten då. Sveriges första match är ju som bekant på måndag klockan 04 svensk tid, vilket gör att vårt morgonprogram här på P4 Dalarna börjar lite senare på morgonen. Nu ska vi få lokala nyheter av Hanna. Och Region Dalarna har utfärdat en Lex Maria-anmälan efter att ambulanspersonal frångått sina rutiner och en person avlidit.
2: Ja, precis. Personen hade tidigare tackat nej till att följa med ambulans till sjukhus. Men personen försämrades senare under dagen. Så när ännu en ambulans larmades så inväntade personalen polis efter att hot hade uttalats. Och ambulanspersonalen hade inte tagit kontakt med personen. Och enligt regionens utredning hade sannolikheten för överlevnad varit större om de då hade kontaktat personen innan. Och regionen har nu vidtagit åtgärder.
1: Och vi avslutar med att polisen nu går ut med att de just nu ser en ökning av bostadsinbrott.
2: Ja, och det gäller lokalpolisområde Mora och närmare bestämt områdena kring Mora, Leksand, Insjön och Rättvik. Och gärningspersonerna har tagit sig in i bostäder och villor under dagtid när ingen ska ha varit hemma. Och nu uppmanar polisen allmänheten att vara uppmärksam på okända personer eller fordon som uppträder lite misstänksamt.
1: Hälsar Hanna Magneryd. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Heart is a blue.

0: Beautiful Day med U2. Bjursåsbördige artisten Broder Henrik Rapp är tillbaka med ny musik. Ingen annan väntar på såna som Oss två heter låten som släpps imorgon och som vi strax ska premiärspela här i P4 Dalarna. Hej Henrik!
1: Hallå där!
0: Du, vi har inte hört något från dig på länge. Vad har du haft för dig?
1: Nej men precis, nej, men jag har väl ägnat mig åt den här klassiska artistgrejen. Jag har väl skjutit upp saker och fått lite dåligt samvete över att jag skjutit upp saker och sedan försökt skriva låtar om hur dåligt samvete jag har.
0: Men det är lite tema tycker jag i ditt artisteri, för förra sommaren skrev du: det var så länge sedan jag släppte en låt så att jag skäms. Är det jobbigt att ha långa releaseintervaller?
1: Ja, men det är ju lite pinsamt. Tidigare hade jag betydligt kortare intervaller, men jag försöker trösta mig med att det åtminstone blir en överraskning när det väl kommer något nytt. Men jag ska bli lite bättre på det där.
0: Men det sa du i fjol också.
1: Vet,
0: kan du liksom peka på någon så här anledning till att har något hänt i livet som gör att det tar längre tid att släppa låtar?
1: Nej, men ja, det har det väl också. Men det är väl att man försöker ju skriva musik som känns liksom värt att släppa. Och jag har haft någon ambition att vilja förnya mig själv. Göra något som känns nytt, i alla fall för mig. Sen är det väl kanske inte alltid att andra hör att det är så nytt. Men det har väl tagit ganska mycket tid att så här, försöka göra något nytt.
0: Nu vill jag inte att du ska få det att känna som att jag vill hetsa dig och bli någon så här löpande bandmusiker som producerar musik på löpande band. Men du tycker själv att det är kul att släppa musik, utgår jag från.
1: Det gör jag, absolut. Ja. Absolut. Och algoritmerna vill att man gör det, så att det är väl jättebra att du pushar mig.
0: Men du, nej men alltså, det där är intressant, för det där pratade jag med veckans dalartist om i måndags. Ina Linda Lindahl från Borlänge, som vi hade ett samtal om att som musiker idag måste man liksom vara ett sånt starkt varumärke som man måste driva själv. Man ska hålla på med PR, marknadsföring och i vissa fall kanske fixa gigs också. Och nu pratar du om algoritmer liksom, och det kanske vi gör med glimten i ögat, men är det liksom jobbigt tycker du att behöva göra så mycket utöver musik?
1: Ja men det tycker jag ju, alltså jag sitter ju här nu höll jag på att säga, men nej men absolut, det är ju det man behöver göra, och det är ganska ofta man får höra att du borde lägga upp saker oftare på sociala medier eller pusha det här mer. Och jag är ju usel på det. Så att absolut, det ligger något i det.
0: Du, den här låten vi ska få höra nu då, som ju släpps imorgon, ingen annan väntar på såna som oss två. Vad handlar den om?
1: Ja, men man kan säga att den börjar lite grann där mitt förra album slutar. Och det handlade om en separation, och nu är liksom huvudpersonen på andra sidan och ska ut i djungeln igen och försöka dejta. Och det var ganska intressant. Jag insåg att det var annorlunda liksom, att vara singel när man närmar sig 30-årsåldern. Att ville egentligen skriva en låt om just det. Mm. Och den här utspelar sig under ett första möte där liksom huvudpersonen försöker övertyga den andra om att det faktiskt är en bra idé. Mm.
0: Spännande. Innan vi spelar den så ska jag bara kolla vad händer i sommar då? Spelar du någonting?
1: Ja, men lite grann. Det blir några spelningar. Bland annat, om jag får nämna ett, så är det väl på hemmaplan på Dösberget i Bjurs på midsommardagen. Så det ser jag mycket fram emot.
0: Härligt, då kan man gå och njuta av lite Broder Henrik rappmusik där, och jag utgår också från att du kommer spela den här singeln där.
1: Det finns risk för det.
0: Det finns risk för det. Du, tackar jag dig så jättemycket Henrik, och ha en fin sommar.
1: Ja men tack själv, glad sommar.
0: Så kommer här Ingen annan väntar på såna som oss två.

0: P4 Dalarna.
1: Sveriges Radio.
2: Det var broder Henrik Rapp vi hörde nyss. Och jag vill återknyta till dagens tema, nämligen möten med djur på oväntade ställen. Det är ju inte så konstigt att det simmar fiskar i Faluån till exempel. Men en riktig baddare var det som Albin Hedemo drog upp här om dagen. Och då handlar det om en gädda på nästan 11 kilo, 121 centimeter. Så här sa han till oss i morse.
3: Ja, jag hade ju inga ord överhuvudtaget. Det var ju så himla oväntat att, liksom, att den skulle komma upp i Faluån. Det är ju mer vanligare i liksom, ja, men sjöar. Men i en å med åbojvatten så är det ju inte speciellt vanligt.
2: Nej, det är ju inte det. Och vi har ju haft det här lite som ett tema på andra platser under veckan. Vi hörde räddningstjänsten Dala Mitt idag som berättade om en snok, alltså en orm som man hittade i en betalterminal vid en bensinmack, en älg på Södermalm, en älg i Uppsala som ramlar ner från något tak mitt i stan. Och så skrev en tjej till oss på Facebook, nämligen Anna Wessel. Hej, Wessel, förlåt. Hej Anna.
4: Hej.
2: Hej, du bor i Falun och nu ska vi ta oss tillbaka 30 år typ i tiden. Du är i Spanien och ligger och solar på dina vänners terrass. Och så händer det någonting. Berätta.
4: Ja, alltså vi hör ju något ljud så vi tittar ju upp. Och in kliver det ett stort får på denna terrass.
2: Kom den inifrån?
4: Nej, den kom alltså utifrån trädgården och ja, in på terrassen.
2: Okej. Okay. Det kommer ett får. Och vad gör det fåret där då?
4: Nej, den hänger runt liksom. Och det blev ju lite pådrag på oss där. Liksom, var kommer det här fåret ifrån? Ja. Så vi började gå runt till grannar och höra oss för. Men det var ingen som saknade något får. Så till slut så vi såg ingen annan utväg än att ringa till polisen.
2: För jag pratade med Robban från Dala Floda för en stund sedan som sa att igår så såg han och frun 5 vattenbufflar som bara dök upp 1 meter framför deras liksom, ansikten. Och de har jag ju till så här. Vad kände du när du såg det här fåret?
4: Alltså man gnuggade sig lite i ögonen och undrade om man såg rätt. Liksom.
2: Och du, kom det något bäde, något bräk från fåret?
4: Jo, men det gjorde jag alldeles säkert.
2: Ja, och vad hände sen då? För jag vet ju att det är en lite rolig upplösning på den här historien.
4: Ja, nej men alltså vi var ju tvungna att ringa till polisen för vi såg en annan utväg. Så att det dröjer en stund, polisen kommer. De tar det här stackars fåret och baxar in i bakluckan och drar iväg.
2: Utan handbojor eller?
4: Ja, den kom ingenstans.
2: Nej, precis. Den kom ingenstans oavsett. Jaha, och det var det sista du såg av fåret?
4: Ja.
2: Ja. Du vet, för grannarna där till den här kompisen i Spanien, de ägde inget får?
4: Nej, hästar bara. Så ett får ville de inte veta av.
2: Nej, någon som hade gått riktigt långt då för att nå fram till dig.
4: Ja.
2: Ja. Så kan det se ut i djurvärlden när man möter djur på oväntade ställen. Anna Wessel från Falun bjöd på den här underbara historien. Tack så jättemycket.
4: Tack.
2: Hej då.
4: Hej då.

0: Fool med The Cardigans i P4 Dalarna. Tack alla ni som hör av er med era fina berättelser om möten med djur. Nu är det Ekonyheter.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Där rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
3: Ja, hej, Aina i Ställdalen. Jag har ju inte hört av mig under dagen om det här med att oförutsedda möten med djur. För cirka 25 år sedan när jag bodde utanför Söderhamn i Grundvik. När jag kom hem en dag och öppnade ytterdörren och sen var det en altan där öppen. Så fick jag se att det satt en fågel på fönsterbrädan. Och jag gick fram och sa, men vad är du för en? Är du en gök? Men det visade sig att det var en sparvhök. Jag har även foto på denna fågel, för han satt sedan på en stolsrygg vid matbordet. Och jag fick be en granne om hjälp att med filt och kraftiga handskar fösa ut den här sparvhöken. För jag tyckte den var lite ohöglig, som man säger. Heja, heja!
4: Det här är P4.

0: sommar i Sverige, Sven Ingvars. Nu blir det lokala nyheter med Hanna. Vi börjar med en Lex Maria-anmälning av Region Dalarna.
1: Ja, Region Dalarna gör en Lex Maria-anmälan efter att ambulanspersonal frångått sina rutiner och en person avlidit. Personen hade tidigare avböjt att följa med ambulans till sjukhus men försämrade senare under dagen. När en ny ambulans larmades inväntade personalen polis efter att hot uttalats. Men ambulanspersonalen ska inte ha tagit kontakt med personen. Och enligt regionens utredning hade sannolikheten för överlevnad varit större om de hade kontaktat personen innan. Regionen har nu vidtagit åtgärder, bland annat genom utbildning och skärpta rutiner. Och vi rör oss vidare, för just nu ser polisen en ökning av bostadsinbrott i delar av lokalpolisområde Mora. Det gäller främst i områdena kring Mora, Insjön, Leksand och Rättvik. Vid de senaste inbrotten har gärningspersonerna tagit sig in i bostäder och villor under dagtid när ingen varit hemma. Polisen uppmanar nu allmänheten att vara uppmärksam på personer eller fordon som vistas på tomter utan anledning, verkar kontrollera bostäder eller uppträder på ett sätt som verkar misstänksamt.
0: Tack så mycket, Hanna Magneryd, för nyheterna. Nu tar vi och rundar av den här dagen.
1: Ja, vi gör det. Det börjar bli dags.
0: Jag ska berätta en liten historia för dig.
1: Spännande.
0: Som har kommit in på vår Facebook-sida från Karin Finsen. Apropå djur man träffat på oväntade platser. Mm-hmm. Det här kanske inte var en så oväntad plats, men Karin skriver så här i alla fall. Hej på er. Förra sommaren vid stugan vaknade jag vid 2-tiden på natten. Måste ut på dass. Brukar titta ut genom fönstret när jag sitter på sängkanten. Oj, något svart runt knuten längre bort. Satt igång mobilen och smög. Öppnade dörren. Smög ut i bara trosor och barfota. Där stod ett stort ungdjur. En älg då. Cirka 20 meter bort. Hade lite små skovlar till horn. Fick bra bilder. Sen lommade den upp för slänten. Hade kameran igång för att få exakta bilden mellan träd mot ljusa natthimlen. Blev en perfekt bild. Sen i höstas kom ett älgpass i början av grannskiftet. Där han brukar gå över vägen. Jaha, hoppas han klarar sig. Har inte sett den än. Är nog i himlen. Hälsa Karin från Mora. Mm-hmm. Jag tyckte hon skrev en sån inlevelse här.
1: Ja, men verkligen. Vilken fin historia.
0: Jättefin. Och så har ju Karin lagt upp lite bilder på den här älgen då, som hon fångar.
1: Ja, så man får in och kika helt enkelt för att se de här fantastiska bilderna.
0: Verkligen. Och så har vi ju hört från Anna Vressel i Falun för en stund sedan. Vi hörde från Robban i Dala Floda. Nu kom det in lite nya kommentarer också. Jag läser dem här så hinner vi med dem innan programmet är slut om 2 minuter. Alexander Berghov skriver: vaknade av ett rejält prassel och stök bakom gardinen i sovrummet. Trodde det var katten. Nej, en fullstor jävla padda. Rätt förvånad, skriver Alexander. Och så Kerstin Korsgren då. När jag var runt 4-5 år så byggdes nuvarande Dala Airport. Och vi bodde 100 meter därifrån när det sprängdes och revs skog. Så de storrotter som fanns sprang ju en natt. Och det satt en sån på mitt täcke i barnkammaren. Och fy!
1: Oj, oj, oj. Usch.
0: Jag sov så morsan fick jaga ut den. Hon gillade aldrig rotter efter invasionen som vi fick in i huset. Kul med djur, skriver Kerstin.
1: Verkligen, jag tycker det avslutar det här fint.
0: Ja, det gör det verkligen. Tack snälla ni för att ni har hört av er och ni som har ringt och hört av er också. Jonathan Borg heter jag, Hanna Magneryd heter du och musiken valdes av Maria Ensell. Vädret ikväll blir växlande molnighet och någon lokal regnskur. Så imorgon då, när många ska ta studenten, så blir det sol och på dagen en del stackmoln. Det kan komma en och annan lokal eftermiddagsskur. 15-20 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Jonathan Borg heter jag och imorgon så blir det Alva Snis och Stina Ivansson som väcker dig. Då ska Stina också dra till Mora där det vankas champagnefrukost. Så att hon ska hänga på lite studenter i stan som träffas tidigt i arla morgonstund och sen marscherar tillsammans. Det blir spännande. Hoppas att du får en riktigt fin avslutning på den här dagen, så hör du mig igen tillsammans med Esmeralda Egerup imorgon eftermiddag. Nu är det dags för kvällspasset.
2: Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det i vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite. För det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan. Kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick bege sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Brandstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4. Ja.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visar klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där ordet i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Gulliganerna då, Elfsborgs supporterklubb, så
0: Gulliganerna.
1: Gulliganerna,
0: ja. De är gulliga, ja, men, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är
0: ja. De. Är de inte så gulliga kanske?
1: Nej, men då vi hade ju vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig. Och det var bussresor som var väldigt roliga. Och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Det har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi så. Ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom, olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom, snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså, många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så

0: vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdare liksom vara med och plocka bengaler, så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
1: Jaha.
0: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
1: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärdar, tänker som du säger, ni står på löparbanan och tittar upp mot publiken när Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
0: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
1: Du har ögon i, du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
0: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
1: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
0: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
1: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
0: Precis, det räcker med det.
1: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
0: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
1: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo? Det är inte...
0: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
1: Just det.
0: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
1: Nej, jag
0: sen
1: förstår.
0: Finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
1: Då är det du som är supporter istället.
0: Precis.
1: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
0: Ja, men detsamma.
1: Ja, men hej hej.
0: Ja, hej då.
1: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan, på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten, Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen. Ja.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Ja, det kan man säga. Och det ovanliga är så att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Ja, men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi där den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Du, fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre värdnationerna Mexiko, Kanada och USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns ju mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ju ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse. Eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om med 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för ju något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss All In för Sverige. Första matchen är ju på måndag 4:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack.
1: Jag håller det där.
0: Jag förstår. Du, i kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
1: Och det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att då, det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
1: Ingen jävla aning du, man är väl ett proffs.
0: Ja men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig Susanna då tillsammans med Samir. På morgnarna supertidigt 5.35 kickade igång i P3 och P4 och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja men detsamma.
0: Hej hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Mo. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stephanie hör av sig, hon minns låg- och mellanstadiets brännbollsplan. Matchen mellan elever och lärare, där det fanns ett krav. Lärarna spelar i maskerad direkt. Så är väldigt roligt minne, skriver Stephanie här. Vem som vann var inte så viktigt, utan de roligaste sakerna var att lärarna vågade bjuda på sig och roa oss elever i maskerad direkt. Och Inga-Lill, hon vinns en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch, ska jag säga, i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få än mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum, senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
1: Jon och referent Andreas Mats hör du från Mexiko i Sportextra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter ett larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan som såldes av en svensk säljare räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion Johan Westerberg.
0: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. 6:01 är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar Pokémon som du nyss hörde om i Ekot, utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

0: Officiella VM-låten för Sveriges del, Thomas Stenström med Leva för alltid. Ja, har du mött Thomas Ravelli på fotbollsplan eller Zlatan kanske? Vad är din koppling till just en plan? Alltså, vi tar emot allt. Bollar ut i publiken, inte bara fotbollsplaner utan helt andra saker också. Så vi finns här. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Det är numret rakt in till Slussen om du vill prata om vad som hänt på och i anslutning till en plan. Det är många som hör av sig nu. Jag ska prata med Viktor i Karlstad. God kväll, Viktor.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, jag säger plan. Vad är din historia och tanke som kommer upp i huvudet då?
1: Jag är fotbollsdomare, så jag är ofta på en fotbollsplan.
0: Oj, fotbollsdomare. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag... Vad ska man säga? Jag började i Korpen för några år sedan och sen blev det liksom, ja, det är en rolig grej att hålla på med.
0: Är det kul?
1: Ja, jag tycker det är kul varje match i alla fall, som jag dömer, i alla fall till 95%.
0: Ja. Händer det konstiga och tokiga saker, eller vad känner du själv när det gäller vad som händer på plan?
1: Ja, eftersom jag tycker det är så roligt på mina matcher ofta, så händer det, ja, det kan komma en hand ibland som är lite oväntad, eller att en boll kommer på mig på oväntade ställen.
0: Har du fått bollen på dig många gånger, eller?
1: Ja, det får minst en per match.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det ska bli ett nedsläpp eftersom regelboken säger så.
0: Nedsläpp, och då är det den som sparkar snabbast eller hårdast, eller hur?
1: Nej, det är den som sparkar på mig, bollen på mig, eller man ska säga.
0: Ja, just det.
1: Så är det ett vitt lag mot ett svart lag, så är det vit som får bollen om de sparkar på mig. Mm. Bollen. Men på mig.
0: Du, Viktor, alltså, hur är du i privatlivet? Är du snabb på att fatta beslut?
1: Ja, jag har blivit snabbare efter att jag började döma fotboll i alla fall, tror jag.
0: Och kanske mer ödmjuk i att man inte alltid har rätt heller, eller hur är det med den saken?
1: Nej, så är det. Man har alltid 50% fel också, tycker 50% mot mig.
0: Är det så?
1: Ja, eftersom ett lag tycker alltid att man kanske dömer fel och ett lag tycker att man alltid dömer rätt.
0: Men hur är det att blåsa och sen så samtidigt så skriker ett antal personer nej samtidigt som du blåser?
1: Jag tänker inte så mycket på det eftersom jag dömt så mycket matcher nu. Jag dömer ju typ 250 matcher per år.
0: Oj, vad många! Så du är, ja, van vid att de skriker nej?
1: Ja, jag åker på ungdomsgrupper och dömer distriktsserierna här i Värmland. Så det, ja, det blir mycket, mycket matcher.
0: Men det är några som skriker jag också, va?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Du, nu när fotbolls-VM stundar, då, hur tänker du kring det, Viktor?
1: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag kommer mest titta på domaren och han springer.
0: Är det så att när du kollar på en match så är det domaren som gäller?
1: Ja, eftersom det är inte så roligt att titta på fotboll när man sitter på sidan. Utan jag tittar mest på domaren. Jag har blivit lite observatör på sistone, så jag tittar lite på vad domarna tänker och springer.
0: Ja, och vad kommer du tänka på nu? Vad ska vi alla titta på när vi har koll på fotbollen här i sommar?
1: Jag hoppas ju på att Sverige kommer gå bra, så det är väl det jag mest tänker på. Men ska man tänka på domaren, så är jag tänka på att han är mänsklig. Han kan ju fel ibland.
0: Just det, för det har till och med hänt dig, Viktor.
1: Ja, då, ja, det kan komma ett snabbt beslut som liksom, oh, just det, jag skulle inte blåsa nu. Oj, hoppsan. Ja.
0: Men kan man ta tillbaka det då, eller hur funkar det?
1: Nej, har du dömt en grej så får du stå för ditt kast. Ja. Så får man erkänna det efter matchen. Oj, säga till laget, oj då, jag råkade döma fel. Får vara ödmjuk helt enkelt.
0: Sånt händer. Man kommer långt på att vara ödmjuk, Viktor.
1: Ja, och ärlig.
0: Exakt. Du, tack för att du var ärlig och berättade för oss här i kvällspasset när vi pratar om vad som hänt på plan.
1: Ja, tack så mycket att jag fick vara med.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Benjamin också. Hallå, Benjamin.
2: Hej.
0: Hej. Oj, du var ung, det hade jag ingen aning om. Eller du, hur gammal är du?
2: 10.
0: 10 år, härligt, Benjamin. Du, vi pratar plan idag. Vad tänker du på när jag säger detta?
2: När jag spelade en match mot Järna SK borta när en kille tappade en tand.
0: Oj, vad hände? Var det ditt fel, Benjamin?
2: Nej, han tog bollen och skulle gå mot mig och dribbla ut mig, och så snubblade han på bollen och slog i tanden i marken.
0: Och vad hände då?
2: Han tappade den och började blöda.
0: Och vad sa du då, eller vad gjorde du?
2: Jag hjälpte honom upp och så hjälpte jag honom av planen.
0: Men själva matchen stannade upp då, Benjamin, vid tandtappning, eller vad hände?
2: Ja. Domaren stannade matchen och så fick han gå av planen en liten stund.
0: Ja.
2: Mm.
0: Och så blev det där nedsläppet. Jag pratade med domaren nyss. Eller hur hände det när de skulle få igång matchen igen?
2: De sköt över bollen till vår plan halva.
0: Så himla sportsligt, Benjamin.
2: Mm.
0: Det är så man ska göra. Men du, vad spännande. Ska du kolla på fotbolls-VM nu när det stundar, eller?
2: Ja, såklart.
0: Hur många tror du kommer tappa tänderna i VM?
2: Minst alla.
0: Minst alla. Du, vi håller koll på detta. I så fall lär vi höra om det i den där podden vi pratade om nyss som bevakar fotbolls-VM från Radiosportens håll. Spelar du fortfarande fotboll, Benjamin, eller?
2: Ja.
0: Ja. Då önskar jag dig lycka till nästa match.
2: Mm.
0: Hoppas du alla tänderna i behåll. Tack för att du ringde.
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Tack. Hej.
0: Vi finns här, vi samlar på historier som rör vad som hänt på eller precis vid sidan om en fotbollsplan, bandyplan, volleybollplan. Ja, du kan tänka plan i det vida begreppet. Vad har hänt på eller vid sidan om en plan? 020 22 10 20 är vårt nummer. Ring oss nu, 020 22 10 20.

0: Adele med Rolling in the Deep. 17:15 visar klockan. Vi pratar fotboll, vi pratar handboll, vi pratar planer. 020-22-10-20. För idag startar ju fotbolls-VM. Historia som hänt på plan i kvällspasset. Men i en annan del av fotbollsvärlden, ja, men då är det också samling i Division 6 här i Skåne. För det finns ett lag och en tränare där som jag har pratat med tidigare i radion. Ja, sen då i vanliga fall morgon här i P4 Kristianstad. Svensköps IF har samma tränare på här- och damsidan i den lägsta fotbollsdivisionen. Damlaget behövde under våren akut en spelare inför en match och bad om hjälp i radion. Henrik Svensson, ni lyckades hitta en spelare, va? God kväll.
1: Hallå, god kväll. Ja, det blev ju perfekt ju. Först så fick vi ju två stycken där. De har lagt på Facebook och var med i radio. Som började på riktigt, så det blev jättebra. Och sen dess har vi ju fått en ny till, så nu är vi 19 stycken. Så det är jätteroligt.
0: Det var till och med så att man åkte och köpte benskydd och skor inför matchen.
1: Ja, ja, det var fantastiskt snällt. Körde hon och köpte samma dag. En ärende bara för det.
0: När du pratade i radion kom en man förbi och sa min fru kan spela också, va? Det var lite drag kring
1: ja,
0: det där.
1: Ja, ja, det var perfekt. Hon är en av dem som börjar sen på riktigt. Ja. Mm. Så, ja, ja, där ser man vad radion kan göra. Det var jättesnällt med hjälp till.
0: Men du, när det gäller just fotboll, nu startar ju VM idag, men dina lag som du tränar i en annan liga, om man säger så, vad säger du om resultaten? Är de så viktiga eller?
1: Nej, det tycker jag inte. Vi kommer att bli jättebra med tiden. Men där vi är nu så börjar vi bara bygga från grunden. Och så får resultaten komma sen. Och för oss är det viktigaste lagandan och ja, att alla trivs tillsammans. Så att vi är trevliga mot varandra och alla andra. Och därför är det så kul som sist vi pratade. Så har det hänt lite grejer. Vi har precis fått reda på att vi leder Fair Play-ligan i hela Skåne. För alla herr- och damlag, oavsett divisionsnivå och serie. Så vi har fått minst antal gula röda kort av alla lag på både herr- och damsidan i Skåne. Så det är jätteroligt.
0: Så ni är inte så tuffa, eller hur ska jag tolka det?
1: Nej, vi spelar väl tufft och schysst. Ja, som vi ska liksom inom gränserna, men ja, uppträder bra, så det är ju roligt. Och det är faktiskt, ja, det är kul, för när jag blev tränare för 2,5 år sedan så var det en av de sakerna jag satt upp som ett mål vi skulle ha för året innan. Då hade vi fått flest gula och röda kort av alla lag i Skåne på här sidan då, för det här är vi bara herrlag. Så det var ett mål jag hade, att det ska vi bli riktigt bra på. Så alla kan känna att så, både vi inom laget och mitt domare och motståndare och alla vi träffar, att alla ska tänka att det är ett trevligt lag.
0: Men du, resultaten då, när börjar de komma? För jag står och tittar på tabellen i Division 6 nu, Svensköps IF. Ni ligger sist, ni har förlorat alla matcherna och ni har en målskillnad, håll i det nu, på minus...
1: Ja,
0: ska du säga den själv i radion eller?
1: Nej, jag kommer inte ihåg. Men det är väl 160, minus 160 eller något sånt kanske.
0: Minus 159 mål. Ni har släppt in 162 mål.
1: Ja, precis.
0: Men ni har gjort?
1: Tre har vi gjort i här laget och ett i damlaget. Men det var kul, för när vi pratade om damlaget innan, så förra matchen vi spelade mötte vi de som blev tvåa i serien, var obesegrade i Balsby, och då gjorde vi vår överlägset bästa match som vi startade laget i vintras. Det blev 6-0 till Balsby, men det var verkligen så ytterligare steg framåt. Så det kommer att komma, allt det där så småningom.
0: Men du ser de små framgångarna?
1: Ja, ja, men verkligen. Alla de stegen längs vägen. Och det är väl, ja, nu, jag måste säga, nu när det är VM och så, och just att det är USA. För jag är född 85, så mitt första fotbollsminne, det var VM 94 när vi tog brons. Och där, Tommy Svensson som var förbundskapten då, när han samlade landslaget inför VM, så läste han ju upp en dikt av Karin Boye. Och i den dikten så finns det några rader som vi nu har på en tavla, en skylt i omklädningsrummet med klubbmärket. Det är liksom sista vi ser om vi går ut i träningsmatch. Och de raderna är, nu finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det är lite så vi försöker tänka, att ja, visst, man jobbar mot mål och resultat och så, men allt det man gör längs vägen, alla de små framstegen och guldstunderna tillsammans som gör man roligt ihop, och ja, det är det som är värt så mycket.
0: Men du, ni har match nu om 41 minuter. Menar du att du ska stå på en idrottsplats någonstans i Skåne och läsa Karin Boye för ditt gäng?
1: Ja, det har jag gjort. Inför första matchen så läste vi upp de banorna. Så, ja.
0: Det här är sport, det är sport på riktigt, Henrik, på något sätt.
1: Ja, nej, men jag tycker det är fint på något sätt. Det är, ja.
0: Ja, jag förstår. Du, samtidigt som fotbolls-VM kickar igång spelar nya match. Vi säger lycka till i kvällspasset, Henrik Svensson. Vilka möter ni ikväll?
1: Esbrad är det ikväll.
0: Hur går det i matchen?
1: Ja, det går bra. Sen får vi se vad resultatet blir.
0: Men oj, det går vilket bra svar. Det går bra. Ha det gott, Henrik. Hej på dig.
1: Detsamma. Tack så jättemycket. Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: För vi går hem med Sören Torpegard Lund i Sveriges Radio P4. Det här är Kvällspasset som pratar plan. Hänt på eller vid sidan om plan är ju vårt tema 020-22-10-20 då fotbolls-VM kickar igång. Följ matcherna här i Sveriges Radio, Radiosporten, med ett fullmatat VM extra under kvällen. Dessförinnan andra historier kring planer, till exempel från dig Cassandra. God kväll.
1: Hej.
0: Hej, hej. Du, hör det med fotbollen?
1: Den har jag faktiskt slutat med tyvärr, men... Jag spelade ganska länge när jag var liten.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja.
0: Du, berätta, vilken historia poppar upp?
1: Ja, men det var väl när jag gick i nian. Och då är man väl typ 15 eller någonting. Mm. Och så spelade fotboll med mitt lag. Och jag stod i mål. Det var en match. Och så hade liksom mina backar hade sprungit upp, för det var liksom, de var liksom på offensiv, och sen så helt plötsligt så gjorde andra laget en vändning, och sen så kom det två anfallare mot mig, och jag var så här, aha, vad gör jag nu? Det är liksom, det är bara jag. Och då vet jag att min tränare hade sagt till mig så här, antingen så står du kvar eller så går du ut och så slänger du dig och liksom försöker stoppa bollen. Och där var jag så här, jag var så förbannad, för att vi hade redan liksom släppt in hur många mål och det gick jättedåligt för oss, och jag var trött på det här, så jag var så här, nej, nu springer jag ut och så ser jag vad som händer. Så sprang jag ut och så kastade jag mig framför bollen, men då fick jag en fot i huvudet.
0: Aj!
1: Ja. Och då bröt jag min käke.
0: Oj, förlåt, jag skrattar, men vad dramatiskt. Men det kan ju hända när man kastar sig framför en boll, Cassandra.
1: Ja, men ja, så kan det vara. Så att, där lärde jag mig det.
0: Men vad hände efter den här sparken? Hur blev följden?
1: Då kom faktiskt mina lagkamrater och var så här, ah, men hur gick det? Och de försökte liksom ställa mig upp. Och sen kom min tränare och var så här, nej, hon ska ligga ner, för han var så här, han inte såg nog att det här är en huvudskada, då ska man vara lite försiktig. Mm. Så då jag kommer inte ihåg, sen insåg de väl att jag mådde ändå liksom okej. Så att jag gick av planet, och sen så var det, ja, men någon av mammorna kom och tittade till mig, hon var tandläkare, så hon var lite så här, såg så att jag inte var liksom helt fel. Men då var han så här, ja, men ni måste ändå åka in, för att det ser inte rätt ut med käken liksom. Så då körde mina föräldrar in mig till sjukhuset. Så blev jag opererad.
0: Det låter ju väldigt dramatiskt. Det får kasta sig framför en boll.
1: Ja.
0: Ja. Men vad lär vi oss av detta, Cassandra, då?
1: Ja, men alltså, sen dess har jag faktiskt gått lite olika målvaktsutbildningar och lärt mig hur man kastar sig ordentligt, och liksom man ska ha huvud eller handen över huvudet, så att ifall någonting liksom blir sparkad på eller så är det inte huvudet utan det är andra delar, så att säga.
0: Men varför tog jag för givet i mitt huvud att du aldrig mer stod i mål, Cassandra? Du ställde dig där igen?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Fräckt. Och fortsatte göra de här tjuvrusningarna framåt?
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är ju helt underbart. Det sista jag måste bara kolla, som ju hänger kvar här, som alla undrar över. Blev det mål eller räddade du målet när käken bröts?
1: Jag tror att jag kanske räddade det målet. För då, jag vet inte om det blev liksom nedkast eller vad det blev. Men sen tror jag att det var ju någon annan stackare som fick hoppa in i mål då. och sen tror jag inte resten av matchen gick så bra för laget. Så det var kanske inte så bra att jag gjorde den där lite så här överambitiösa rusningen. Men så kan det vara.
0: Härligt. Jag är glad att käken fungerar och att du kunde prata med oss i kvällspasset ikväll, Cassandra. Ha en fortsatt trevlig sommarkväll på dig.
1: Yes, tack tillsammans.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Lars också. Hallå, Lars.
2: Hej.
0: Är du uppjagad över att fotbolls-VM startar, eller?
2: Nej, inte uppjagad, men det ska bli väldigt spännande och roligt att titta på.
0: Härligt. Följ dem
2: om man håller i tummarna.
0: I radion här för Sveriges framgångar. Med hjälp av Radiosporten. Men du, plan, säger vi, vad är din historia på plan?
2: Det här är en liten annorlunda historia. När jag gick i fjärde klass och utanför våra klassrum låg det en stor fotbollsplan. Mm. På den planen varje år kom det en cirkus att etablera sig. Så det var ju väldigt spännande för oss att titta på den här cirkusen när den kom och ställde upp alla grejer. Men just den här dagen hände något väldigt speciellt när vi tittade ut. För då kom en moped åkande. Och det visade sig vara min bror som kom på den här mopeden i full fart. Efter mopeden kommer en kamel.
0: Ja, det var otippat.
2: Som jagar min bror och hans moped i full fart. Och de liksom åker direkt utanför vårt klassrum, rutan där, så vi ser ju hela skådespeleriet liksom. Och min bror vart så rädd så han släpper mopeden och allting och klättrar upp i en elstolpe för att undkomma den här skvattgalna kamelen då, som jagar han.
0: Men var det någon efter kamelen också? Tänk om den hade rymt eller?
2: Ja, den hade ju förmodligen rymt och de fick ju fånga in det här. Men just då var den liksom springande själv utanför det.
0: Och mopeden så, då?
2: Ja, mopeden, det gick nog ganska bra. Den klarade sig också. Men han fick ju släppa allting och klättra upp i en stolte där. Så kamelen inte kunde nå honom. På den tiden hade ju i cirkusen en massa djur. Det har de ju inte längre.
0: Nej, just det. Alltså, jag visste inte att kameler kunde vara så ilskna. De känns mer bara lite så där lugna och härliga.
2: Den tyckte i alla fall inte om mopeden.
0: Nej, just det. Brorsan gillade den, men mopeden var det stora problemet.
2: Ja, precis. Ja, det var en annorlunda scen utanför klassrummet.
0: Och den scenen har vi nu hört om här i P4 på tal om just plan på fotbollsplanen utanför skolan. Underbart, Lars. Vi håller tummarna för Sverige och tack för att du delade med dig i P4 och kvällspasset.
2: Tack själv.
0: Hej!
2: Hej!
0: Lars, var det där med moped och kamel? Cassandra bröt käken. Vad är din historia? Vi hinner nog med någon alldeles strax. Till här i Sveriges Radio P4. Och kolla in oss också på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi. Där finns ju historierna kvar även när vi inte hörs här i radion eller i appen Sveriges Radio. Historia om vad som hänt på eller vid sidan om plan. Kvällspasset i P4.

0: Bo Kaspers Orkester, Tonårsland i P4. Ja, men vi ska koppla upp oss mot ytterligare en som går igång när vi säger plan här i Sveriges Radio P4. Hallå Gunilla.
1: Hej, hej.
0: Är det kvällsmatsförberedelser eller vad håller du på med denna sommarkväll?
1: Ja, lite grann och laddar lite inför fotbollen då.
0: Ja, ja, ja. Äter du till fotbollen eller du äter först och tittar på fotboll sen?
1: Jag äter först.
0: Ja, vad blir det?
1: Ja, idag blir det så enkelt som pyttipanna.
0: Ja, du, det är inte fel. Blir det ägg?
1: Ägg till, ägg. Absolut. Och, ja. Och rödbetor.
0: Ja, jag fattar. Du, nu skenade det iväg här. Det var inte detta vi skulle prata om alls. Du, plan var ju planen att vi skulle prata om. Vilken historia, vad har hänt för något? Berätta.
1: Ja, det här var, tror jag, jag minns inte året riktigt, men 85-86 i Kallhäll, Järfälla. Jag skulle gå ner och kolla på knattefotboll. Och min son och min dotter och min man var där. Och jag kliver ner och ropar på min dotter som heter Madeleine. Och då kommer två väldressade män fram emot mig. Därför att alldeles bredvid mig står kung Carl den 16 Gustav och tittar på Carl Philip som spelar. Så det var livvakterna som klev fram mot mig.
0: Ja, de trodde att du ropade på prinsessan Madeleine.
1: Ja, precis. Men när jag hade ropat då, ja men precis, men när jag hade ropat då kom min dotter springande emot mig, så de diskret tog ett steg tillbaks och gick och ställde sig lite bakom våran kung. Så att det var lite häftigt faktiskt att han kom ut till Kallhäll.
0: Ja, det förstår jag. Och Carl Philip spelade det. Men hade du sett dem innan eller du tänkte inte på när
1: Nej.
0: Du ropade Madeleine?
1: Nej. Jag kom direkt från mitt jobb.
0: Ja.
1: Och vi bodde alltså precis nästan granne med fotbollsplan. Så jag tänker att nej, men jag går direkt ner dit och kollar. För det här var en kupp. Som min man var bland annat lite engagerad i, så jag visste att hela familjen var där, så att jag tänkte ja, men jag kliver ner och så fick jag se min lilla Madeleine och ropa på henne. Så att men det hände ingenting, de var väldigt diskreta.
0: Ja, jag förstår. Var han duktig på fotboll, Carl Philip? För han kallas väl motorprinsen och inte fotbollsprinsen av en anledning, eller?
1: Ja, nu är det ju svårt att avgöra. De var kanske 6-7 år. Ja, ja. Men det var också så att så fort något rörde sig upp i luften, något flygplan eller helikopter, då var ju alla blickar där.
0: Ja, det
1: istället
0: klart.
1: På en fotboll. Mm. Men och jag vet inte hur det gick för Bromma pojkarna.
0: Nej, men han spelar inte fotboll nu i alla fall. Det är det vi vet om Carl Philip.
1: Nej, precis. Nej. Han gör mycket annat bra.
0: Ja, det gör han. Och säkerhetsdelen är kanske lite annorlunda än vad den var på den tiden också, då kungafamiljen var och kollade på fotboll och du kallade på din egen prinsessa, får vi väl ändå säga. Din egen Madeleine.
1: Precis, ja. Absolut. Ja. Du,
0: tack för den här samtalet mot pyttipannan och mot fotbolls-VM säger jag till dig Gunilla.
1: Absolut, heja Sverige.
0: Heja Sverige, heja heja. Ha det gott Gunilla.
1: Tack, hej. Hej.

0: seriesystemet. Och Gunilla som kallade på sin prinsessa Madeleine men råkade ropa på riktiga prinsessan Madeleine på plan. Fortsätt lyssna på P4. Vi följer ju fotbolls-VM med Radiosporten så småningom. I Slussen Ellen Lindqvist Karlsberg, digital redaktör Filippa Kolstrup, Maria Ensel valde musiken, Oskar Lindholm som tekniker, Hugo Göthberg producent. Jag heter Anders Lillekvist. Kvällspasset hörs imorgon igen. Men nu blir det Radio för barn.
1: Hej, jag undrar om det är farligt att dricka energidryck.
2: Ja, Lars, är det det?
3: Ja, det är farligt om det är för mycket. Annars är det nog bara dåligt.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag pratar vi om energidryck och hur barn påverkas av koffein.
2: Du ligger i sängen och försöker sova. Klockan är mycket och du ska upp tidigt. Du har matteprov imorgon. Men trots att du borde vara trött känner du dig pigg. Hela veckan har du löst matteproblem. Plus och minus, gånger och delat med. Och när du kom hem från skolan idag skulle du bara gå igenom det sista. Men du kände dig lite seg i hjärnan. Hur ska jag göra för att orka plugga lite till, tänkte du. Plötsligt kom du på det. Du smög in på din storebrors rum, gick mot hyllan och tog en energidryck som fanns där. Snabbt smet du tillbaka till ditt skrivbord och matteboken. Tog en klunk och snart kände du dig piggare och orkade lösa de sista matteuppgifterna. Men nu ligger du här med huvudet på kudden och räknar ner timmarna tills det är dags att gå upp. Trots att det är sent känns det som att det är mitt på dagen. För även om kroppen är trött så är hjärnan igång.
4: Gäst i studion är Lars Broström från Vetenskapsradion på Sveriges Radio.
2: Nyligen hörde jag att man avråder barn från att dricka för mycket energidryck. Vad handlar det här om?
3: Ja, men det handlar om att Livsmedelsverket säger max 70 milligram koffein till barn och ungdomar under 16 år. Och till barn under 6 år inte alls. Och koffein är ju ett ämne som är uppiggande. Det är liksom lura hjärnan och tro att man är pigg fast man egentligen inte är det. Och 70 milligram koffein, det är som en liten kopp kaffe eller en liten energidryck. Lite beroende på vilken sort eller vilken storlek på burk man dricker såklart. Och energidryck här, det är de här som har mycket koffein just. Som till exempel Red Bull, Monster, Nocco, och det finns ju så många nu. Men också läsk som till exempel Coca-Cola innehåller ju en del koffein.
2: Men också te, eller hur?
3: Ja, det stämmer.
2: Men hur påverkas barn till skillnad från vuxna av koffein?
3: Det som är farligt, extra farligt för barn, det är att de är så mycket mindre så att samma mängd koffein påverkar dem mycket mer. Och de problemen som är lättast att se själv, det är ju att sömnen påverkas. Och det är ju lika dåligt för vuxna som för barn, men kanske ändå extra dåligt för barn eftersom de växer och behöver extra mycket sömn.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej, det här är Småsagor från UR. Nu ska vi träffa en tjej som heter som en blomma. Och en farfar som har en trädgård som han ändå måste flytta ifrån. Varför då? Jo, för att han glömmer så mycket, säger pappa. Det här är Farfars trädgård av Ebba Forslind.
7: Min farfar har en trädgård. Den är inte så stor egentligen. Men jag kan ändå gå runt i den en hel dag nästan. Farfar berättar om blommorna. Om rosorna. Och liljorna. Och löjtnantshjärta heter en. Och om paddan som bor i rabatten. Men den vackraste blomman, säger farfar, det är den här. Och jag vet varför han alltid säger det. För den heter som jag. Ganska ofta när det är helg är jag hemma hos farfar. Vi äter alltid samma sorts bullar med vanilj i.
8: Ja.
7: Mm. Och på bordet står en ljusstake i guld och kristall som klirrar.
8: Ja.
7: Jag tycker om när han berättar om farmor. Och när vi tittar i hennes smyckeskrin.

0: pärlorna.
1: Hon dog innan jag föddes, så det är väldigt sorgligt.
0: Mm. Ja, nej. Ja, vad är det någonstans?
1: Jag tycker inte om när farfar pratar om att det är någon som har tagit hans plånbok.
0: Ja, det är någon som...
1: Han säger att det är en tjuv som nog kommer på natten. Och ibland är det en ost som försvunnit.
0: Jag vet inte.
1: Men när jag hjälper till att leta hittar jag nästan alltid det som är borta. En gång låg plånboken under soffan. Han glömmer att det är han själv som har lagt den där, säger pappa. Men varför skulle farfar vilja lägga sin plånbok under soffan? En dag blir det dags för farfar att flytta. Det är för mycket med städningen och att laga mat och så. Till och med trädgården är det för mycket med. Det kommer att bli bättre för farfar att bo med flera andra. Och med personal och knappar man kan trycka på om man har ramlat eller glömt stänga av spisen, säger pappa på kvällen. Så nu måste farfar säga hej då till hela sitt hem och hela sin trädgård också. Men han har väl aldrig ramlat? Han har väl aldrig glömt något? I alla fall inget viktigt. Vem är du? Fråga farfar när jag kommer att hälsa på honom i hans nya lägenhet där han bor nu. Det är ett konstigt hem utan trädgård. Och det är litet. Och sängen har handtag. Och i badrummet finns det handtag. Jag är ju jag, säger jag. Och du är min farfar. Säger du det? Säger farfar och tittar ut genom fönstret. Där ute är en gård som är alldeles grå. Och där står bara en stol och en kruka med en blomma som har dött. Någons farmor sitter i en rullstol och vill inte gå in. Jag vet inte varför de har lagt så många stenar här, säger farfar. Gräset kan ju inte växa och blommorna kommer inte upp. Jag tänker på farfars trädgård, på liljor och löjtnants hjärta och på blomman som heter som jag. Hej, hej. Sen kommer en sköterska, för det är medicin och lite annat. Och jag ska leka utanför under tiden. Det luktar konstigt här. Starkt och städat. Och som mjuk plast. Och också lite gammalt faktiskt. Jag tittar på en tavla. Det är en blomma som står i ett glas. Den är ganska fin. Det är långa korridorer åt alla håll. Det finns 8 eller 19 dörrar ungefär. Och bakom varje dörr bor en farfar eller farmor, tror jag. I alla fall någon som är väldigt gammal och har börjat glömma saker. Eller som har ramlat. Lite längre bort i korridoren står en tant och brer mackor. Hon bjuder mig på chokladbitar och frågar vem jag hälsar på. Min farfar var tvungen att lämna sin trädgård så att han inte skulle ramla eller glömma någonting, säger jag. Men jag vet inte varför ni har lagt så många stenar här ute. Gräset kan ju inte växa. Nej, det har du ju rätt i, säger tanten. Och den där blomman är ju helt vissen, säger jag sen. Ja, det är förskräckligt egentligen. Tanten tittar ut genom fönstret på den fula blomman. Folk kan faktiskt glömma bort sina barnbarn när det ser ut så här, skriker jag och springer tillbaka till farfars rum. På vägen hem går vi förbi farfars trädgård. Den ser så tom ut på något sätt. Jag undrar om det kommer att flytta in någon annan där. Och om den i så fall vet hur man tar hand om en trädgård med en padda i rabatten och en blomma som heter som jag. När vi dricker te på kvällen pratar pappa om hur bra det verkar vara där farfar bor nu. Det känns tryggt och med snäll personal och maten verkar faktiskt god, säger han. Men jag vill inte prata om mat och personal. För jag vill bara prata om en sak. Tänk om farfar aldrig mer kommer ihåg vem jag är. Jaha, har farfar glömt mig nu? Frågar jag. Pappa ser väldigt ledsen ut. Nej, det har han inte, säger pappa. Men det blir svårt för farfar att sortera i huvudet ibland. Det kommer andra tankar emellan på något sätt och andra minnen också. Det kanske är för att han är så gammal och har extra mycket att komma ihåg från allt som hänt i livet, säger jag. Ja, kanske det, säger pappa. Sen kommer vi på att vi kan försöka hjälpa farfar att minnas. I alla fall det viktigaste. Så vi gör en lista. Idag ska vi hälsa på hos farfar igen. På vägen till farfars nya hem går vi förbi trädgården och plockar en stor bukett. Det har inte flyttat in någon ny än. Jag tror att mina ben skakar lite. Fastän jag har längtat så mycket så är det som att jag bara vill gå hem igen. Och jag mår nog lite illa. Jag knackar på hos farfar, men det är inte han som öppnar. Det är den där tanten som jobbar där. Men oj, vilken underbar bukett, säger hon. Jag ska hämta en vas. Är det dahlia? Hör jag farfar säga och jag springer in till honom. Där sitter han bara helt som vanligt i sin vanliga soffa och han har kokat kaffe. Och på faten ligger sådana där bullar med vanilj som han alltid brukar bjuda på. Som jag har längtat efter dig, säger han. Och nu vet farfar precis vem jag är. Vi fikar. Och farfar berättar att tanten, som heter Maria, har sagt att det är dags att piffa upp lite på den tråkiga gården. De ska ordna med rabatter och krukor och allting. Och eftersom farfar vet så mycket om blommor så är det bäst att han hjälper till. Sen visar jag listan med allt som är viktigt. Dahlia, pappa, farmor, trädgården. Den här kan du sätta upp på kylskåpet, säger jag. Och så behöver du inte tänka på att komma ihåg saker som det inte är så noga med. Till exempel hur många ben en spindel har, eller vem som är kung, eller var du har lagt plånboken. Det låter bra, säger farfar och blinkar till mig. För han kan blinka med bara ett öga. Pappa har berättat att farfar kanske kommer att glömma viktiga saker igen. Att det är svårt att veta. Att hjärnan är som en labyrint där farfar ibland går vilse. Men vi ska hjälpa honom att hitta. Och vi ska minnas åt honom. Och farfars trädgård, den är här nu.
0: Ja, så där ja. Ja, vad fint det blir.
1: Ja, vad tror du om det här?
0: Lite mer av vatten. Så där ja. Bra.
1: Vad blir det här bra?
0: Ja.
1: Oj, oj, oj. Oj.
0: Bra, Dahlia.
1: Ja, titta. Ja. Så där ja.
0: Ja.
1: Oj, oj, oj.
2: Du hörde precis Farfars trädgård av Ebba Forslind. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Hej, det här är Klartext Nyheter på ett enklare sätt. De senaste dagarna har USA och Iran börjat attackera varann igen, trots att det egentligen ska vara paus i kriget. Cecilia Udén är Sveriges Radios reporter i Mellanöstern.
1: Det här beror framförallt på att Donald Trumps tålamod sinar. Han har kokat över och är förbannad över att Iran har hållit honom på halster och förhalat, inte svarat på USAs senaste förhandlingsbud.
2: Under pausen i kriget är tanken att länderna ska prata med varandra om hur det kan bli fred på riktigt. Men Cecilia Udén säger att USAs president Donald Trump har tappat tålamodet. Han skriver själv på sociala medier att det tagit för lång tid för Iran att komma överens med USA. Han tycker att Iran ska gå med på USAs krav. Medan ledarna i Iran tycker att Donald Trump verkar vara frustrerad över situationen.
1: Man känner att man har tiden på sin sida, övertaget. Det gör också att Iran riskerar att kanske spela lite för djärvt här.
2: Båda länderna har under de senaste dagarna attackerat varandra. Bland annat har Iran skjutit ner en amerikansk helikopter. De har också bombat flera av USAs militära stationer i Mellanöstern. USA har i sin tur attackerat flera platser inne i Iran. Men våld kommer inte göra att det blir fred, säger experter.
1: En israelisk Iran-expert uttryckte det så här, att varken hot eller bomber påverkar Iran i det här läget. Och fortsatta amerikanska flygattacker kommer inte att göra att en diplomatisk överenskommelse blir mer sannolik, utan snarare tvärtom.
2: Mohammed Fazel Hashemi är professor vid Uppsala universitet. Han tror att det kan ta lång tid innan USA och Iran är överens om fred.
3: Ja, jag tror att det här tillståndet med varken fred eller krig kommer att fortsätta ett tag till. Tills de här båda parterna liksom börjar inse att de måste ju släppa på en del av de här högt ställda kraven.
0: Och det var P1 Morgon som intervjuat. Klartextsreporter var Malin Haag. För första gången någonsin ska studenterna på Sturegymnasiets anpassade program få åka studentflak.
4: Det känns ju lite extra speciellt att göra det som vi är de första. Så det känns ju lite så här att vi tar pokalen, att vi är första platsen på pokalen.
5: Tindra Ödman går på Sturegymnasiet i Halmstad. På fredag tar hon studenten. Och hittills har studenterna på skolans anpassade program inte fått åka flak.
4: Det tycker jag ändå ganska synd, för att alltså det är ju ändå någonting som är ganska kul att göra.
5: Det är eleverna själva som betalar för att hyra lastbilsflak till studenten. Men det är bara 8 elever som går ur skolans anpassade gymnasium i år. Ett litet studentflak kan kosta mellan 15 och 20 000 kronor.
4: Vi har försökt och själv och få in pengar, men vi är inte så många i vår klass, så då blir det lite extra svårt. Så vi frågade vår rektor om hjälp.
5: Rektorn bad Halmstad kommun om pengar och fick ja. Studenten Cedra Alabud.
6: Det känns jättebra, bara flott. Vi blir glada och hoppa.
5: Lukas Törngren ska också med på flaket. Han berättar hur det ska se ut.
7: Björkris, ballonger, högtalare. Vi ska måla lite banderoller. Ja, det är typ så.
5: På flaket ska också finnas en sittplats för den som blir trött.
4: Det är en lång dag. Och sen så ska man ju hoppa på det och lite sånt. Så då blir man ju lite extra trött i benen.
5: Är det någon som tror att ni kommer vila på flaket då?
7: Nej.
4: Nej. Ingen av oss tre kommer vila.
5: Nej, att ta det lugnt, det är inget som Tindra, Cedra eller Lukas har tänkt göra på sin student.
8: Vi tar studenten och vi är bra.
0: Och det var studenterna Tindra, Cedra och Lukas som sjöng för reporter Celine Henriksson. Och ikväll så drar ju fotbolls-VM igång mitt i studentyran. Jag som gjorde klartext idag heter Ulla Valdén.
9: Radiosporten från fotbolls-VM. framför mål. Där är Parling, men där är också Pelé. Och Pelé lobbar över Jullå och skjuter i mål. Ja! Ett elegant artistnummer av första rang. Man kan inte annat än känna den största respekt och förtjusning över detta artisteri.
10: En man från höger igen, utmanar sitt försvar mitt på planen, höger in i position, gör en överstegsfint för Ronaldinho faktiskt. Kommer med inspel, Aldrich dickar bara bakom, och där är svenskt läge, men vi kommer!
11: Det är i tiden! Det är i mål! Henke Larsson, eller är det Ljungberg? Det är Ljungberg!
12: Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! För Argentina! Leo Messi är vid sina drömmars mål.
13: Skottläge för Daniel Svensson. Skottläge för Bergvall. Skjuter! Räddning! Skottläge igen! I stolpen! Räddning! Mål! Mål! Jökeres! Gör 3-2! Jökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
14: Vi är framme. Vi har korsat storpolitik och synat allt genom lidandets lins.
15: Vi har följt ett svenskt fotbollslandslag med skadade stjärnor och ett misslyckat kval. Men nu börjar festen även för Sverige.
14: Fotbollsälskare över hela världen riktar sin uppmärksamhet mot det största världsmästerskapet någonsin.
15: Med över 100 matcher där den första spelas ikväll på klassisk fotbollsmark.
16: Välkomna till Azteca stadion, den kokande grytan som för tredje gången ska stå som värd för ett herrfotbolls-VMs invigningsmatch. Det är varmt, det är redan, det är 2 timmar kvar till match. Det är redan hur mycket folk som helst här. Och Jon Persson, jag fick faktiskt lite hjärtklappning när jag kom in här och fick känslan. Det är fotbolls-VM.
17: Ja, man har hållit på några år nu. Det är ganska sällan som man blir lite sådär småimpad och ryser till. Men det här var ett av de tillfällena i alla fall. När du sa kokande så trodde du skulle säga coolaste. För någonstans där är jag i alla fall i mitt första intryck av den här arenan när man kommer in. Oj, oj, oj, vilken fotbollsplats.
16: Fantastiskt, det har varit kaos utanför, det har varit fest utanför. Det kommer vara fest här på arenan de här 2 timmarna fram till avspark mellan Mexiko och Sydafrika. Det är det som är premiärmatchen.
17: Hur går det i matchen, Jon? Ja, men det är ganska öppen historia, tror jag. Det är klart att Mexiko får gälla som favorit, hemmaplan, och alla mexar vi har pratat med här på vägen är ju... Ah, frågan är om det blir 3-4 eller 5-0 bara, men räkna inte bort Sydafrika, säger jag. De har inte varit lika kliniska i vägen fram här, men... Ja, jag ger dem en bra chans.
16: Fotbollsfesten börjar nu.
14: Avspark 21.00 hos coolaste Andreas Mats och Jon Persson.
15: Och fram tills dess så gästas vi av en av de svenska bronshjältarna från senast. Det var VM i USA, nämligen Thomas Ravelli.
14: De mest laddade matcherna rent politiskt med Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling.
15: Mästerskapets allra yngsta spelare, Gilberto Mora, som spelar ikväll för värdlandet Mexiko.
14: Expert Elmanders möte med Benjamin Nygren.
15: Svenska elitdomarchefen Stefan Johannesson om de nya regler vi ska lära oss.
14: Och så ska vi påminna oss om hur det lät senaste VM.
15: Då var det svensk vinter, Qatar och inget Sverige med bland annat.
14: Men förstås också alltid det senaste.
15: Att den svenska gruppmotståndaren, Japans lagkapten och mittfältare Wataru Endo är skadad och missar VM. Det här rapporterar japanska medier ikväll.
14: I VM Sport Extra denna premiärkväll med Sigge Sanner och Linn Hansén.
18: Hej, det här är Lukas Bergvall och jag vill höra Waving Flag.

Då gäller det E45 mellan Orsa och Sveg här i höjd med Fågelsjö eller Näveråsen. Det är långa köer här i båda riktningar på grund av att järnvägsbommarna är nere. Personal är på väg för att lösa problemet. Alltså E45 mellan Orsa och Sveg i höjd med Fågelsjö eller Näveråsen. Långa köer i båda riktningar på grund av att järnvägsbommarna är nere.

0: När Lukas Bergvall får välja, då blir det waving flag från fotbolls-VM 2010. Premiärmatchen då mellan Sydafrika och Mexiko.
1: Det låter bekant.
0: Precis som ikväll när ju VM i Nordamerika invigs. Första matchen alltså 21.00.
1: Och natten mot måndag spelar ju Sverige sin premiär mot Tunisien. Och nu kommer det besked att Sveriges gruppmotståndare, en av de andra då, Japan, har åkt på ett nytt jätteavbräck till VM. Det handlar om lagkaptenen Wataru Endo som är skadad och lämnar VM. Det här rapporterar flera inhemska medier. Och sen tidigare stod det ju klart att Japans storstjärna Kaoru Mitoma missar VM med en skada. Och nu rapporterar japansk media alltså att även Liverpool-mittfältaren och Japans lagkapten då, Wataru Endo, tvingas lämna turneringen redan innan den har börjat. Det ska vara en vänsterfot som strular för den 33-årige japanen. Ikväll startar den gigantiska fotbollsfesten i Nordamerika, men det är inte alla som är välkomna dit. Flera supportrar stoppas från mästerskapet på grund av nekat visum. Och senast i raden att drabbas är Elfenbenskustens fans. Ordföranden i Elfenbenskustens supporterorganisation, Julian Copoadio Adonis, säger enligt TT att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se våra supportrar i landet. Det smärtar oss djupt att de hindrar oss från att fullfölja vår plikt att stödja vårt lag. Slutcitat. Och här om en annan följetong fast på samma tema.
2: Den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan som nekades inträde till USA inför att han skulle döma i VM har tagits ut att döma UEFAs supercupfinal mellan Aston Villa och PSG den 12 augusti. Det var i veckan med bara dagar innan världsmästerskapet i USA, Mexiko och Kanada som den somaliske domaren Omar Artan nekades inträde i USA efter att han landat i Miami. Från amerikanska myndigheter var förklaringen att 34-åringen som i fjol utnämndes till Afrikas bästa domare inte klarade bakgrundskontrollen och senare gick Trump-administrationen ut med att man funnit kopplingar mellan Omar Artan och terrorism. FIFA tog då bort Artan som domare från de tilltänkta matcherna även om Kanada bjöd in honom att döma matcher där under VM eftersom de har lättare inreserestriktioner. Men Artan åkte hem till Somalia och välkomnades som en hjälte av tusentals i huvudstaden Mogadishu. Nu, samma dag som fotbolls-VMs premiär, väljer alltså UEFA att ta ut domaren att döma Supercup-finalen mellan vinnaren av Europa och Champions League.
1: Och reporter här, William Valdetoft. Skottlands stora stjärna Scott McTominay har blivit sjuk och missade dagens träning. Enligt The Guardian så hoppas han dock vara spelbar till Skottlands VM-premiär mot Haiti om några dagar. Och dubbla avbräck för förra VMs stora skrällnation, nämligen Marocko, som fått dels Real Betis-yttern Abde Essalzouli skadad. Han gjorde illa sig sitt knä mot Norge när man spelade mot dem i helgen och han tvingas lämna VM. Och samma sak gäller för Marseilles Naïef Aguerd som också han missar mästerskapet för Marocko.
0: Och Ekots nyheter denna VM-kväll med Johan Westerberg.
3: Och då börjar jag med att berätta att statsminister Ulf Kristersson nu kommenterar att regeringen drar tillbaka förslaget om sänkt straffbarhetsålder som skulle gjort det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff.
4: Med det här läget nu, med vildare riksdagen och ett oklart resultat i en omröstning, så tycker vi att det är en för viktig fråga. Det är många andra frågor som ligger i samma proposition. Det är en för viktig sak helt enkelt. Och är det då så att vi istället kan enas om brett om 14 år, så kan man vara pragmatisk och hitta en sån lösning.
5: Tidigare under torsdagen meddelade justitieminister Gunnar Strömmer att man istället för regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år går med på att åldern sänks till 14 år som Socialdemokraterna föreslagit.
4: Jag vill ha resultat. Det vill Gunnar Strömmer också. Och då anpassar man sig så att man når resultat.
3: Det sa statsminister Ulf Kristersson och det var Angelica Jakobsson som var reporter här. Delar av USAs försvarshögkvarter Pentagon evakuerades då efter ett larm om farliga ämnen i själva byggnaden. Men det här larmet, det var ett falskt larm, det rapporterar nu CNN. Indikas igen, för det brinner i ett flerfamiljshus i Gävle. Den här branden startade på våning 1 och den har spridit sig i ventilationen, ska jag säga. Boende har evakuerats. Räddningstjänsten uppger för Expressen att det här huset har 8 våningar. Sist så kan jag berätta berätta om att det här med studentfirande, ja, det kan ju ta sig lite olika uttryck. Inte minst i Kalmar idag, för där var mellan 20 och 30 personer, både ungdomar och vuxna, inblandade i ett bråk vid Jenny Nyströmskolans studentfirande under eftermiddagen. Två personer skadades, men ingen ska ha behövt följa med ambulans till sjukhus, det här rapporterar P4 Kalmar. Men flera personer är omhändertagna av polis. Flera avvisades också från platsen för det här studentfirandet.
0: Och ikväll invigs alltså fotbolls-VM med premiärmatchen Mexiko mot Sydafrika med avspark 21-0-0. Men hur lät det egentligen senast?
6: Målvakten kommer fel ut och får väl inte undan målaren, studsar in i straffområdet Ecuador. Vi kan skjuta mot mål och nyckas också i mål!
2: Och så lät det 2022 när VM invigdes på Al Bayt stadion i Qatar. Den 20 november i en match mellan värdlandet Qatar och Ecuador. I en arena där luftkonditioneringen höll både spelare och publiksvala trots det varma ökenklimatet.
7: Novembervädret varierade. Först mycket milt, följt av ett abrupt omslag till vinterväder med mycket snö i söder.
2: Men hemma i Sverige var det kallt och VM gick utan svenskt deltagande efter 2-0-förlusten i playoff mot Polen. Och dåvarande förbundskaptenen Janne Andersson uttryckte stor besvikelse på en presskonferens efter uttåget.
8: Killarna genomför matchen bra. Det är ju inte så att spelarna inte vill göra mål. Fotbollsspelare vill göra mål. Men idag gjorde vi inte det och det kostade oss lite grann. Så att det, jag är enormt besviken över resultatet.
2: Att VM ägde rum i just Qatar 2022 var i högsta grad kritiserat från flera håll. Kritiken riktades bland annat mot landets lagar kring mänskliga rättigheter, som att homosexualitet är kriminaliserat. Frågan lyftes även av FIFAs president Gianni Infantino i ett tal dagen före premiären.
9: Today I have very strong feelings. I can tell you that. Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay.
2: Men trots kritiken blev Qatar-VM enligt många en sportslig succé, med flera dramatiska matcher. Inte minst finalen mellan Argentina och Frankrike, där Lionel Messi och Kylian Mbappé stod i centrum i en match som avgjordes på straffar.
10: Och Argentina till sjunde himlen. Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! Mål! För Argentina i samma hörn som alla de andra straffarna. Leo Messi, Argentina, vinner i ett straffsparksavgörande på dramatiskt...
0: Ja, så lät det senast. Det är knappt 4 år sedan och nu är det dags igen.
11: Ah, prestera lagom. Jag gillar den där rubriken.
12: Som en goodiebag på ett barnkalas.
11: Orättvist dömd straff.
12: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
13: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
12: Varje morgon, hela gruppspelet.
11: Och sen inför varje slutspelsomgång.
12: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
11: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
12: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
11: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
13: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Hörde, kul jämförelse i podden när jag lyssnade idag. Apropå att det är ju tre arrangörsländer som ju dessutom har haft ganska mycket kontroverser mellan varandra senaste tiden. Att det är som att komma hem på middag hos ett par som just haft ett jättebråk där luften liksom fortfarande vibrerar.
1: Och nu ska de samsas och hålla världens galejtillställning.
0: Just så. Och under VM så kan vi ju få inleda våra dagar på det här sättet med att lyssna på Uppsnacket antingen live i P3 eller P4 eller i efterhand i appen Uppsnacket, alltså med Susanna och Samir.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Det är ju den officiella låten till fotbolls-VM som drar igång snart.
1: Och vad är väl en fest utan riktigt finfrämmande?
0: Ja, det är inte mycket att ha för världen, va?
1: Vilken tur då att vi kan välkomna till denna premiärkväll Thomas Ravelli, en av de svenska bronshjältarna från VM sommaren 1994. Välkommen!
2: Tackar, tackar! Det var trevligt att få vara med.
1: Ja, det tycker vi med. Du, vad väcker detta VM i bland annat USA för känslor och tankar hos dig?
2: Alltså, man blir ju påmind väldigt mycket nu vid den här tidpunkten att det går i USA som det gjorde för 32 år sedan. Och det är klart att minnen kommer upp och tankar kring hur man kände sig före VM och framförallt den här första matchen som de ska spela här på måndag. Eller ja, måndag natt. Mm. Det är mycket nervositet och förväntan. Det är mycket positiva känslor, är det faktiskt.
1: Och berätta, du som var i just den här situationen, vad var det som var i dig de här dagarna inne mot premiärmatchen?
2: Hur lång tid har jag på mig?
1: Ja, matchen börjar ju om knappt 1:40.
2: Ja, jag ska inte hålla någon direkt föreläsning, men det såg ju väldigt jobbigt ut för mig före VM. Jag var ju väldigt nedskriven och diskussionerna gick ju kring, hade Sverige någon bra målvakt överhuvudtaget? Lasse, nej, han var inte heller bra. Thomas var för gammal. Problemet var ju att vi var ju väldigt nedskrivna som målvakter. Det var en jobbig period för mig personligen också, eftersom man hela tiden var ifrågasatt och ingen trodde på mig. Så att det där var ju min sista chans att verkligen visa upp mig att jag kan och att jag är duktig och får någon slags plattform att stå på. Så rent mentalt då var det ju jättejobbigt för mig, den nervositeten som jag kände. Och jag brukar jämföra det med, jag har ju inte upplevt det själv, men när man själv går ut på sin egen avrättning på något sätt när man går ut på sådana matcher. Så kände jag mig.
1: Delade du den här oron med någon?
2: Nej, det gjorde jag väl inte direkt. Nej, det höll jag inombords. Men samtidigt är det ju så också, tror jag, med oss som kanske får lite framgång någon gång i livet, att vi har målbilder som ser annorlunda ut än den där rädslan som styr oss. Jag vet ju att min tvillingbror ringde mig från Växjö och sa att nu får du sluta med fotboll, det här går inte längre. Och då så frågade jag varför det är. Jag vågar inte visa mig ute längre, för alla tror att det är du, sa. Jo. Och då sa jag till honom, nej du, nu ska jag träna stenhårt. Jag ska sova ordentligt, jag ska äta ordentligt, jag ska inte ta en pilsner ens. Och sen ska jag åka till VM och ta skott upp i krysset och frilägen och straffa. Och sen ska vi komma hem som hjältar. Den tanken fanns ju hos mig också. Och det var väl det som gjorde att vi fick, eller jag personligen fick den här framgången, att jag fortfarande hade den här målbilden och att rädslan inte styrde över mig mer än att jag blev mer fokuserad tack vare att jag var mer koncentrerad, för att jag tyckte alla bollar var svåra. Så att för mig funkade på det viset. Så att kände jag mig för avslappnad, då gjorde jag ingen bra insats heller. Då kände jag att det var en träningsmatch på gruset någonstans. Då gick man inte in 100%, utan då kanske man tänkte efter lite grann.
0: Men om det var jobbiga känslan du gick in med, Thomas, i VM-turneringen, kände du att den ganska snabbt ändå liksom förändrades redan efter den första eller andra matchen? Eller
2: första matchen var ju problem. Hade vi lite problem också. Vi gjorde ju 1-0.
1: Jag vet att Sigge var inte född här, så att vi behöver liksom berätta lite grann för honom hur det var.
2: Ja, alltså, det finns ju flera aspekter här. Alltså, om man tänker på matchen mot Kamerun den första, så gör vi ju 1-0 och så gör de 1-1. Och 2-1, och sen tänker man ju då att blir det som Italien 90, får vi stryk med 2-1 nu igen, det kan ju inte ske. Och så kommer ju Henke in och skjuter ett fantastiskt skott och Dalle gör ju 2-2-målet. Då känns det ju bättre att vi får ett oerhört resultat med oss, men det släppte, jag har ju sagt det många, många gånger, att det släppte för mig när vi spelar mot Ryssland i Detroit, när jag gör en utrusning. Det finns ju ett klipp på det också, när jag kommer utanför straffområdet och skjuter iväg bollen precis innan. Det blir faktiskt en perfekt passning till, till Schwarz, konstigt nog. Men där går jag utanför straffområdet och då hinner jag inte tänka, utan allt sker reflexmässigt. Hade jag tänkt igenom den situationen i en sekund så har jag kommit för sent till bollen. Och efter det kände jag att jag fick någon slags, något bevis på att det här funkar, det här klarar jag. Så att den här lilla händelsen under den här matchen gjorde att jag fick ett otroligt självförtroende.
1: Vad är det starkaste minnet från VM-sommar 1994 för dig, Thomas Ravelli?
2: Ja, det starkaste minnet är ju förstås hela resan i sig. För att vi, när man kommer som underlägsen och ingen tror på en, att, och sen att det går bättre och bättre för varje gång vi spelar, och känslan av samhörighet och kompiskap, och Tommy Svenssons ledare och Tor Grips ledarskap, där de försöker intala oss att vi kan det här, och när vi går längre och längre i turneringen att vi inte ska ha hemlängtan utan känna att detta är vår chans att bevisa någonting i fotbollsvärlden. Men förstås den här matchen mot Rumänien som hade allt mer eller mindre. Den kunde vara skriven i en Buster-tidning där vi vänder alltihopa och Kenneth går upp och gör 2-2. Och sen har vi världens läge att göra mål igen med Henke, men sen får jag ju avgöra på straffar. Och det är ju också en sån här, ett kvitto på att jag som målis kan äntligen få kliva fram och bli hjälte i landslaget. Det är ju en otrolig känsla som jag fortfarande lever med.
1: Det där som fick min dittills fotbollsointresserade mamma att leta upp några gamla nyårsraketer och skjuta iväg dem från balkongen. Det är det du pratar om, Thomas.
2: Ja. Ja, men det är så fantastiskt att fortfarande kommer det fram folk som berättar för mig. Ja, då var jag på den här campingen, tittade på en liten tv, eller de var utomlands någonstans, eller ute i skärgården. Alla har något minne till just den händelsen. Inte Sigge då förstås. För
0: alla utom jag.
1: Ska vi påminna honom om hur det lät, Thomas?
2: Ja, men sen får jag också lägga till det här med dagens fotboll. Alltså, på vår tid visste vi ju inte om hur stort det var. Utan det fanns ju inga sociala medier, inga mobiltelefoner. Det fanns stationära telefoner där man kunde kommunicera med hem. Men i dagens läge är det ju så mycket större än det var när vi spelade. Så att det är ju en, både med gott och ont, får jag väl säga.
3: Miodrag Belodedic, Valencia, Spanien. En av de mer rutinerade i det rumänska landslaget mot Thomas Ravelli. Nu är det spänt. Sjätte omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli
4: leder! Han leder! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal! Vilken känsla!
1: Ja, väcker just det här hos dig, Thomas?
2: Ja, du, jag får ju gåshud fortfarande när jag hör de här kommentarerna och den glädjen som de också visar. Själv visste jag inte riktigt vad jag skulle göra när jag tog den här straffen, utan jag sprang omkring som en yr höna, nackad höna, visste inte vad jag skulle ta vägen. Hade jag planerat det så hade jag hoppat upp på ribban och satt mig där uppe istället och vinkat till allihopa. Det hade ju varit världens grej, men det är ju lätt att vara efterklok.
0: Men det är ju ett bra tips då som vi kan skicka med till Kristoffer Nordfeldt eller den svenska målvakten som står när det är dags att...
2: Klättra upp, hoppa upp på ribban och sätta, ingen får tag i dig. Du bara sitter där och vinkar till allihopa. Det hade ju varit en fantastisk grej. Det är ingen som har gjort det än, konstigt nog, men det kanske blir. Man vet inte.
1: Vem skulle du helst se vakta det svenska målet i detta VM?
2: Ja, den diskussionen har ju också uppkommit här. Och det är ju inte riktigt i samma situation som jag befann mig i, men Kristoffer har ju varit med så länge, har en otrolig erfarenhet, och de här två viktiga kvalmatcherna gjorde han ju bra ifrån sig, och han är inte yvig på något sätt, utan han står rätt och gör rätt grejer och överdriver inte de här räddningarna. Så att för mig är det nog ganska klart att Kristoffer ska stå. Sen får vi se hur det går, men jag tror ju att han klarar det. Han verkar vara en oerhört lugn och sympatisk kille, så att han fixar detta.
1: Avslutningsvis, Thomas Ravelli, vad skulle du med din erfarenhet vilja säga till de svenska spelarna på plats i Dallas inför premiären mot Tunisien här natten mot måndag?
2: Ja, hushålla med krafterna, framförallt tänka på försvarsspelet. Hitta de här positionerna som är så viktiga. Och sen har vi ju två gubbar längst fram som kan avgöra alltihopa, men jag tror att de också kommer att jobba väldigt mycket med försvarsspelet. Stå rätt, hitta rätt positioner. Och det är ju det problemet vi har haft de senaste två åren när vi har försökt föra matcher med kortpassningsspel och liknande. Så att spela enkelt, tänk inte så mycket, njut av situationen och framförallt hjälp varandra och skapa den här goa, fina stämningen som leder till framgång.
1: Stort tack Thomas Ravelli, inte bara för minnena från sommaren 94 utan också för din medverkan i kvällens Sport Extra.
2: Tack själv.

0: the world. Viva la vida med Coldplay här i fotbolls-VM Sport Extra.
1: Där vi har den allra första matchen med avspark om knappt en och en halv timme. Värdlandet Mexiko mot Sydafrika och Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin utanför Azteca stadion där det hela ska utspela sig. Men du hade problem att ta dig dit, förstod jag.
2: Ja, herregud vad komplicerat det var. Därför att demonstranter har ju stängt av alla vägar i stort sett som leder till arenan. Att till och med vår då officiella FIFA-buss som skulle ta med alla internationella journalister och även nationella mexikanska journalister på väg för att bevaka det här mästerskapet och invigningen. Vi blev rundskickade på en massa olika småvägar och det tog sammanlagt 2 timmar, en resa som borde ta ungefär en halvtimme eller kanske en timme högst. Och det var då busschauffören till mig för att han vågade inte åka igenom alla de här demonstrationerna utan väpnade eskort som polis. Det kommer också rapporter om att någon buss som också har varit en officiell buss har blivit stenad. Det är dock obekräftat ska jag säga. Men busschauffören var själv väldigt frustrerad och lite orolig. För inte då tala om alla hundratals frustrerade journalister som hade svårt att ta sig fram i tid.
1: Så rykten alltså om att en av de officiella bussarna ska ha blivit stenade av de stora demonstrantmassorna. Vad demonstrerar de mot, Lotten?
2: Det är lite olika. En av de mest frekventa demonstrantgrupperna har varit lärare som har tagit tillfället i akt, får man väl ändå säga, att försöka driva igenom gamla krav, 20 år gamla krav, på bättre pensioner och bättre löner. En pensionsreform som genomfördes 2007 i Mexiko som de nu passar på just exakt nu att försöka kasta omkull och har pressat regeringen dels genom ständiga demonstrationer och genom demonstrationen som vi också ser idag där de då försöker ta sig fram till Azteca stadion genom att blockera avenyerna som leder fram till stadion men också genom att upprätta ett tältläger runt presidentpalatset och på det torget utanför presidentpalatset där ju presidenten själv, Claudia Sheinbaum, hade tänkt att se VM-invigningen och Mexikos match. Därför att hon är ju inte på plats här på stadion utan hon då har gett sin biljett till en urfolksflicka, en mexikansk flicka som är här istället. Hon skulle då se matchen med folket som hon sa på det här torget utan att det presidentpalatset på storbildsskärm. Men hela det firandet har också blivit inställt på grund av att demonstranterna i praktiken har tagit över området runt torget.
1: Vad ser du runt omkring det där du står just nu, Lotten?
2: Just nu så ser jag har så dålig mobiltäckning så jag vågar knappt röra mig i fläcken. Men man ser här där jag står uppe på arenan utanför själva planen så att säga. Men här ser jag en av de avenyer som leder fram till arenan och där polis just nu håller på att försöka stoppa grupper av demonstranter som försöker ta sig närmare och närmare. Det är mycket kravallpolis som är i farten och jag ser också demonstranterna. Än så länge ser jag ingen tårgas och det kommer de säkert försöka undvika eftersom att den här regeringen gärna vill ge en bild av att man tolererar och välkomnar demonstrationer så länge de är fredliga och man vill inte så att säga, utöva våld mot demonstranterna. Och frågan är ju om den politiken kommer hålla eller om de kommer tvingas till att använda vattenkanoner och tårgas och olika sätt för att kontrollera de här protesterna.
1: Men än så länge upplever du det som fredliga demonstrationer och inget våld från vare sig demonstranterna eller poliserna?
2: Nej, det kan jag inte riktigt säga att jag kan svara på än så länge. Det är ju demonstrationer på flera håll och exakt vad som sker där just nu när jag inte är på plats, det vet jag inte. Det som jag, de uppgifter som jag har fått är som sagt att man har stenat en buss och det säger ju en hel del att den busschauffören som jag åkte med, som ju var en officiell ackrediterad FIFA-buss, absolut inte vågade åka någon av de vägarna som han hade blivit tillsagd att åka. Han fick improvisera för att han var för rädd för att åka igenom områden med demonstranter. Han satt också och pratade med alla andra chaufförer som körde de här officiella mediebussarna. Och alla åkte sina egna vägar och försökte komma undan och det fanns en tydlig rädsla. Så att exakt hur mycket eventuellt våld som finns och var och hur illa det törs jag inte svara på än så länge i alla fall. Det är väl uppgiften som kommer att komma fram under dagen.
1: Det är en enorm arena med plats för väldigt mycket åskådare. Kan du se om publiken har möjlighet att komma in på arenan eller blir de också försenade?
2: Just nu så är det faktiskt inga som springer

0: fler lag med i mästerskapet och att det därför spelas fler matcher, 100 mot 64 matcher i Qatar 2022, enligt en analytiker från Macquarie, rapporterar BBC. Och Madeleine Tygel berättar att det är fler som söker hjälp hos dem efter stora evenemang som VM och att det handlar både om personer som får återfall men också om personer som för första gången börjar spela.
1: Många lockas ju av den extra spänningen det innebär att kanske du har satt en peng på en match eller så. Reklamen och de många erbjudanden som dyker upp på olika sätt under turneringen ger ju också att många spelar och många bettar.
2: Reporter Peter Nyheters Hanna Nyberg.
3: Radiosporten med fotbolls-VM i Mexico City.
4: Att spela ett fotbolls-VM är för många en barndomsdröm som aldrig går i uppfyllelse. Skottlands Craig Gordon får uppfylla den drömmen vid 43 års ålder. Han är VMs äldsta spelare. 26 år yngre, inte ens fyllda 18 år, är mästerskapets yngste. Mexikanen Gilberto Mora. Faktum är att Craig Gordon landslagsdebuterade 4 år före Mora föddes och Gordons äldsta dotter är bara 2 år yngre än Mora. Mora som föddes den 14 oktober 2008. Då hade den här låten spenderat över 4 år på svensktoppen och låg fortfarande etta. Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester, men i VM är det kanske Gilberto Mora som ska orkestrera Mexikos offensiv. Får han speltid kommer han bli VMs sjätte yngsta spelare någonsin och placera sig bakom ikonen Pelé, som var några dagar yngre än Mora när han gjorde VM-debut i Sverige 1958. Yngst någonsin är nordirländaren Norman Whiteside som precis hade fyllt 17 år under VM 1982. And Northern Ireland on the attack again through Whiteside.
5: Men det blir inte spel från start i alla fall för unge Gilberto Mora. 17-åringen han startar på bänken för sitt Mexiko. Det gör också den andra stora talangen, Atletico Madrid-spelaren 20-åringen Obed Vargas. Han får också börja på bänken. Nu är det sång från ingen mindre än Andrea Bocelli som ska framföra hymnen här innan själva nationalhymnerna ska framföras om en liten stund, Mexikos och Sydafrikas. I alla fall jag, Jon, alltså det bubblar i magen, inte av det vi har ätit utan av en slags pirripir.
6: Drack du vattnet i morse?
5: Nej, absolut, så är det ju helt klart. Mäktigt, det har varit fullt här i ganska många timmar nu. Jag sa till dig, Andreas, i morse måste vi verkligen åka så där tidigt. Och det behövde vi, du fick rätt.
6: Grattis till det,
5: otrolig folkfest på alla sätt och vis. Och en otrolig situation i både trafik och samhälle utanför det här. Så att vi hoppas på en fest där inne. Det är ju inte mycket kvar att vifta på, 11 minuter. Preludierna fortsätter framåt. Det kommer bli en ny form av inmarsch har vi fått reda på, där lagen ska ställa sig runt mittcirkeln och den här grejen som FIFA har byggt upp där framför. Inte den vanliga inmarschen utan hela trupperna ska komma in tillsammans, är det sagt. 2022, då gick premiären i VM mellan Qatar och Ecuador. 2-0 till Ecuador. Där förlorade världsnationen första matchen. 2018 var det Ryssland mot Saudiarabien. Då vann värdlandet Ryssland med 5-0 över Saudiarabien. 2014 Brasilien Kroatien 3-1. Jag vill minnas att Brasilien hade ganska mycket flyt i den matchen. Och så 2010 Mexiko mot Sydafrika. Det är ju de länderna som ska mötas idag också. Då blev det 1-1. Vi får se vad det blir idag.
7: Jag står här med ett par beresta mexikanska supportrar. Ni ska få höra mer om det alldeles strax. De ska få presentera sig först. Who am I standing here with?
8: Osmar.
7: And also your friend here, what's his name?
8: Hugo.
7: Hugo, he's taking pictures of us right now. Famous happening for you, being on Swedish radio. Tell us about this game. Mexico versus South Africa, opening World Cup game in Mexico City.
8: Well, we are very happy with everyone coming here. With the Swedish people, we love you guys. I hope the tacos treat you very well, so you guys enjoy, and I hope we win.
7: You know, we have our own Swedish version of tacos where people put banana on it. What do you think of it?
8: I did not know that, but you're in Mexico, so you can do whatever you want. And you guys just enjoy the tacos.
7: You told me, you and your friend Hugo, you've been to several World Cups before. How many have you been to?
8: I think he's been to four. He's been to the World Cups in Germany. Then we went together in Brazil, Russia, and then I went to Qatar. He didn't want to go because he had a lot of expenses, but now we're here together once again and enjoying this as well. A moment of life that you will always remember. It's not about the cost. It's not about, you know, being anywhere else. It's just about the experience and the memories you build with it.
7: And the game, what do you think? How will it end?
8: I think we're going to win 2-0.
7: And Hugo, what do you think? You have to say at least one thing for the Swedish people. What do you think? How will it end?
9: I think Mexico is going to win 3-1.
10: Oavsett så hör ni Andreas Jon, ni i Mexiko, ni kan göra vad ni vill.
11: Nej då, vi är så skötsamma och snälla. Det finns nästan inga som är lika snälla som jag och Jon just nu på Azteca stadion. Och vi kanske inte heller är lika övertygade som alla mexikaner om att det här kommer bli en enkel taco för Mexiko att ta hem. Det finns saker i Sydafrika att se upp för. Nu ska spelarna alldeles strax marschera in på den gigantiska, alltså gigantiska stadion, Azteca stadion. Vi pratade lite i bussen, den långa bussturen, 2 timmar på vägen hit. Är detta den mest ikoniska fotbollsstadion? Det finns ju Maracana, det finns Wembley, det finns Camp Nou. Men det här är nummer ett.
12: Ja, jag är egentligen fel person att fråga. Jag är lite halvbra på historien och vart saker och ting har skett. Men när man hör det som har skett på den här arenan så är det ju svårt, i alla fall för mig, att bara rycka någon annan arena som skulle få, placera sig före på den listan. Så att det får nog vara Azteca stadion väldigt högt upp där.
11: Alla vi som har hört Radiosportens podd Uppsnacket, där går det igenom noggrant alla saker som har skett här, där Pelé gjorde mål i finalen 1970. Dessutom fick han höja bucklan, tredje guldet för Pelé, där Maradona gjorde sina två fantastiska mål VM 86, eller i alla fall ett fantastiskt och ett mer tveksamt mot England. Och där även då finalen och inledningsmatcherna spelades här. Och där dessutom det inofficiella VM:et för damfotboll spelades 1971. Så man skulle nästan kunna säga att det är fjärde gången det här blir en invigningsarena. Men 1971 tyckte inte FIFA att damfotboll skulle ha VM-status. Så att, ja, FIFA som nu bränner av ett fyrverkeri här inne i de mexikanska färgerna och de enorma flaggorna för de respektive länderna Sydafrika och Mexiko rullas ut. De är nästan en plan halva stora.
12: Ja, de är 50 meter långa i alla fall de där flaggorna.
11: Och det har radats upp volontärer, funktionärer runt dessa flaggor som ska se spelarna komma in. Spelarna som står redo i spelargången 100 meter nedanför mig och Jon Persson. Och där kommer ytterligare flaggor att fällas ut i den här FIFA-jordgloben mitt på Azteca stadion. Och nu presenteras spelarna och domarna som sakteliga så där andaktsfullt marscherar in. Om vi har lite pirr i magen, vad tror du spelarna känner?
12: Ja, det skulle vara förvånande om inte de känner lite pirr i magen också. Det är klart att det är en speciell händelse för dem som det har pratats om i många, många år. Och självklart har de förberett sig och till att börja med hoppats att få komma med en trupp och sen få hålla sig skadefria och sen få kliva ut på den här mäktiga, pampiga arenan. Så det är klart att jag skulle bli förvånad om det inte pirrar lite där också.
11: Ledda av den brasilianska domaren Wilton Sampaio träder de nu fram på gräset och det blir mycket riktigt så att det är hela trupperna som kommer ut, inte bara startelvan. I vanliga fall så kommer ju reserverna, de som inte ska starta, in lite före alla andra och sätter sig på bänken och ser lite småsur ut för de inte får vara med i startelvan. Men nu är det alltså alla 26 i den mexikanska truppen och alla 26 i den sydafrikanska truppen som i någon slags gårdsmarsch, det går inte särskilt fort, vandrar in och ställer sig runt den här jordgloben mitt på planen. Och röklukten lägger sig tung efter FIFAs bengalrök. Finns det någon liten ironi i det? Gör det inte det?
13: FIFA bränner bengalen.
5: Ja, nej, men precis. Och fyrverkerier skjuts från taken. Och, ja, det är kanske inte riktigt vad man hade gissat. Det luktar krut här inne också, som om det var Valborg i Sverige.
13: Eller ett Stockholmsderby.
5: Ja, kanske det.
13: Något i den stilen. Spelarna samlas nu runt ringen. Det ska bli nationalsånger. Först den sydafrikanska som ska framföras av Tyla. Hon som bland annat har samarbetat med vår egen Sara Larsson. Hon ska framföra den sydafrikanska nationalsången. Då reser vi på oss.
5: Jajamän.

Jubel för Thailand, jubel för Sydafrikas nationalsång på Azteca stadion. Nu ska Alejandro Fernandez, och då kommer det bli ett himla liv här inne framför Mexikos nationalsång.

0: En 80 000 manna kvinnokör har precis hjälpt Fernandez att sjunga den mexikanska nationalsången på Azteca stadion. Ännu mera FIFA-fyrverkerier bryter ut efter det, och nu vill publiken här och vi se fotboll. För nu får det vara slut på preludier. Nu vill vi se bollen i luften, eller hur?
1: Ja, så är det definitivt. Ja. Som sagt, det är varmt här inne. Det är krutrök i luften också av fyrverkerierna, som du säger, lite grann ironiskt att man själva väljer att skjuta av dem också. Så nu är vi redo, va? Köra igång.
0: Nu ska VM 2026 i Mexiko, i USA och i Kanada starta, och då kommer det helikoptrar med en gigantisk mexikansk flagga flygande ovanför oss. Då vet man vilka de håller på. Ser ingen sydafrikansk flagga, men den kanske är ovanför taket här. Jag vet inte. Eller också var det rent partiska helikopterpiloter som valde att göra det där. Spelarna, de som ska starta i de respektive lagen, Mexiko och Sydafrika, samlar sig för att ta den traditionella gruppen. De får springa in på gräset på Aztecastaden för att lite grann städa av det där som ligger nere på gräset, den enorma jordglopen och de enorma flaggorna. Och nu kastas det, är det sombreros som kastas från läktaren, det är det, va?
1: Pappers sombreros, ja.
0: Det är sombrero-tifo på Aztecastaden, ja. Det blir inte med Mexiko sen. Alla kastar pappers sombreros ner mot planen och nedanför läktaren. Det är tusentals, tiotusentals sombreros i luften. Det är en helt magisk premiärstämning. Det är grönt och grönt och grönt och grönt. Ser du någon sydafrikansk klack? Ja, där borta, va? På ena kortsidan läggs ner.
1: Ja, det finns lite klickar här och där, helt klart, av sydafrikanska... Vi bjuder också till faktiskt i den här matchen, framförallt utanför arenan, med lite dans och sång och allt det här som kommer med de här lagen. Så att det är väldigt fin stämning hittills, får vi säga.
0: Mexiko med Rangel i mål, med Reyes, Montes, Vázquez och Gallardo i backlinjen, med Alvarado, Gutierrez, Lira, Fidalgo, Quiñones på mittfältet, och med Jiménez, Raúl Jiménez, 35-åringen, den så rutinerade längst fram. Sydafrika med Roman Williams i mål, med Muda och Okon, Sibisi, Mbokatsi och Modiba i en fembackslinje. Med Mokoena, Sitole och Adams på mittfältet, och med Reiners och Foster allra längst fram. Vi, eller i alla fall, ja, du får ju rätta mig nu, Jon, men jag tänker med ett superoffensivt Mexiko mot ett ganska defensivt och lågtliggande Sydafrika.
1: Ja, men det tror jag också, att precis eftersom Sydafrika, som det ser ut i alla fall, frångår sin ordinarie uppställning, så vill man säkert ligga lite lägre och täcka ytor och försvara lågt och sen då ställa om, såklart. Det är väl den matchbilden jag delar med dig, att vi får gissa och anta att vi kommer få se ett Mexiko som tuppkammen bara växer och växer här, och så bra har ni inte varit inför VM här, har man ju någon lust att säga, men ja, man får bita sig tungan.
0: Men det sombreros i luften fortfarande, det börjar mulna till lite ovanför den steka stadion. Det talas om att det ska kunna komma ett rätt rejält regn någon gång i den andra halvleken. Och efter matchen till och med en regnstorm, vi får väl se. Nu vill vi se stormande fin fotboll när de båda älvorna ställer sig mitt på planen och tar de sista instruktionerna. Där Javier Aguirre, den 67-årige förbundskaptenen i Mexiko. Det är tredje gången han är förbundskapten i Mexiko. Han har ju varit i Japan och Egypten och annat. Nu ställs han för sin livs viktigaste förbundskaptens uppgift. Och där den mycket, mycket rutinerade belgaren Hugo Broers, 74 år, är den som ska sköta det taktiska hos Sydafrika. Han har ju också varit med enormt länge och dessutom deklarerat att han väldigt välförtjänt går i semester. Eller semester? Vad heter det? Pension heter det?
1: Långsemester.
0: Långsemester. Efter detta världsmästerskap som fortfarande inte riktigt har startat. Det är faktiskt så. Nu sitter det FIFA-tjänstemän här och där och är lite bekymrade för att avsparkstiden var för 4 minuter sedan. Och det var ju ett otroligt noggrant tidsschema närmast på sekunden inför det här. Men nu verkar i alla fall domare Wilton Sampaio och inte minst publiken på Azteca stadion. Ni hör skriken, jublet, stämningen. Sombrerosarna har landat på olika ställen, det vill säga överallt på Azteca stadion. Det är ett dags för den här som man kör i VM, nedräkningen. 10 sekunder ner, spelarna ställer sig sina positioner, de tittar upp mot skyn. Några har sina egna personliga ritualer. Nu kommer nedräkningen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi! VM 2006 har inletts med att Mexiko har gjort avsparken på hemmaplan på den magnifika Azteca stadion. Det är inte jättevarmt, det kan vara 24-25 grader, men vi vet att luften här uppe på 2200 meter kan bli lite tung att andas, framförallt i slutskedet av en match. Det ska bli spännande att följa det, men vi vet också att väldigt många av de spelarna i Mexikos landslag är vana vid det här. Har det här som hemmaplan och så vidare, så att det är väl möjligen därför de börjat i det här tempot, höll jag på att säga. Oj, vad långsamt det går i inledningen.
1: Ja, bara spela runt bollen och känna på varandra såklart. Men det är Mexiko som har hittills i alla fall 100% av bollen i havet.
0: Mexiko i den mexikanska gröna tröjorna med vita byxor. Sydafrika helt och hållet klätt i gult, gula tröjor, gula byxor, gula strumpor. Målvakten Ronwyn Williams helt klätt i ljusblått. Det är fortfarande ett sidledsspel i backlinjen. Det är en publik på Azteca stadion som vill se ett mer framåtlutat Mexiko där Montes och Vasquez, de båda mittbackarna, står och spelar närmast gåfotboll med varandra. Och även så den defensiva mittfältaren Erik Lira ut med bollen på högerkanten. Nu mer lite längre in i alla fall på den offensiva planhalvan. Bra brutet av det sydafrikanska defensiva mittfältet. Och det hör ju vad publiken tyckte om Jaden Adams övertagande av bollinnehavet. Det tyckte de inte alls om. Det är en oerhörd bortaplanskänsla för de sydafrikanska spelarna. Men det struntar de förmodligen i. Nu har de bollen och nu är de som lirar i backlinjen.
1: Ja, framförallt kommer man ju ur pressen som Mexiko vill vinna tillbaks bollen. Väldigt trygga, väldigt lugna så här i inledningen. Man kan ju tänka sig att det ska vara, för det är en ganska ung trupp, ett ganska ungt lag, att man ska, vara lite extra stirrig inför en sån här match. Men första kontakterna här för Sydafrika vittnar om något annat. Väldigt trygga även med bollen.
0: Nere i den egna backlinjen hos Okon, han som är så oerhört snabb. Mittbacken upp med bollen till Modiba, vänsterbreddaren, men han kan inte ta emot den stenhårda passningen någon decimeter över gräset, utan VMs första inkast 2026 för er som har koll på den statistiken. Den hamnar hos Mexiko och högerbacken Israel Reyes kastar in en centralt på offensiv del för Mexiko som får med sig en frispark i ett läckert läge. Ska vi säga att det är 25 meter utanför straffområdet?
1: Ja, någonstans där.
0: Knappt, va? 20.
1: Ja, jag skulle säga att det är två straffområden ut då. Så jag säger 30 meter från mål ungefär.
0: I en höger inner position bestämmer Wilton Sampaio, den brasilianska domaren, att den ska läggas. Där finns Roberto Alvarado att kicka in bollen och förmodligen sikta på Jiménez, kan vi väl nästan utgå ifrån. Sydafrika ställer upp en liten tvåmannamur närmare bollen och så hela resten av laget precis på straffområdeslinjen. Mm. Han kommer lyras in i straffområdet.
1: Jiménez Montes lär väl vara som de söker.
0: Försöker skott därifrån. Okej.
1: Okay. En fräckelse.
0: Intressant.
1: Ja.
0: Rakt i muren i alla fall. Ett skott från 30 meter. Stenhårt, men rakt i muren. I knähöjd på den där tvåmannamuren i Sydafrika. Och ut till ett mexikanskt inkast. Det var väl kanske inte världens mest lyckade frisparksvariant. Reyes får kasta igen och det är väldigt tydligt att man vill inte ha något högre tempo på den här matchen.
1: Intressant här inkastet, bara två in i matchen, men de här nya reglerna då inför mästerskapet där, då man visar till, oj!
0: Och så är det skott och så är det jätteräddning av Williams där Jiménez klipper till på ett snabbt inspel från högerkanten. Klipper till mot den högra stolpen och där är Williams, som vi var inne på. Det kan vara Sydafrikas viktigaste spelare i den här matchen är där och räddar ut bollen till Nörda.
1: Vilken räddning, ja, verkligen. Ett jättefint avslut av Jimenez också. I ganska svårt läge, bollen in från högerkanten och han drar med vänstern direkt.
0: Och när han slås och så kommer Williams ut och boxar den lite konstigt tillbaka mot hörnflaggan. Nya bollar in i det sydafrikanska straffområdet. Nickas rakt upp i luften. Fortsatt svårt för Sydafrika att rensa ut bollen ur det farliga läget. Nya skottförsök från mexikanska spelare. Och där först får Sydafrika loss bollen. Och då kan ju de komma i en kontring. Publiken på Azteca stadion gillar inte det. Sydafrika breddar ut på vänsterkanten. Det här är fint. De närmar sig det mexikanska straffområdet. Och så när passningen ska slås så är den alldeles för brant från Foster, intänkt för Reyners, hans kompis där längst fram i det sydafrikanska anfallet, och så är det bara rakt i famnen på Rangel i det mexikanska målet.
1: Jag börjar säga på inkasten där, direkt han tar upp bollen i händerna så börjar domaren visa med fingrarna 10, 9, 8 och så vidare hela vägen ner, så att det är ju såklart då, som sagt, redan nytt för mästerskapet att man vill ha högre tempospel, fler avbrott och speciellt en sån här match med de speciella förutsättningar som finns med match på väldigt hög höjd och så vidare, så är det lite nytt för spelarna.
0: Sydafrika, jag behöver inte säga det, ni hör själva när Sydafrika har bollen. Då buas det på den fanatiska Azteca-stadion där väl ungefär 98% av åskarna håller på hemmanationen Mexiko, som får ner sig ett nytt inkast den här gången ute på vänstersidan. Kastas ner i backlinjen hos Vasquez och hos Montes. De två mittbackarna där nere som nu promenerar. I Vasquez fall verkligen promenerar. Till och med du och jag går fortare när vi ska gå till olika arenor. Men han får i alla fall upp bollen på mittplan så får han tillbaka den. Men så går det lika långsamt igen. Men där räknar man inte tid. Det här är helt okej att dra ner tempot på det här sättet. Matchen 0-0, 6 minuter in i den första halvleken i VM-premiären 2026. Publiken sjunger på Azteca stadion. Mexiko har haft ett jätteläge genom Jimenez. Fin räddning av Ronwyn Williams i det sydafrikanska målet. Nu har de kommit längre upp, Mexiko. Ner mot den vänstra hörnflaggan försöker de få in bollen i straffområdet. Får med sig en ny hörna väl?
1: Ja, inspark. Ja, försvarsspel. Mitt sätt att se på det felaktigt. Det borde vara en hörna, men jag tror domaren ser inte riktigt vad som händer. Glidtackling och sen är det ingen touch, men det ser ut som att en touch på spelarnas reaktion och så vidare, vilket gör att det blir en inspark istället för hörna.
0: Sydafrika får bollen och så duttar de till det lite och ställer till det lite. Får en ny inspark från Ronwyn Williams. Och det är en VM-premiär som verkligen inte går i något tempo furioso-variant. Det var mer tempo utanför arenan än vad det har varit nere på plan. Hittills i alla fall.
1: Ja, men det är klart också för Mexikos del en liten konkurrensfördel i just det. Och Sydafrika då naturligtvis när man kommer hit är ju intresserad av att just göra tvärtom. Dra ner på tempot. Nu har man regler, nya regler som talar lite grann emot det. Men viktigt vad man gör med bollen och när man väljer att anfalla, när man väljer att inte anfalla och så vidare.
0: Lägre boll upp för Quiñones i Mexiko ute på vänsterkanten. Kan inte ta hand om den. Gallardo hjälpte till, men bollen ut till ett inkast för Sydafrika på egen planhalva. Alla spelarna just nu på Sydafrikas planhalva när Mexiko försöker sätta en offensiv press och vinna tillbaka bollen. Gör väl det också efter det där inkastet. Sydafrika får försvara sig genom att skicka ner bollen till målisen Williams som försöker lugna ner det hela.
1: Och så är
0: det
1: bolltapp
0: och så är det, kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian!
1: Misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Pratar precis om de där värderingarna. När ska man spela? När ska man gå fram? När ska man inte göra det? Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll. Och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan. Pass i sidled. Och sen ett avslut direkt.
0: 1-0 Julian Quiñones. Han som vräker in mål i Saudiarabien. det var, fanns tvivel om att han skulle kunna göra det här också. Men här är han ju stensäker när han sätter VMs första mål 2026. Det är inte mycket för Ronwen Williams att göra på det där, eller?
1: Han har ganska mycket att skjuta på. Skjuter ändå mellan benen på honom, vilket jag tror är helt kontrollerat.
0: Ställer
1: han väljer att skjuta där. Ja, absolut. Och målvakten inte alls förberett att han ska komma där. Men Sithole centralt. Mittfältare i Sydafrika. Lite synda bort här i inledningen med tungt, tungt bolltapp.
0: Galet jubel. Om det var galen stämning innan på Azteca stadion så är det ju ännu galnare stämning nu efter 1-0 till Mexiko. Efter bara... Ser du någon klocka någonstans? Nej.
1: Nej.
0: 10 nu, precis. Nu kom klockan. Precis. Ja. De hörde mig. Efter bara 10 minuters spel, 1-0 av Julian Quiñones. Och det liksom måste ju ändå skänka ett oerhört lugn till de mexikanska spelarna att de fick den starten.
1: Ja, men det är klart. Och haft bra kontroll också på matchinledningen så att allt enligt plan. Tror att det var ungefär så här man hade sett det framför sig faktiskt. Vi såg det var Raúl Jiménez med ett ganska stort läge som ändå är, vad ska man säga, ett inlägg som är snett inåt bakåt mot straffområdeslinjen, så det är inte så jättefarligt, men får ju iväg ett väldigt fint avslut som man avvärjer där och lyckas då följa upp det med bollvinst och sen göra mål, så det är klart att man har satt sig precis i den situationen man drömde om.
0: I det fotbollstokiga Mexiko, där fotbollspassionen är enorm, man pratar inte om annat än fotboll när man träffar mexikanska människor här på kvällarna innan och så. Det finns enorma förhoppningar på det här laget. De gånger det har gått bra i VM fram till kvartsfinal har det varit på hemmaplan 1970 och 1986. Nu är tanken att det ska gå ännu bättre 2026. Och det är klart att med den här jättefina starten 1-0 efter bara 10 minuter ger publiken ännu mer hopp att det ska gå på det sättet. Men det är klart att det finns ju Sydkorea och Tjeckien också i gruppen. Möjligen starkare motstånd än vad Sydafrika, som än så länge ju inte har bjudit på någonting i den här matchen.
1: Nej, inte mer att man vill ligga kompakt. Det ser vad man vill göra. Och sen vill man förmodligen ha lite bättre kontroll när man vinner bollen och sticka om. Men dit har man inte kommit ännu.
0: Kommer en lång boll upp mot Jiménez som mycket elegant stoppar den precis vid kortlinjen. Och då är Modau tvungen att kicka ut den till matchens andra hörna. Kände du att vi fick en dusch när de gjorde mål?
1: Ja, det känner att det luktar lite öl här också. Så, att,
0: så ska det vara.
1: Så ska det vara fotboll.
0: 1-0 på hemmaplan. Det är klart att det ska firas med att hälla ut en och annan öl över alla tv-kommentatorer från jordens runt 200 länder som sitter här jämte oss och radiokommentatorer såklart. Här kommer hörnan från vänster för Mexiko-ledning 1-0. Nickas rakt upp i luften. Den där ska väl Williams kunna plocka ner ganska enkelt. Han gör det också, den sydafrikanska målvakten som först gjorde en fenomenal räddning och sen fick släppa Quiñones skott förbi sig. Ingen bråska alls i Sydafrika som sätter igång spelet där hos Jaden Adams som sätter den.
1: Ja, där var det tomt i mitten, va?
0: Det var det.
1: Ja, hela vägen från målvakt och sen var nästan förvånad att han kunde vända upp där och bara driva fram. Sen missar han passningen, har lite för bråttom där, men stor yta i det stora hål i det mexikanska centrala mittfältet.
0: Det lär ju Hugo Broch ha sett, förbundskaptenen i Sydafrika, och kanske tänker att där ska vi spela bollen lite mer. Nu är bollen nere hos den mexikanska målvakten Raúl Rangel. Han har inte fått känna på den särskilt mycket. De 13 minuterna som matchen har pågått, Mexiko tar hand om den igen. Kan skapa nya lägen här om det sydafrikanska försvaret inte är riktigt hemma. Det var de, nickar bort bollen upp i mittcirkeln, nickas tillbaka ner på det sydafrikanska delen av planen, men då låg inte Jiménez och Alvarado där. Det var tänkt att de skulle göra, utan bollen är hela vägen ner till Rowan Williams i Sydafrikas mål. Det är ju eftermiddag i Mexico City. Klockan är 20 minuter över ett. Det är inte särskilt hett. Det ligger ju trots allt på 2000 meters höjd där, lite drygt. Så att det är en ganska behaglig temperatur.
1: Ja, men absolut.
0: Svensk sommar.
1: Ja, absolut. Det är klart att det finns matcher i det här mästerskapet som kommer spelas i, vad ska man säga, betydligt värre hetta. Framförallt det i alla fall. Sen är det höjden som vi har pratat om som påverkar såklart, men lite grann också när man tittar upp mot himlen här, så är det lite som svensk, man vet ju att regnmoln ser ut, om man säger så. Och det är inte omöjligt att det kommer en dusch här, vilket säkerligen skulle kunna gynna matchtempot också.
0: Ja, det gråar till lite i den mexikanska eftermiddagshimlen. Det ska vara mycket, mycket varmare, sa en kompis till mig på flyget igår i Monterrey, där ju Sverige ska spela. Det ska vara en av Mexikos varmaste platser. Ja, och i Dallas vet vi hur varmt det är, så att det här är ganska behaglig avkoppling för Radiosportens utsända att komma till lite svalare marker. Dessutom behöver vi inte springa omkring, så vi drabbas förhoppningsvis i alla fall inte av den tunnare luften på 2200 meters höjd. Det har varit stilt i spelet, det har bytts lite frisparkar. Det är Mexiko som leder efter exakt en kvart spelad i VM-premiären 2026. 1-0 till Mexiko. Så nu kommer på högerkanten, nu får Sydafrika se upp. Ner mot hörnflaggan, virkar sig och virvlar sig Alvarado fram, och så får han en frispark emot sig. När han väl kanske går lite väl hårt åt Aubry Modiba och Jaden Adams där i det sydafrikanska laget. Och det är fortsatt så att det tar jättelång tid. Alla frisparkar, alla inkast, allting. Här ska man inte ta ut en massa energi på onödigt snabba spelingångsättningar. Det ser inte ut heller som de sydafrikanska spelarna är särskilt bekymrade över att de ligger under med 1-0. De vet att det är jättemycket fotboll kvar att spela. Lång boll in på Mexikos planhalva. Hamnar hos Foster. Bra spel av Sydafrika. Centralt på offensiv del. Breddar ut på högersidan. Det här kan bli något för Mokoena att slå in bollen mot straffområdet. Gör inte det. Väljer att spela in bollen centralt igen på mittfältet. Offensiv del. Sydafrika flyttar upp folk. Vill spela in bollen i straffområdet. Ganska dålig passning. Rakt på första bästa mexikanska spelare. Men Sydafrika fyller på med Modiba ut på vänsterkanten. Framåt in mot straffområdet, men väldigt enkelt försvarat för de mexikanska spelarna som dessutom tar hand om bollen. Och så är det en riktigt, riktigt tuff satsning från Mokoena. Det där gjorde ont, det är gult kort. Det är VMs första gula kort på Tebo Mokoena. Han som gjorde debut redan när Stuart Baxter var förbundskapten i Sydafrika. Hur gick det för den mexikanska spelaren som var Fidalgo? Han har rest sig upp och ser väl inte ut att vara någon större fara på taket för honom.
1: Nej, det tror jag inte. Ganska ärlig smäll sådär. Han har lyckats lyfta på benen och så fastnar inte eller någonting sånt. Men det som du säger, spelarna tar ju någon sekund extra ändå när det kommer foul och när de ligger ner och lite grann sådär. Även de smällarna som inte tar allt för hårt. Och det är klart att de påverkas av lite trötthet redan.
0: Det har bara gått 17 minuter, snart 18 av VM-premiären. Det är fortsatt ledning för Mexiko. Det är en jätteknepig motpassning i Sydafrika. Men Ronald Williams visar ganska god teknik när han tar emot den där stenhårda hempassningen från Mbokazi. En av backarna i Sydafrika och fixar det. Men de får ju inte behålla bollen inom laget Sydafrika. Det är passningsspelet. Sitter inte?
1: Nej, men absolut. De har väldigt stora ytor måste jag säga. Flera gånger om som de ganska enkelt manövrerar sig fram från backlinjen på mittfält. De får rättvända mittfältare. Sen har man haft, tycker jag, lite bråttom i sista passningen. Slagen är lite för tidigt, lite otajmat. Det kanske är så att framförallt det sydafrikanska mittfältet inte kommit helt rätt in i den här matchen. Jag tänker på bolltappet där tidigare, men också nu ett par tillfällen när man faktiskt har ganska bra kontroll på matchen och tar sig fram. Då lyckas man inte liksom med den här sista passningen, som kanske inte egentligen hade behövt vara den sista passningen. Kanske skulle kunna spela runt den lite till eftersom det finns så pass mycket ytor, så att de är inte helt rätt på det så här i inledningen.
0: Nu har de i alla fall fått ta bollen inom laget en stund. Vi hör publiken, reaktionerna kommer. Bollen nere hos Ronwen Williams i det sydafrikanska målet. Han har liksom ingen att spela till för att de flesta sydafrikanska spelarna står väldigt stilla och det blir väldigt enkelt för Mexiko att markera dem och manövrera ut dem. Och Mexiko tar också hand om bollen och går det snabbare på mittfältet. Här kommer Alvarado på högerkanten. Alvarado ner mot straffområdet. Får tillbaka bollen, tittar upp. Vad har han att spela till? De kommer inte särskilt mycket längre än precis till gränsen på straffområdet. Sydafrika försvarar sig väl. Boll centralt. Skott utifrån. Det är lite knepigt det där skottet. För bollen wobblar och far lite grann. Men till sist en bit utanför. Mål och utanför.
1: Ja, Quinones igen som faktiskt inte skjuter ett så dumt skott där. Även om såklart Williams i målet hade bra koll på den där, så är det en spelsugen herre. Börjar ute till vänster, tar sig in och är väldigt, väldigt aktiv i Mexikos anfallsspel.
0: Matchens enda målskytt är han ju när vi går upp mot 20 minuters sträcket i VM-premiären, som än så länge är en ganska långsamt spelande historia, men där greppet är ganska tydligt från Mexikos sida, inte bara genom ledningen.
1: Ja, men så är det. De har helt klart haft framförallt första delen av matchen, första 10-12 minuter, så ganska tydligt. Men så tycker jag också att man är lite mer försiktig efter att man gör målet, vilket ju också bjuder in Sydafrika en del i matchen.
0: Lite dåligt humör där på en sydafrikansk spelare som var Modiba, som ganska bryskt flyttar undan en mexikansk spelare när Sydafrika får en frispark. Får lite tillsägelse av Sampaio att lugna ner sig lite. Sydafrika har bollen ner i egen backlinje. Kommer inte in på offensiv planhalva för den här. Det här är bra spelat av Sydafrika. Och så är det den här passningen igen som du var inne på, Jon. Den går ju helt åt skogen och rakt på mexikansk spelare. Syndabocken den här gången var högerbacken Modau.
1: Ja, men den löser de svåra situationerna, kommer ur det, och sen när man är, vad ska man säga, utan attack, utan press, så har man haft svårare att leverera passningarna. Så att, ja, lite förvånande. Samtidigt så gott om hopp i det Sydafrika som har kommit loss, tycker jag nu. Såg lite mörkt ut första delen. Jag tycker också att man är tydligare när man flyttar upp spelare från backlinjen. Vi pratar om den här fembackslinjen som man inledde med, i alla fall ligger fortfarande kvar där, men betydligt snabbare att komma ur. Vad ska man säga, framförallt med de yttersta positionerna i den backlinjen i offensiven.
0: Gräset är grönt, läktarna är gröna, allting är grönt just nu, för Mexiko leder med 1-0 när vi snart har spelat halva den första halvleken mot ett Sydafrika som mest får försvara sig igen här. För då kommer de på den där högerkanten med Alvarado, han har varit bra, Alvarado med inlägget mot bortre stolpen, nickas bort förtjänstfullt av sydafrikanska mittförsvaret, och så får de väl fatt i bollen kanske igen, de helt gulklädda från södra Afrika. Och väl med sig ett inkast där. Ja, till slut så kommer de fram till att det var ett inkast för Sydafrika på mittplanen. Det går ju väldigt mycket kvickare när Mexiko bestämmer sig för att anfalla på den här högerkanten. Och Alvarado som varit väldigt spelsugen och siktar oftast på Jiménez, men där finns ju också målskytten Quiñones. Det är väl närmast ett tvåmananfall de kör med. Värdlandet!
1: Ja, men det skulle jag säga. Jiménez skulle jag säga den toppen man har, om man får säga så, den spetsspelaren. Oj, vad är den där?
0: Jätteinlägg för Sydafrika och Rangel tappar bollen och så blir det en handsituation. Dock utanför straffområdet där Sydafrika skriker på hands, blir inte det. Vad höll Rangel på med? Det var ju
1: Vad ska jag vara med i matchen? Jag har haft bollen på hela inledningen här, så jag har nog en sån, va?
0: Tappar bollen, kunde ha blivit en farlighet om Sydafrika hade kunnat utnyttjade lite snabbare, men det lyckades de inte med. Och så är det den varnade Mokoena som har fått ont i närkamp ute vid sidlinjen i närheten av Mexikos straffområde. Varning på Guterres, den andra varningen då i matchen. Som var där och försvarade mot Mokoena. Som fortsatte att springa efter tacklingen, men sen plötsligt fick väldigt ont. Såg lite konstigt.
1: Ja, det var lite förstärkning kanske, va? Av den situationen, tror jag.
0: Ja, fast låg han ju kvar ganska länge. Så att... Nåväl, det är en frispark för Sydafrika. Den är i höjd med straffområdet, men väldigt långt ute till höger. Men här får vi se vad Sydafrika har i fasta situationer. Verktygslådan efter 23 minuters spel på Azteca stadion i Mexico City. Där Mexiko leder premiären med 1-0. Domare Sampaio har mycket att prata med de i första hand sydafrikanska spelarna. Lyle Foster, Burnley-spelaren, i en konversation med den brasilianske domaren innan klartecken ges för frisparken. Det kommer slås hårt in mot straffområdet. Det var inte något vidare ingrepp av Rangel tidigare. Här kommer den, den slås mot straffpunkter. Dickas bort stensäkert av Mexikos försvar. Men Sydafrika lirar upp bollen igen mot det mexikanska straffområdet. På nytt väldigt säkert försvar av värdlandet Mexiko. I alla fall i första läget, och sen i andra läget så får de med sig en inspark. Och då är det 24 minuter spelat och 1-0 till Mexiko. Men ett något mer offensivt lagt Sydafrika de sista minuterna. Nu VMs första dricka paus. Det kan de ju behöva.
1: Ja, men det tror jag. Det finns en poäng med att man har det i den värme som väntas. Jag tror också att speciellt i den här första matchen så är det små justeringar som vi kommer åt också efter den här halva första halvleken. Och vi ser ett sydafrikanskt management som är väldigt, väldigt aktiva där ute. Inte bara vattenflaskor utan också en hel del, vad ska man säga, pekande och pilar. Och när de är där, då ska du vara där och den typen av instruktioner.
0: Och även de sydafrikanska avbytarna är ju där och är med i diskussionen. Det är de inte på Mexikos sida, där det är startelvespelarna som snackar lite med varandra och dricker en del vatten. Man undrar ju vad avbytarna har att säga om inledningen av matchen. Att de hade gjort det bättre kanske.
1: Ja, kanske.
0: Då passar man på att visa lite såna här hockeyliknande saker från läktaren. Dance cam på Azteca stadion. Ni vet hur det brukar vara när det är avbrott i hockeymatcher. Då ska det vara kiss cam och dance cam och andra påhitt. Nu är detta också en verklighet i fotbollssamhället. Vad säger du om de första 24 minuterna rent kvalitetsmässigt?
1: Ja, men det är inte det bästa man har sett på något sätt. Så kanske samtidigt lite väntat då. Stor anspänning på alla spelare och så vidare. Vi ser också ett ödesdigert misstag. Det är ju det som egentligen satt... satt starkaste avtryck i att Mexikos ledningsmål ges ju bort av Sydafrika. Det vill jag säga. Målvakt som spelar upp centralt, tappar boll och sen vet vi att på den här nivån så visslar det bara till i andra änden innan bollen ligger i netto.
2: Vi passar på att göra reklam för Sveriges Radios app. Där kan ni bland annat höra om mardrömmen för Sveriges VM-motståndare Japan, där lagkaptenen Wataru Endo tvingats lämna VM-truppen på grund av skada enligt japanska medier.
3: Och så får ni reda på mer om den kritiserade domare som ska döma Sveriges premiär i VM.
0: Tack, då fick vi också ett cooling break och passa på att kasta just lite vatten. Skönt, spelarna också nu inne på planen för den andra delen av den första halvleken, eller vad vi ska kalla det för. Det är lite drygt halva den första halvleken spelat på Azteca-stören och det är 1-0, och då kommer plötsligt en liten skön bris in från bergen och svalkar lite.
1: Ja.
0: Vältajmat, kanske FIFA som fixat den också. När det ska vara cooling break ska det också komma en bris in för att spelarnas svettiga tröjor ska bli lite torrare. Det ska bli inspark för ett Mexiko som leder med 1-0. Julian Quiñones, Al-Qadzia i Saudiarabien var det som gjorde det målet. Det var hans tredje landslagsmål på de 23 landskamper han har varit inblandad i. Och det var ett fint mål efter slarv av Sydafrika. Nu är spelet igång igen. Sydafrika har bollen på mittplanen, precis vid mittlinjen, ute till vänster. Det är bra press från Mexiko som gör att sydafrikanska spelarna inte kommer nå vidare värst framåt. Byter man kant och testar högerkanten istället, men fortfarande på egen plan halva det helt gulklädda sydafrikanska laget som nu involverar målvakt Williams också i det här sidledsspelet. Här kommer den längre bollen upp för Lyle Foster att löpa på, men de har ju dyngkoll på honom, de mexikanska försvarsspelarna, Burnley-anfallaren. Men Sydafrika tar snabbt tag i bollen igen. Har de fått tillsägelse om att spela lite snabbare och lite mer framåt kanske under kylpausen? Nej, man lirar ner den i backlinjen. Och Mexiko får inte tag på den nu, och då blir publiken så där lite otålig på Azteca-stadion. Tycker att Mexiko ska ta hand om bollen. Och till slut så snor Raul Jiménez bara bollen hur enkelt som helst. Och Mexiko sätter full fart framåt. Jiménez med bollen, en bit utanför straffområdet. Ner till målskytten Quiñones. Quiñones ner mot vänster hörnflagga. Bredda bakåt till Gallardo. Gallardo och Quiñones i ett samarbete ut på vänstersidan. Sydafrika hinner hem och täcka den snabba mexikanska spelvändningen. Men det är Mexiko med bollen bit utanför straffområdet, och så väljer man att skicka ner den i backlinjen och lugna ner det hela lite igen.
1: Hinner man reda ut i alla fall för sydafrikansk del, för där tappar man bollen igen. Samma spelare igen som tappar den i den där kritiska ytan. Ingen drömhalvlek direkt för Sittol eller...
0: Sittol, ja. Är det Jimenez bara snodde ju bollen om?
1: Ja, det går lite för sakta, lite kantigt, har inte kommit alls in i matchen.
0: Halvvägs in på offensiv planhalva är nu Mexico Quiñones. Det är en fin boll framåt för Mexikos del. Då stiger hjulet på Azteca stadion. Skott kommer täckt av det sydafrikanska försvaret när Alvarado var där och försökte pricka mot den bortre stolpen i det sydafrikanska målet, med bra försvarsspel av Sydafrika i det läget. Nu är de lite i gungning, de sydafrikanska spelarna, för de får inte låna bollen. Av Mexiko som anfaller på nytt på vänsterkanten. Bollen in centralt till Quiñones som vill vara inblandad i precis allting som händer offensivt. Fin bollbreddning ut på vänstersidan.
1: Ja, spelat, ja.
0: Och sämre inlägg sen från Mexiko som Ronwen Williams i det sydafrikanska målet går ut och fångar. Rullar de igång och börjar dribbla i eget straffområde. Kan straffa sig möjligen, men han är hyfsat säker där i alla fall. Den sydafrikanske backen som sen vill transportera bollen framåt lyckas inte med det, utan bollen kvar i det sydafrikanska straffområdet. Ner till målvakt Williams som sätter den längre bollen rakt på de mexikanska mittbackarna. Det anfallsspelet funkar inte för Sydafrika. Mexiko vänder spelet på mittplan. 1-0, 28:e minuten, VM-premiären 2026. Längre bollen tänkt för Jimenez. Okon har lite problem att hantera den, men får hjälp av Morda och får ner den igen till Ronwen Williams. Och då bubas det från Azteca stadion. Man vill inte att den sydafrikanska målvakten ska ha bollen överhuvudtaget. Försöker man spela upp den framåt då igen för Sydafrika via den varnade Mokoena, och så blir man av med bollen till Mexiko igen.
1: Ja, det är nog helt rätt medicin. Försöker man spela den via mittfält och sen ut på vänsterkanten. Jag tycker att framförallt vänsterspelarna i Sydafrika har inlett väldigt, väldigt bra, trygga med bollen. Håller i bollen, vet han på växlar när man ska och så vidare, och ställer till det lite grann för Mexiko. Men det är Sydafrika som har väldigt mycket boll i backlinjen, verkar trivas med att ha den där. Och jag tror att nyckeln är att man flyttar fram den lite grann, tvingar Mexiko och jobbar lite hårdare i defensiven.
0: Ja, för de behöver inte anstränga sig särskilt mycket just
1: nu. Nej, Mexiko står försvarsspel egentligen, och ändå är man ganska nära och dessutom snott bollen 2-3 gånger här i första halvtimmen.
0: Ner på Sydafrika. Amerikansk planhalva igen, och så kommer man ut på den där vänsterkanten, men de kommer ju inte framåt. Mbokatsi och de andra, för Mexiko täcker och skär av alla ytor. Spel i den sydafrikanska backlinjen. Klockan upp mot snart halvtimmens spel. En längre boll ut på vänsterkanten. Här kommer Sydafrika ner mot kortlinjen in i straffområdet, och så Sydafrikas första hörna i matchen. Ja. Nej, det var vinkat för offside. Sen var offside. De har vi ju lärt oss vad de betyder. Och en frispark för Mexiko då i eget straffområde istället. Så tar de väldigt god tid, och nu räknar domaren ner här. Och nu får han nog passa sig, Raul Rangel, det mexikanska målet, så att han inte får ett gult kort snart. Oj vad han räknar, domare Sampao. Han kommer liksom aldrig ner till någon.
1: Ja, det är offside-tecknet, va?
0: Var det det? Jag tyckte det såg ut som han räknade. Och det var ju bra mycket mer än 10 sekunder i alla fall.
1: Ja, det var det.
0: Spelet igång igen i alla fall. Efter att Rangel satte igång den. Mexiko har den i lugn och ro i egen backlinje. Det är inte någon tokpress alls från de sydafrikanska spelarna. Även om Lyle Foster försöker sätta lite press i det läget i alla fall på Rangel. Som slår en hopplös passning ut på sidan som ger Sydafrika ett väldigt offensivt inkast.
1: Ja, han har lyckats ställa till ett par gånger fastän han inte haft, han har inte haft ett enda skott på sig, va? Han var ute och missade något inlägg och missade någon passning och sådär.
0: Lite nerver på den själv kanske.
1: Och sen inte in i matchen heller. Du kan väl säga det, målvakten, att de vill gärna ha ett skott på sig i början.
0: Nu då, här Sydafrika. Foster med bollen på straffområdeslinjen. Foster försöker ta sig framåt och så slår han bara bort den när han vill bredda ut på högersidans Morda och inkast för Mexiko och det sydafrikanska passningsspelet.
1: Nej. Lite kantigt skulle jag vilja säga, men det är lite kantigt, absolut kantigt, och inte fått att stämma, inte fått att flyta riktigt så som man vill.
0: inför ögonen på bland andra Colina som vi såg dyka upp på en bild där, den gamla, så farligt gammal igen kanske inte, men den tidigare domaren
4: från, ja, länge sedan han slutade.
0: Italien, med den intensiva blicken och den inte helt långa frisyren. Mexiko har satt igång spelet, kommer på den älskade högerkanten med Alvarado. Ner mot ungefär gränsade straffområdet finner de ett inkast. Alvarado får springa mycket i den tunna luften där ute på sin högersida. Bollen ska väl så småningom i alla fall kastas, försöker man sikta ner mot den egna backlinjen igen av Reyes. Reyes tar god tid på sig, slut från ner den. I alla fall Mexiko med bollen, Alvarado tar sig förbi en sydafrikan. Passar fint sen, här spelar Mexiko jättefin fotboll strax utanför straffområdet. Det sydafrikanska Quiñones tänkte skjuta igen, fint skott. Lägger bollen in i straffområdet istället och så kommer han ut, William, som fångar bollen när den slås in mot den framspringande Jiménez. Bra räddat av Williams.

0: genom mellan benen. Den kanske han bör ta, sig. Ja. Kanske bör ta den om man ska vinna ett VM. I övrigt alldeles fullkomligt lysande här i första halvlek.
1: Det var ju ett friläge. Han tänkte sig nog inte riktigt att bollen skulle komma där det fanns så mycket luft vid sidan.
0: Nej, precis. Visst är det så.
1: Om vi nu ska försvara honom lite. Mexiko har bollen. Det är snart 33 minuter spelat av VM-premiären på fenomenala Azteca-stadion där publiken har lugnat ner sig en smula efter målet som kom efter 10 minuter av Quiñones och som firades alldeles förträffligt av den mexikanska publiken. Men det är klart att de är toknöjda med det de ser, för att Sydafrika har inte kunnat utmana värdnationen Mexiko, i alla fall inte än. Spel alltså på den klassiska Azteca-stadion. Pelé har gjort mål här. Maradona har gjort mål här. Alla fotbollsstorheter i princip ni vill har gjort mål på Azteca-stadion. Det är fotbollsmark så klassisk som den överhuvudtaget kan bli. En väldigt tät arena dessutom. Man ser ganska bra trots att vi sitter så himla högt upp i luften. Vi ser att Sydafrika vinner boll på mittfältet, kan ta sig in. På offensiv del Modiba spelar bollen tillbaka till Sitole som har varit så olycklig och tappat boll några gånger. Den här gången tar han lite grann säkra för det osäkra och lägger ut den på högerkanten, och så promenerar Sydafrika lite grann med bollen. Ska vi se om vi får se ett bättre sydafrikanskt passningsspel i det här anfallet. Inlägget mot Mexikos straffområde nickas mot mål av Foster, men någon meter utanför.
0: Ja, men det är där någonstans man måste börja. Ta sig, vad ska man säga, fram i lite attraktivare lägen och också börja leta efter anfallarna där inne. För att Foster kommer inte ta emot bollen, snurra upp tre stycken och sen spela in den i mål. Utan det är ju en spelare som behöver, vad ska man säga, inspel för att kunna vara bra och effektiv i det här straffområdet. Det här var egentligen första gången som man sätter ett inspel på honom.
1: Hopplös inspark sen av Rangel som fortsätter att visa lite tveksamma mästerskapsnerven. Ja. Rakt ut till inkast på Sydafrikas planhalva till Sydafrika, och ingen press fanns, så att det var ett bra inkast för dem att få. Tar han bollen, Sitole, än en gång säkrar han istället för att spela farligt. Sydafrika anfaller på högersidan. Kan det bli något av det? Nej, det kan det inte, för att Mexikos försvar tar hand om det där, och så ner till Rangel som den här gången väljer att rulla ut bollen. Var väl lite säkrare det kanske än den här insparken han stod för förut. Här kommer de, Alvarado. Han har varit väldigt framträdande i den här halvleken. Den mexikanske högerbreddaren från Guadalajara. Ganska rutinerad får vi ändå säga. Det är hans 68:e landskap. Då är man ju väldigt rutinerad egentligen. Och gör inte många fel. Mexiko har bollen på mittfältet. Ingen direkt press från Sydafrika när Fidalgo kan vända runt, skicka ut den på vänstersidan och så ner till backarna Vasquez och Montes igen, som de har det ganska bra tror jag. De trillar lite boll och nickar bort lite inlägg. Det är inte den svåraste uppgift de har blivit utsatta för under sina fotbollskarriärer. Mexikansk spelare som är Erik Lira, bra namn på en fotbollsspelare, ligger ner på egen planhalva och spel av brott efter snart 36 minuter, va? Det är lite svårt att se den där klockan. 39 får jag höra från studion. Den är väldigt svår att se, till och med. Väldigt liten klocka. Då visar man statistik för att Erik Lira ligger fortfarande nere på plan. 6 avslut för Mexiko, 1 för Sydafrika. Det var väl den där nicken för en stund sedan från Lyle Fosters sida. Men 6-1 i avslut och 1-0 i matchen, och än så länge inga större bekymmer för de mexikanska värdarna. Men å andra sidan kan ju hända saker precis hur fort som helst om väl Sydafrika får in bollen i det där straffområdet. Inte minst med tanke på att Rangel i det mexikanska målet sett lite ranglig ut i inledningen. Sydafrika försöker vinna boll på mittplan, gör inte det. Mexiko spelar sig mycket, mycket elegant ut ur det hela. Bollen ner mot Alvarado som får en arm upp mot ansiktet, men ingen frispark utan bara ett inkast en bit in på offensiv planhalva ute på högerkant. Snabbt kastat för Mexiko, men kastat i defensiv riktning ner till mittbackarna Vasquez och Montes. Tittar upp, vad har de sina offensiva varianter? Vad finns Quiñones? Vad finns Jiménez? Farlig passning hemåt. Och Rangel är ju helt närmast apatisk när han ska slå bort den här bollen. Slår den rakt upp i luften.

0: inte alls beredd på den och inte alls in i matchen. Det där skulle ju Sydafrika verkligen kunna använda, utmana,
1: ja,
0: lite grann.
1: Ja, men precis.
0: De måste ju se det också.
1: Man är lite oförmögna att sätta tryck runt honom på det viset. Nu är det ju nästan hemåtpassningar och sådana saker som man egentligen ställer till det på egen hand. Men det är nog noterat, som du säger, även från Sydafrikas bänk.
0: Jättefin brytning sedan av Sibisi när bollen gick fram mot Jiménez i det mexikanska anfallet. Men Mexiko återtar bollen. Alvarado ut på högersidan, en bit utanför straffområdet. Mexiko är bra nu med bollen. Sydafrika försöker försvara sig, men nu går det plötsligt väldigt fort. När Mexiko anfaller ut med den på vänstersidan. Mexikansk spelare omkull, men det var nog mer en ramling. Nya inne kommer mot Jiménez. Och en superräddning av Williams igen, som får Jiménez att vänta på sitt 46:e landslagsmål. Två gånger har han haft lägen, två gånger har Williams räddat.
1: Ja, jag säger att det hade varit offside om den hade gått så hela vägen, men ta inte bort någonting från den här räddningen. Jiménez gör det väldigt bra, styr den lite grann, touchar den bara lite grann bollen och fortsätter mot den bortre stolpen, och då är han där också. Plockar den med returen. Otrolig Williams på linjen.
0: Då kommer de igen, Mexiko. Se upp nu, Sydafrika. Quiñones närmar sig straffområdet, skjuter bollen via en sydafrikansk spelare. Mexiko behåller greppen i det officiella straffområdet och så är det stått i stolpen av Quiñones. Då är inte Williams där, men räddas av sin vänstra stolpen när Quiñones är oerhört nära att göra sitt andra mål i matchen. Nu spelar de bra.
1: Ja, det gör de. Och som sagt, skillnaden på lagen är ju egentligen att man har en väldig förmåga att ta sig fram till chanser här. Jag tycker nog att det är lite hönan och ägget. Är Mexiko bra eller Sydafrika dåliga? Sydafrika har tydliga brister centralt i planen. De tappar bollar, de beter sig inte riktigt som de ska där. De ligger fel i positioner och så vidare, vilket gör att det är rena rama julafton för mexikanerna där ute att kunna ta sig fram och välja egentligen vilken sida om motståndarna man vill gå på hela tiden.
0: Snart 40 minuter på klockan på Azteca-stadion. Jag vet inte vad ni hade för klocka i studion i Stockholm. Här är det helt klart att det står, möjligen stannades klockan här och inte i studion i Stockholm. När det var cooling break, för här står den definitivt på 39. Har väl inte fel på ögonen?
1: Nej då.
0: Nu var det 40.
1: De funkar bra.
0: Ja, tack. Jag blev lite orolig där när det var lite olika tidsuppfattningar. Men det är väldigt stor tidsskillnad också mellan... Mexiko och Stockholm, 3 minuter plus 8 timmar ungefär. Men då kör vi på klockan här, tycker jag. 40 minuter drygt spelat, första halvlek, Mexiko leder 1-0. Här kommer Sydafrika i ett anfall där Mexiko inte riktigt är hemma i det egna straffområdet. Inlägget via en mexikansk spelare till Sydafrikas första hörna.
1: Ja, men en situation som blottar lite grann det som vi har sagt här, ett Sydafrika som inte riktigt har orken, skulle jag säga, i slutet här och komma fram med spelare, och så blir det lite grann ett, ja, men jag försöker mig på ett inlägg på vinst och förlust lite grann i känslan, istället för att man är distinkta på ett helt annat sätt. Och nu går det väldigt sakta här när man ska slå den här hörnan också, så det är klart att man vill gärna komma in till pausvilan. Det är väl intrycket av Sydafrika just nu.
0: Det understryker det du säger om trötthet, tror jag.
1: Ja.
0: Modiba, han som kallas brevbäraren, postman hemma, slår hörnan, får tillbaka bollen efter en kort variant, försöker få in den i straffområdet, nickas bort av Mexiko. Här jagar Sydafrika ett kvitteringsmål och ett skott från närmast 30 meter. Men den hade han koll på, Raul Rangel, i det mexikanska målet, som sett lite tveksam ut här i den första halvleken. Men det där var ju inga konstigheter att fånga från en Mbokazi. Mexiko sätter igång spelet. Det är mindre än 5 minuter kvar av den första halvleken. För jag tror nog att man stoppade den där tiden. Ja. Vi får väl se när den kommer upp på 45 vad det blir för tilläggstidsskylt och sånt. Det är i alla fall Mexiko som har bollen i hyfsat lugn och ro i eget straffområde. Väljer att ta fram den framåt, uppåt, mittlinjen. Så väljer man att stanna upp igen. Det är den typen av spel som det har varit mycket i den här första halvleken. En boll upp mot Quiñones, men då kommer Williams ut och göra. Sparkar till bollen framför framstormande Quiñones. Sparkar den så bra så att Sydafrika får nästan ett läge att anfalla på den där jättehöga rensningen. Men Mexikos försvar reder ut det och tar hand om bollen på egen planhalva. Nu kommer tilläggstiden, 4 minuter. Ja, då vet jag inte hur man ställer klockan här. Men vi går på 4 minuter i alla fall. Som startar nu. 4 minuters tilläggstid i den första halvleken. Och 1-0 till Mexiko. Målskytt Julian Quiñones. Efter knappt 10 minuters spel. Mexiko har bollen. Det blir gråare och gråare ovanför Azteca-stadion i Mexico City. Där det har varit fullständigt trafikkaos inför den här matchen. När det har pågått protester och demonstrationer. Och när det ska fraktas hit runt 75-80 tusen åskådare. Mexiko leder och Mexiko anfaller gärna på den där högersidan. Och så Roberto Alvarado som vinner med sig ett inkast i höjd med straffområdet. På Sydafrikas planhalva går inte vanvettigt fort för någon inblandad just nu i den här matchen. Ställer sig högerbacken Reyes och jonglerar lite med bollen innan han sätter igång inkastet. Det här är bra för Mexiko. Nu finns det yta att anfalla. Skott via sydafrikansk spelare. Gick mot en hörna men Ronan Williams fixar det också. Tar hand om bollen sina sydafrikanska målvaktskläder.
1: Ja, sen de tappade bollen där centralt i planen en gång och så gjorde man en gång till. Efter det har man inte använt centrala mittfältet en enda gång från målvakt till backlinje. Och det blir ju en brist såklart. Jag förstår, det är klart man inte vill tappa bollen där, men det är också en brist i spelet när du inte använder mitten överhuvudtaget i framförallt i speluppbyggnad.
0: Nu väljer Sydafrika anfalla på vänstersidan. Misstänkt offside-läge är det, men spelet fortsätter. Så klättrar Modiba på sin mexikanska försvarare men får tillbaka bollen över hörnflaggan. Modiba med några överstegsfinter. Bra försvarat av en av första halvleks förgrundsfigurer, Roberto Alvarado, som kirrade där och Mexiko får inspark. Snart bara 2 minuter kvar av tilläggstiden i första halvleken. VM-premiären, Azteca-stadion. Lite avvaktande och tyst här inne va? Just nu. Det är den här jättefiestan. De första kvarten har tystnat lite.
1: Ja, kommit av sig lite, absolut. Fick ju den inledningen man ville. Haft bra kontroll tycker jag egentligen genom hela halvleken. Spelat tillräckligt bra offensivt. Framförallt försvarar sig bra. Det blir också lite sådär. Man ska inte bara säga att Sydafrika inte tar sig fram, inte skapar chanser. Utan det är också ett Mexiko som gör det bra i det läget.
0: Gör de det igen, Sydafrika, när man tappar boll på mittplan. Farligt för Mexiko ställer om. Oj, det är jättefint spelat av Mexiko. Här kommer läget för dem och så missar. Ja, är det en passning eller är det ett skott? Oavsett utanför. Jiménez var ju fullständigt sopren vid bortre stolpen. Men passningen från Guterres kommer inte fram utan bollen ut över kortlinjen. Jättesuperläge att göra 2-0. Och som du påpekat några gånger. Tappa bollen igen på mittfältet.
1: Ja, det är den där ytan. Det är egentligen det som skiljer lagen när du tittar på det, hur det ser ut. Och vad, visst, nu har Mexiko gjort ett mål. Men det kommer ju från det bolltappet centralt i planen. Och så två största lägena utöver det. Här är ju Guterres som nästan, jag vet inte, han kommer skämmas när han ser det där ikväll på någon form av repris. För att det är ett jätteläge. Han ska bara pendla den där med höger bredsida in till bortre stolpen. Istället blir det en tåfjutt ut med knapp styrfart som...
0: Var det en passning eller var det ett skott?
1: Jag tror att det var ett skott, absolut.
0: För Jiménez fanns ju där. Det var ju bara att lägga bollet till honom. Han har haft öppet mål.
1: Ja, det är svårt att tänka mig att han vill passa med den där tåfjutten. Utan det hade nog varit en bredsida.
0: Nu väljer domare Sampaio att bestämma att den här första halvleken är slut. VMs första halvlek 2026. Spelarna lommar, de är rätt trötta. Det syns att den här tunna luften på 2200 meters höjd har tagit hårt på spelarna. Inte bara i Sydafrika utan även i Mexiko. Nu lommar de ut mot halvtidsvila, dricka, energi, annat. 1-0 till Mexiko efter de första 45.
2: Var det en bra första halvlek, expert Jon Persson?
1: Nej, men det tycker jag kanske inte man kan säga. Jag tycker inte att den var dålig heller på det viset. Så att, men nej, den var inte bra. Den kan bättre.
2: Då hoppas vi på en bättre andra del av fallen. 1-0-ledning för värdnationen Mexiko mot Sydafrika i denna VM-premiär. Där vi också har med oss Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Du var ju med oss före matchen apropå de demonstrationer som har varit inför den här VM-premiären. Vad har mer hänt? Det som framförallt... Det som framförallt har hänt är att det är många i och kring arenan som nu har tagit paus och därmed förmodligen nyttjar sina mobiltelefoner och därmed svårt att höra Lotten Collin. Vi hör mer ifrån henne alldeles strax.
3: Jag sticker emellan med några andra VM-nyheter än så länge. Påminner om att Japans lagkapten är skadad, missar VM. Liverpool mittfältaren Wataru Endo, det här rapporterar japansk media ikväll. Och apropå Sverige då, Japan är ju en svensk gruppmotståndare. Sveriges premiär mot Tunisien, kring den har det kommit en nyhet ikväll.
4: Klart nu vem som dömer Sveriges VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Det blir ett argentinskt domarteam där Yael Falcón är huvuddomare. 37-åriga Falcón har varit internationell FIFA-domare sedan 2022 med erfarenhet från de sydamerikanska mästerskapen och Copa Libertadores. I sommar gör Falcón VM-debut, men han har faktiskt OS-erfarenhet från spelen i Paris för 2 år sedan. Där dömde han bland annat öppningsmatchen på här sidan mellan Frankrike och USA. Vid sidan om fotbollen har Falcón jobbat som idrottslärare och 2017 prisades han av Argentinas olympiska kommitté för att ha räddat livet på en spelare i samband med en huvudkollision spelare emellan. Falcón var snabbt framme och utförde första hjälpen på spelaren som drabbats av en skallfraktur. Falcón har också fått kritik. Det är när han dömde en match mellan River Plate och Club Atletico Platense förra året där Falcón dömde en omdiskuterad straffspark till River Plate på övertid.
5: La mete para Borja, va Borja, pedía un penal, penal, penal, penal para River. Penal para River, lo tocaron a Borja, penal para el millonario.
4: Falcons assisterande domare i Sverige-matchen heter Facundo Rodriguez och Maximiliano Del Gesso. FIFA har presenterat domarteamen för de första 12 matcherna i mästerskapet och där har svenska representanten Glenn Nyberg inte fått någon match. Kristoffer Karlsson, Dallas.
2: Och vi återvänder till Mexico City och kvällens premiär. Den som hemmanationen Mexico ju leder mot Sydafrika med 1-0 efter den första halvleken. Men Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, det var en hel del demonstrationer inför matchen. Något som hindrade och försenade bussar på vägen in. Vad har hänt efter det?
6: Det är inte många rapporter om är att
2: ja, vi får återkomma Lotten tills vi har en bättre uppkoppling till dig mellan Stockholm och Mexiko alltså. Vi kommer istället till Ekot, senaste nytt från Johan Westerberg.
7: Ja, då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll uppger för journalister i Vita huset att ett avtal är klart mellan USA och Iran och kan skrivas under de kommande dagarna. Enligt Trump så kommer också Hormuzsundet att öppnas så snart det här avtalet är underskrivet. Här hemma så backade regeringen idag från förslaget om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Istället så föreslås den att sänkas till 14 år. Och så här säger 13-åriga Melissa Ahlgren i Horred i Marks kommun om det.
8: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
9: Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
10: Att det höjts är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade hjärnor än. Så.
9: Hur stor skillnad är det mellan er två?
10: Det gäller mest längd skulle jag säga. Som 14-åring brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
9: Vad säger du, Melissa?
8: Ja, det kan nog stämma.
7: Mm. Reportrar Josef Zackrisson och Mattias Lindén vid P4 Sjuhärad. Avslutar med att ge en väderprognos. Den säger att imorgon så får Götaland och Svealand soligt eller växlande molnighet. Men fram på dagen så drar regn och skurar in västifrån. Södra Norrland däremot växande molnighet och regnskurar. Norra Norrland halvklart och mulet väder och regn som sprider sig västerut under dagen. Temperatur imorgon från 19 grader söder till 9 i Norrlin.
3: Radiosporten såklart med väldigt mycket fokus på fotbolls-VM den här sommaren, till att börja med närmast ikväll om en stund. Andra halvlek från premiären, Mexiko leder med 1-0 mot Sydafrika. Men Radiosporten har också dragit igång sin valgranskning inför det svenska valet i september. Och där kommer flera olika ämnen sättas under politisk lupp. Till exempel här ska vi höra om en tuff ekonomisk verklighet.
11: Fattigdomslarmet ljuder över svensk elitidrott i valrörelsen. Det alpina landslaget har nyligen gett tuffa besked till flera av sina åkare. Betala själv eller lägg ner din elitsatsning.
12: Ja, men det är tråkigt.
11: Etablerade OS-medaljören Anna Sven Larsson lider med sina landslagskompisar.
12: Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få bra support.
11: Men de är långt ifrån ensamma. Enligt Sveriges olympiska kommitté kommer 70% av de svenska landslagen som tävlar i OS-sporter behöva ta betalt av sina aktiva 2026. I snitt runt 100 000 kronor. Från en grupp som redan idag ofta lever utanför trygghetssystemen och nära existensminimum.
13: Vi har en underfinansierad svensk elitidrott.
11: Riksidrottsförbundets grundstöd har inte ökat sedan 2016, samtidigt som kostnadsökningen i samhället skenat. Och det går inte att hitta en krona till för elitidrotten i nuläget, det säger ordförande Anna Ivarsson.
13: Då kommer vi tvingas ta det på bekostnad av vår barn- och ungdomsverksamhet. Och det varken vill vi och kan inte acceptera, och det har vi ju stor samsyn om inom idrottsrörelsen.
3: Reporter här Malin Rimfors, och mer om det här ämnet hittar ni i Sveriges Radios app. Det undrar varför du kollade så konstigt på mig, Lin.
2: Jag var så nyfiken på Superettan. Du har sagt att du har följt den med ett halvt ögon.
3: Jag sa inte dig här när vi hade radiosändningen avstängd att jag ska säga någonting om Superettan alldeles strax. Ja, okej då. Jag gör väl det då. Det var nämligen Skånederby och mittenmöte idag i Superettan. Inte bara VM-fotboll som spelas den här kvällen. Landskrona ställdes nämligen mot Helsingborg. Och det blev seger för Landskrona med hela 3-0.
2: Men det spelas ju också VM-fotboll denna premiärkväll, där vi har det här med oss ifrån den första halvleken.
0: Bolltapp och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
14: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Pratar precis om de där värderingarna. När ska man spela? När ska man gå fram? Det ska man inte göra. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll. Och sen går det undan, passar sidled och

0: svenska fotbollslandslaget. 1974 var det där. Vi är svenska fotbollsgrabbar. Och de svenska fotbollsgrabbarna ska ju in i fotbolls-VM också så småningom. Premiären, vi påminner om det, natten mot måndag klockan 04.00 är det dags. Så ställ era veckaklockor. Men det är ju desto fler matcher innan dess. VM är igång, inte bara Mexiko och Sydafrika. Ikväll... Ja, det beror i och för sig på vad man bedömer som kväll, möjligtvis. Men i natt i alla fall, och det här dygnet i Nordamerika, så spelas det ju ytterligare en match. Det är ju samma grupp, det är den mellan Sydkorea och Tjeckien. Och sen rullar det ju på till exempel i morgondagens Sportextra imorgon kväll, så blir det Kanada mot Bosnien. Och så fortsätter det.
1: Och hela spelschemat går förstås att hitta via Radiosportens sajt och Sveriges Radios app. Det är pausläge just nu i Mexico City. Hemmalaget, värdnationen Mexiko, leder mot Sydafrika med ett mål mot noll. Men vi hörde ju också ifrån Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, för matchen att det var mycket demonstrationer. Det visste vi på förhand att det skulle bli. Då var det fortfarande ganska lugnt, men Lotten, det senaste vad det gäller demonstrationerna.
2: De senaste uppgifterna här från Mexico City är att demonstranter har forcerat polisens barriärer kring Azteca stadion och att det nu pågår sammandrabbningar och stenkastning mellan demonstranter och kravallpolis. Demonstranterna ska också ha forcerat barriärer kring det tåg som ju går här till och från arenan och som just nu är avstängt, men som säkert en del av åskådarna här på arenan har tänkt ta sig med tillbaka in till centrum. Och frågan är givetvis vad som kommer hända när alla över 70 000 åskådare här på arenan ska ta sig ut härifrån om dryga 45 minuter.

0: Don't You Want Me i VM Sport Extra. Premiären av herrarnas fotbolls-VM Mexiko mot Sydafrika.
1: Som Mexiko, hemmanationen, leder med 1-0 efter målet av Julian Quiñones efter knappt 10 minuters spel av den första halvleken. Nu ska den andra starta, Jon Persson. Vad ska Sydafrika hitta på? Det var inte mycket framåt de hade.
2: Nej du, det var det minsann inte. Hela anfallsspelet, hela vägen nerifrån, har inte varit tillräckligt bra för att kunna såra Mexiko. Det är väl framförallt det man behöver skruva på. Så att titta lite grann här på centrala mittfältet där, som jag kritiserar lite grann i första halvlek. Jag tycker inte de landar speciellt bra. Om man skulle kanske tänka sig att göra någonting där i form av byte, det verkar man inte ha gjort i alla fall hittills.
1: Nej, det är inga byten. Något av gängen som har sprungit ut på Aztekastadion. Så är det jättemiss igen av Sydafrika. Och så är det läge för Mexiko att göra mål. Och så händer det ju ingenting. De slarvar bort en bjudning från Ronwen Williams. Skott i nästa läge över. Ronwen Williams, supermålisen i Sydafrika, som ju var lagets i särklass bästa spelare i första halvlek, slår en passning rakt ut till närmaste mexikanska spelare.
2: Helt blint dessutom. Mexikanska spelaren är långt, långt före den egna spelaren som ska ha adresseras passningen då. Och ett jätteläge. Det går inte tillräckligt fort här för Mexiko för att man ska komma till ett vettigt avslut. Blev väl såklart lite chockad. Där får man ju som vuxen inte bollen normalt.
1: Fidalgo är det som fipplar bort det där superläget för Mexiko att utöka ledningen till 2-0. Och Sydafrika har varit lite för generösa. Ja. Med bjudningar i den här matchen, minst sagt. Målet, en bjudning, flera chanser för Mexiko, framförallt för Raúl Jiménez att utöka ledningen efter just sydafrikanska bolltapp i kritiska situationer, kritiska positioner i den första halvleken. Och här inleder man på samma sätt. Det håller ju inte om man ska ta sig vidare från den här gruppen som också innehåller Sydkorea och Tjeckien. För hemmanationen Mexiko är det Sydkorea som väntar i nästa gruppspelsomgång. Och följaktligen för Sydkorea så väntar Tjeckien. Tjeckien som valt att lägga sig föreläger i Dallas, precis som Sverige. Vilket kanske kan te sig lite märkligt, för att de kommer upp på den här jättehöga höjden då. 2200 meter över havet inför matchen. Kanske möjligen blir en chock för de tjeckiska spelarna, eller så har de haft ytterligare ett införläger i de karpatiska bergen innan, vad vet jag. Kan ju vara så.
2: Kanske.
1: Här spelar Mexiko jättefin fotboll. Ett avslut tänkt för mål i det läget. När Quiñones ser det väl igen. Han passar inte gärna Quiñones. Han skjuter det här för andra gången i matchen från 25 meter.
2: Dåligt beslut. Ja, han försöker lobba målvakten, står en bit ut och får inte alls till det där. En Quiñones som var på väg i djupled, som var ganska sugen på att få den där bollen av gesterna att döma.
1: Men Quiñones vill göra ytterligare ett mål. Ett bolltapp igen från Sydafrika på mittplan. Och kommer duktiga Alvarado, högerbreddaren i Mexiko. Han hade väldigt mycket boll i den första halvleken. Han är svår att ta bollen ifrån. Han springer mycket trots den tunna luften på den höga höjden. Men den här gången blir han faktiskt av med den. Och Sydafrika kan börja om i egen backlinje nere hos Ronwen Williams. Nu måste ju Sydafrika framåt. De måste börja producera mål. Chanser. De måste börja producera mål, men de tappar bollen igen på det egna mittfältet. Men här får de den generöst nog tillbaka av Mexiko. Kan han falla på högersidan då möjligen med Mokoena och Mordau. Men de får inte alls fram bollen för Reiner som det var tänkt. Utan Mexiko bryter framför eget straffområde. Mexiko känns som det bolltryggare, passningssäkrare laget, eller?
2: Ja, men definitivt. De är mer samspelta. Färre misstag och det är inte odelat fördelar med att ta ledningen tidigt i en match.
1: Här kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får omkull i straffområdet. Och hela Aztekastadion skriker på straff och de får som de vill. Rött kort. Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchansutvisning. Är det den olyckliga Sitole igen, eller?
2: Ja.
1: Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
2: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen, men nej, jag tar tillbaka. Det är en högerback som ligger och häver den där.
1: Han pekar på straffpunkten, men fällning, ja, det är omöjligt att se på reprisen vilken sida straffområdeslinjen den där fällningen, ja, utanför kanske. Vad säger du?
2: Ja, jag skulle nog säga att den är utanför definitivt. Samtidigt så tycker jag när man ser reprisbilden att han är väldigt tydlig med att han vill löpa in i Citoles löpväg och därmed få, som sagt, tvinga fram faulen då. Så tungt, tungt för Citoles som har haft en mardröm till match.
1: Det är väldigt dramatiskt nu på Azteca Stadion. Det diskuteras mellan domare Sampaio, mellan varrummet, mellan spelarna. Alla spelarna står ungefär där fällningen skedde. Alla spelare utom Yahya Citole, 27-åringen. Som har spelat klart i den här matchen och får ju inte vara med i nästa heller. Han vandrar ensam, långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Citole får inte vara med mer och det blir frispark.
2: Ja, jag tyckte linjemannen, assisterande domaren heter det nu mer, var väldigt tydlig och pekade till domaren att den var utanför. Och han är ju den som är bäst i linje så att säga av dem. Självklart har de fått någon form av direktiv också i öronen här.
1: Superspännande frisparksläge. Jimenez ser jättesugen ut. Den är 1,5 decimeter utanför straffområdeslinjen. Inne i halvcirkeln. Lite till höger. Det är ett kalasläge. Det är Ronwen Williams som nu har ställt upp en sydafrikansk mur. Här kommer Jimenez. Han skjuter rakt i muren. Bollen studsar tillbaka ut i straffområdet för Mexiko. Ny avslut utanför. Gallardo utanför. Och Mexiko tappa bort den chansen.
3: Ganska svagt slag i frispark.
2: Ja, men det är det absolut. Samtidigt så är det svårt att hitta. Det går inte att spela över muren när den ligger nästan i princip på straffområdeslinjen. Det är svårt, svårt, svårt i alla fall.
1: Har man inte varianter för sånt här? Eller?
2: Men nej, man har nog inte det. När det är så där nära så har man inte det. Så jag tycker nog att det är rätt att gå på skott, men det är som sagt väldigt många fötter, väldigt många ben som den kan ta på. Men det är också ett Sydafrika nu som är rejält i bryggan. Nu är man kort här också och har haft stora problem redan innan det med att Mexiko gång på gång rinner igenom.
1: 6 minuter in i andra halvlek, här kommer Mexiko på nytt och stiger hjulet på Azteca Stadion. Ny farlig brytning den här gången från Mordau, men han lyckas vara först på bollen och få ut bollen till mexikansk hörna den första i den andra halvleken. Går in väldigt hårt där Koliso Mordau, högerbacken i Sydafrika. Men han ordnar det och det blir bara en hörna. Underläge 1-0, en man mindre. Ser inget bra ut för detta Sydafrika som inte har varit med i VM sedan 2010. Sedan hemma-VM-et där de ju ändå presterade hyfsat bra även om de inte gick vidare från gruppspelet. Där slås hörnan, den är kletslagen, den lyckas enkelt bort av sydafrikanskt försvar och så ut till ett inkast för Sydafrika på egen planhalva. Intensiv uppvärmning, särskilt på några mexikanska spelare. Långt där nedanför mig och Jon på Azteca Stadion. Där tystnaden nu är lite avvaktande för det händer inte så himla mycket. Sydafrika försöker spela anfallsfotboll, går ingen vidare. Inkast för Mexiko på egen planhalva av en misslyckad sydafrikansk passning. Och det är väl det som har varit... Ja, de har haft många problem. Ja. Passningsspelet, ett av dem.
2: Ett av dem, helt klart, inte alls kommer in i det här. De kom fel in i matchen och egentligen bara, vad ska jag säga, fortsatt på den linjen.
1: Men med tanke på det kan man också säga att Mexiko har lite problem med målskyttet.
2: Ja, så kan man ju vända på det och säga absolut. För man har haft ett par fina chanser verkligen. Nu ska vi också berömma Williams. Det har vi gjort också många gånger. Det har varit väldigt fin och kanske tagit någon boll och ska säga, som normalt är mål då.
1: Mexiko trillar lite boll i lugn och ro på mittfältet. Sen slås den långa crossbollen ut på höger sidan och den hinner ju inte ens Alvarado. Trots att han pinnar på allt vad han kan där nere på sin högersida, utan den glider ut över långlinjen till ett inkast för Sydafrika. Och så är det lite spelavbrott för att sydafrikanska spelarna står och pekar på något oklart vad. Där kastar de in bollen rakt till mexikanska spelare. Det kan bli ett offensivt läge för målskytten Quiñones. Blir inte det för bra försvar av Sydafrika som kommer på högersidan in på offensiv planhalva. Stannar upp lite grann där hos Reiners. Reiners tittar bakåt. Mexiko hinner samla sig. Och så spelar Sydafrika in bollen rakt i mitten på offensiv planhalva. Får i alla fall hålla i den en stund. Påminner om det, de är en man mindre sen olycklige Sitoles utvisning när han sparkade ner Brian Gitarres som var på väg mot ett rent friläge. Kanske räddade Sitoles Sydafrika ändå med den där tacklingen. Vi får väl se när matchen är slut. Vi ska sammanfatta det hela.
2: Ja, men du menar fall att måste... det blev i mål annars förmodligen, va?
1: Ja, det hade ju nog det. Det var lite ditåt jag tänkte. Men då måste ju Sydafrika skapa något. Här kommer ett skott utifrån och det är väl hyfsad fart på det. Och återigen, Raul Rangel, målvakten i Mexiko, har lite problem att liksom fånga bollarna ordentligt.
2: Ja, han ser inte stabil ut.
1: Nej.
2: Det kan man inte påstå. Haft en riktigt lugn match. För han har egentligen bara varit ute och petat till ett par för långa bollar och tagit något inlägg och så vidare. Men två skott har väl kommit och nej, det ser inte stabilt ut.
1: Mexiko drar igång spelet lite grann på egen plan halva. Det är inte något direkt ordnat spel. Säger du om kvaliteten, Jon?
2: Nej, men kvaliteten är ju alltså låg för att vara ett EM, eller förlåt, ett VM såklart. Så är det ju. Sen finns det saker i, vad ska man säga, i motståndarlaget som gör att det ena andra laget har svårt att prestera ett bra anfallsspel självklart, men tittar vi på det som match och som helhet så är det ju låg kvalitet.
1: Sydafrika ett byte, man tar in Mbata istället, en defensiv mittfältare. Det ska väl vara istället på Sitoles plats då, för att det inte ska vara ännu större revor och sår i det där sydafrikanska mittfältet. In alltså med defensiv mittfältaren från Orlando Pirates, Mbata.
2: Oj, är man bort bollen igen? Så nära i alla fall.
1: Jiménez var nära att komma igenom den sydafrikanska backlinjen som får jobba nu, för Jiménez jobbar tillbaka bollen. Belönas väl kanske med ett inkast där ute. Nej, det är bra försvarsspel av Sydafrika. Vansinnigt passning snett inåt utanför det egna straffområdet från sydafrikanska spelare. Och då blir det frispark till Portugal när Gutierrez går omkull där ute. Och det är till Mexiko, om jag nu sa ett annat land. Gröna tröjor och så vidare. Det är oordnat. Det är odisciplinerat.
2: Ja, de blandar och ger verkligen. I det här fallet otroligt fin vändning. Vänder bort Jiménez ute på kanten och så ska bara driva fram bollen. Spelar en oförklarligt in i mitten än. Och så blir det liksom nästa våg för Mexiko utan att de har behövt försvara sig överhuvudtaget. Och mynnar ut i en frispark. Då. Vad har vi därifrån? Då? Lite dryga 20 meter kanske.
1: Ganska långt ut till höger, i höjd med liksom långlinjen på straffområdet. Gissar på att man siktar på Jiménez och Quiñones inne där i straffområdet. En sydafrikansk mur ungefär någon meter ovanför straffpunkten. Tar lite tid för Mexiko att komma fram till hur man ska slå den. Där kommer den i alla fall lyras in, nickas rakt upp i luften. Nickas ännu mer vidare ut av sydafrikanska försvarsspelare som med hyfsat stort besvär får bort den och skickar upp den på Mexikos planhalva till ett mexikanskt inkast. Och det är inget ordnat spel i Sydafrika.
2: Nej, vi får se om man fortsätter egentligen spela på samma sätt skulle jag säga. Trots att man är en spelare mindre och lyckades inte med 11, så svårt att se att man ska lyckas bättre med 10. Vi får se om man gör någon förändring här inom kort.
1: Han satt alltså in en defensiv mittfältare Mbata istället för anfallaren Lyle Foster. Det är man kanske tvungen till när man är en man mindre, men det minskar ju samtidigt Sydafrikas chanser att göra mål framåt. Det måste de ju göra för de ligger ju under.
2: Ja,
1: men när det snart är timmen spelad på Azteca stadion med 1-0 och det är ett Mexiko som fullständigt dominerar det som händer där nere på det gröna mexikanska gräset.
2: Jo, samtidigt så är det. Man ligger kvar med en fembackslinje och det säger sig själv om du är en spelare kort. Det är väldigt dåligt med spelare framöver då i planen. Och det är det jag menar, det är ett Sydafrika som ganska ofta spelar med en fyrbackslinje. Plocka fram en spelare därifrån då. Och stöd lite mer i offensiven.
1: Publiken på Azteca stadion vill ha ett lite mer framåtlutat. Mexiko får det också. De tar in bollen på offensiv planhalva. Inlägget in i Sydafrikas straffområde och där kommer löpning från Alvarado. Men han hinner inte dit utan bollen ut över kortlinjen. Men ändå ett sådär förväntansfullt wow från publiken på Azteca stadion. Såg fint ut, men hårt slaget inlägg. Inspark för Ronwen Williams. Sydafrikas mål som har fått släppa en boll bakom sig. Första halvlek, knappt 10 minuter in, Julian Quiñones. Men sen har han bjudit på några fina räddningar, men han har ju också bjudit på en generös passning här i andra halvlek som kunde resulterat till ytterligare ett mexikanskt mål. Sydafrika med bollen, spelar farligt men klurar ut den första mexikanska pressen, kommer upp på offensiv planhalva då när den viktiga bollen framåt ska slås så är den klent slagen. Och Mexiko kan nicka bort den, men bara till ett inkast för Sydafrika som känner på bollen lite grann nu. Alltså en man kort, Sitole utvisad. Ställer till problem såklart för Broers, den belgiske förbundskaptenen i Sydafrika. Burop och visslingar för det är Sydafrika som har bollen. 60 minuter på klockan, 1-0 till Mexiko. Blir det någon fiesta i Mexico Citys centrala delar ikväll, tror du, om de vinner?
2: Mycket som talar för att de vinner såklart just nu också. Fiestan var ju, började redan igår, va? Så som det kändes och lät på runt vårt hotell.
1: Det var ganska bra liv där, ja.
2: Ja, det var det.
1: Ett rockband som stod på trottoaren och spelade till cirka 11 på kvällen. Nytt mexikanskt byte. Nu byter man i alla fall in en anfallare. In med Temba Swane. Ytterligare en Mamelodi-spelare. Swane in på topp för Sydafrika. Som gör vad de kan nu för att på något sätt hota Mexiko. De gör ju inte det.
2: Nej.
1: Man plockade väl ut Jaden Adams där. Mer mittfältslik spelare för att ta in Swane istället. Inte mycket spel i offensiv riktning från något av gängen. Väldigt mycket spel på mittplan. Väldigt mycket spel i sidled på Azteca-stadion. Publiken blir lite otålig. Tycker att deras hemmaspelare ska ha en mer offensiv riktning på de här passningsspelarna. Ja. Eller passningarna. Men de går ju bara i sidled hela tiden.
2: Ja, de vill locka upp sin motståndare. Det är egentligen de som behöver gå för någonting. Och det är allt för bekvämt för Sydafrika att ligga långt ner. Att man gör det väldigt bra, behärskat, taktiskt väldigt bra av mexikanska spelarna, även om ni hör vad publiken tycker. De vill ju se mål 2, 3, 4 och 5 såklart.
1: Rangel med lång boll för sitt Mexiko in på offensiv del. En spelarkollision, en tackling. Blir det kort möjligen för den mexikanska spelaren av det där. Domare Sampaio springer dit i alla fall för att prata med Quiñones. Målskytten i matchen som gick hyfsat hårt åt Moda och högerbacken i Sydafrika som fortfarande ligger nere precis på mittlinjen. Tar sig åt huvudet till.
2: Ja, visst, man sätter reprisen vet jag att han träffades ju inte överhuvudtaget av den där foten. Så att...
1: Försöker man få kort på de mexikanska spelarna nu kanske? Quiñones har ju ett sen tidigare.
2: Precis.
1: Nej, det har han inte. Det är Guterres. Sorry, fel av mig. Quiñones har gjort mål. Guterres har blivit varnad. Ska vi sortera de mexikanska spelarna rätt.
2: Men träffar man en fot i ett huvud så kan det vara ett rött kort direkt. Så att det är väl det han försöker. Försökte, för nu är det för sent.
1: Ja, han misslyckades uppenbarligen med det. Sydafrika har bollen i offensiv riktning. In med en farligt och fint slaget inlägg i det mexikanska straffområdet. Men det var ju ingen hemma där i helt gult färgade kläder. Så att det blev ju bara inspark för Mexiko av det, men det var ändå en fin tanke med det där inlägget. Men då fanns ju till exempel inte Lyle Foster där han brukar ligga, utan han är ju utbytt och bara inspark och igång rullat för Mexikos sida. Och mer och mer frustrerat, hör du det?
2: Ja, de är inte nöjda med underhållningen. Nej. Så måste det ju vara, det är som vi måste tolka det liksom. För att ett Mexiko som går på halvfart nu också dras ju ner lite grann, skulle jag ändå säga, i det tempot som såklart Sydafrika heller vill spela här nu i slutet.
1: Buar man till, eller i alla fall visslar i alla fall åt den egna målvakten Rangel som inte alls sätter igång bollen så fort som man vill. Och så skickar de dessutom ut den till ett inkast för Sydafrika och då blir den passionerade mexikanska fotbollspubliken ännu mer frustrerad. Framåt, framåt, framåt. Nej, men vi tar det lugnt. Ja, men vi har ju betalt jättedyra pengar för de här biljetterna tänker publiken. Då vill vi se mål och fina passningar och tekniska prestationer. Inte en farlig massa passningar i sidled. För nu är det väldigt oordnad fotboll. Det är lagen som byter boll med varandra. Dåligt passningsspel från Mexiko också. Ger bollen till Sydafrika ner i backlinjen. Sydafrika försöker passera den mexikanska pressen. Quiñones, målskytten, jobbar till sig bollen. Klent spel igen av Sydafrika. Kan komma ett skott utifrån. Blir en passning istället tänkt för mexikansk spelare in i straffområdet där som låg fint till, men han når ju inte den utan den hamnar istället hos Ronwyn Williams. Och så nya inkast.
2: Mm. Och lite byten på den.
1: Mexikansk dubbelbyte ska det bli. Ut med Gutierrez, den som varnade.
2: Ja, men som har varit väldigt bra också i matchen måste jag säga.
1: Ut också med Alvaro Fidalgo. Det är två mittfältsbyten. Jubel i busken på Azteca stadion. När istället Luis Chavez kommer in på mittfältet till och med Moskva-spelaren. Och så byter man också in Gilberto Mora. Den yngste spelaren i detta VM-turnering. Blott 17 år gammal alltså. Han var bara 16 när han debuterade i Mexiko som den yngste landslagsdebutanten någonsin. Gilberto Mora från Tijuana. Vi hör vad publiken tycker om det. Det är stora förväntningar på den här ynglingen. Vi såg ju Chicharito snacka om stor mexikansk spelare.
2: Ja.
1: Och inte på vilket ställe som helst. Vill du berätta för radiopubliken var du träffade Chicharito någonstans?
2: Ja, på toaletten, va?
1: Exakt,
2: yes.
1: Det var första gången, va?
2: Ja.
1: Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning.
2: Oj,
1: det är
2: oj,
1: bra
2: oj,
1: läge
2: oj,
1: och mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
2: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
1: Ska man ha öl, va? Det får vi bjuda
2: ja.
1: På.
2: Fint inlägg från högerkanten och en Jiménez vid bortre stolpen som han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
1: Raul Jiménez, veteranen, 35-åringen, 125:e landskampen. Han är rätt ohotad när han får läget. Han hade ju två förträffliga lägen också i den första halvleken. Då förhindrade Ronwyn Williams honom från att få bollen i mål. Men här sätter han den med skallen. Stenhårt. Bang! Och 2-0 Mexiko. Och ölen kastas upp i luften på Azteca stadion. Och de här sombrerorna dyker upp igen. Och nu är det fiesta i Mexiko. Och då passar man dessutom på att ta ett cooling break direkt på målet.
2: Ja, fint att se Jiménez. Oj, oj, oj, vilket inlägg det är från högerkanten där som bara vrider sig. Jag såg faktiskt inte vem det var som slog det eftersom vi sitter uppe vid månen och tittar. Men jättefint och Jiménez som inte ens behöver hoppa. Utan bara ta ett par steg och sen kraftfullt bara stänka dit den där lågt ner vid stolproten.
1: Apropå stänka, vi fick pappershanddukar här av våra spanska kollegor. Ska du torka
2: ja, det var ju snällt.
1: Ja, vi ska torka bort lite öl där vid din arbetsplats. Känner du ryggen här också? Men, ja. Azteca stadion jublar efter 2-0 till Mexiko. Ralf Jiménez på nick. Och Sydafrika med en man mindre. Nu blir det en ofantlig uppförsbacke resten av matchen.
4: Och i Sveriges Radios app hittar ni alltid det senaste från fotbolls-VM i Radiosportens direktrapportering. Och det finns ju mycket annat smått och gott i appen, Lin. Till exempel har du missat VM-premiärdagsavsnittet av podden Uppsnacket som ju körs en gång om dagen på morgonkvisten varje VM-dag. Så det ligger ju där och där kan ni höra om Azteca stadion, den mytiska som Andreas och Johan och premiärmatchen befinner sig på, till exempel i dagens avsnitt.
0: Inledde dagen exemplariskt med att lyssna på just den podden. I samma app så kan ni också höra om de här protesterna som har varit utanför VM-arenan i Mexico City och där ju Ekots Latinamerika-korrespondent Robin Collin är orolig för vad som ska hända när alla dessa åskådare ska försöka ta sig hem från premiärmatchen som Mexiko alltså leder mot Sydafrika. Det har ni hört ifrån Andreas Mats och Jon Persson.
1: Med 2-0 efter detta mål av Raul Jiménez, hans 46:e i den mexikanska landslagströjan. Det är imponerande bra gjort det av Raul Jiménez, som ju Jon var inne på. Det var, det är hans namn de har på tröjorna. Det, ja. Det är han som ska bära det här laget med ganska många unga spelare ändå, inte minst Gilberto Mora som har kommit in, 17-åringen. Men det är flera andra hyfsat unga spelare här, och då ligger det ju sånt ansvar på Jiménez.
2: Ja, men jag har sett att han också, alltså han har ju en roll där han ligger lite grann och väntar i offensiven. Kommit ett par lägen och tredje gången gilt här då, så man får verkligen stänka dit den där med huvudet.
1: Om jag tittade på statistiken rätt så var det min favoritspelare för första halvlek, Alvarado, högerbreddaren, som slog det förträffliga inlägget. Han är ju oerhört vass på den där högerkanten, Roberto Alvarado. Och spelet är igång igen efter drickapausen. Det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 2-0 till Mexiko mot Sydafrika. Och det finns ingenting som tyder på att Sydafrika ska kunna vända, ens komma in i den här matchen. Spelet efter utvisningen på Sitole har om möjligt varit ännu klenare än vad det var när Sitole var med, även om Sitole själv ställde till det för sig några gånger. Mexiko med inkastet på mittplanen. Möjligen tänker man nu att man ska bjuda på den här underhållningen som publiken efterfrågade för en 10 minuter sedan när de var ganska missnöjda. Nu är de ju såklart mycket gladare efter Jiménez mål. Men ska Mexiko bara nu försvara hem den här 2-0-segen, eller tänker de sig möjligen att de ska hitta på något mer framåt? Vi får väl se vad de gör. Fint slagen boll mot Quiñones som tar emot den i mittcirkeln. Ut på vänstersidan för Jiménez. Jiménez närmar sig straffområdet. Jiménez tar sig förbi och så är han avvinkad för offside. I ett tidigare skede. VAR har tjoat till i den assisterande domarens öra. Var han offside?
2: Ja.
1: Visar tv-reprisen också. Men första passningen in till Quiñones där var ju delikat. De bjussar lite grann i alla fall, de mexikanska spelarna. Frispark Mexiko, Sydafrika på egen plan halva. Vad hittar man på? De måste ju framåt. De måste kunna få fram bollarna till Svane på topp där. De har svårt att vinna bollen. Till slut får de tag på den i mittcirkeln i alla fall. Blir omedelbart av med den. Här kommer Mexiko. Här stiger jublet på Azteca stadion. Jiménez in i straffområdet. Går omkull. Ingen åtgärd från domare Sampaio. Det tycker inte publiken på Azteca stadion om. Jiménez ligger kvar nere i gräset. Han får sin bröstvärmare från försvaret som är Åkon väl. Han får det, ser ut som han får en arm upp mot ansiktet också.
2: Ja, får en höger in i position. Jag tycker inte att det är någonting. Det är klart att det kan göra ont, absolut. Men ingenting som ska beivras eller bestraffas.
1: En Bokatsi är det som försvarar lite väl kraftigt och rätt från Jon till Sampaio. Verkar inte ens som det ska granskas det där, publiken.
3: Ja, det är klart att de tycker att det var...
2: Ja, men det är bra försvarsspel liksom. Han lägger fram bollen för att kunna skjuta och en försvarare in däremellan. Och självklart tar han honom, vad ska jag säga. Det blir en hård duell, men tydligt först in i den och korrekt tycker jag.
1: Nya tuffa dueller den här gången i mittcirkeln. Varning på sydafrikansk spelare som är Sibisi. Får nog passa sig lite nu. En man utvisad, det är två varnade sydafrikanska spelare på planen. Går in stentufft i vissa närkamper, de sydafrikanska spelarna. Frispark till Mexiko i mittcirkeln. Ingen fara för målskytten. Den första i matchen, Quiñones, som lite grann han vaggar igång sig själv efter den där proppen från Sibisi, och Mexiko har dragit igång spelet. Sibisi alltså varnar i det läget för Sydafrika som ligger under med 2-0 med snart bara kvarten kvar att spela på. Jobbig inledningsmatch för det sydafrikanska laget. När lagen möttes i 2010 inledningsmatchen också, då blev det 1-1. Det är lite skillnad.
2: Ja, absolut. Så är det ju.
1: Lite då var det Sydafrika som hade hemma på.
2: Ja, precis. Visserligen, men lite förvånad hur man tänker här i Sydafrika. Svårt att förstå hur man tänker att man ska kunna göra mål. Och samtidigt som man är oerhört mån om att skydda sitt eget mål med fembackslinjen som ligger kvar intakt.
1: Med en man mindre underläge.
2: Ja, men kvarten kvar liksom sådär. Och visst, det är klart att du behöver försvara det. Jag säger inte det.

0: i båda gängen. Vi tar de mexikanska byterna först. Det är ändå de som leder. Det är ytterligare en av veteranerna. Ofta lagkapten i det mexikanska landslaget. Edson Alvarez, det är honom publiken jublar åt. Det är hans 99:e landskamp. Han är populär. Vi har även stora applåder för en yngling till som kommer in för Mexiko, nämligen Armando González, en av de här lovande spelarna de har. Defensiva mittfältaren Erik Lira tar man ut, och man tar även ut Jiménez, va? Ja, och det är det som jublas för också. Det
1: luktar att man sparar lite där. Var det briljant? Framförallt Lira tycker jag har styrt och ställt och stått för strukturen både defensivt och offensivt. Och sen Jiménez då, som vi har pratat om alldeles nyligen här.
0: Ut med Modiba och Reiners, en back och en anfallare för det sydafrikanska laget. In med Opollis som ju gjorde mål för Sydafrika i träningsmatchen som de vann mot Jamaica med 1-0. Ändå målskytt, lite konstigt möjligen att han startade på bänken. Och ytterligare en offensiv spelare in, nämligen Makupa. Så då tänker de väl säga ändå, förhoppningsvis i alla fall för deras del, någon slags offensiv här i slutet. Det är inte mycket kvar att vifta på, nämligen vi går mot 78:e spelminuten och det är 2-0 till Mexiko i VM-premiären. Byterna avklarade för den här gången för de båda lagen. Mexiko utan några problem, trillar boll på mittfältet i hyfsat lugn och ro. Vi ska hålla koll lite grann på VMs yngste spelare, Gilberto Mora. Han har inte synts till än jättemycket. Men kul att se att han i alla fall är på plan, 17-åringen. Mexiko tar bollen framåt i relativt lugn och ro ut på högersidan. Där finns evighetsjobbande Alvarado. Där finns också spelare i backlinjen som man kan trilla ner bollen. Och där får han en Gilberto Mora, 17-åringen i alla fall. Tar sig in på offensiv planhalva, behandlar bollen hyfsat väl. Vinner väl ett inkast till slut för Mexiko, gör det göra. I samarbete ute på den där vänsterkanten. Så tittar man upp på vad då? Man tittar upp på ytterligare ett byte i Mexiko. Passa på att lufta spelarna nu.
1: Ja.
0: Man ska ta in Alexis Vega. Offensiv spelare. Vad tog man ut då? Såg du det? Då tar man ut den andra målskytten, Quiñones. Och så in med Alexis Vega där. Man bytt ut båda målskyttarna, Jiménez och Quiñones. Vill väl ha fart på andra anfallsalternativ i 26-manna-truppen för Mexikos del och för Javier Aguirres del, förbundskaptenen. Sydafrika har jätteproblem att ta sig fram på egen planhalva. Det är press från ynglingen Gilberto Mora som till slut vinner bollen, men då gör han det lite ruffligt, va?
1: Ja, det vet jag inte om jag håller. Ja, man fick ju en frispark, så du har väl rätt på det viset, men ja, det är axel mot axel och sen helt plötsligt är ett felsteg. Han ska stanna bollen och ja.
0: Han höll på att vinna bollen i ett jättefint läge.
1: Ja, verkligen. Ja, den där får de väldigt billigt och har de tur, Sydafrika.
0: Som skickar upp bollen på offensiv del för deras del. Mexiko är mer hemma där än vad Sydafrika är. Mexiko tar hand om bollen. 80 824 åskådare. Helt okej, va?
1: Ja, publiksiffra.
0: Är det på plats på legendariska Azteca stadion och större delen av de 80 000 dryga åskådarna är förstås överlyckliga eftersom Mexiko leder. Det finns några klickar sydafrikanska supportrar. Det är väldigt tyst från deras sida även om de har bollen utanför det mexikanska straffområdet. Måste ju få in ett mål, måste få lite positiva vibbar i laget, måste få in lite självförtroende. Mexikansk spelare ligger ner, ingen åtgärd från domaren. Så ett skott och så rakt i famnen på Raul Rangel. Och den här gången släpper han ingen retur utan bollen sitter fast där och då är det två mexikanska spelare som en sitter och en ligger utanför det egna straffområdet och så får man lite rast och vila.

0: ramp på en i alla fall.
1: Ja, jag tyckte att han tog sig mot näsan där. Va? Undrar om han fick en boll eller en armbåge eller någonting. Var tätt där.
0: Det är min favorit, Alvarado.
1: Ja.
0: Är svag för snabba yttrar som vinner mycket boll och jobbar mycket. Alvarado har rest sig upp i alla fall och är med i matchen. Det var han som slog det fina inlägget till Raul Jiménez. 2-0 nick. Påminner om att Sydafrika som ligger under med 2-0 också har en man utvisad. Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid och det är lite diskussioner. Spelarna och domaren emellan ska väl sätta igång spelet så småningom. Sampaio nere hos Mexikos målvakt Raul Rangel. Det är värst vad de snackar.
1: Ja, det får man säga. Det var vad de pratade om där nere.
0: Han, ja, det är någonting med Rangel kanske, att han tycker att Rangel ska... Ja, det var en var-check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder vi har. Det är en sydafrikansk spelare som är uppe med armen. Det är ju där mot Alvarado. Slår till honom ser det ut som, va?
1: Ja.
0: Kommer det bli en sydafrikansk spelare till utvisad i det här läget? Det är därför spelet står still just nu på Azteca stadion. Domare Sampaio kontrollerar om det kommer bli ytterligare ett sydafrikanskt kort. Rött kort.
1: Blir stoppad på vägen fram. Men har ju därför i och med det är absolut inte någon rätt att slå någon bara för det. Jag skulle säga att också det absolut, det är en liten rörelse mot huvudet där. Inte speciellt mycket kraft i den, men jag tror mer att domaren vill bedöma på att det är, vad ska jag säga, det är en ful gest helt enkelt. Så jag tror han åker där. När de tittar på tv så tror jag att han åker ut.
0: Du tror det?
1: Ja, det tror jag.
0: Vi kommer få besked om det nu, för Sampaio har tittat klart på tvn. Och vad tar han sig åt för ficka? Han vill stå själv. Han tar bort eventuellt sydafrikanska arga spelare som står runt honom. Han har fortfarande inte meddelat 80 800 åskådare sitt besked. Det är spänd väntan på Azteca stadion. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad? Rätt kort! Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika.
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad. Den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara de sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Themba Swane som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole är utvisad i den tidigare skedet av den här andra halvleken. Tycker du att det var ett korrekt domslut?
1: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta, när det tar lång tid, när de börjar titta på tv och så är domaren på väg ut, så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så, men det är också så, han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren och vill ta sig förbi. Och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som ett slag liksom mot ansiktet. Ett slag helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är... hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
0: Men det är armarna uppåt ansiktet.
1: Armarna alltså, uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
0: 85:e minuten. Swane utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. 2 man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca stadion i VM-premiären som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt säga att det här tar nog Mexiko hem.
1: Oh, det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0 så fort som det bara går också. Men återigen, och det är väl kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del. De har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
0: Har bollen en bit upp på offside planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen. Men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare. Eller av, framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offensiv planhalva. Ut med den till vänster. Spännande att se vad sån som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega. Det är ju två målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster för Mexiko. In med i straffområdet. Mora får den. Passar istället för att skjuta. Och tar det för lång tid för de mexikanska spelarna. Och Sydafrika kan bryta. Försköt han inte Mora.
1: Ja.
0: Kunde blivit 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål.
1: Mm.
0: Så blev rätt okej sen.
1: Pelé tänkte du på såklart. Mora, precis. Han är ju så att säga, i spelstilen. Man ska inte jämföra någon med Messi. Det ska man inte göra. Men lite grann så. Låg tyngdpunkt, lite liknande löpsteg. Och sen rapp och kvick i fötterna. Det är klart att det är spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
0: Spela brott igen i den 88:e minuten. Mexikansk spelare som har lite ont en kort stund, men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant, men Mexiko är mer intresserade nu av bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan de ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här, men bollen spelas ner till mittbackarna Vasquez och Montes igen. Sydafrika sätter inte ens någon press här, utan de bara ligger och väntar på när den pilsnabba mexikanska attacken ska komma. Bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel, så det kommer till slut en boll i framåtriktad riktning. Men försvarar de sig okej. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexico. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer festas på gatorna. Du vet att vi ska upp klockan 4 imorgon bitti. Har du öronpropparna med dig?
1: Nej, det har jag väl inte. Men jag har inte speciellt stora problem att somna å andra sidan heller. Så att det ska nog gå även ikväll.
0: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
1: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart, alla har bollen. Det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
0: Men nu då Mexiko halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
1: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv. För de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som han säkert vill ska ske annorlunda, men Rumänus med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
0: Och båda de tänkta målskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jiménez. Det spelar nu på tilläggstid, 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande. Men väljer sedan att lira tillbaka bollen uppåt mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raúl Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de är helt guldklädda och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, sydafrikaspelaren. Det gjorde nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Mordau.
1: Oj, rött kort.
0: Rött kort direkt.
1: Ja.
0: På Montes.
1: Ja. Montes som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen. Varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där. Men här, ja, han går ju, det är knän och fötter absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst när han dömer det sen, så farligt är det inte, tycker jag i alla fall. Utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
0: Utvisningsfest?
1: Ja.
0: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10. När det är 5 minuter kvar av tilläggstiden och... Det är klart att det här är ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Mordau som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom. Och ge
1: honom. Dags att lämna planen, Montes.
0: Har du inte gjort det?
1: Nej.
0: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
1: Jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där och då blir det väldigt stelt och klumpigt ser ut som från åskådarhåll. Men det är klart, lång spelare, duktig luftrummet, bra räckvidd men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
0: Men 3 utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
1: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart och då är det alltid sådär när vad ska man säga, ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där, framförallt och runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar som är, eller varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad det som hände.
0: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika. Och kunde ha ställt 3 mexikanska spelare helt fri om de hade fått tillpassningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
1: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant när det är sådär? Nej. Man gör inte det, för då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för Mexikos delar. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska, jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
0: Som anfaller igen nu, kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
1: Jag tror inte
0: rätt kort direkt på en sån, för det, alltså frilägesutvisning, målchansutvisning, ja, heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
1: Ja, han är på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
0: Men han är ganska långt ute till höger.
1: Absolut, det är inte det som är precis. Det är inte riktningspik rakt mot mål, så att det talar väl lite grann för, emot. Men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del. När man blir obstruerad och man vet, man kanske har obstruerat någon själv i genom tiden. Och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom. Och då är det armbågar och händer och allting som... Det är ju så det ser ut liksom. Så
0: det, för det var ju också rött direkt.
1: Precis, det var också rött direkt.
0: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än två gula kort.
1: Ja.
0: Det är ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet vårdslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med. Ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Aztekastadion. Det var ett tag sedan.
1: Men välkommen.
0: Verkligen.
1: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter de här 100 minuterna som är nästan han upp på då. Så att XO vinner väl förtjänt får vi se.
0: Ja, för han la inte till någonting för den där... Där kommer en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jon.
1: Men tempofattigt, ganska krampaktigt skulle jag säga matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... Ja, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen, men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån, för de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter, och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
0: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Aztekastadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
1: Nej, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko, säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på... Du vet, tränaren sitter tillbakalutad på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua, för de vill se show, liksom så. Så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det är... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
0: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det okej?
1: Okay? Häpnadsväckande såklart. Nej, det är inte okej okay, såklart. Samtidigt så, det sista här är alltså, de sista två egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen två som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
0: Nu dyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
2: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är till utvisningar direkt, Lin? Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt, tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. Ett enda direkt rött kort. Ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990. Slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938 öppningsmatch Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi tre nya från ikväll.
3: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en tvåmålsförlust men dels också med två spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, jo.
1: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig. Så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel så hade han inte anspelat nästa match ändå då. Så att där får man hitta andra spelare och kasta in. Men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
3: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
1: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
3: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med två spelare mer en del av matchen?
1: Jo, det kan man absolut begära att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg igen visst kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att, jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu, utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
3: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, att vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
1: Nej, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen i luften och räknade ner vid något tillfälle. Sen var det något tillfälle ytterligare, men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassas till det, och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
3: Och de tre utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
1: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla tre utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär, men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit en utvisning idag och det var den första som kom.
3: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
4: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Det här rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
3: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
0: Bolta på sig, kan det bli ett läge för Mexiko? Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
1: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Precis som de där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
0: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
5: Rött kort.
0: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchans utvisning. Är det den olyckliga Sitole igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
1: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men
0: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer. Och det blir frispark. Ska vi spännande delar för att se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och det är spål. Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl va?
0: Ska man ha öl va? Det får vi bjuda
1: ja.
0: På.
1: Ja,
0: Steka stadion.
1: Fint inlägg från högerkanten och Jiménez vid bortre stolpen som... Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
3: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska det här, de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
2: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är,
3: så kan vi titulera honom.
2: Mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
3: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0, där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt, då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
6: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
7: "Tack, na to jednoduchá odpoveď, určite Son."
6: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
7: Son.
6: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, 16:00 i natt, svensk tid.
3: Reporter Tim Garci och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
0: Jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid... Den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
1: Ja, precis. Jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
0: Ja, Ja, men det är lite klibbigt, Lin. Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu, samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk, ser ut att gå ganska fort här inifrån i alla fall, när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför, och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna, men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet, helt enkelt. Kan bli sent.
3: Det är 1824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
5: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan, och den är liksom indelad i lite etage, och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena, enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
0: Men det är en väldigt branta läktare, är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt, så att ja, man ser kanske lite grann där uppe, men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna, för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart, när det har varit VM-premiär. Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan, med tanke på alla utvisningar och annat, men färdigt är det, och folk, ja, lommar härifrån, de flesta väldigt glada.
3: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren, när du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
0: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet. Det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöd på, med mycket felpassningar och konstiga beslut, men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tight. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
3: Och vet ni vad häftigt?
0: Nej.
3: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
0: Det är bara att börja räkna ner.
3: Det gör vi. Tack för ikväll, säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segeholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thunander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där. Men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987. Och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester. Mindre smakar mer än låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramberg fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, i original Jacques Brel, nummer Kittepa, men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall. Och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McKuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för just Scott Walker 1968. 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så på Grogefält, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

The Zombies först, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert och Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax dags för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten, fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt 2 av de 3 personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid 2-tiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken. P3 och P4.
3: Vi nöter vaken med Peter Sundberg och
5: Lisa Friberg.

0: Kygo, Khaled, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså, vi kommer inte sända Sverige matcher.
0: Nej.
1: Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverigeflaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har Sverige nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige VM-pepp i natt.
0: Vi går all in och satsar lite. Man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej har kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre exempel, eller hur?
0: Ja.
1: Och det handlar om hur vi i Norden har varit lite pinsamma eller gjort bort oss i samband med VM.
0: Oj, det här känns jobbigt.
1: Men jag tänker att om man börjar så, Frank Sinatra sa väl någon gång att om man vaknar bakis så kan det bara bli bättre.
0: Så smart. Så vi lägger upp de här dåliga sakerna nu och sen så tänker vi, går det uppåt.
1: Sverige är ju faktiskt aldrig bra som lag när det är för mycket förväntningar på oss. Så att jag gör faktiskt oss en tjänst.
0: Att vi liksom blir någon slags underdog efter att du har roastat hela den svenska...
1: Det är inte bara Sverige jag ska roasta.
0: Men... den nordiska fotbollsmentaliteten.
1: Och det är inte laget i sig. Nej, det är inte laget i sig. Men Norge börjar vi med. Deras vikingagrej.
0: Som de gjorde nu inför VM.
1: Ja.
0: Ett fotografi där... Haugland och de andra i norska landslaget står iklädda vikingamundering, som att de är med i den här Netflix-serien Vikingarna.
1: Men de har ju också någon dans, eller de har ju också någon så här heja-grej, precis som Island hade vulkanen, så har de ju en så här heja-ramsa där de ror en båt som om vikingarna kommer och tar dem. Liksom så här,
0: de tänker att de ska gå så långt att det ska bli en grej, att det ska vara vad folk minns efter 2026 års VM.
1: Vi ska inte fastna, för jag har så himla mycket att säga om det här, så vi ska inte fastna vid det. Plus att jag vill inte vara så elak mot Norge, för att jag övar på att vara en snäll person. Och det går så där. Punkt två. Den här iströjan de tränade i. Har du hört talas om den?
0: Norge?
1: Isvästen. Nej, Sverige gjorde det.
0: Nej, vad har de gjort
1: Sverige har tränat i någon... Alltså det finns en isväst som är vetenskapligt bevisad eller säkert på något sätt att det kyler... Det är en
0: fettförbränning?
1: Nej,
0: vill de ha snygga abs
1: när
0: de ska slita av tröjan efter att de har, du vet, gjort mål? Så vill de dra av sig tröjan och liksom visa vad de har jobbat på liksom under hela vintern?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är för att det är jättevarmt. Det är typ stekhett.
0: Och då finns det isvästar?
1: Det finns liksom isvästar, kyl, cooling. Det är liksom ett märke som brukar vara associerat med fotboll, som gör kläder till fotbolls-VM och sånt. De
0: och
1: har tagit fram
0: kylväst.
1: Ja, kylvästar och iskragar. Men jag vet inte, och det var Sverige som, det var Marcus Landén som berättade det här för mig häromdagen i sändning. Och jag kände redan då, så här, är det bara vi i Sverige som håller på? För det känns lite som att vi i landet då som... In Sweden it's cold.
0: Vi kommer till USA och Mexiko med isvästar.
1: Ja, medan Brasilien joggar på som om det vore en vanlig tisdag.
0: Ja, det är det visserligen också för dem.
1: Ja, det är det jag menar. Det blir lite, det spär på lite fördomarna om oss och dem. Och det är säkert därför de också har fem VM-guld och vi har kylvästar.
0: Så det är också ett exempel på en annan sak som du tycker är lite pinsam.
1: Ja. Hur går det för svenskarna i hettan? Ja, men de står där i ett kylrum och slickar på isglass mellan övningarna. Så känns det. Medan de bara fortsätter som ingenting. Sen så var det också så att det var någon som... Verkar Isak Hien säger att han testade den här västen. Eller han har inte testat den. Och en annan säger, Herman säger, jag tror säkert det kan hjälpa. Kanske inte fysiskt, men det kanske känns skönt att ta på sig den mentalt. Alltså, va?
0: Vad menar han
1: då? Det är väl
0: mening.
1: Alltså hela syftet är väl fysiskt bara. Alltså, jag menar.
0: Bara det var ju pinsamt att säga så.
1: Nej, kanske inte. Jag tror inte det är pinsamt för honom. Jag tror själva idén är lite. Skippa dem. Okej, nu till huvudnumret. Nummer tre som gör att det är lite pinsamt. Vi har avslöjat kanske eventuellt Sverige som nation. Eller egentligen Aftonbladet, alltså Sportbladet. Fotograf Pontus Orre.
0: Vad har han lyckats med?
1: Han har det kan vara så att han har avslöjat vår elva, alltså vår laguppställning mot Tunisien om 3 dagar.
0: Hur kan han lyckas med det då?
1: För han fångar assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på en bild under en träningsmatch. Eller en sån här övning, eller du vet, tränings... Vet du det?
0: Ett träningstillfälle.
1: Ja, precis. Då pressen brukar vara där. Och där håller han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Och han fotade den lappen, den här fotografen.
0: Och har lagt ut den.
1: Och la ut den på Sportbladet.
0: Och då kan man räkna ut vilka som är ordinarie elva.
1: Då kan man räkna ut, och så ungefär startelvan ut så här. Eller ska jag inte dra den? Alltså, för nu avslöjar jag. Alltså, vad är i Sveriges intresse här? Alltså, är det, för vi journalister ska ju tänka så här, är det här allmänhetens intresse, så går inte Sveriges intresse före. Alltså, det finns ju...
0: Men dra det så får vi se om det stämmer.
1: Nordfält, Bernhardsson, Hien, Nilsson, Lindelöf, Gudmundsson, Straud, Karlström, Ajari, Nygren, Bergvall, Isak, Gyökeres. Alltså i den här ordningen på plan. Liksom.
0: Mm. Det låter ju som en trolig elva.
1: Ja, och ja. För vi ser Nordfält då målis. Och så är det liksom resten av upp. Ja, whatever. Potter verkar alltså luta åt en fembackslinje och att Lukas Bergar får en offensiv roll bakom anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Ja, och sen är det då spekuleras det om Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningen.
0: Mm.
1: Om han kommer vara med i den här eller inte då.
0: Mm.
1: Men alltså jag känner så här, även om det här hade legat i allmänhetens intresse, kan vi inte bara vänta några dagar tills själva matchen? För då får hela allmänheten veta vad som är vår startelva.
0: Men det är ju många som spekulerar kring det här. Och det är väl ett scoop. Alltså jag tycker det var helt rätt av honom att fota det.
1: Har du inte hört om en svensk tiger?
0: Jo. Men vad då? Vad har det med det här att göra?
1: En svensk tiger?
0: Jo, men
1: alltså
0: mina...
1: att vi är tysta. Vi håller inte på så här.
0: Mm. Ja, men nej. Inte den svenska mediebranschen. Ingen i den svenska mediebranschen är tyst. Du, absolut inte du. Uppenbarligen.

0: I've seen this face before, Libertango med Grace Jones är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Lisa, det känns som att nu när vi liksom rev igång det här fotbollssnacket nu när VM äntligen är igång. En sak som vi har snackat mest om är väl egentligen låtarna. De här VM-låtarna som slås mot varandra. Alltså Thomas Stenströms officiella svenska VM-låt premiärspelades ju i vårt program, typ.
1: Okay.
0: Eller det gjorde den ju faktiskt.
1: Gjorde den?
0: Jag tror det i alla fall.
1: Okej, okay. Jag var inte här.
0: Jag spelade den ju.
1: Ja, men jag var... Ja. Jag...
0: Och det var ju den natten när den skulle släppas.
1: Mm. Ja, men det kan ju vara någon
0: och jag var så pepp inför det och vi tyckte det var så kul och jag spelade upp det för dig och du bara skrek rakt ut bara, shit, det här gillar jag. Mm. Och sen dagen efter kände du att jag tror jag måste ta tillbaka
1: det
0: där.
1: Nej, det sa jag inte.
0: Jo, du sa det. Och sen så ändrade du det igen.
1: Jaha.
0: Ja. Du har liksom velat och sen så landade du att du ändå tyckte om den. Hur som, okay. Det var ju väldigt mycket snack om det och det har ju typ smattrat in officiella svenska VM-låtar. Alltså det är helt sanslöst.
1: Mm.
0: Och nu är det faktiskt så att den officiella VM-låten riskerar ju att bli överkörd av de inofficiella kampsångarna. Men det här är liksom inget unikt för Thomas Stenström. För det har hänt förut. Juni år 2000, artisten Staffan Hellstrand ser ut att få en kanonsommar. Efter flera års kvaltorka har alltså herrlandslaget i fotboll äntligen nått EM-slutspel. Och det är Hellstrand som fått äran att spela in den officiella kampsången Explodera. På vita streck och gröna fält springer vi hur långt som helst. Svänger, eller hur?
1: Mm.

0: Vad känner du?
1: När känner jag igen?
0: Blå, blå, blåa.
1: Ja. Det känner jag igen eller?
0: Ja, den är ju en officiell EM-låt som var ganska
1: ibland
0: flitig på listorna, ja, back in the days. Alltså drömmen om ett nytt 94 lever, mm, då vi nådde bronsplatsen. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar, så tänkte man. För evigt förknippat med den där speciella låten. Så blev det inte.
1: Nej.
0: Istället dansade den här killen in på plan och skäl hela showen med sin inofficiella VM-låt.
1: Ja.
2: Och det är mål!
1: Ja.
0: Vi anar Hägerfors och Markoolio.
2: Och mål, det kommer det att bli.
0: Ja, ni fattar. Mm. Jag vet inte.
1: Så en tradition i Sverige?
0: Ja, det är verkligen det. Alltså, så här lät ju öltälten inför, ja, liksom i marschtakt. Och det kan vara i ren frustration, för Sverige har bara två mål under hela turneringen och slutar sist i sin grupp. Dessutom regnade det jättemycket. Och den här Staffan Hellstrand fick liksom aldrig gräva guld i Benelux där VM:et gick. Och sen millennieskiftet har mönstret upprepats gång på gång på gång. Till exempel 2002. Det är Magnus Ugglas officiella låt. Vi ska till VM heter den.

0: Oj.
1: Mm. Och sen,
0: vilka var det här?
1: Global Fußball OK. Tyskarna från Lund. En så inofficiell låt. Som
0: vilket
1: blev,
0: år var det?
1: 2002.
0: Inget helt blankt.
1: 2006 då? Sveriges officiella låt. En upphottad variant av Thomas Ledins Vi är på gång. Vi är på gång är från 1983, men det här var då 2006. Så då hade man liksom lagt in lite techno och mixat om den.
0: Vilka fruktansvärda musikår det var då. Alltså, ja. Nej, men de här har inte blivit...
1: Den här låten blev helt bortglömd.
0: Den andra också, va?
1: Ja, ja, absolut. För vet du varför den här blev bortglömd?
0: Nej. För att vi inte gjorde händelsen. Vi var ingen.
1: Det kom en annan låt. Aha. Som stal hela showen.
0: Du skojar.
1: Vill du höra den?
0: Ja.
1: Ska jag behöva höra refrängen först?
0: Nej, det behöver vi inte.
1: Det här är ändå bra. Istället kom den här låten.
0: Ja, Frans. Kicka bollen som han Zlatan.
1: Who's the man av Elias och en 7-årig Frans Jackson Wall. Zlatan hade faktiskt en idé som byggde en låt 2016 med Frej Larsson och Joy Mbatas. Mitt team. Alltså, trots att det är Zlatans idé, det han har varit med och petat i det här. Man skulle kunna tänka att det blev en given succé, men den stod sig chanslöst mot I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
2: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen.
0: Man hör det.
2: Fotbollströja och fotbollshårt. Benskydd och skorna är på mina fötter. Heja Sverige.
0: Nej.
2: Tagga EM.
0: Nej.
2: Det är inte riktigt lika stort som VM. Mm. Men
1: de
2: det är
1: jättestora redan då på YouTube.
2: Ändå. Det är Sverige som vi hejar på.
1: Och det roliga med den här låten är att...
0: Kan du sänka lite när du ska prata? För jag tror folk hör inte. Förlåt.
1: Den här låten är lite speciell, för att den har jag inte ens den blev viral, men det liksom, jag har inte lyckats få tag på den, så att jag har fått liksom hitta liksom ljud från deras liksom YouTube-sida.
0: Bra grävt.
1: Ja, verkligen.
0: Men var det Joy Mbatha som var med den andra?
1: Ja.
0: Vilket år var det här?
1: 2016.
0: Oj, alltså gud att hon, ja. Coolt. Mm.
1: Alltså jag kan ju fortsätta i vinnlighet, det ska jag inte göra. VM 2018, Gyllene Tid, Linnea Henriksson, bäst när det gäller. Blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor, featuring Anis Don Demina. Och
0: var det båda nakna?
1: Nej, Put Your Hands Up för Sverige.
0: Jaha, okej, just det. Mm.
1: Och vi ska också skicka våra grymma papper till Moskva av PDP och landslagets barn. Blev också mer omtalad.
0: Den har ju inte åldrats väl.
1: Nej, det har den inte. Men hur det ser ut i år, alltså, det får vi se. Stenström har ju, han slåss mot Magnus Uggla, GES-barnen, Hanna Friberg, Bransa Sittesläckers, Björnsson, Rasmus Gossi. Med nya Fröken Snusk, Centerpartiet och en flodvåg av blågul AI sörja, det kan vi ändå säga. Men även om Thomas Stenströms låt har kritiserats, så har den ju sjukt många streams på internet och streamingsajterna.
0: Jag ser en röd tråd i det här. Kanske är det så att vi måste enas kring låten för att kunna enas som land och ta hem det.
1: Jag känner också det.
0: Alltså, det var ju när vi grävde guld i USA och vi enades kring den låten som det gick bra.
1: Ja.
0: Sen dess har vi då låtit folk sticka upp med sina alternativa låtar, och vi har splittrat som land och det måste ju mentalt också påverka. Alltså jag tror vi har löst det.
1: Ja. Och därför känns det jättejobbigt, för nästa låt som musikläggaren Robert Johnson lagt in är inte den officiella VM-låten.
0: Ja, men han gör väl bara sitt jobb.
1: Jag vet, men det är ju den här. GES-banan.
0: Ja, men folk,
1: alltså, jag har inte lagt in den,
0: vad ska
1: den
0: vi göra? Folk älskar ju den. Vad ska vi göra? Vi måste ju enas som folk. Kan vi inte ha en tävling som Mello, fast fotbollsmello med låt?
1: Ja, bra idé.
0: Alltså, vi har löst det igen.

0: Det här var GS-barnen med När vi gräver guld i USA. Underbart att få ava dem som GS-barnen.
1: Jag vet, det låter kul.
0: Tjuvjakt, Strömstedt, Glenmark och Eriksson.
1: Vem är tjuvjakt är barnet? Alla? Nej.
0: Ja, någon av dem.
1: Någon av
0: men
1: dem.
0: Tjuvjakt är ju med i det här.
1: Jo, men en av dem måste vara ett GS-barn, eller?
0: Ja,
1: är det, eller
0: det är antingen Simon Strömstedt eller inte Glenmark, för hon är sjuksköterska.
1: Och då kan man inte sjunga, eller?
0: Nej, hon är med. Julia Glenmark, hon är med och sjunger. Mm-hmm. Men hon har ingen artistkarriär. De liksom kallade in henne för att de ville att trion skulle bli fulländad.
1: Jag kan gräva lite i det här. Så går vi vidare till Sofia Sofroniado från Ekot.
0: Hon är ju här. Det är vi har ju pratat lite fotbolls-VM. Och vi har väl tagit den glattiga delen av detta.
2: Ja.
0: Och du ska väl djupdyka i det aktuella som har varit lite besvärligt.
2: Ja, eller åtminstone det som har väckt uppmärksamhet, får man väl säga, på ett annat sätt än vad fotbolls-VM kanske brukar göra. Premiärmatchen var ju under kvällen här mellan värdnationen Mexiko och motståndaren Sydafrika. Matchen slutade 2-0 till Mexiko. Jag antar att ni har dragit det här några gånger. Men då upprepar
1: Nej,
2: vi oss.
1: Vi har bara pratat om Sverige.
2: Ja, men då kan jag tala om att det var så det slutade, helt enkelt. Och nu när världens blickar riktas mot Mexiko så är det ju många som väljer att visa sitt missnöje med olika saker. Och stora demonstrationer har arrangerats i Mexico City inför invigningen idag, alltså eller ja, det här dygnet då, av VM. Och vår korrespondent på plats, Lotten Collin, hade svårt att ta sig till Azteca-stadion på grund av demonstrationerna.
3: Demonstranter lyckades spärra av väldigt många av avenyerna, vägarna fram till stadion. Många fler än vad jag tror myndigheterna hade räknat med. Så det blev väldigt svårt för både åskådare men också vi journalister och alla andra som ska vara här på stadion. Bussen som jag satt i som var en officiell ackrediterad FIFA-buss fick åka många omvägar. Den vägen som skulle ha tagit en timme tog två. Och busschauffören jag också med var väldigt rädd för att det var stenkastning. Och han blev orolig över att ta sig fram genom de områden där det fanns demonstranter helt enkelt. Eftersom att det då skulle krävas poliseskort. Och vad jag förstår var min upplevelse ganska generell. Det var många kollegor här som jag pratade med och åskådare också som hade väldigt svårt att ta sig till stadion idag. Men samtidigt så kommer det nu ganska mycket rapporter om sammandrabbningar, våldsamma sådana utanför stadion mellan demonstranter och kravallpolis.
4: Och vad är det de demonstrerar mot?
3: Det är lite olika faktiskt. Det är olika grupper som alla har tagit chansen att demonstrera så här när världens blickar riktas mot Mexiko och Mexico City inför VM-premiären. De som har gjort mest väsen av sig är lärarna som kräver högre löner och bättre pensionssystem. Och de har demonstrerat på flera platser i Mexico City och de är ganska många tusen så att de har märkts av. Men idag har man också haft demonstranter från bland annat anhöriga till de 130 000, över 130 000 försvunna som finns i Mexiko. Jag har sett demonstrationer från regeringsanställda, från olika typer av yrkesgrupper. Så att det är många som så att säga, vill ta chansen att försöka få uppmärksamhet på sina krav och sina frågor så här. Där det finns väldigt mycket media också på plats.
2: Det sa alltså vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det var ju under halvlek i premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika.
0: Sofia Sofroniado, tack så mycket för att du kom in.

0: Just Dance med Lady Gaga och Colby Adonis.
1: Det är Kid Eriksson som är barnet såklart från Tjuvjakt.
0: Såklart.
1: Alltså, det är så många i den där gruppen. Det är svårt att hålla koll på alla vad de heter i för- och efternamn.
0: Ja.
1: Kan vi säga. Men ja, då vet vi det.
0: Har du sagt att vi har
1: Sverigeflaggor?
0: Att vi har fullmundering.
1: Vi har fullmundering. Vi sa, jag tror vi sa det i början av programmet, men nu kan man också se det på Vaken med P3 och P4s Instagram. Kan man gå in och kolla på en bild
0: alltså,
1: vi har lagt
0: du
1: upp.
0: Du skiner verkligen som
1: av
0: en
1: Sverige.
0: Riktig VM-kvinna.
1: Svenska flicka.
0: Ja, du känns som en svensk VM-flicka.
1: Jag borde haft flätor, Peter.
0: Det har du inte. Nej. Vad är det för frisyr egentligen?
1: Jag vet. Jag ser, faktiskt, lite
0: jag ska kalla
1: galen
0: en peacock.
1: Ut.
0: Men den ser frän ut. Alltså, det är inget negativt.
1: Den nyvaken.
0: Nej, vet, den ser stylad ut.
1: Nu ska vi prata om något som jag tror du kommer tycka om.
0: Så.
1: Det är en restaurang.
0: Du, jag älskar restauranger.
1: För de som är nytillkomna lyssnare så är Peters största skräck när han går på restaurang att när han beställer så är han stressad på restaurang. Han börjar svettas när han beställer för han vill bli mätt.
0: Alltså,
1: han är så rädd att inte bli mätt.
0: Efter det jag tror jag blir mättast av.
1: Jag vet. Och så, du har berättat alltså, att du dumt. Har sån, att du har lite ångest ibland för att du är rädd för att inte bli mätt.
0: Ah, jag är så stressad över det.
1: Så du ställer såna frågor. Så, hur mycket är det? Så, blir man mätt på den här? Och så kommer svett, de här dropparna i pannan. Mm. Nu ska vi till en restaurang där man måste äta upp allting. Annars får man böter.
0: Oj.
1: Det är DN som skriver. Det är DN som skriver om det
0: där. Där jag ju inte få någon böter.
1: Nej, det är en
0: det
1: restaurang.
0: Det har väl inte hänt att jag inte har ätit upp.
1: Jag tror du kan ta jobb som en sån som går upp äter upp alla andras rester då på den här restaurangen för att folk inte ska få böter. För det är en restaurang i Malmö där man tröttnat på det stora matsvinnet från sin buffé. Mm. Så ägarna då, Hussam och Anel, de säger att gästerna lämnar kvar 70-80 kilo mat varje dag.
0: Det är så stort. Alltså när det är bufféer, när man själv plockar maten och sen lämnar man en tredjedel och slänger bort det. Mm. Det är ju hål i huvudet. Och det är också en sån sak som, det kostar ju för de här att driva den här restaurangen, att köpa in de här varorna. Mm. Och att då folk liksom bara ta mer än vad de kan äta. Det är ju jättekonstigt att vi har det beteendet.
1: Jag skäms för att jag har gjort så någon gång.
0: Mm. Det vet jag att du har.
1: För att jag... Men jag har ett tips. Jag kommer till det i slutet då. Maten då lagas från grunden och buffén fyller på löpande. Så det här är någon slags fin buffé. Mm. Liksom, låter det som. Mm. För att minska svinnet så har restaurangen då infört en avgift på 150 kronor. För gäster som lämnar orimligt mycket mat på tallriken.
0: Så de lägger på 150 spänn extra som en böter om de inte har ätit upp?
1: Alltså Ginnet, jag läser det här och jag fattar det i teorin. Men jag kan inte se det i praktiken. Kan du se hur det går till? Alltså,
0: det känner mig dålig stämning. Eller
1: det kommer bli jättestelt.
0: Och den personen lär ju inte komma tillbaka.
1: Nej. Men det kanske blir det de vill då.
0: Att de vill bara ha personer som äter upp.
1: Ja, de måste ju slänga mat.
0: Alltså det blir ju som en grej.
1: De köper ju in maten. Ja. Så de går ju också back på det, tänker jag.
0: Men det måste ju vara fruktansvärt gott om man kan... Alltså om de kan vara så hård för att de går ut med det här och har den här grejen.
1: Jag tror också att det är en bra PR för de som bryr sig om matsvinn, alltså det här.
0: Du tänker att de vinner på det?
1: Ja, dels så förlorar de på folk som kommer och drar, alltså de köper in varor som de här människorna lassar på sin tallrik men inte äter upp, alltså inte hade behövt ta, vilket gör att de går i minus på grund av de här människorna. Så att på ett sätt så kanske de tjänar på att de inte kommer tillbaka. Om det är sådana människor då. Men det kommer ändå bli jättestelt. Ägarna uppmanar gäster att ta små portioner först och sen hämta mer om man vill. Och det här, nu kommer mitt tips. Ta typ en tugga av allt. Gör en avsmakningsmeny av buffén. Av det du är intresserad av. Mm. Sen byter du tallrik, för det gör man ändå på bufféer ganska ofta. Om man vill ta blanda liksom. Mm. Och så går du och tar... Ta en tugga av allt och så har du en liten avsmakningsmeny för dig själv.
0: Och sen väljer du.
1: Sen väljer du ut av det.
0: Nu
1: vad du ska.
0: Ha den här stuvade.
1: Ja, och så äter du. För jag tror ofta att man tar för att säga, jag kan ju smaka det här. Mm. Nej, det var inte så gott.
0: Jag lämnar det.
1: Jag byter tallrik.
0: Ja, men jag tror det är ofta säkert så folk tänker. Förutom att de tänker, ja, det ska ha det. Och nej, jag vill ha det här också, det här också, det här också. Och sen har de en stor hög med mat på tallriken. Mm. Och så orkar de inte äta upp det.
1: Nej. Många gäster verkar stödja initiativet och menar att den som tar mat också har ett ansvar att äta upp den. Och de säger då berättar att att det slängs nästan orörd mat ibland, vilket både kostar pengar och gör det svårare att hålla samma kvalitet på buffén. Mm. Så vill man ha bra kvalitutta, så kanske man inte ska göra så att restaurangerna går back på bufféer. Jag vet inte, det här tyckte jag var så himla, 70-80 kilo mat per dag. Det är alltså typ, okej, jag väger inte 80, men 70 då, säger
0: vi. Det är typ en hela dig, ja. Slänger de.
1: Minst hela mig, alltså. Då, minst hela mig varje dag.
0: Minst.
1: Ja. I mat. Uff. Varje dag. En lisa om dagen slängs i mat från den här restaurangen. Förstår du hur mycket mer som slängs? Som slängs? Alltså min farmor, hon hade vridit, hon vrider sig i
0: hon vänder sig i
1: graven. Alltså ja, för hon var så sparsam med sånt där. Hon hade ingen soptunna. Hon hade en sån litet tetrapack som hon la allting i.
0: Underbart.
1: Och sen så gick hon ut och kastade i trappen.

0: Rolling in the Jeep med Adele, vaken med Peter, Lisa och nu också Lasse Lindell som har kommit in här.
1: Hej på dig.
0: Du Lasse Lindell, du jobbar ju på vår trafikredaktion. Vi ska strax snacka lite grann om trafikläget. Men vi fick ett mejl här angående Lisas snack om den här restaurangen i Malmö som ger en böteslapp på 150 spänn till personer som lämnar för mycket på tallriken och inte äter upp.
1: Just det hörde jag på TV.
0: Och då fick Karin från Norsborg liksom, hon tog fram datorn och skickade in ett mejl till oss och skriver nu här: det var en restaurang som var extremt populär förr i tiden eftersom ägaren var extremt otrevlig mot gästerna. Kungaparet var där, det stod till och med i populära veckorevyn typ om det. Och du sa att du kände till den restaurangen som inte längre finns.
1: Ja, jag har varit på den. Den låg på Drottningholmsvägen, västra Stockholm ut mot Bromma där. Han heter Sergio, han var italienare den killen, om jag inte minns helt fel. Jag kan ha fel, men han var speciell. Jag minns en anekdot från den där, att det var någon familj som kom in och skulle äta där och han lämnade fram menyn då. Och efter en stund så kommer han dit och ska ta beställningen, varpå det är mamman eller pappan som pekar på någon av maträtterna här och säger att är det här gott, så är det här bra? Och varpå Sergio blir ursinnig och skriker åt familjen att vad gör ni här? Kommer in här och ifrågasätter om min mat är god eller inte. Ah. Ni kan lämna restaurangen. Så han slängde ut dem ut på gatan.
2: Kul. Alltså där vill man ju, den hade man ju velat besökt.
0: Det, alltså, det känns som ett... att man behöver liksom lätta på en ventil.
2: Jag skulle
0: då kan man gå till en sån restaurang liksom och se vad som händer.
2: Nej, men då blir det ju jättetjafs. Det är snarare så att man ska vara glad och gå dit, beställa maten och sen efter kanske ställa någon fråga när man ändå ska är på väg, så kan man bli, få utslängd. Det är ju lite kul.
0: Eller gå dit, beställa någonting och bara sitta och trycka och vänta på att något ska hända.
1: Men det är en sån här ganska typisk grej att man... Han har ju, i sak har han ju rätt. Man går in på en restaurang och så...
2: Men är det här god?
1: Ja, men han lägger ju inte upp en maträtt på sin meny som inte han tycker är god. Nej. Så att frågan är ju egentligen rätt korkad.
2: Ja, men kunden faktiskt har väl alltid...
0: Hur många gånger har man inte ställt den frågan till en servitris? Är det här en god rätt?
2: Nej, men sås frågar man väl inte?
0: Jo, att frågar man gör!
2: Nej, jag frågar så här, om du hade de här två alternativen... Men
0: det är väl klart att folk frågar, är det här gott? Alltså, det finns 100 lyssnare där ute som har ställt den frågan. I så fall vill jag ha ett mejl till vakensmabel@sverigesradio.se. Eller om du inte gör det, får du jättegärna höra av dig också.
2: Jag brukar fråga om det finns två alternativ man väljer mellan. Så här, vilken hade du tagit? Ja. Men då är det också så här, man har ju helt olika smak. Det är jättekonstigt att fråga det också. Det,
0: alltså, de gånger man får ett sånt tips, vad tycker du är bäst på menyn? Alltså, och så sen beställer sambon eller kompisen något annat och så bara sitter man och dräglar och tittar på deras mat under hela tiden.
2: Ja, men det man vill...
0: Vilken stor fin rätt de fick en liten förrättsliknande huvudrätt.
2: Men är det inte så att det man vill när man frågar så här, är det här gott? Det är väl att personen, servitören på en, alltså, ska vara serviceman och fråga så här,

0: Ja, men gillar du, om du gillar surt eller om du gillar lite mer det här, då skulle jag rekommendera den här. Men om du gillar, för man kan ju inte säga själv så här, hej, jag gillar när maten smakar så här, vad skulle du rekommendera då? Utan det är ju, man startar en konversation där man vill att servitören tar vidare och guidar den genom menyn egentligen, tror jag.
1: Men det lustiga är ju egentligen för att det här med mat, att man skulle ju kunna fråga vad de rekommenderar. För att när man har beställt mat så ska man beställa vin. Mm. Och där kommer ju ofta följdfrågan, vilket vin kan du rekommendera? Mm. Den kommer ju, men... Mm.
0: Ja, men den då är det väl så här, var det syran i såsen som passar till någon slags druva och det...
1: Ja, exakt.
0: Mm. Ja. Inte så här, det här vinet, är det gott?
1: Ja, den frågan är... Nej, vi fick ett billigt sånt här. Vi hade en låda över som de hade lådor. Den fick vi billigt där, så vi tog den.
0: Ja, precis.
1: I Grekland till exempel, där har de ju ofta... att vinet är speciellt anpassat för deras meny. Alltså de har ju det här husets vin är anpassat för hur kryddningen är på rätter och sånt. Mm. Så att det är oftast...
2: Så det är inte liksom bara det billigaste vinet de kan köpa in från Systembolaget?
1: Husets vin liksom i Grekland är oftast perfekt vin till den maten och den kryddsättningen de har på menyn.
2: Så lätt man gör det för sig då?
1: Ja, enkelt.
2: Husets vin, det är det som passar bäst i maten?
1: Mm. Ja, enkelt.
2: Ja, men du, tack för det tipset, Lasse, nästa gång vi besöker Grekland. Så hoppas vi att utvecklingen går åt det hållet även här i Sverige. Det tycker jag lät som en trevlig grej. Du, Lasse Lindell, vad händer med trafiken då?
1: Från mat är steget till Borås inte långt. Och där börjar jag, Riksväg 40 i Västra Götalands län då, för det som kör från Borås mot Göteborg mellan Delsjömotet och Kallbäcksmotet inträffade en olycka för en stund sedan. Lastbil, personbil, när jag gick från redaktionen så var det inte avstängt, så jag tror att det går att ta sig förbi, om än i begränsad omfattning.
2: Mm. Och om någonting skulle ske så finns ni där på trafiken hela natten?
1: Absolut.
2: Och tipsnumret är 020 999 444. Det här är En Vogue. My Lovin', You're Never Gonna Get It.

0: Och sen är det typ en av de lättaste. Så kan vi sitta här och bara låtsas att det är svårt. Och så bara får vi 10 av 10.
1: Vi ska prata deluxen nu.
0: Det kommer aldrig kunna hända.
1: Nej, precis. Jag tror att den är svår.
0: Vi har fått ett kuvert av vår fina kollega Robert innan han drog på semester och jobb i Norrbotten över sommaren. Han kommer tillbaka till hösten. Men då har han lämnat ett brev till oss. Och det brevet innehåller instruktioner till nattens tävling Nattjakten Deluxe. Det vi under nästa timma ska identifiera 10 stycken ljud på ett tema. Och nu har Lisa öppnat.
1: Hon ler
0: med sina svenska flaggor målade på bägge kinderna. Och nu ska hon läsa brevet för oss.
1: Hej natten. Dags att gå till doktorn. Men att logga in på 1177 och försöka hitta vilken doktor ni ska besöka är lönlöst. Alltså det här är så spännande.
0: Bara det är jättesvårt.
1: Utan ni måste lista ut med hjälp av ljuden och våra kära lyssnare vilka doktorer till alla era 10 inbokade besök.
0: Så vi hittar 10 doktorer?
1: Ja.
0: Aha.
1: 10 olika doktorer ska vi till. Alltså med hjälp av... Vi har någon åkomma. Vi ska till doktorer.
0: Doktor Mikael brukar på TV4.
1: I natten, ja, du tänker så, doktor. Okej, det är så. Jag trodde det var så här, öron, näsa, halsläkare.
0: Doktor Alban.
1: Jag är så himla... Jag trodde det skulle handla om sjukdomar. För att jag älskar ju kroppen och sjukdomar och sånt. Ja. Så jag trodde det skulle vara så.
0: Nej. Ja, vi får se. Det här, ja,
1: det är
0: spännande.
1: Doktor, det är så här, doktor Hook. Nej, vad heter de då? Doktor...
0: Who?
1: Doktor Who, så heter han, ja.

0: Whitney Houstons I Will Always Love You. Vet du, Lisa, jag fick ett minne på min Facebook-sida idag. För 16 år sedan lade du ut den här videon. Du vet, man får ju sånt hela tiden. Då var jag på Globen och la ut en artist jag satt typ ganska bra till. Och så tänkte jag, men gud, vem såg jag där? Och jättedåligt ljud. Och det var Whitney Houston. Så när jag, typ, jag var tvungen att slå på ljudet och lyssna. Och det var ju 2010 som hon var i Globen. Hon spelade 9 juni för sina fans. Jag var där. Men redan efter typ efter två låtar typ fick hon typ ta en paus. För hon var ju väldigt dåligt skick just då. Och sen så lämnade hon ju, så hon dog ju 2 år senare. Hon fanns ju bara med oss i 2 år.
1: 2012
0: efter det. Ja. Ja, det var 2010 jag såg henne. Och tänk att det gått 16 år sedan. Det känns som att det var 6 år sedan. Det är så konstigt med tid. Vissa saker känns som att det vore igår. Mm. Och andra saker känns som att det vore 20 år sedan.
1: Så är det. Ja, tid och rum. Mm.
0: Vi ska få ekonheten nu.
1: Kan vi prata mycket om.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Under årets första 5 månader beviljades...
4: Snart blir det Ekot.
3: Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag. Det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa eller Afghanistan. Barn under 13 år bör inte ha en egen smartphone. Det är den nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Generaldirektör Olivia Wixell berättar varför.
5: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
6: Jag använder det mest för typ att ringa min mamma, kolla på klockan. Så om jag är typ ute kanske med mina vänner, jag kollar på klockan så jag vet när jag ska gå hem.
7: Anna Mona Väck i Fagersta och mamma Lubna Sudi resonerade så här när hon gav sin dotter en smartphone.
8: Jag behöver ha koll på min dotter när hon går fram till skolan och tillbaka. För dagens tid är det nödvändigt. Hela samhället är ju annorlunda nu.
3: Reporter Josef Jakobsson på P4 Västmanland. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som i jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra mästerskapet. Det var Ekot nyheterna med Elias Svensson.
0: Tack så mycket, Elias. Vi laddar med deluxen med hjälp av Megatrainer.

0: Get In Girl heter låten. Jag kan säga att jag tjuvkikade lite grann i min låda för nya låtar som släpps efter midnatt. Varje natt mot fredag släpps det ju massa nya låtar. Och det kom faktiskt en till inofficiell VM-låt.
1: Nu?
0: Ja, Badpojken med Potters pojkar.
1: Nej.
0: Kanske kommer spela den om en timma när jag... En annan timma
1: när jag gör det. Får inte kalla landslaget Potters pojkar. Jag säger stopp.
0: Vi får se, det är kanske en kul låt.
1: Min kropp.
0: Ja.
1: Du, ska vi... Vi ska ju prata om det här med doktorer nu. Vi ska hitta 10 stycken doktorer i Nattjakten Deluxe. Ska vi berätta för nytillkomna lyssnare som inte varit med i tävlingen hur det går till?
0: Det är så här att vi har fått ett brev av Robert som har lite instruktioner. Det är ett tema vi fått av honom. Och sen följer ett ljud. Det är 10 ljud. Och vi ska då försöka identifiera dessa 10 ljud. Och det är 10 stycken doktorer som vi söker i natt. Och man får jättegärna hänga med. Man får jättegärna hjälpa oss, för vi tävlar tillsammans. Och när man till exempel mejlar till vaken@sverigesradio.se så får man jättegärna numrera och höra. Så ja, men nummer 6, det vet jag, det var doktor Anders.
1: Ja, alltså, precis. Och varför du vet det. Ja. För att annars så skriver någon annan att 6 var Hei Baberiba, och då undrar vi vem som har rätt.
0: Och då tänker vi, ja, men det är klart att det var Hei Baberiba. Doktorn.
1: Då tar vi den, för att ingen har motiverat. Nej. Och då blir det fel. Så att skriv varför och vad är det du hör och sådär. Och sen så ska vi få 10 av 10. Ja. Med hjälp av dig där ute.
0: Precis. Nu ska vi ta och lyssna på ljuden.
1: Spännande. Doktorer.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: Nummer 8. Monster Tea Party. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul, loathsome, evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Jag kan 2. Hur många kan du? Eller jag tror jag kan. Jag kan en. Och sen tror jag att jag kan en.
6: Jag tror att jag kan 2.
5: Ettan. Och är det inte tandläkarljud?
6: Ja.
5: Är inte det Dr. Alban då?
6: Ja, men den som pratade var ju inte Dr. Alban.
5: Men han läser något från hans bok eller något. Jag vet inte. Han gör det ju lite svårt för oss. Vem annars är tandläkare som är känd? Vilken tandläkare heter doktor? De heter ju tandläkare. Förlåt, det var dumt sagt av mig.
6: Satt i en källare utan skor.
5: Ja.
6: Ja, okej. Okay. Tandläkare, för det känns som att om det hade varit tandläkare hade det bara varit ljud. Så han söker ju en tandläkare som har ett namn. Eller hur? Så måste det vara.
5: Och så var det doktor. Jag tänker att det ska vara doktor på alla.
6: Ja.
5: För tvåan är Dr. Snuggles.
6: Det är det ju, det var ju det lättaste.
5: Sen kan jag hänga med.
6: Sen undrar jag, California, the party. Är det Dr. Dre? Eller någon annan doktor?
5: Ja, just det, doktor.
6: California, the party.
5: Var det Dr. Dre?
6: Nej, det känns inte som att det var det. Men det är den enda musiken jag kommer på som heter Dr. Dre som är från Kalifornien. Eller som...
5: Ja, där omkring.
6: California,
5: the
6: party.
5: Folk får gärna höra av sig med vad det är för låt. Var det trean?
6: Ja, fyran hade jag noll. Jag lyssnade inte ens på det för att jag tänkte så mycket på om det var Dr. Dre. Men så kände jag att det kanske det inte är. På femman är det den här Kära doktorn-låten.
5: Kära doktorn.
6: Men vad är det för doktor vi söker då?
5: Jag vet inte.
6: Ja. Sexan, ingen aning. Sjuan, det var någon instrumental låt. Åttan var Rebus. Någonting, och sen kom
5: Boston
6: den här Black
5: Tea Party. Det är han sa något om Boston Tea Party. Och sen var det Black Hole Sun med... Vilka är det som sjunger den?
6: Ja, det är inte riktigt...
5: De heter Black Hole Sun, Aren't You Can... De heter...
6: Jag vet, det är på tungan. Black Hole Sun,
5: vi har sjungit jättemycket nu. Folk... Synd att inte du och jag kan sjunga.
6: Vadå?
5: Nej, vi kan inte sjunga. Sen var det Harry Potter på nian. Men
6: var
5: jag vet,
6: det?
5: Ja.
6: Finns det en doktor i Harry Potter?
5: Jag vet inte.
6: Nej. Och tian var det någon som svor. Någon stand-up-komiker. Som, det var pip, den pep.
5: Det lät som... Seinfeld.
6: Vi behöver hjälp. vakensnabla@sverigesradio.se. Och vill man hjälpa oss via sms så inleder man smset med vaken, trycker mellanslag och så skriver man till nummer 72250.

0: Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med Håkan Hellström är vaken med Peter, Lisa och svenska folket som försöker lösa nattens tävling. Nattjakten Deluxe. Det är 10 ljud som ska identifieras på temat doktorer. Och det rasslar till inkorgen, Lisa.
1: Håller på att gå igenom här. Det vi kan sätta är Dr. Dre. Vilket nummer var det som...
0: Trean.
1: Du... Mårten skriver att det är Tupac och Dr. Dre i Kalifornien.
0: Ja. Det var de två ihop. Det är därför det kändes.
1: Det kändes som att det var äldre.
0: Så det kändes som att det var fel att säga bara Dr. Dre. Ja. Tack,
1: Dr. Dre på
0: Jag är jättesäker på att det är den.
1: Och sen är det så här att de tvistar de lärda.
0: Om?
1: Om framförallt tvistas det om nummer 7. Där har vi 3 alternativ nu.
0: Ja.
1: Dr. Zhivago skriver några. Dr. Quinn skriver andra. Det är, så här, det är någon slags instrumental musik vi hör där.
0: Det känns som att det är liksom filmmusik.
1: Och då är det Dr. Zhivago, Dr. Quinn eller intromusiken till Doktorn kan komma. En australiensisk skitbra serie för många år sedan, skriver Annette. Men andra skriver då att det är Dr. Quinn. Det är de tre vi har. Så vi skulle vilja veta...
0: Vilken av dem är det?
1: Ja.
0: Jag tänkte, jag såg att någon hade skrivit Dr. Quinn och jag bara skrek rakt ut, men jag kommer inte ihåg soundtracket.
1: Jane
0: Seymour spelade ju sån här doktor som flög omkring. Eller, nej, inte, det var inte, hon var
1: nej,
0: inte
1: hon
0: doktor
1: att komma.
0: Nej, utan det var, hon var ju i Vilda Västern.
1: Ja. Med han, mannen som levde med indianer eller ursprungsbefolkning, förlåt. Men det, då sa man ju det på tv. Alltså, jag flyttades tillbaka till 90-talet i min hjärna.
0: Lätt hänt. Och du bad om ursäkt.
1: Ja, men du, han med långt hår som var så himla snygg.
0: Jag kommer inte ihåg honom.
1: Skoja. Men hon hade ju ett blått och ett grönt öga. Kommer du ihåg det?
0: Nej.
1: Jo, jättekult är det.
0: Vad spelade han i mer?
1: Inget, typ.
0: Var det hans enda grej?
1: Han var ju bara... Alltså, han var ju inte... Han var kanske... Han liksom blev för förknippad med den rollen, tror jag. Jag vet inte. Men du, vi kan ändå inte hålla på och kolla upp det nu.
0: Nej.
1: För det är inte det... Robert har inte frågat vem var den snygga killen i Dr. Quinn. Det är du och jag som
0: vill veta om det är Dr.
1: iväg.
0: Ja, precis. Bara... Till det intressanta i det hela. Du...
1: Men Dr. Zhivago är faktiskt bara en som har skrivit. Så den tar jag bort nu. Det står mellan Dr. Quinn och då... Doktorn kan komma. Men jag tror att det är Dr. Quinn. Jag känner igen...
0: Känner du igen det?
1: Jag känner igen.
0: Kommer du ihåg soundtracket till serien?
1: Alltså vet du, Dr. Quinn var en av mina favoritserier
0: när jag
1: var liten.
0: Alla. Det var typ det enda man kunde... se på.
1: Gud, det här har inte varit okej om jag var en man.
0: Nej.
1: Ska jag kommer undan med saker. Den här ingången är min mest OPK-iga jag haft någonsin.
0: Ja.
1: Nej men gud, det är... Nu ska vi någon till Dr. Zhivago på sjuan. Soundtracket passar en gammal film. Vilket Dr. Zhivago är. Ja men passa, vi vill veta. Dr. 9 är Dr. No... Nej, nummer 9 är Dr. No, en James Bond-rulle, tror jag. Yes, Josefin, tack. Vi skriver det upp.
0: Men jättemånga tror i alla fall på Dr. Hook på femman.
1: Ja, precis.
0: Jättemånga har skrivit det. Och vi vet att tvåan är Dr. Snuggles. Vi vet nu att trean är Dr. Dre.
1: Jag skriver Dr. Quinn nu.
0: Ja, det kommer in. Och sexan undrar jag vad det kan vara. Det är någon låt. Vi får lyssna nu. Lyssna noga nu. Och är det så att ni inte... Vi har skrivit in, både jag och Lisa har varsin lista. Och båda har nu skrivit Dr. Quinn på sjuan. Så är det någon som bara, nej, det är Doktorn kan komma. Jag var besatt av den serien och nynnar signaturmelodin varje dag. Hör av er.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: nummer 8. Monster Deep Party. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Guess what? I have a fucking dream too. Jag fattar inte vad det där ska vara. Jag förstår inte den där tian.
6: Jag kanske ska prata i mikrofonen. Mm. Så engagerat. Det var någon som skrev här om vad tian var. Kan vara en satir på Dr. Martin Luther King och hans I have a dream. Känns väldigt opassande.
5: Ja.
6: Men ja.
5: Är det det vi har fått?
6: Samtidigt kanske en jättekänd satir, vad vet jag. Kan ha missat.
5: Vi behöver hjälp. Vakensnabla, sverigesradio.se, smsa till 72250. Och för allt i världen, kom ihåg att skriva vaken först, sen mellanslag, skriv nummer och vad du tror är på det numret. Och förklara jättegärna varför du tror att till exempel nummer 3 är Dr. Dre.

0: Don't You Know Who I Am med Jesse Ware, vaken som tävlar i Nattjakten Deluxe, där vi försöker identifiera 10 stycken ljud på temat doktorer.
1: Mm. Jättemånga skriver om nummer 6, och det är ju bra att de gör det, för du och jag är inga Mötley Crüe-fans.
0: Nej.
1: Men det är Rut, Magnus, Josefin, Mattias med flera som har skrivit in att det är Dr. Feelgood med Mötley Crüe.
0: Men hallå, tack för att ni finns.
1: Ja, tack.
0: Det hade jag aldrig knäckt.
1: Rockers. Rock on, rockers.
0: Jag har fått några mejl också, bland annat från Johan Runström Tenhult. Ett fint inlägg i den här debatten. 4 har vi ju totalt blankt. Mm. Nada, nada, nada. Men så skickar han in ett mejl. Mm. Dr. Buse, Jönssonligan och den svarta diamanten.
1: Är det på 4?
0: Dr. Buse.
1: Aha.
0: Jag såg här nu att det var andra som var inne på just den också.
1: Ja, fan säger jag har en plan, ja, men det lät inte som Gud, jag har inte sett de nya med, för det är nya rösten, eller hur?
0: Ja, Peter Haber, ja, just det. Skriver Kia, spelar psykdoktor i Jönssonligan. Så det tycker jag
1: för det var det som var, för jag tänkte så här, är det Jönssonligan? Men så tänkte jag, jag känner igen just Ekmans röst om jag hör den.
0: Ja, för det var det inte. Och Thomas skriver också 4, Dr. Buse, Jönssonligan, och 6 är Dr. Feelgood, Mötley Crüe. Så tack så jättemycket alla ni som hör av gällande dessa. Vi har fått också jättemånga som tror på 7an att det är Dr. Quinn. Absolut Dr. Quinn. Absolut inte Dr. Zhivago. Står det här.
1: Lotta är inne på samma. Mm. Så då skriver vi Dr. Quinn.
0: Precis.
1: Så rör vi inte den mer. Förlåt.
0: Har vi nämnt 9an?
1: Nej, jag tänkte nämna, vet du, ja, det var den jag tänkte nämna, från Sölve, eller?
0: Ja, Lena faktiskt. Men ta den du.
1: Är de inne på, du ska bli spännande om de är inne på samma spår då. Vem tror du Lena att det är? Dr. Watson?
0: Ja.
1: Oh, gud, Sölve också. Det är för att det är då Hermione som heter Emma Watson.
0: Nej. Men gud vad smart, för vi pratade om att det var Harry Potter.
1: Ja.
0: För hennes föräldrar är doktorer.
1: Ja.
0: Hallå?
1: Dr. Watson.
0: Ni är så smarta. Jag skriver, jag fetar Dr. Watson. Jag kommer inte ändra det. Det är jättesmart.
1: 9an var det va?
0: 9an, ja, precis. Men vad bra.
1: Ska vi gå igenom lite vad vi har?
0: Ja, 1an så har vi en tandläkare. Och vi är väl båda inne på Dr. Alba, men jag har
1: han
0: inte
1: har väl hamnat
0: den.
1: Han har hamnat i en källare utan skor någon gång säkert.
0: Ja, och du tänker, för det låter som att det skulle kunna vara en ljudboksuppläsare. Att han har skrivit en bok.
1: Ja, eller någon som läser något från en tidning. Alltså kan någon bekräfta att han har suttit i en källare utan skor? För då har vi det.
0: Tvåan tror vi på Dr. Nuggles.
1: Nej, Snuggles.
0: Snuggles.
1: Du är så hungrig så du tänker på nuggets.
0: Jo. Ja, faktiskt det. Jag tror att jag åt precis i den sändningen.
1: Nej, men.
0: Men det är mitt problem. Ja. Jag blir alltid hungrig. Dr. Snuggles var ju min... Alltså jag vet inte, jag älskar Dr. Snuggles.
1: Ja, Dr. Snuggles. Var han hög? Vi såg att han...
0: Nej,
1: det var
0: den parallellen har jag aldrig dragit.
1: Har du inte?
0: Nej. Men jag tycker det är en av mina största sorger med att jag inte har barn.
1: Den
0: att jag
1: får visa.
0: Jag får inte liksom visa Dr. Snuggles.
1: Jag kan berätta för dig att de vill inte se sånt man själv såg förr. Förutom Astrid Lindgrens grejer. Det är det enda som fortfarande går hem. De älskar skiten. Mm. Skiten ska jag inte säga. Men de ratar alla andra tecknade grejer som jag såg som barn. Mm. Förutom, ja, vissa kanske de inte gör.
0: Precis,
1: men,
0: du ser. Kanske hade de älskat Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
1: Men, ja, men precis. Ja.
0: Hur som, 3an Dr. Dre.
1: Ja.
0: 4an fick vi nu lära oss Dr. Buse. Sen 5an Dr. Hook. 6an Dr. Feelgood, Dr. Quinn på 7an, 8an, ingen aning.
1: 9an Dr. Watson, 10an, ingen aning. Så det är bara 8an och 9an och 1an.
0: Nej, inte 9an. 8an och 10an.
1: 8an och 10an, förlåt.
0: 8an och 10an får ni fokusera på nu, för jag ska spela
1: och
0: ljuden
1: ettan.
0: Igen.
1: Och 1an. För den har vi inte fetmarkerat.
0: Vill vi veta, är det Dr. Alban eller någon annan tandläkare? Så fokusera på 1an, 8an och 10an.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4.
4: Jag har en plan.
5: Alltså, det är en sån.
4: Vi ska gå på cocktailparty.
3: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: nummer 8. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Mm, det är dock, det är vet du, Dr. Martin Luther King.
6: Ja, men nu hörde jag det. Alltså, vad knäppt att man inte tog det. Nej, tidigare.
5: Sören skriver också att det är Sarah Silverman som, ja, drar skämtet.
6: Ja, men vi skriver in den då. Ja, då doktor, vill vi inte ha hjälp med det här.
5: Nej, Dr. Martin Luther King. Bra radio nu vi,
6: ja, jag vet,
5: stavar.
6: Men det är så.
5: Vet du, jättemånga skriver också Dr. Alban var tandläkare.
6: Mm.
5: Och det vet vi väl.
6: Ja, alltså, det alltså väl... han jobbade ju aldrig som tandläkare.
5: Jo.
6: Han typ gjorde ju, typ drog ut två tänder och sen fick han nog.
5: Hur vet du det?
6: Jag har ju typ intervjuat honom.
5: Har du?
6: Ja.
5: Jag också.
6: I Karlavagnen var med en gång när
5: jag
6: sände.
5: Jag har ju också intervjuat honom. Men vi tror att vi pratade. Nej, han är tandläkare, för vi ringde honom och frågade
6: råd. Han är tandläkare, absolut. Alltså, hans föräldrar bekostade hans utbildning.
5: Men hade du menat att han inte sen, någonsin har?
6: Så hade han en väldigt kort session som tandläkare. Okay.
5: Det är inte viktigt.
6: Nej.
5: För tävlingen. Men det
6: han
5: var...
6: är doktor.
5: Ja.
6: Ja. Alltså tandläkare.
5: Ja. Mm. Lätt sätt att behålla sin doktorstitel på är att inte utöva. För då kan man aldrig bli av med doktorstiteln. Smart.
6: Du, hur är det med
5: men vi, nej, men det jag skulle säga där, förlåt att jag kom av mig. Men vi vet att han är tandläkare. Men vi, det vi vill veta med ettan är inte om han är tandläkare, utan varför det är två ljud. Det är till ljud där. Och det är det ljudet vi undrar, kan det vara något annat?
6: Anneli skriver, Dr. Alban hade sin tandläkarmottagning i en källare.
5: Ja, då har han ju varit praktiserande om han haft en mottagning.
6: Men har han verkligen haft den i
5: jag
6: en
5: tror att, Ginnett, jag tror att han har jobbat som tandläkare.
6: Jo, men jag menar, det är inte det. Jag tror inte att han... Ja.
5: Jo, men då stämmer ju hennes teori, menar jag.
6: Ja, jag undrar, ja.
5: Okay.
6: Men jag tror ändå att det skulle kunna vara att jag tror inte det handlar om att om det... Utan jag tror att klippet, om det är Dr. Alban, så är det typ ett utdrag ur hans, som du sa, någon bok eller något han har skrivit.
5: Mm.
6: Och att, någon, att det är tagit från någon ljudbok. Så, det är så jag känner. Ja. Det är jättemånga som tror på Dr. Alban i alla fall. Jag har typ nästan fetmarkerat honom nu i alla fall. Kan det vara soldoktorn? Mm. De sjunger ju något om solen.
5: Jag skriver också Mikael. Nej, vi säger Reggan om, alltså Dr. Mikael. Han heter ju Dr. Mikael, inte soldoktorn.
6: Jo, men i alla fall.
5: Jo, jag menar, vi ska väl skriva Dr. Mikael om vi ska skriva något.
6: Jag får väl kalla honom för soldoktorn om jag vill. Menar du att han inte vill bli kallad för det?
5: Det tror jag inte.
6: Nej. Vadå?
5: Jag tror han vill bli kallad Dr. Mikael.
6: Okej, då skriver vi Dr. Mikael.
5: Men du vet det, han är så snäll tycker jag.
6: Mm, jag gillar honom. Ja. Han förklarar också väldigt bra.
5: Jag vet
6: bra.
5: Och därför tycker jag inte man ska vara taskig mot honom.
6: Är det taskigt?
5: Det kan vara det.
6: Ja,
5: det finns en risk att det är det.
6: Okej.
5: Men du, samtidigt så är det ju det som är ledtråden.
6: Men det är ju ändå coolt.
5: Alltså, jag fattar att det kan vara ledtråden och att det är kul. Men jag tycker vi ska skriva Dr. Mikael.
6: Okej, då gör vi det.
5: De sjunger något om solen. Det är väl det enda vi har där då. Så då är det är ju Black Hole Sun med... Är det Soundgarden som sjunger den?
6: Och du har sagt det till mig nu under en låt. Och då känner Black jag att jag kan inte... Det måste vara Soundgarden.
5: Ja, jag tror
6: känner,
5: det.
6: Jag tänkte det också att det skulle kunna vara Foo Fighters.
5: Men nej, det är det inte.
6: Jag kom sen på att det inte är Foo Fighters.
5: Det är Soundgarden eller...
6: Black Hole Sun, watch you...
5: Oh,
6: vaken snabbt av Sveriges Radio.
5: Vi ska stänga av så vi inte får 10 av 10.
6: 72250 är sms-numret. Och vi vill veta om ettan är Dr. Alban och om åttan är Dr. Mikael. Vi kommer snart ha ett resultat. Men under tiden, Hosier, Too Sweet.

0: Vi har fått svar gällande Dr. Alban. Tydligen så jobbade han 2 år som tandläkare och han finansierade sina studier.
1: Skriver någon, ja.
0: I, alltså hemma i Nigeria. Genom Aha. att börja spela, så han började med musik för att han skulle ha råd att... Så det var typ inte hans föräldrar som betalade, utan han typ hjälpte till själv, verkar det som. Och så drog han till Sverige och tog sin examen.
1: Nej,
0: här.
1: Så fattade inte jag det här.
0: Nej, jag fick ett annat mejl om det.
1: Okej, jag fick höra att han bekostade sina studier, men han hade en mottagning i Stockholm, i en källare.
0: Jag tror det. Jag läste att han hade fått, hade haft det i Uppsala.
1: Nej, Uppsala har inte haft det.
0: Nej.
1: Då hade jag hört det.
0: Ah, okej.
1: Jag tror han har haft det i Stockholm i en källare. Nej, jag tar inte gift på något. Nej. Men om jag ska gissa, vilket jag tror att vi ska göra i den här tävlingen.
0: Men det kommer så många olika mejl. Och då tänker jag att det
1: är, men jag är ju born and raised i Uppsala. Jag har bevakat Uppsala så länge. Så
0: hade man pluggat det där och du inte vetat
1: om
0: det.
1: Ja, men det jag menar, då hade jag hört P4 upp. Det enda man gör på lokalradion är så här, att känna till vilka människor som har minsta lilla. Alltså om någon har fikat på ett café en gång, så vet man det. För att man, om man jobbar på någonstans
0: lokalt.
1: Så du
0: lokalt. Tror på Sveavägen, inte Uppsala?
1: Ja, Sveavägen vet jag inte, men det var någon som skrev Sveavägen. Mm. Någonstans i en källare i Stockholm, tror jag. Ja, det inte gärna... Nigeria och inte Uppsala.
0: Nej, men det vi vet är att han ju kommer från Nigeria och att han drog till Sverige och tog sin examen här.
1: Okej. Okay.
0: Det vet vi.
1: Ja.
0: Och vi vet att han jobbade 2 år som tandläkare. Och...
1: Jo, men jag tänker, det var i ledtråden så hör man något om en källare.
0: Mm.
1: Och det är väl det som är relevant... här. Att han hade inga skor i en källare. Att han var fattig student, tänker jag då.
0: Mm-hmm. Okej, okay. Ja.
1: Så därför är det Dr. Alban.
0: Ja.
1: Eller?
0: Tänk om det inte är Dr. Alban.
1: Nej, jag vet. Vi försöker ju bara...
0: programtiden på att det ska vara Dr. Alban.
1: Det brukar vara så när vi håller på så här.
0: Ja, jag vet.
1: Men sen vill jag bara en sista fråga. Eller så här, jag kan också säga att Josefina hjälpt oss med att bekräfta att det är Dr. Mikael på 8:an.
0: Mm.
1: För han var med i Filip och Fredriks program Boston Tea Party. Det därifrån Boston Tea Party-ledtråden kommer in. Och sen då Black Hole Sun. För det programmet har flera doktorer. Han har inte varit där. Det finns en annan doktor där nu och sådär. Eller senast de hade.
0: Mm.
1: Och därför har Robert tänkt, det fanns ju flera doktorer i Filip och Fredriks program. Så därför måste jag ha en solledtråd.
0: Ah, okej. Okay. Så smart.
1: Mm.
0: Så smart.
1: Tack Josefin för det.
0: Men då tror jag att vi har alla.
1: Förutom... På 4:an vill jag bara veta om vi ska skriva Dr. Buse eller Busén.
0: Okay.
1: För Tobbe skriver in att han inte heter Buse utan Busén.
0: Mm.
1: Snyggt att få rätt där.
0: Ni har nästa Ella Langley-låt på er att komma in och rätta oss. Men så tror jag att vi kommer ha ett resultat
1: yes,
0: då.
1: Yes, det har vi.
0: Tjusen Texas.
1: Kul! Tack!
0: Tänk om vi får 10 av 10.

0: underbart det här. Alltså under tiden vi lyssnade på Ellas underbara låt.
1: Folk är inte eniga.
0: Alltså det är så kul, det är så motstridig uppgift till hela Dr. Albans bakgrund. Här, Lotta Boman. Sorry Lisa, men Dr. Alban har praktiserat som tandläkare i Uppsala i 2 år.
1: Och vet du vad?
0: Och någon annan anger en adress på Östermalm.
1: Jag vet.
0: Och så där fortsätter det. Men jättekul.
1: Jag, det första jag kommer göra när den här nattjakten är över, det är att googla. För vi får, det är en del som skickar sig Wikipedia-länkar till oss under. Ja. Vi får liksom inte googla under tiden.
0: Vet du vad vi borde ha gjort?
1: Nej.
0: Nu ska vi ju presentera ett resultat. Ja. Men vet du vad vi borde ha gjort?
1: Nej.
0: Vi borde ha ringt Vivi. Var min gamla kollega Vivi Svedberg.
1: Hon
0: känner ju Dr. Alban. Jaha. Hon umgicks ju med honom på 90-talet och hon fick en TV av honom.
1: Mm.
0: Alltså en stor, wow. En stor jätte-TV. Så hon har Dr. Albans TV hemma i sin lägenhet.
1: Jag måste säga, om Dr. Alban har praktiserat i Uppsala, då lägger jag mig platt. Och vet du vem som har gjort fel då? P4 Uppland. För då borde du pratat om honom mer än vad du gör.
0: Alltså du borde ni typ klämat honom som Uppsala-bo.
1: Nej men mer, det borde varit mer att man kanske, alltså att man hade hört honom om honom mer i radion. Om man har den Uppsala-kopplingen.
0: Mm.
1: För att alltså, det räcker med typ att någon har varit i Uppsala en gång så blir det, kan det liksom,
0: ja.
1: Det är så kul med lokaljournalistik.
0: Ja, nej men jag tycker faktiskt att du har ju helt rätt. Det känns faktiskt, det känns ologiskt att ni, om han har varit där, alltså det känns som att han inte har det eftersom ni inte har alls tagit upp det.
1: Men jag kan
0: samtidigt
1: missat,
0: så känns det som att det är ju jättemånga som har skrivit att han faktiskt har jobbat som tandläkare i Uppsala.
1: Med tanke på hur många som har skrivit in det så tror jag att det är sant. Men du, jag googlar när vi är klara med det här.
0: Det kan ju också vara att de har hittat det på nätet och att det står fel på någon sida. Det kan ju vara en sån grej också, att det är någon AI-tjafs, någon AI-genererad sida som har hittat på någonting.
1: En
0: för att
1: annan,
0: han passerade Uppsala en gång.
1: En annan sak som delar internet, det är om man heter Dr. Busé eller Dr. Buse.
0: Mm. Men det verkar som att han heter Busé.
1: Med apostrof och inget annat skriver vissa. Jag skriver Busé.
0: Mm. Jag känner att vi har ett resultat. Ska vi köra?
1: Jag tror att det är så här, han heter Dr. Busé. Det är det som är kul, men skämtet är att det är
0: Dr. Buse.
1: Men så är det vissa som inte har.
0: Nej, alltså det är ju därför han heter Busé.
1: Busé är liksom skämtet för att det blir Buse, men han heter inte Dr. Buse.
0: Nej, men det,
1: det
0: där
1: är skämtet
0: precis
1: av hans namn.
0: Mm. I Jönssonligan, filmen.
1: Då kör vi. Du tar ettan.
0: Dr. Alban.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.
1: Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
0: Jag vill alltid börja sjunga när jag hör det här.
3: Nummer 3.
0: Och här kommer Dr. Dre.
3: Nummer 4.
4: Jag har en plan.
5: Alltså det är en sån.
1: Här är Dr. Busé.
3: Nummer 5.
0: Och här är Dr. Hook. Tror vi.
3: Nummer 6.
1: Här är Dr. Feelgood. Ja, men vill man ju gå till.
0: Nummer 7. Gällande de nedre regionerna. Nummer 7, Dr. Quinn.
1: Henne vill man ju också gå till.
0: Alltså hon hade jag vetat att det skulle vara min allmänläkare.
1: Husläkare.
3: Nummer 8.
1: Dr. Mikael.
3: Black Hole Sun. Nummer 9.
6: You foul, loathsome,
0: Dr. Watson.
7: Hermione, no.
8: Elementary.
3: Nummer 10.
9: Guess what? I had a fucking dream too.
1: Dr. Martin Luther King.

0: Alltså, ser du, innan du öppnar de rätta svaren, ser du listan med låtar?
1: Nej.
0: Vet du vilken låt som ligger som tredje låt från nu? Som Robert Jonsson har lagt in?
1: Nej.
0: Det är helt sinnessjukt.
1: Gud! Nej,
0: det är helt sinnessjukt. Alltså, jag lovar dig, det är inte jag.
1: Det är Dr. Alban.
0: Det är Dr. Alban som ligger. Kan det vara ett tecken?
1: Jag drar upp den. Jag drar upp den till nu. För
0: Lord.
1: Nummer ett.
0: Är, vi trodde på Dr. Alban.
1: Det är Dr. Alban. Det står ingenting om Uppsala, gud vad synd. Musiker, producent, utbildad tandläkare. Vi har hört tandläkarbor och Mårten Andersson som gjorde Dr. Alban som karaktär i radioprogrammet Pippi Rull, såklart.
0: Mm, okej. På tvåan trodde vi Dr. Snuggles.
1: Det stämmer.
0: På trean Dr. Dre.
1: Det stämmer.
0: Och gud vad rädd jag blev när du sa sådär. Oh, gud, du får inte tveka sådär mycket.
1: Nej, men jag bara...
0: Okej.
1: Jag läste samtidigt vad det stod.
0: Ja, men det är bra. Det är bra med spänning, Lisa. Fortsätt så. På fyran trodde vi Dr. Busé.
1: Ja, det stämmer.
0: Vi har fyra rätt, går vidare till femman där vi trodde på Dr. Hook.
1: Det stämmer.
0: Vi har fem rätt, går vidare till sexan där vi trodde Dr. Feelgood.
1: Det stämmer.
0: På sjuan trodde vi Dr. Quinn.
1: Det stämmer.
0: På åttan Dr. Mikael, a.k.a. Soldoktorn.
1: Ja, det stämmer.
0: Vi har åtta rätt, går vidare till nian där vi tror på Dr. Watson.
1: Ja, det stämmer.
0: Och får vi 10 av 10, i så fall säger vi hurra. På 10 trodde vi Dr. Martin Luther King.
1: Ja, det stämmer.
0: Men tjoho!
1: Alltså, gud vad kul. Nu ska jag googla.
0: Ja.
1: Okej, vänta.
0: Ska du göra det on air?
1: Sätt på låten samtidigt. Nu ska vi se.
0: Det knappras.
1: Efter 2 års praktiserande tandläkare i Uppsala på Wikipedia.
0: Men står det rätt på Wikipedia-frågan?
1: Jo, det kan det vara. Jo, praktiserade sig i Uppsala står det här. Jag kollar källan då.
0: Skulle du lägga det platt redan? Eller
1: ja, men jag la ju mig platt innan,
0: skulle
1: tycker
0: du,
1: jag.
0: Ja, men du sa att du skulle lägga det platt efteråt.
1: Alltså, jag ska,
0: har
1: alltså,
0: du lagt
1: jag
0: ska det platt ner... nu eller ska du
1: vet, jag ska
0: göra
1: ner
0: mer research? Det är det jag vill komma till.
1: Vill att jag ska lägga mig på marken?
0: Ja.
1: Jag är limmad! Kom ihåg den i tv.

0: Det var han, Dr. Alban, Sing Halleluja. Jag tycker det är faktiskt så roligt när det blir så där att man sitter och pratar om en artist i typ 30 minuter och sen drar man på en låt och sen har Robert Jonsson, vår musikredaktör, lagt in just den låten eller den artisten just i typ sekunderna efter att man har pratat. Alltså det händer jätteofta att vi pratar om någonting aktuellt och sen spelar vi en låt som passar jättebra in. Och det är oftast inte vi som har lagt in den, utan då ligger den där. Jag tycker det är underligt hur det kan bli så år efter år efter år. Han har också sommarpratat. Och sommar hade ju faktiskt sin fina presskonferens i veckan. Och då fick man ju faktiskt lära sig både ett och annat. Bland annat om att Helena Bergström kommer att premiär sommarprata 20 juni.
1: Lyssna in sommaren med oss.

0: Bata och Soul Sonic Force här i Vaken. Nu nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Vad tänker 13- och 14-åringar om att regeringen backar från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år? P4 Sjuhärad har pratat med några tonåringar som säger så här.
4: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
2: Melissa Ahlgren är 13 år och går på Leteboskolan i Horred i Marks kommun. Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
5: Att det höjts är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade hjärnan. Så
2: 14-åriga Ingvar Vilborg går också på Leteboskolan. Hur stor skillnad är det mellan er två?
5: Det är mest längd skulle jag säga. Som 14 år brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
2: Vad säger du, Melissa?
4: Ja, det kan nog stämma.
3: Reportrar Josef Zachrisson och Mattias Lindén på P4 Sjuhärad. Ännu en brittisk minister avgår i protest mot premiärminister Keir Starmers styre. Det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar sin post. Och det är samma dag som försvarsminister John Healey avgått efter att Starmer inte velat avsätta de pengar som Healey menar att behövs för att försvara landet mot ökande hot. Det är den sjunde ministern som lämnat regeringen den senaste månaden. Och hemma i Sverige nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot, Elias Svensson i studion.
1: P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket, Elias. Klockan är 2:02, natten mot fredagen den 12 juni. Under natten här nu så avtar ju skuren och efterhand rör sig över de östra delarna av Norrland regn in österifrån.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken. Peter Sundberg.
0: Ja, fotbolls-VM är igång. Många matcher, nattetid. Vi kommer nu prata med dig som lyssnar om hur man håller sig vaken till sånt som är viktigt för en. Först The Van med Bleachers, som släppt ny musik.